0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは、避難先は必ずしも指定された避難所とは限らないと提唱されていますが、それはなぜなんでしょうか？
1: 東日本大震災では、指定された避難所へ駆けつける途中で津波被害に遭われた方が多くいたんですね。リスクを冒してまで遠くの避難所に行くくらいなら、ご近所の頑丈な建物に一時避難させてもらうという方法をぜひ覚えておいていただきたいんです。
0: なるほど。コロナをきっかけに分散避難という言葉が出てきましたよね。これは指定された避難所以外に避難するということですよね。避難先はどういったところなんでしょうか？
1: はい、第一に自宅での在宅避難です。在宅避難できる前提としては、ハザードマップで津波や水害、土砂災害などの危険性がない場所に限られてきます。自宅に災害の危険がある場合には、災害リスクのない、知人や、親戚のお家、またはホテルなどの宿泊施設、最終的には、安全な場所での車中泊というものも挙げられます。
0: はい、避難所以外の選択肢を事前に考えておくというのは大切ですよね。ところで、洪水のような水害だと避難するタイミングって結構難しいんじゃないかなと思うんですが、いつどの時点で避難すべきなんでしょうか？
1: そうですね、判断になかなか困ると思うんですけど、ポイントは3つだけです。1つ目は災害のリスク、ハザードマップで危険のレベルを確認すること。水害の場合であれば、浸水深が3メートルで、戸建て住宅の2階の床あたりまで浸水する危険性がありますから、このような場合は避難指示が出されたら早めに避難する必要があります。次に家族です。高齢者や障害を持った方、乳幼児を連れた、お母さんとお子さん、こういったようなご家庭では避難するのに時間がかかりますので、高齢者等避難の段階で避難を開始する必要があります。3つ目には、避難情報を待っているのではなく、いつもとちょっと違うなというような身の危険を感じたら、自分の判断で避難をしていただきたいと思います。特に天候などの、状況が悪化する前や暗くなる前に行動していただきたいと思っています。
0: 避難情報はつい受け身になってしまいますが、自ら行動を起こすことも大事なんですね。
1: はい、
0: 防災

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
2: 午前10時をお知らせします。
3: 横慶太ハートフライデー。

こんにちは。こんにちはというにはまだ早い時間なんでしょうか。10時ですね。おはようございます。ハートフライデー始まりました。今週も今日は5月15日金曜日です。横尾啓太ハートフライデー、お相手の横尾啓太です。今日曇ってます。確かはでも暑いですね。ほんとね、スタジオも今エアコンつけてますけど、つけてないと、まあ、気温もそうだけど結構湿気が強いかなっていう感じですよね。まあね、5月も結構雨が多いけどね、今年の5月は結構晴れが多かったけど、もうすぐ梅雨も待ってますからね、今のうち晴れ間が多い時にね、なるべく外に出ておきたいところですけどね。まあ、夏も近づいてるからちょっと甘酸っぱさが欲しいなと思って、今日はカルピスを飲みながら放送していくんですけど、カルピスってあの昔昭和の頃まで、まあ、平成の頭の頃までかな、結構あのカルピス飲むと口の中トゥルトゥルってしてたじゃないですか。トゥルってなんか白い塊ができるっていうね。で今はなんか成分が変わっててトゥルトゥルができないらしくて逆に寂しいんですけど、でもトゥルトゥルができた状態でラジオやってたら結構大変なことになるかなと思うんで、ありがたいですねこの技術革新はね。カルピスウォーター、カルピスソーダ、ホリエモンが言ってましたよ。もうこれまでの人生で感動した商品というのでカルピスウォーターですごく感動したと言ってて、何かというとこれまでの歴史の中でカルピスの濃さの正解がなかった中で公式に正解が出てきて、あ、これがカルピスの本物なんだっていうところで感動したっていうね、歴史上の逸話がありますね。いいよカルピスは。最近パッケージがこう飲んでいくと反対側のパッケージとこう重なって透けて見えてね、学生同士が出会うみたいなパッケージあってすごくいいですよね。なんかデザインもねおしゃれでね、甘酸っぱい感じですよね。青春的な、青春も古いけども青春とかもう下手したら10年ぐらい前になるけどね、月日が経つの早いですね。さあ今日のラインナップ

ップご紹介なんですけども、この後なんですが鉄道情報をお伝えします。その後はイベント情報、10時30分頃からハートフライデーシアター、10時50分頃から市政情報、11時7分頃からお昼のニュース天気予報を続けていきます。11時15分頃からノーミュージックノーライフタワレコフライデータワーレコードの情報コーナー、11時25分頃から誰か来いのコーナーです。今週はね、なんとね、人が来てくれます。ありがとうございます。立川一帯音楽祭りが間もなく開催ということで、こちらから実行委員長の山口大輔さんと、山口浩さん実行委員と、鈴木信明さん実行委員の方がお越しいただいて、立川一帯音楽祭りについてお話ししていただけます。5月23日と24日らしいんでね、もうすぐですね。その後はあの時間があればなんですが、今期アニソン爆上げミキシングの予定、その後エンディング11時55分までお送りしていきます。メッセージリクエスト待ちしてます。メッセージはね、今日が水分補給の日だったかな、確か今日記念日で、うん、なので水分補給といえば、あとはまあハートフライデーだからそろそろこれ入れとかなきゃなと思って、ハートフルな出来事、うん、あとはなんかむしゃくしゃするから殴られた話、さすがに殴った話はこうね紹介できないから、殴られた話、あとはカツ、なんかカツ入れたい、丼なんか丼いろいろあるじゃないですか、そのカツ丼もあればいろんな丼ありますよね、美味しいよね、天丼もあるし、最近うなぎ食べたいんですよね、うな丼もあるしね、なんか丼の話。最後はね、今日は立川一帯音楽祭りの実行委員の皆さん来てくれるということで、音楽に浸るひとときというのもね教えていただければと思いますし、あとはね今日気づいたんですけど、今日はコロコロコミックの創刊日でもあるらしいので、コロコロコミックについてもメッセージお待ちしたいなと思います。特に男性の方で、まあ、年齢が60歳以上ぐらいの方はコロコロコミック触れた方多いんじゃないでしょうかね。ということで、 E メールの方は hf@fm844.co.jp hf@fm844.co.jp まで、 X の方はハッシュタグハトフラをつけてポストしてください。さあ、5月4日にご逝去されました大野雄二さん、作曲家の方を偲んでね、この曲からスタートしたいなと思います。 U&Explosion バンドルパン三世80

時刻は10時10分になりました。ここで鉄道情報をお伝えします。現在の関東の鉄道路線の情報なんですが、まず総武本線なんですが、作業遅延の影響で一部列車に遅れが出ています。総武本線は作業遅延の影響で列車に一部遅れが出ています。なこの影響で総武線快速電車も一部列車に遅れが出ています。内房線、外房線、成田線もこの影響で一部列車に遅れが出ています。横須賀線も同様に遅れが出ています。続きまして、武蔵野線なんですが、武蔵浦和から南浦和間での線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。またこの影響で京葉線にも遅れが出ています。現在遅れがある路線なんですが、横須賀線、総武線快速、総武本線、内房線、外房線、成田線、京葉線、武蔵野線となってます。該当の路線ご利用の方はお気をつけください。以上、FM 立川鉄道情報をお伝えしました。

0: 魔法が使えたらお腹空いたから今とりあえずカレーライス食べたいですね。お送りする曲、キュンキュンプリエール、もしも魔法が使えたら。
1: 今はときめきキュンキュンさ、いつか

今日5月15日はコロコロコミックの創刊日ということですね。来年で50周年か。1977年5月15日創刊。世代によっていろんな思い出のある漫画があると思うんですけど、まあ、全てを通してやっぱりドラえもんのね印象強いですよね。ドラえもんが必ず表紙に入ってるってのがまあコロコロコミックで、この前ねコロコロコミックの中でのドラえもんの連載が終わっちゃったっていうのがニュースになってましたけど、40年間ぐらいやってたって書いてあったけど、あれちょっとね実は本当じゃない情報もあって、90年代とか別にドラえもん連載してなかったんですよね。僕が小学生の頃とかはドラえもん連載なくて、大長編はあったけどね、藤子 F 不二雄さんの原作でね、書かれてましたけどね。そうよね、あのねじ巻きシティを確か連載されてる時にお亡くなりになってね、途中で藤子 F 不二雄さんのスタジオのねスタッフの方が引き継がれたっていうのは、思い出深いですけどね。あれ確か98年ぐらいだったかな。コロコロコミックは本当面白い漫画多いからな。僕の時代だとやっぱり第二次ミニ四駆ブームがあってすごい人気でしたもんね。第一次よりすごかったんじゃないかな。第一次はダッシュ四駆郎だけどね、第二次は爆走兄弟列伝の号、爆走兄弟列伝の号のミニ四駆ブーム。でもミニ四駆ブームって5年くらいだったのかね、第二次ね。で爆走兄弟列伝の号の作者越田哲弘先生がね、その前に連載されてたのがどっち断平なんですけど、今あの週刊コロコロコミックっていうのがウェブで連載されてて、ウェブ漫画であって、週刊コロコロは大人向けっぽい感じが強いんですけど、その中にあのどっち断子っていうね連載漫画があるんですよね。どっち断平の娘の作品で、どっち断子でアニメ化ももう決まってて、2026年今年7月に放送開始らしいんですよね、東京 MX などで。そうよ、どっち断子はでも面白いからね。あの断平のね友達の陳年のね娘のチンコっていうのが出てくるんですけどね、いやもう名前がちょっとかわいそう、小仏チンコちゃんっていうね、めちゃくちゃいろいろこう作中でいじられてるからさ、いじってるっていうか、なんかもうセリフがねつながると、なんかなんだろう、人間に対して言ってるワードじゃない感じのものが出てきたりするからねギリギリを攻めてますねこれはね。ちょっと見たいねこれ。

小仏慎吾ちゃんの声は前田香里さんっていう、またねいいお声の方ですね。可愛らしいね。楽しみだな、7月が。これ結構ネット盛り上がるんじゃないですか、どっち断固。楽しみだな、ほんと。またドッジボールブーム来るかもね。昔ドッジボール流行ってましたよね。スーパードッジボールとかあったね。ドッジボール、あれなんだっけ、夢はモリモリか。森口博子さんとスマップが出てた夢はモリモリでもなんかドッジボールやってたし、加藤ちゃんケンちゃん、の番組でも、番組終わった後になんかドッジボールやる番組が始まりましたね。加藤ちゃんケンちゃんご機嫌テレビの後にねあったんですよ、謎ので。結構すぐ終わっちゃったんだけどね。多分番組に覚えてる人もあんまいないんじゃないかな、あれ。なんかウィキペディア見てるけど出てこないもんね、別に。懐かしいな。なんか昔ほんとドッジボール流行ってたもんな。でどっち断平もあってね。またドッジボールブーム来るかもね。ちなみに僕は結構ドッジボール小学生の時にやるとすぐ外野に行ってました。悲しかったです。早く内野に戻してくれよって言ってるけどなかなか戻れないっていう。内野に戻る条件って何だったっけ、相手を一人倒すと戻れたんだっけ、なんかあったよね。懐かしいね。さあ、そしてここでメッセージいただいてます。今日のメッセージテーマはね、コロコロコミックもなんですけども、他にカツとかね、ドン、ブリとかも入れてますからね。あとは殴られた話とかも入れてますけど、茅ヶ崎のフットサルアンちゃんありがとうございます。こんにちは。カツを入れようとどさくさ紛れにか丸揚げ、なんだろう、から揚げ、から揚げか。悔しいからスーパーで揚げたとんかつ、悔しいからとんかつをトースターで焼いてカツ入れ、胃袋から五臓六腑にカツ、嫌なおいちゃんということでありがとうございます。なんかどこか縦読みするかなと思ったけど縦読みではなかった。もう本当にこのストレートな意味ということでね。脂物もでもね、夜食べたくなりますよね、結構。でも食べるともたれるんだよな、ありがとうございます。いろんな要素が絡んでますね、この話ね。カツ、丼入ってなかった。唐揚げもね、この前はま寿司に行ったんですけどね、唐揚げ食べたくなって注文したんですけど、唐揚げも結構美味しかったですよ。はま寿司の唐揚げも柔らかくて美味しかった。さあ、それではね、この辺りでイベント情報をご紹介したいなと思います。いろんなイベントが週末あります。まずはね、週末のイベントじゃないんですけども、今開催中の情報なんですけど、ララポート立川立飛限定マイベビーカー持参でノベルティがもらえるということで、スタンプ10個でノベルティゲット、来年3月31日水曜日まで開催中です。参加方法条件、ステップ1、マイベビーカー持参し、ララポート立川立飛でお買い物をして総合案内所に来てくださいと。スタンプカードは総合案内所でお渡し。ステップ2、総合案内所で以下3点確認。館内で当日税込み100円以上お買い上げいただいたレシート合算可能です。マイベビーカー確認。4歳以下のお子様の同伴確認。あ、そうか。ね、ベビーカーだけじゃダメなんですね。お子さんいらっしゃらないといけないと。ステップ3、スタンプカードにスタンプを申請、1日1家族1スタンプまで。そして実スタンプ貯まった方は総合案内所でスタンプカードと引き換えでノベルティを贈呈ということです。ぜひお子さんいらっしゃる方はね、小さいお子さんいらっしゃる方はね、スタンプゲットされてみてくださいね。次、 IKEA 立川の情報、キッズ工作自分だけの素敵なお部屋を作ろうというね催し、こちらは明日から開催されますね。5月の土日

日開催ですね。16日、17日、また来週の23、24、30、31。イケア立川1階スモーランド前イベントスペース。時間帯が午前10時から夕方6時までです。12歳以下のお子様対象で亡くなり次第終了となります。材料がね。色を塗ったり絵を描いて素敵なお部屋を作ってみようという催しみたいですね。詳細公式サイトご覧ください。で、同じくイケア立川の情報。キッズプレートを食べて限定ステッカーをもらおうというものがありますね。こちらは明日明後日16日土曜日17日日曜日イケア立川2階スウェーデンレストランにて開催。対象12歳以下のお子様です。景品なくなり次第終了です。キッズプレート食べたらステッカーもらえます。うん。こちらも詳細は公式サイトをご覧ください。こちら明日明後日。そしてイケア立川ガラポン大会もあります。明日明後日ハズレなしのイケアファミリーメンバー限定のガラポン大会。景品にはサーキュラーマーケットやレストランでご利用できるお得なクーポンプレゼントということですね。イケア立川1階エントランス前に行って明日明後日開催。時間帯はお昼2時から3時までの1時間です。景品がなくなり次第終了のため早期終了の場合があるということですね。1時間だけしかないから気をつけてくださいね。参加の際にイケアアプリにいてイケアファミリーカードの提示が必要ということです。アカウント1つにつき1回参加可能です。こちらも詳細は公式サイトをご覧ください。最後になります。東京のみの市の情報です。こちらはね、今年はもう開催されてますね。昨日からね。で、今日も開催、明後日まで開催です。14、15、16、17開催中です。こちらのみの市昭和記念公園の緑の文化ゾーン夢広場にて開催中で、こちら入場料が必要ですね。チケットは前売り券オンライン販売チケットが1700円ね。もちろん明日以降のものが今売ってる前売り券ですね。で、当日券会場販売チケットが2200円、国営昭和記念公園有料エリア入場セット券が2100円、手紙社の部員限定部員 VIP 券が1700レターということです。いろんなものがね出品されますね。のみの市、4日間やってるんですね今年はね。すごいボリュームだね。ヨーロッパに根付く古き良きものを受け継いでいく場所のみの市、日本でもその文化を味わえる場所を作りたいという願いで2012年に誕生したのが東京のみの市で、今回で25回目ということで史上初の4日間開催中ということですね。で、国営昭和記念公園緑が多い場所を舞台になんと総勢300組を超える出展者が一堂に会しているということです。集まっているものは古今東西の小道具に小作家、文化も国境も超越した古着や古書にアナログ音楽、そうなの、音楽までね。華やかな花々に紙物やテキスタイル、作家の魂が宿るクラフト、北欧やアジアの異国情緒を感じるインテリア、誰もが童心に帰るキッズマルシェやワークショップ、腕によりをかけて振る舞われる料理人たちのグルメ、すごい。あと DJ ブースもやってくるということで、小麦フードがねいろいろ並ぶ小麦フェスに DJ ブースがやってくると。あとは子供から範囲を今回広げた、子供のみの市以外に青春のみの市も始まると。高校生から大学生対象ということですね。ぜひ遊びに行ってみてください。チケット有料だけどね。詳細公式サイトご覧ください。東京のみの市、こちら開催中、あさって日曜日まで開催中、国営昭和記念公園です。あとそれに関してルミネ立川でもイベントが開催中です。のみの市の入場リストバンドをルミネ立川の対象ショップで提示してお得なサービスが受けられるということで、こちらも17日まで開催ということになってますんで、詳細はね公式サイトなどで対象店舗などご確認いただければと思います。以上、イベント情報の、その前に、いっか、
大丈夫。以上、

イベント情報のコーナーでした。はい、ではここで一曲お送りしましょう。東京のみの市、5月17日日曜日のお昼2時30分から出演ということで、この方の音楽をお送りしたいなと思います。川地秀樹、ウィークエンダーズ。

刻10時32分です。今週も10時から無事にお送りしてます。横尾啓太ハートライデーです。さっきは5月15日金曜日、もう5月の真ん中ですね。早いね。でもなんか5月ってゴールデンウィークがあったからか、結構ボリュームがたくさんな感じがするから、まあ言うてもまだ5月の真ん中なんだなって感じですね、うん、さあここからはハートフライデーシアターのコーナーです。このコーナー週末公開の映画情報などをご紹介していきます。早速まずは5月8日から5月10日までの今週の映画ランキング、週末興行ランキングトップ10ご紹介しましょう。まず10位、7位から3ランクダウンしました4週目、人はなぜラブレターを書くのか。

7位、こちらも初登場、こちら洋画ですね、グランドイリュージョン、ダイヤモンドミッション。6位、初登場、こちらも洋画です。なんか洋画が多いね今回ね。初登場、羊探偵団、ヒュー・ジャックマン主演。そして5位、こちらも初登場、アニメ劇場版魔法科高校の劣等生、四葉継承編。4位、キープしています、2週目、福田雄一監督、目黒蓮さん主演の映画坂本デイズ。3位、こちらもキープしています、やっぱり強い固い、5週目、名探偵コナン、ハイウェイの堕天使。2位、1位からワンランクダウンしました、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー。コナンもマリオも負けてしまった、そんな作品何か。1位、2位からワンランクアップしました、プラダを着た悪魔2。すごいね、20年ぶりの続編。なんとね、公開3日間で日本での興行収入が5億5000万円ということで、まあ、スーパーマリオギャラクシームービーの初動を抜いてるみたいですね。すごく大ヒットしてます。あとこの前気づいたんだけど、 Google で僕プラダを着た悪魔検索したら、なんかハイヒールが歩いていきましたよ画面を。そんな今キャンペーンやってるみたいですね。スマホとかで出んのかな、わかんないけど、パソコンだと出ましたよ、プラダを着た悪魔で検索すると。今大野さん検索してくれてるけど、出てきた。俺びっくりしたよこれ、最初怪奇現象かと思ってさ、軽くびっくりするね。ハイヒール、誰も履いてないハイヒールがね、左から右に歩いていくんだよ、いきなり。怖かったけど、あ、また歩いてきた。これ1回じゃないんだ、これループしてんのか。やってみてください、ぜひね。わ、来た来た、なんかドキッてすんだよ来るたびにね、びっくりするよこれ。どうなんでしょう、パソコン以外でいけるのかな。プラダを着た悪魔、 iPad では歩いてこないな、パソコンだけかもしれないですね。パソコン近くにある方はやってみてください。プラダを着た悪魔強いね。2、上映時間もね、見やすいね、1時間59分みたいですよ。うん、さあそれではね、映画の情報コーナー行きたいなと思います。今週公開の映画情報なんですけども、まず最初にご紹介するのが、染谷翔太さん主演の映画廃養神です。現役医師の作家草壁陽さんが2003年に発表したこのデビュー小説を染谷翔太さんが主演を務めて映画化したヒューマンサスペンス映画ということです。次が、結構 CM やってますね、中村倫也さん主演の映画君のクイズという映画。直木賞受賞作家小川聡さんが2022年に発表し、ベストセラーとなったミステリー小説君のクイズを映画化ということでね、サスペンスなんです、ミステリーなんですね。そして次、映画正直不動産、ビッグコミックにて連載の人気漫画を山下智久さん主演で実写化されたドラマの映画化です。もちろん主演ヤマピーです。ヒロインが福原遥さんですね。映画正直不動産も今日公開。次、機動警察パトレーバーウィズイファイル1、こちらオムニバスなんですよね。パトレーバー88年にまず OVA として誕生してから楽しまれてる、もともとメディアミックスの作品で漫画もやったりとかね、アニメもやったりとかね、その後には実写版もあったりとかねしましたけども、このパトレーバーの新作ウィズイの劇場第1弾の作品です。2030年代の日本を舞台としたパトレーバーの続編となってます。出演されるっていうか、出演する、キャラクターたちはオリジナルとはまた違うキャラクターがほとんどです。そして次にご紹介するのは R18 プラスの映画。 R18 なかなか刺激強いよね。 R18 本当に

強いものが多い。2001年制作の映画殺し屋1です。うん、浅野忠信さん主演の映画ですね。これ漫画なんですよね、もともとね、バイオレンスアクション漫画、この映画か。次がね、洋画スマッシングマシーンという映画。うん、あー、総合格闘技のプライドの創世記に活躍した格闘家マーク・ケアの知られざる軌跡を映画化ということですね。すごいね、日本のプライドのものをアメリカでね映画化するんだ。そして次、ザ・コラール希望を紡ぐ歌という映画。こちらイギリス・アメリカ合作映画です。強行選挙のレイフ・ファインズ主演ということですね。で、次にご紹介するのがザ・マミー棺の中の少女。こちらはアイルランド・アメリカ合作の映画で R15 プラス指定となってます。エジプトの代表的な歴史的都市伝説ともいえるミイラの呪いを題材に描くミステリーホラーということで、面白そうだね。なんかあのね、エベレスト全然関係ないわ、ピラミッドだわ。エベレスト全然関係なかったわ、もうなんか形が似てるだけだったわ。ピラミッドのね感じとかもすごくミステリー感あるからね、いいよね。最後、プレスリーのコンサート映画、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート。2022年の電気映画エルビスを手掛けたバズ・ラーマン監督が最新技術を駆使してエルビス・プレスリーを現代に蘇らせた映像作品ということです。70曲以上の楽曲を使用してエルビスの圧倒的な歌声に彼自身の発言をシンクロさせるなど、繊細かつ大胆に再構成ということですね。いいね。ということでエルビスファンにたまらない映画も今日公開となります。皆さんが見たい映画どんなものがありましたでしょうか。僕がね今週見たいなと思うのはやっぱりね、結構 CM やってるし、君のクイズは見たいかな。あとはやっぱりねパトレーバー僕好きなんで、そう今日見に行こうかなと思ってたんですよ。でチケットをね取っとこうと思ったんだけど、すっかり忘れてたけどね、どうしようかな、今日行こうかな。機動警察パトレーバーイズイファイルマン、これはまあ見ますね多分ね、楽しみです。ということで以上ハートフライデーシアターでした。でここで2曲お送りします。まずジュンナこの指止まれ、そして黒木智子キャラクターボイスキッタイズミ、こちら綿モテの曲ですね。どう考えても私は悪くない、2曲

今お送りした曲はね、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いのアニメのキャラソン。でもこのアニメももう十数年前か、2013年にやってたんだ。テレビ東京で放送されてましたが、まこもさん X でコメントいただいてありがとうございます。ななちゃんが真っ黒だよ、おはスタが映らないよ、このテレビ欠陥品なのかなということでね、それを疑っちゃいますよね。特に引っ越した人とかね、わかりますよ。僕もね、地元テレビ東京映らなかったからテレ東難民でね、おはスタが見られなくてね、おはスタのなんか増刊号みたいなのやってたんですけどね、それだけ見てましたね。今いいよな、 TVer があるからな、テレ東難民はね結構昔はきつかったもんね。アニメ見られないからさね、いい時代だよな今、 TVer、YouTube 配信あるじゃないですか。あとはあのテレビ朝日だけど、日朝キッズタイム眠くてさ起きられないんですよね。昔もそうだけど今もそうだけど、で今はね TVer ですぐ配信してくれるけど、昔はね見る手段なくてさ、ほんと絶望でしたね。もう20年前僕はもう毎週仮面ライダーカブトを見るのがほんと楽しみだったんですけれども、でもビデオデッキがなくてうちに、で仮面ライダーカブトを見ようと思って、で朝パッて起きたらね、あの8時半とかでね、あの終わる寸前みたいな時に、ね、目覚めて、もう最悪でしたけどもね。でも今はねまた仮面ライダーの放送時間も違いますもんね。もう10年ぐらい前からかな、今、9時半からやってるのかね。で9時から、あ9時からだっけ、9時からやってて9時半から今ギャバンやってんだっけ。でプリキュア変わらず、プリキュアがすごい、プリキュアは20年以上経ってるけどまだね8時半からで、プリキュアの前から数えてもすごい枠ですよね本当。40年ぐらいやってるじゃないかな、8時半からあのアニメ枠ね、女子向きアニメ枠はね。なんか昔多分昭和の末期くらいにこう移動してると思うんですけども、どっからか枠をね、で昔はあの仮面ライダーの枠もね、あのもともとメタルヒーローの枠は確か夜にやってたはずなんでね、いろんな時間が変わって、戦隊もね確か土曜日金曜日だったかな、夕方5時半から出てましたもんね。さあ話がだいぶ脱線しました。ここで姿勢情報をお伝えしたいなと思います。さあ時刻10時54分になるところです。今回ご紹介するのは広報立川5月10日発行分ですね、こちら第15回立川一帯音楽祭り2026のお知らせが載ってます。5月23日土曜日、24日日曜日開催ということで、トップページですが、この後ね11時25分

ところから実行委員の方々にお越しいただいてね、この立川一帯音楽祭りのことについてお話伺っていきたいなと思いますので、後ほどご期待ください。お近くの方はぜひね来てほしいですね。こちらすごい13会場に220組くらい来るっていうことが掲載されてますね。すごい規模が大きいね。これはもう今言っちゃったじゃないですか。13会場に220組が出演って言っちゃったじゃないですか。でも多分僕はゲストコーナー誰か声の中でも多分どれぐらいの数の会場があるんですか多分聞くんです、またで何組ぐらい出るんですかって聞きますから、期待してくださいね。だって聞かないと聞くことなくなっちゃうからねだからまた聞きますからね。いやもう本当かどうか定かじゃないかもしれないからね。地方が間違ってることはないと思いますけども、変わってるかもしれないからね。この地方の5月10日からね、またちょっとしたこの日にちで変わってる可能性ありますから、ね、一応確認したいなと思いますということで、以上ですね。市政情報をお伝えしました。

11時になりました。10時からお送りしてます横尾啓太ハートフライデー、お相手の横尾啓太です。 FM 立川にて生放送でお送りしています。番組後半の11時台突入です。先ほどのメッセージテーマ、ハートフルな出来事。今日は水分補給の日ということで、水分補給といえば次に殴られた話、音楽に浸るひととき、かつどんぶりということでお待ちしてます。あとはコロコロコミックというメッセージテーマでもお待ちしてます。今日はコロコロコミックの創刊日、49周年です。メッセージいただきました。まずまこもちゃん、ありがとうございます。まこもちゃん、横尾さん、魔法使いさん、そして全国一曲を結んでお聞きいただいている全てのリスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今回もたくさんね文字をいただきました。3ページにわたりメールをいただきました。ありがとうございます。こちらから抜粋してご紹介させていただきます。まずメッセージテーマにありますハートフルな出来事にちなんででしょうね、ハートオブサンデーの思い出ということでね、ひたすらマヨネーズと青旗のレシピを言う番組でしたね。そんなことないと思うんですけどね。ちなみにマヨネーズ炒め油として使ったらコクが出てうまいです。オイスターマヨネーズの豚バラとアスパラの炒め物、超美味しいということですね。いいね、オイスターマヨネーズ。はあ、マヨネーズなんか炒め油として使ったらなんか焦げそうなイメージあるけど、そうでもないんですね。いいね、なんかラードみたいな感じになりそうですね。ハートオブサンデー。そして次が、頭痛。本当最近頭痛が激しく、左こめかみが痛むと同時に両足、特に右足の倦怠感がすごく

アンテニンとエアサルをぶっかけてようやく半減するみたいな状態です。きつい、本当にきつい。それは大変だ。僕もあの無呼吸症候群なんですけどね、あのCPAPをつけないで寝るとね、頭が結構痛くてね、こめかみが痛いんですよ。あ、もしかすると、もしかするんじゃないですか、これ病院とかいいですよ、これ本当に気をつけないと危ないからね、いろいろね。そしてどんぶりにちなんで、今からトマトを育ててるので塩トマト丼を進めようと。でもさ、みんな塩トマト丼のレシピどうせ塩まぶすだけじゃん、勝也で、お塩トマト丼でも塩は使うんじゃない。塩トマト丼に塩使わないんだ。生トマトと卵の味を最も引き立てるのはナンプラー。はい、魚醤はアミノ酸乳液体塩であって醤油ではない、覚えて帰れ。ナンプラーとごま油をまぶしたダイス切りトマトを熱々ご飯にのせ、ごまと焼き海苔をかければ完成ということで。あ、そうか、魚醤もそっか、塩分あるか。なるほどね、ナンプラーか、意外ですね。もうナンプラーってもうタイ料理にしかね使わないイメージだけど、いろんな使い方あるのがね。業務スーパーとか行ったら売ってるよね、ナンプラーね。ちょっと試してみたい感じもします。ありがとうございます。そして萩沢さんもありがとうございます。横尾さん、大野さん、スタッフおよびラジオ聴きの皆さん、こんにちは。ここ数日の雷雨、場所によっては雹も降りました。お二人は雷雨に見舞われませんでしたか？大野さん、朝から絶好調な笑い、ありがとうございます。すごい、もう絵文字も絶好調な感じ、とても癒されます。いいね。さて、殴られた話ですが、殴られそうになった話をします。中学の時、私を嫌っていた同級生がいて、なんでか知らないのですが、急に私のところに来て、話の前後は忘れましたが、おい殴らせろと来たので、その時私はメガネをかけていましたので、メガネを外してどうぞ殴ったらと言ったら、相手は立ち退いてその場を離れていきました。なんで、どういうこと、状況が謎だな。私の頭の中はハテナハテナハテナマーク。その後は何もなく、卒業するまでには友人として普通に会話をしていました。あ、なるほど、まあそういう時期ありますよね。どんぶりですが私は好きです。特にカツ丼、親子丼、エビ天丼は外せません。確かにな、その辺はね強いよね。他には某お蕎麦屋さんで他人丼、しらす丼もいいですね。あ、他人丼は豚肉の方か。しらす丼もいいね。僕はあのしらすは、生しらすも好きだけど、やっぱ釜揚げも美味しいから、この両方乗ってるのが好きですね、僕はね。そして他は丼飯におかずを乗せてスペシャル丼にしてますということで、そういうのもあるか。確かにな、なんか乗せればもう丼ですもんね。ということで、ありがとうございます、萩沢さん。引き続きメッセージ、リクエストなどお待ちしてます。今日ちょっとリクエストがかけられる余裕があんまりないかもしれないんで、その辺ちょっと申し訳ないんですけども、あの主にメッセージ募集してます。今日メッセージテーマ、ハートフルな出来事。水分補給といえば殴られた話、音楽に浸るひととき、かつ丼ということでお待ちしてるのと、あとコロコロコミックについてもお待ちしてます。メールアドレス hf@fm844.co.jp、hf@fm844.co.jp、 X の場合はハッシュタグハトフラ、カタカナ4文字ハトフラをつけてどしどしポストしてください。激懐かしの曲お送りしますよ。ちびまる子ちゃんの初代オープニングテーマ、懐かしい、関由美子、夢いっぱい。

0: 時刻は11時9分にたった今なりました。ここで FM 立川共同通信ニュース、多摩信用金庫がお送りしていきます。まずはじめに、アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日2日目の会談に臨み、両国の貿易などを管理する新たな枠組みの貿易委員会と投資委員会の設置について協議します。貿易委員会は安全保障で重要ではない品目を特定して関税を引き下げ、投資委員会は中国企業の対米投資を後押しするため、安全保障上可能な分野を決定する機能を持つということです。次に、政府は刑事裁判の再審やり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を閣議決定しました。関連規定の改正は1948年に現在の刑事訴訟法が制定されて以来初めてとなります。改正案は当初の案から3回修正され、再審開始決定に対する検察の抗告を原則禁止した上で、十分な根拠がある場合に限り抗告できる規定を別に設けました。次に、企業間で取引される商品の価格水準を示す国内企業物価指数が、先月は去年の同じ月と比べ 4.9% 上昇し、2023年5月以来およそ3年ぶりの高水準となりました。中東情勢の悪化による原油高が石油関連製品の価格を押し上げ、指数が上昇しました。次に、高市総理大臣と野党党首による党首討論が今月20日に開催されることが正式に決まりました。衆参両院の国家基本政策委員会が今日の合同幹事会で決定しました。党首討論は今の国会で初めてで、高市総理にとっては去年11月以来2回目です。論戦に臨む野党の党首は過去最多の6人となる可能性があります。最後のニュースです。栃木県上三川町の住宅に複数人が侵入し、住人の69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、先月から今月に女性の自宅付近で不審者の目撃情報が相次ぎ、近所にある次男の自宅では窃盗事件があったことが今日警察の話で分かりました。窃盗被害は未解決ということです。捜査本部は今回の事件との関連を調べています。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.
0: さあ、時刻11時12分に経って今なりました。次にお送りするのは、気象庁11時発表の天気予報です。はじめに東京都の天気概況です。関東甲信地方、日本海と日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。東京地方、晴れや曇りとなっています。今日15日は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨や雷雨となるところがある見込みです。明日16日は引き続き高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで明け方まで曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨や雷雨となるところがある。

です。東京地方の天気予報、まず今日15日金曜日、東の風で晴れ時々曇りとなるでしょう。日中の最高気温は25度まで上がります。降水確率はこの後 0% の予報となっています。夜も 0%。 明日16日土曜日は東の風のち南の風で晴れ明け方まで曇りとなるでしょう。明日朝の最低気温は16度、高めですね。明日日中の最高気温は27度まで上がる予報となっています。明日の降水確率、終日1日通して 0% の予報となっています。以上です。かなり気温が上がってきてますから、熱中症対策などお気をつけください。最新の天気予報をお伝えしました。

0: 送りした曲 A グループデコボコライフでした。
1: 予報携帯ハートフライデー、ハートフライデー。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。 FM 立川旅行ケーターハートフライデー、音楽があることで気持ちや生活が豊かになる。ノーミュージックノーライフ、タワレコフライデー。
1: 時刻11時18分になりました。ハートフライデー、残り番組が30分ちょっととなりました。もう早いものでね。さあ、ここからラストスパートいきたいなと思うんですけども、まずメッセージご紹介したいなと思います。今日のメッセージテーマいろいろお伝えしましたけどもね、濃いめ多めさん、ありがとうございます。横尾さん、大野さん、いつも楽しく拝聴しております。濃いめ多めです。ありがとうございます。こちらこそ。仕事も何もかもが忙しい。ゴールデンウィークが終わり、一段落してきたので、ようやくのんびりし始めました。おお。そしてつい先ほど、気が抜けてしまい、仕事のメールを誤送信してしまいました。ええ。そうよね。ちょっとリラックスしてくるとそういうこともありがちか。うん、気の抜けた自分に喝を送りたいと思います。うん、そういえば、学生時代は山田うどんでバイトしていたので、丼物はエキスパートの自信があります。埼玉にお越しの際はぜひということで、ありがとうございます。そうか、山田うどんもね、いろいろ美味しい丼ありますもんね。そうか、まあお仕事ね、お疲れ様です。まあカツも入れつつ、あまりこう自分を責めすぎないで頑張っていただければと思います。濃いめおめさん、ありがとうございます。この前ちなみに僕、家系ラーメン食べたくてラーメン屋さん行きました。濃いめ少なめで注文しました。ありがとうございます。さあ、ではここからノーミュージックノーライフ、タワレコフライデーです。このコーナー、タワーレコードの情報をご紹介していきます。まずタワレコメン5月のラインナップ決定情報です。4組選出、セカンドバッカー、野口文、メイブリック、マーム、 SAR の4組です。こちらね、 SAR のビークールリビンドは5月27日水曜日リリース、セカンドバッカーのあの時こうしておけばよかった、5月20日水曜リリース、野口文、死んでも一緒、5月6日水曜リリース。メイブリックマム、トラベーシア、5月13日水曜リリースとなってます。ぜひこちらチェックしてください。タワレコメンです。こちらはね、タワレコメンは20周年ということですね。そして次行きましょう。次はね、セカンドバッカーが第14弾アンバサダーになったということで、タワレコが今注目の若手バンドを紹介する企画、あーバンドやりたいのご紹介、コラボポスター全店掲出やポスタープレゼントなどを実施ということになってます。こちらは5月19日火曜日から全国のタワーレコードでコラボポスターを掲出、またオリジナル特典のプレゼントなどキャンペーンを全店並びにタワーレコードオンラインにて開催ということですね。若手バンドの最前線を紹介していく企画、あーバンドやりたい。でこのセカンドバッカーは2023年3月に活動開始しました2ピースロックバンドです。 SNS 中心に若い世代に瞬く間に拡散され、知名度を上げて昨年8月にリリースした初のリリース版 EP、 言えなかったことばっかりだったは収録曲犬とバカ猫が SNS 総再生数なんと33億回超えて、TikTok 音楽チャート6週連続1位を獲得ということですね。またね、大型フェスも出てますね。うん、今最注目のバンドということですね。セカンドバッカーぜひチェックしてください。コラボポスターも5月19日からタワレコで掲出です。では次に行きましょう。イベント情報です。タワレコードララポート立川でのイベント情報。ララポード立川立ち日2回イベント広場にて開催される5月16日土曜日、キットフェノメノンセカンドアルバムリリース記念フリーイベント、パープルサーキットボリューム8の情報、こちら16日明日土曜日お昼1時から開催です。ハイタッチ会の実施もあるということです。こちらね、セカンドアルバムが6月17日水曜日発売ということで、当日予約購入された方に先着で優先観覧エリア入場応募券と特典会参加券がプレゼントされます。一部二部制です。明日土曜日、ララポート立川立ち日2回イベント広場に行って、一部が1時から2部が4時からとなってます。ぜひこちら遊びに行ってみてください。次にご紹介するのは、あさって17日日曜日開催の バッテン少女隊神羅抜唱リリースイベントです。ララポート立川立飛2階イベント広場に行ってミニライブが1時から、特典会が2時から開催です。また販売は10時半からということですね。ミニライブと特

展開があります。ミニライブはね、撮影可能ということですね、うん、あ、撮影可能タイムがあるということで、全部撮影可能じゃない、お気をつけください。撮影可能タイム、じゃんけん大会もあります。特典会、新規向けフリー特典会やプレゼントもあるということです。こちらはあさって17日日曜日、バッテン少女隊新羅抜笑リリースイベント。最後の情報、最後アンサーズクラップクラップクラップ発売記念花と風ミニライブ&特典会合同イベントの情報、こちらもララポート立川立ち木2階イベント広場にて開催となってます。こちらはね、1時30分からと5時からの2回開催ということで、ミニライブと特典会があります。ぜひこちらね、ご参加いただければと思います。こちらはあさって17日日曜日ですね、アンサーズクラップクラップクラップクラップクラップ発売記念花と風ミニライブ&特典会合同イベントです。ということで、ここでね、一曲お送りしたいなと思います。5月17日日曜日にララポート立川立ち2階イベント広場にてイベントを行います。お送りする曲はバッテン少女隊メロキューホリック。

0: 送りした曲、バッテン少女隊メロキンホリックでした。以上、ノーミュージックノーライフ、タワレコフライデーでした。
1: 予報形だ、ハートフライデー。

時刻11時27分になりました。10時から生放送でお送りしてます5月15日金曜日の FM 立川横尾啓太ハートフライデー。さあここからのコーナー、誰か恋のコーナーです。このコーナー、誰かに来ていただいてお話をしていくというコーナーなんですが、今月ね、大きなイベントが立川で開かれます。こちらにちなんで今回お三方にお越しいただきました。今回は立川一帯音楽祭

0: 実行委員の皆さん、実行委員長の山口大輔さん、実行委員の山口光さん、そして鈴木信明さんが来てくれました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、わざわざお越しいただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや、まずね、あの T シャツが素敵ですね。
1: ありがとうございます。
0: さっきもちょっと触れたんですけど、今回のね、カタログなどに掲載されている、はい、女の子のイラストが、ね、出てるということでね、まずあのこちらはどんな女の子がモチーフなんですか？
2: まあとりあえずは、いつもやっていただいてる、ルルマさんって方が、はい、楽器を毎日変えて、うん、女の子を主役、はい、主役として、はい、デザインさせていただいてます。
0: ああ、そうなんですね。その方が、その方ご自身が描かれた？
2: そうですね、イラストレーターの方なんで。
0: すごい。で、音楽もやってらっしゃる？
2: そうですね、はい。
0: さっきなんかお伺いした感じだと釣りもされてると。
2: 釣り界では結構有名な方です。
0: 釣り界までも有名な方ということでね、はい、ぜひねチェックしてもらいたいんですけど、確か言った音楽祭りのホームページにもねイラスト出てますからね。はい。で、まずですね、お三方の自己紹介をお願いできますか？
2: じゃあ、はい、実行委員長の山口大輔と申します。はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。あ、大輔さん、失礼しました。大輔さんですね。はい、では山口光さんお願いします。
1: 実行委員の山口光と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
3: 同じく実行委員の鈴木信明と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。このお三方がもう中心となってこちらの企画は進めてらっしゃる感じなんでしょうか？
2: いや、はい、基本的に実行委員全員で、はい、まあ、うん、私委員長プラス副委員長がいまして、はい、で実行委員の方が20名ぐらいいまして、はい、年間月に一遍会議をやったりとかして、うん、徐々に決めてってって感じですね。
0: ああ、そうなんですね。でもかなり多くの方がね、やっぱり実行委員の中でも携わっていらっしゃるということなんですけども。
2: そうですね、うん。
0: まず立川一帯音楽祭りというのが何かというと、立川市内の一帯で音楽を中心としたライブを開催することで、まあ、演奏者の方、観客の方、ボランティアスタッフ、地元企業が一体となって立川の町一帯を盛り上げることを目的とされているということで、
2: はい、
0: 2012年5月に第1回で、はい、毎年開催されてきたということで、
2: まあ、コロナの時は2回ほど中止になってますけども、
0: 基本的に継続されていて、はいはい、今回で第15回を迎えると
2: 、ね、通算ということで15年目ということです。
0: 15年目を迎えるということですね、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そうです。
0: で、出演者の方はプロ、アマ、もちろんジャンルも問わず公募して決められているということで、今回は何組ぐらいの出演者が決まったんですか？
2: 約230組で応募数が600あったので、3分の1ぐらいしか出れないという狭き門になってます。
0: すごい競争率もなかなか。
2: そうですね、
0: あるんですね。すごい230組ぐらい出られるということでね、
2: はい、
0: 楽しみですけどね。いや、音楽の演奏だけじゃなくて、まあ、ダンスパフォーマンスとかもあると。
2: そうですね、フラとか、はい、あと子供たちのちびっこダンス的なものとかもあります。
0: あ、そっか、老若男女、はい、いろんな方が出られると。
2: 過去には舞踊とかもありましたし、
0: そうなんです
2: か。音楽に関わってれば何でもありなんで、
0: はい、そうなんですね、幅広く。
2: そうですね、
0: なんかその立川周辺一帯という意味もあったりとか、音楽界隈一帯っていう意味もなんかあるのかなと思いましたね。
2: そうですね、もともと始めた人間が、はい、まあプロのドラマーの方だったので、はい、それもあってなるべく音楽を何でも、はい、ジャンルなしでやりたいっていうのが希望でやりました。
0: その方中心にじゃあ始めて来られたということなんですけど。
2: 僕もその時いなかったんですけど、はい、最初は5名で始めそうです。
0: そうなんですか、はい、はあ、で、この立川一帯が始まった経緯って深くお伺いするとどんな感じなんですか？
2: もともと設立きっかけは、はい、路上ライブを駅の近くで結構やってたことがあったんですけども、はい、それがちょっと中止禁止的になってしまって、はい、キャッチセールスもありますので、その関係で音楽できる場所はないじゃないかと、
0: う
2: ん、
0: あ、
2: でライブハウスは高いと、はい、いうことで、まあ、なんですかね、なるべく1年1回でも自由に街中で音楽できたらいいねっていうのが最初のコンセプトでスタートします。
0: そうですか、はい、最初路上ライブがなかなかできないよねっていうところからここまで拡大してきたと。
2: そうですね、
0: はい、いうことですよね。すごいな。

0: 立川一帯音楽祭りのそのコンセプトに関してはそこに通ずるところがあると思うんですけど、
1: はい、
0: あの大切にされてる点ってどんなところですか？
1: やはりまあ、あの基本うちはプロ、あの応募されてるからプロもいますけども、うんうんうん、あの基本アマチュアを主体としてる、なんかあの目玉を作らないというか、はい、あまり、
0: はい、
1: あの例えば有名なミュージシャン一人二人呼べば、うん、お客数来ますけども、うん、そうじゃなくて、うん、皆さんにあの発表の場というか、
0: うん、
1: 普段練習とかされてる発表の場としても機能していき、はい、いきたいなと思ってます。
0: あ、そうですね。もうお客さんみんな、あとは音楽されてる方々それぞれが新しい方と出会って、
1: そうですね、
0: 音楽を見つけていくということもね、
1: はい、そこでファンを増やすこともできますし、
0: そうですよね、
1: はい、
0: そうか、いろんな出会いのきっかけに、ね、なれればいいですけどね。立川一帯音楽祭りが今回第15回と銘打ってるということですけど、今年の見どころはどんなところがありますか？
1: まあ、やはり

0: ていただければと思ってます。例えばあのストリートピアノと、
1: はい、
0: で前もあの実は立川南駅の生まれのあそこでやってたんですけども、うんうんうん、ちょっとそれができなくなってしまって、うんうんうん、今回はあの立川中央公園の、はい、あの池屋の横ですね、はい、そこであの、キーボードをつないで、うんうん、プリウスから電源を取ってやるという企画を、はい、用意します。
1: すごい、
0: はい、誰でも演奏できますんで、
1: なぜまたプリウスが、
0: あ、これはまあ、あの豊田さんのご協力でありました、
1: ね、あ、そうか、やっぱり、はい、すごいですね。
0: やっぱ電源はね、はい、なるべくそういうクリーンな電源を使いたいなというコンセプトで、
1: はい、ハイブリッドカーってことですかね。
0: PHEV っていうあの、はい、
1: あ、そうかそうか、
0: プラグインハイブリッドの車ですね。
1: へえ、なんかそう考えると夢がありますよね。こうどこでも音楽にね、浸ることができるっていうね。
0: そうですね、はい、
1: キャンプに行っても弾けるじゃんみたいな感じで。
0: そういうことですね、はい、
1: ですよね、素晴らしいですね。で会場もね、あのおっしゃっていただいた通りかなり多い
2: 14会場
1: なんですか、はい、はあ、すごいですね。
0: こう改めて見ると13会場14ステージですね。
1: あ、13会場、
0: 1箇所あの、うん、2つステージがあるとこありまして、
1: あ、
0: はい、
1: あ、ステージが14ステージなんですね、はい、すごい。立川総合病院さんもね、
0: はい、さっさとどうぞ続いてやってます。
1: ステージになってということで、はい、なかなかこう音楽祭りとかでね、この幅広い場所でやってらっしゃるものって全国的にも珍しいんじゃないかなと思うんですけど、
0: まあ、あの、もともと仙台の常禅寺っていう、うん、はい、あのまあ多分日本で一番大きいジャズフェスがあるんですけども、うん、はい、そういうのとか参考にしたりとかしてるんで、 あと高槻、大阪の高槻でもやってたりとか、はい、墨田、東京は墨田区の墨田ジャズ、ソリジャズってありまして、それは僕実行なんですけど、そこの、
1: すごいですね、
0: とかそういうのと、はい、まあ、協力しながら、
1: へ、はい、やってます。あ、結構そういう音楽祭の実行委員の皆さんってそういった横のつながりもあるんですね。
0: なかなか難しいんですけど、はい、まあ、私とかは比較的するので、うん、他の実行委員長と話をして、まあ、飲み仲間って感じですね。
1: へ、
0: はい、
1: そうなんですか。へ、なかなか普段知ることができない情報なんで、そうなんだって感じですけど、そうかそうか、やっぱり大きなね、音楽祭り、音楽祭やるにあたって、そういったね、他の音楽祭の方、音楽祭りの方とね、関わるのってね、すごくいろんな参考になるんでしょうね。
0: まあ、裏話をすれば、うん、あのボランティアを、うん、あの当日ボランティアをあの募集してるんですけども、うん、なかなか集まらないってところ、うんうんうん、難しいっていうのあって、うん、時期が違えばお互いに交換できるじゃないかっていうのは結構始まりで、もともと僕それで、あの府中の方でイベントだったんですけど、それで立川のその前の実行委員長と知り合った時にそういう話になって、はい、
1: へ
0: ー、だからあのそれが手伝ってよと言われてから今に至ってます、
1: はい、そうなんですか、はい、でボランティアの方々もそのやっぱり固定の面々っていう方々いらっしゃるかなと思うんですけど、はい、立川一体音楽祭りのボランティアの方はどれぐらいの方がいらっしゃるんですか。
0: まあ、実行委員自体は25人から30人前後なんですけど、はい、当日来られる方は延べ人数で200名程度、は
1: い、すごいですね。え、どんな方が多いとかあるんですか、傾向は。
0: やっぱ学生を、あの学校にお願いをして、
1: はい、
0: 例えば大原さんとか立川だと、あと明星大学とか、はい、そういうところに声かけて何人か聞いていただくとか、
1: はい、
0: あとは社会人の方とかもいらっしゃいますし、もちろんご老人の方も結構いらっしゃいますし、
1: は
0: い、
1: そうなんですか。へ、そうですか、なかなか貴重な経験ですよね、大規模なね。特に音楽やってる人は大学生とかにも多いですもんね。
0: そうですね、うん、でもなかなかちょっと浸透してなくて、
1: うんうん、
0: あと、まあ、うちの特徴としては出演者がボランティアに入るっていう、その出演日に、はい、あの自分の出る時間はステージですけど、それ以外にボランティアやるよって人は結構いまして、
1: これ皆さん積極的に参加されてて、
0: ね、はい、
1: 素晴らしい、ね、なんかみんながみんなの力で盛り上げてるって感じが、ね、しますけどね。そうなんですね。いや、ちょっと実は僕まだ行ったことがないもので、いや、ぜひ行きたいですけど、はい、なんか、まあ、全部おすすめでしょうけど、特にこういったステージがおすすめとかって何かあります？こういった企画とか何か
0: グランディオルーフトップという名付けてるんですけども、はい、グランディオ屋上ですね、
1: はいはい、
0: 今全然開放してないと思うんですけども、
1: うんうん、
0: そこで開放していただいて、
1: はい、
0: そこにマジで未来にかけるステージという、若者中心、10代、

0: 中心のバンドさんに出ていただくっていうコーナーがありまして、はい、まあ、そこら辺はなかなかね新鮮な、
1: はい、
0: ちょっと下手かもしれませんけど、
1: は
0: まあ若くて勢いのある子たちが出てくれると思ってます。は
1: そうなんですね、はい、
0: それにあと、今年からやるのは、カップスという、うんうん、日本カップス協会となりまして、
1: はい、
0: あのいわゆるカップでこう、うん、パフォーマンスするという
1: カップというのは
0: あのコップですね、こういう
1: あ、はいはいはい、プラスチックのカップみたいな、
0: はいはいはい、あれでこうパフォーマンスするっていうありがまして、それを体験できるコーナーを作りまして、
1: はい、
0: それが例えばあのパレ旧パレスホテルの前のところでやったりとか、はい、あとはあのパレードがありまして、はい、これも前やったんですけど一回やめてしまって、うん、また今回ちょっと全部回んないですけど一応テラスの、うん、確かあの高島屋の裏側中心に、うん、あのなんだあのバンドが来まして、うん、ちょっと行列しながら練り歩くという、う
1: ん、パレードもあるんですね、
0: はい、
1: カップのそのイベントっていうのカップのパフォーマンスでどういう感じでやるんですか、そのカップを
0: テレビで見たことある人もいると思うんですけど、こうカシャカシャカシャカシャやったりとかする
1: 積み重ねたりとか
0: それをあの音楽を合わせてやるっていうのあの、はい、基本でその競技じゃなくて、はい、その体験って形で、
1: はい、そうですね、はい、よく考えてみたらあちらも音楽絡んでますもんね。
0: そうなんでここでは、うん、あの音楽ちょっとかけながらとか、うん、そのパレードの曲でかけながらその、うん、やってもらうっていう体験コーナーを
1: 持ってます。へー、すごいやってみたいですね。そうなんですか、いろんなね企画が盛りだくさんですね。
0: あとはまあドラムサークルって毎日これはやってますけども、うん、あの、うん、いっぱいドラムというかあのコンガとか持ってきてそれで体験できる、うん、一緒に合わせて音を何でもいいから音を鳴らしてみようっていうものとかが土曜日にありましたりとか、
2: あとはオープンステージありますね。
0: そう、あとオープンステージっていうあの誰でも楽器を持ってくればあのまあ一回協力費500円ということでいただいてるんですけど、はい、あの10分程度あのアンプとかは全部用意されてるので、
1: はい、
0: 楽器さえ持ってくれば
1: ほう
0: でそのセッションやってもいいですし、
1: はい、
0: まあ、今回あの確かに残念な落選された方も実は来るという話があります、
1: うんうんうん、あ、そういった話があるんです
0: ね。そこで出たいっていうあれがある
1: すごい当日
0: そうですね、
1: ここで入り込めるということでね、はい、あ、そういうこともできるんなら本当幅広い方が参加できていいですよね、
0: は
1: い、
0: あと、はい、立川大志さんが、はい、あのいらっしゃいまして、うんうん、そこでちょっとあのフリースローというか、うん、あのコーナーがあったりとか
1: そういったことも
0: はい、
1: う
0: ん、
1: そっか、はい、フリースローとかも音楽流れますもんね、うん、多分ね、
0: そうですね、大地さんね、うん、急に行けば分かると思いますけど、
1: はい、そうか、いや本当すごい、うん、あとは応援うちは会場をオレンジで埋め尽くせとかいうのも
0: これもあの、
1: はい、
0: 募金を集めてまして、うん、その500円以上いただければ、うん、あのうちわをお渡しすることになってて、あの表側立ち書いてその、ローのマークが入ってるんですけど、うん、フラッカーが全く無地なので、はい、そこでマジックで自分の応援してるバンドとか書いてもらってこう、はい、うちわ振ってもらうという形を
1: 取りたいなと。そうなんですね、
0: はい、
1: あれそもそもそのオレンジがイメージカラーみたいになったのはなんでなんですか。
0: 中央線ですね、
1: うん、中央線カラーあ、なるほどね。
3: モノレールさんにもオレンジって入ってますよね、
1: うん、あ、そうか、そういうね路線から来てるんですね。
0: やっぱり中央線、青梅線がみんなオレンジなので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほどね。まああとはもう何より目立ちますもんね。
0: そうですね、
1: うん、そういったところがあるということなんですけど、あとあの鈴木さんにお伺いするんですけど、あのまあ世間一般まあねそんな数が多いわけではないですけど世の中音楽祭というものはたくさんありますけど、この立川一帯音楽祭りとこう世間での他の音楽祭との違いってどんなところがあるんですか。
2: はい、あ、これは私が思うんですけれども、はい、音楽祭っていうと有名な演奏者が来てホールで 何グループか何人間が出て、うんうんうんうん、それをみんなで鑑賞するというのが、うん、なんというか音楽祭ということなんですけれども、うんうん、私たちがあえてこれ祭りにしたのは、うんうん、要するに地域のお祭り、
1: うんうん、
2: で年に一度の お祭りで、うん、それが普通神社だったり神輿を中心に盛り上がるんですけれども、うん、はい、私たちはそれを音楽で、うん、をマグネットにして、うん、でそれにを演奏する人、うん、それから観客、うん、私たち、運営者、うん、そして地元企業が一体になって、うんうん、で

0: 楽で立川を盛り上げようというまさに年に一度のお祭りという意味で、うんうん、あえてお祭りと祭りという響きにしたと思うんですよね。
1: なるほど。こう堅苦しくなく、ね、もういろんな方、地域の皆さんとか、さっき言ったように飛び入りの方も参加できたりとかする意味合いもあって、そうですね、そう言われてみると音楽祭というとね、こう形式が結構格式がある感じがしますけど、まあ音楽祭りもね、もちろん格式あるんですけども、より
0: 庶民的な
1: 庶民的なっていうところですよね。あとは立川という曲を作られたということなんですけど、こちらはテーマソングということですか。
2: はい、こんな感じに
1: CD がある、はい、はい、あーすごい、立川のね駅前のところですよね。こちらができた経緯は何でしょうか。
0: コウさんからいきます、私からいきます。
2: はい、
0: ね、5年前に実行委員会で立川の歌を作ろうという話が出たんですよ、
1: はい、
0: 実行委員会 で、
1: ほうほうほう。
0: で当時が2021年でちょうどコロナのが始まった頃で、うん、第3波が来た頃 で、
1: うん、
0: で立川の街が駅なんかが暗くなってしまって、
1: はい、
0: で歩く人々も元気がなくなっちゃったんですね、はい、
1: うん、
0: で私が思ったにはなんとか元気になってもらいたいなという思いで詩が浮かんだんです、うんうん、
1: お、はい、
0: その立川も元気に してほしいなりたいなっていう、
1: はい、
0: でその詩を浮かんだら、それを作曲家の山口浩さ
1: ん
0: がその詩を見て、
1: うんうんうん、
0: でそれにすごくなんていうかね、元気が出る心温まる曲をつけてくれたんですよ。
1: うん、
0: そしてできたのが、うん、まあ、その立川という曲だったんですけども、うんうん、その曲を私とか山内浩さんが一体音楽祭りで演奏して歌ってたり、この5年間してたんですけれども、コロナが終わったら今度は海外で戦争が起きたり、あと猛暑あったり、クマが出たり、あと円安、そして物価高っていう、なんか不安の要素が今いろいろ出てきて、ですのでやっぱり元気にしたいっていう思いで、それをもうちょっと形にしてくれたのがコウさんで、コウさんがその曲を CD に自分で作っていただいたんですよね。でそれを CD を聴いて、私が YouTube を作って、でこの曲でまた音楽祭を盛り上げよう、いや音楽祭じゃないや、音楽祭りを盛り上げようということでできたのがこの立川という、
1: なるほど、
0: 曲です。
1: YouTube でも聴くことができて、 CD はゲットはどこでできますか。
2: 今はちょっとまだ手焼きの生産なので、
1: うんうんうん、
2: 本当に欲しい方にちょっと あれば私お渡しさせていただいてるっていうような感じになります。
1: あ、そうですか。
2: はい、YouTube の方ぜひ見ていただければ、うん、いいかなと思うんですけれども、
0: ね、YouTube は立川一体音楽祭り
1: のチャンネル、
0: チャンネルっていうやつです。
1: その中に立川っていうね、立川市の立川の漢字二文字の曲がありますからね、そちらで、はい、聞いていただければと思うんですが、この後もね、この番組内でもお送りしますが、最後になりますが、改めて開催告知お願いできますか。
2: はい、はい、開催は来週末ですね、5月の23日土曜日と24日日曜日、午前10時半から、夕方6時まで市内サンサンロード周辺の中心に、13会場ですね、はい、全て観覧無料になっております。はい、先ほども言ったんですけども、約600組の応募の中からオーディションで選ばれた、230組のアーティストが、うん、はい、出演します。今年のテーマがありまして、うん、街と音が一つになる日ということです、うん、はい、第15回立川一体音楽祭り、5月23日土曜日24日日曜日の2日間、ぜひお越しください。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 立川にもう来てみればどこかしらで遭遇するであろうというお祭りですよね。
0: ですね。
1: はい、ぜひね、立川以外の方もお越しいただいて楽しんでいただければと思います。ということで、今回はですね、5月23日土曜日24日日曜日に立川市内各所で開催されます第15回立川一体音楽祭り実行委員の、山口大輔実行委員長、そして山口浩さん、そして鈴木信明さんにお越しいただいてお話をお伺いしていきました。ではここでね、そんな立川一体音楽祭りの

0: では時刻11時52分になりました。10時からお送りしてきたハートフライデー、横尾啓太です。エンディングの時間になりました。さあ、お送りしている曲、立川一帯音楽祭りのテーマソング、立川です。こちらに載せてエンディングですが、メッセージありがとうございます。透明人間フェイス2さん、ね、今週もありがとうございます。皆さんごきげんよう。ごきげんよう。カツ丼、カツ丼が好きです。メニューにあれば必ず頼みます。そして個人的カツ丼ランキングを更新するのだということで、そうね、カツ丼もいろいろありますよね。僕結構あの固めのカツで胡椒が効いたのも結構好きかもしれないですね、うん。ではおやすみなさい、眠いと。99年に行って森谷ルルカちゃんとアイスクリーム食べる夢でも見ますということで、ありがとうございます。さあ、そして、今回はね、立川一帯音楽祭りの実行委員のお三方、山口大輔さんと、甲さんと鈴木信明さんにお越しいただいたんですけども、あの甲さんと鈴木さんは出演もされると、はい、いうことで、甲さんが23日土曜日、
1: はい、23日土曜日の、はい、会場がジョナサ、サンサンロードジョナサン前というところで、はい、2時15分から2時35分まで20分間演奏します、うん、
0: はい、この曲で立川も歌うと、はい、いうことですよね。生立川、
1: 生立川です
0: ぜひ聴きに来ていただければと思います。23日土曜日ジョナサン前2時15分から35分までということです、はい、そして鈴木さんもね出られるということで、はい、鈴木さんは、
2: 魂本店23日土曜日、うん、魂本店の1階ロビーで、はい、13時10分から、はい、13時30分の間、はい、Now and Forever という、うん、夫婦でやってますユニットが、おこととギターのユニットがあるんですけれども、そのおこととギターのユニットで最後にこの立川を夫婦で歌います、
0: はいはい、すごい。 Now and Forever は23日土曜日の魂本店1階ロビー1時10分から30分までということでね、はい、すごい、その奥様がおことですか。
2: そうです
0: ね、はい、あ、すごいです、はい。

0: なかなか見られない組み合わせだからねぜひね見に来ていただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで FM 立川横尾啓太ハートフライデーお別れの時間となりました。この後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送、関谷真紀子さんのプレッセでお楽しみください。さあ関谷さんが音楽に浸るひととき、どんな時でしょうか、教えてください。この後ということでここまで2時間お付き合いいただきありがとうございました。お相手の横尾啓太でした。そして立川一帯音楽祭りの皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: See you next week。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から。楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村

0: あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
1: ホールディングスが正午をお知らせします。

時刻は正午になりました。皆さんこんにちは。 FM 立川プレッセ、5月15日金曜日、本日の番組ナビゲーターは関真希子と関谷真希子です。この番組は FM 立川本社第二スタジオから生放送で、この後1時50分までのお昼のひとときをお届けしてまいります。今日はちょっと蒸し暑いくらいの気温となっている東京都立川市です。日中の最高気温25度ということでね、暖かいというかもう暑い夏日、になるわけなんですが、ただ朝の最低気温がね、今朝も14、5度といったところかな。なんか朝とか日が暮れるとやっぱりヒヤッとするんで、ね、上着は何かしら持っていかないと不安だねっていうね、なんとも微妙な感じでね、こんなもんでしたっけ。なんか例年ゴールデンウィークはもう半袖でもいいかなみたいな日が何日かちらほらあって、ゴールデンウィーク明けると長袖のシャツ1枚でもう上着はいらないみたいな、そんな気候だった気がするんですけどね。皆さんの体感などちょっと答え合わせできたらと思うんですけど、いかがなものでしょうか。のんべえ親父さんがね、同じようにそのあたりのことを番組スタート直前にポストしてくれています。関真希さん、スタッフリスナーの皆様こんにちは。朝は冷えますが日中は暑く、着るものに悩みますね。本当そうなのよ。チョロギの芽が出ましたっていう写真に、チョロギって韓国の焼肉とか食べるときに巻く葉っぱすごいですね。いろんなものをね、家庭菜園されているんですね。これがどんどん大きくなっていくの見るのも楽しみですね。でもこういろんなね、新緑が眩しかったり、植物がニョキニョキと元気になったり、そういった活動的な姿をね、見ることができるとても素敵な初夏の頃かなというふうに思います。ぜひあなたの近況なども聞かせてください。生放送です。ミツルックスさんも今届いたのでご紹介します。せっかくなのでね、関真希さん、リスナーの皆さんこんにちは、今週もよろしくお願いしますと、 X ポストも皆さんありがとうございます。ぜひ近況などはプレッセアットマーク FM844.co.jp、 X はハッシュタグカタカナでプレッセでお待ちしています。そう、今日はムービー原口さんもご登場です。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする FM 立川プレステ。今日のメニューです。この後1曲挟んでからは立川多摩エリアインフォメーションと共同通信ニュースです。インフォメーションでは今日午前中ね、横尾啓太さんのハートフライデー番組にもご登場いただいて、たっぷりお話も伺った第15回立川一帯音楽祭り、ね、大々的に今年も立川で開催されますね。プレステからもこちらの話題、ほか地域のインフォメーションをお届けしていきたいと思います。12時40分頃から散るっていいですか、ミスターチルドレンの楽曲歌詞を中心にちょっとね朝掘りしていきますよ。まあ、田代くん今ね卒業して忙しくしている頃かと思いますけど、つい先日はなんか調布で見かけたっていう目撃情報がさっき飛び込んだんですけど、まあそれだけなんですけどねはい、ぜひね、散るっていいですかも一緒に楽しんでいただけたらと思います。1時台最初は立川消防情報、1時10分頃から再びの立川多摩エリアインフォメーションと共同通信ニュースです。1時15分からマンスリーゲストシネマシティのムービー原口さんをお迎えしてお届けしていくシネマの街かっこ仮、ねえゴールデンウィークどうしてたとか、最近見た作品の話とかね、いろいろ映画にまつわることしていきたいと思いますが、メールも届いてるんですよね。くるみのポールさんからありがとうございます。シネマシティでのイベントをね、もし時間があったらムービー原口さんにお話伺ってもらいたいですと。確かにメールが届いておりますので、これこちらまだちょっとムービーさんスタンバイ前なのでね、入られましたら必ずお伝えしたいと思います。そう、原口さんへの質問、映画に関する疑問等々いろいろお待ちしてます。プレッセアットマーク FM844.co.jp、 X はハッシュタグカタカナでプレッセとなってます。そういえばオープニングで横尾啓太さんからの質問、私受けてなかったですね関谷さんはどんな時に音楽に浸りますかでしたっけ。まああらゆるところですよね。まあちっちゃいね Bluetooth のスピーカーが台所にポンって置いてあるんですけど、そこにスマホつないでラジコで、ね、いろんなタイムフリー聞いたり、 Spotify つなげて

音楽聴いたり、最近はそうなっちゃっててね。でも しばらくぶりに、CD デッキにね CD を買っちゃって収めて、アルバムをフルで聴くと、当たり前なんですけど、その CD のアルバムってアーティストがね1曲目からラストの曲までどういう順番で聴いてもらいたいか、こういう風にするのが一番ベターだっていう、この曲順とかねつなぎの部分とかもこだわりにこだわり抜いて作られてるんですよね。だからこの1曲だけとかピョピョピョっとこうスマホで聴くのもね便利でいいですけど、アルバムをフルサイズで、ね、CD デッキに収めて聴くっていうこの行為がね、たまにはしたいなと、そんな風に思いました。横尾啓太さん、質問の回答遅れてごめんなさいということで、引き続きあなたと一緒につながっていきたいプレステ金曜日、素敵な音楽もいっぱいに、地域情報もたっぷりと、あなたのメッセージもご紹介しながらお届けしていきます。プレステアットマーク FM844.co.jp、 X はハッシュタグプレステ。続いてはマカロニ鉛筆、お楽しみください。 HOPE。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 時刻は12時16分です。この時間は立川多摩エリアインフォメーションです。立川経済新聞から立川の話題。立川にプロが教える麻雀スクール、小学生からシニアまで対象にという話題ピックアップしていきます。マゼル麻雀スクール、こちら立川市錦町にあるんですが、JR 立川駅南口近くに5月7日にオープンしたということなんです。経営者の四季明子さんによると、このマゼル麻雀スクールはプロ雀士などの講師を揃え、麻雀を通じて思考力や判断力、礼節、コミュニケーション力を育むことを目指すんだということです。礼節も、育まれるんですね。素晴らしい。講師は最高位戦日本プロ麻雀協会所属の四季雄太さん、そしてその他平井光成さん、麻雀講師歴3年以上の大森雅也さんらが担当されるということです。プロが横について教えることで、受講者は判断や考え方を正しく学べる場になるのではと四季さんは話されます。対象は小学生からシニアまで。白を基調とした部屋に全自動卓4卓と個室ブース1室を備え、予約制のレッスン形式で開くということです。囲碁将棋なんかはね、だんだん認知もされてきて、おじいちゃんおばあちゃんだけじゃなくて、若い方もやるのねと。麻雀もね、なんかいわゆる中高年サラリーマン男性限りじゃなくてね、そういろんな世代の方が楽しまれてるっていうことを私も最近知って、健康麻雀なんていう言葉もねあったりして、子供もね判断力や礼節、それからコミュニケーションも学べる、素晴らしいじゃないですかね。オセロよりはもうちょっとこういろんな細かい判断や駆け引きみたいなのもしていかないといけなくなるので、ハマる子はハマると思いますね。それでなんかこういろんな予想展開とかね、脳トレにもなりそうで、いや素晴らしいかと思います。このレッスン、初級はデビューコース、中級はステップアップコース、上級戦略タクティカルコース、さらには特訓プロ試験対策コースの4段階が設定してあるということですね。習熟度に合わせて、ね、初心者の方だったらパイの扱い方やゲームの流れから学ぶわけなんですが、だんだんと役や点数計算

0: 読み、押し引き、戦略、プロ試験対策まで、ね、その学びを提供していくということです。営業時間は午前10時から夜9時30分、日曜祝日定休です。体験レッスンもあります。2時間で基本ルールの説明、パイの扱い方、実践体験など料金1000円で行うということです。まずはちょっと体験にお出かけになってみてはいかがでしょうか。立川にプロが教える麻雀スクール、小学生からシニアまで対象にという話題をお伝えしました。以上、立川多摩エリアインフォメーションでした。
1: ニュース

変わっては FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。気象庁によりますと、先ほど午後0時9分ごろ、青森県で震度3の地震を観測しました。各地の震度は、震度3が青森県津軽南部となっています。震源が海底の場合、津波が発生する恐れがあります。今後の情報に注意してください。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日2日目の会談に臨み、両国の貿易などを管理する新たな枠組みの貿易委員会と投資委員会の設置について協議します。貿易委員会は安全保障で重要ではない品目を特定して関税を引き下げ、投資委員会は中国企業の対米投資を後押しするため、安全保障上可能な分野を決定する機能を持つということです。共同通信によりますと、サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会決勝のハーフタイムショーに、アメリカの歌手マドンナさんや韓国の音楽グループ BTS が出演することになりました。FIFA 国際サッカー連盟が14日に発表したもので、ハーフタイムショーの実施はワールドカップ史上初めてです。ショーにはマドンナさんらのほか、コロンビア出身の歌手シャキーラさんも出演し、イギリスのバンドコールドプレイのクリス・マーティンさんが監修します。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。引き続きお天気と電車の遅延情報です。

0: weather information.
1: 気象庁発表の最新の東京地方のお天気をお伝えします。今日15日金曜日は晴れ時々曇りとなるでしょう。降水確率は 0%、 日中の最高気温は25度の予報です。週末の予報、明日5月16日土曜日は晴れ、明け方まで曇り、降水確率は1日を通して 0%、 朝の最低気温は16度で、日中の最高気温は27度の見込みとなっています。明後日日曜日も晴れ時々曇りとなるでしょう。降水確率 10%、 気温はなんと日中29度まで上がる予報となっています。ただし朝の最低気温は16度、寒暖差が15度近くありますので、どうぞ体調管理お気をつけください。お天気でした。次に首都圏を走る列車の遅延情報をお伝えします。現在遅れの情報があるのは JR 中央線です。東京高尾間、武蔵小金井駅で線路内点検が行われた影響で一部列車に遅れが出ています。 JR 総武線快速、東京千葉間、作業遅延の影響で一部列車に遅れが出ています。その他遅れの情報があるのは横須賀線、内房線、成田線となっています。この区間ご利用のある方はご注意ください。お天気と電車の遅延情報でした。引き続き

FM 立川プレッセ金曜日関巻担当でお送りしていきます。 X もそしてメールも皆さんお寄せいただきありがとうございます。この後12時半からご紹介していきたいと思いますが、ちょっと気になるのを一つだけ、のんべおあいでさん、さっきね、あの家庭菜園の写真を送ってくれて、チョロギの芽が出ましたって書いてあったので、それは韓国の焼肉を食べる葉っぱですかって言ったら、それはチョレギですよ、のんべえさん家で植わってるのはチョロギよ、似てるね、チョレギじゃなくてチョロギ、お正月に見ませんでしたか、これ私わからない、気になる方ハッシュタグプレッセでのんべえ親父さんの X の写真もぜひ見てみてください。

0: お届けしたのはスピッツ初夏の日。
1: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。毎週

曜午後1時はフライトオンサタデー、エイティス洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は冬季のパイロットズッピーことズシーひてつくです。 Departing on Saturday.

時刻は12時30分です。 FM 立川プレッセ関谷真希子が担当でお届けしている金曜日の生放送です。 X メールでもご参加をいただきありがとうございます。一つですね、アッツ田代くんから昨日 LINE が届いてたんですよね。これをぜひご紹介したらどうでしょうというね、ネタにっていう、それを手元に用意せずにね、おもむろに喋り始めるんですよ私ね。良くないですね、非常に良くない見当たらない。そしてあら、マジで ありました。X でね、ミファラフットボールパーク、ま、近くにねあるんですけれども、で、あ、ミファフットボールパーク立川のワールドカップ応援企画、届けよう日本からの声援ね、これがこちらがですね、その立川の立ち日にありますミファフットボールパーク立川を含め全国4店舗で応援フラッグへメッセージを書くスペースを設置するということです。立川は5月28日木曜日から6月3日ね、これ、まあ、応援メッセージですよ。フラッグ書いて選手の目にも、ね、心にもきっと届くよっていうね、ぜひあなたの直筆メッセージをフラッグ書きにご来店なさいませんかということですね。立川は立ち日モノレールのね、立ち日駅降りてすぐのところにありますし、あと都内だったら豊洲店でもこの応援フラッグあるそうです。仙台、福岡でもスペースを設置するということです。はい、お伝えしましたよ。でもミファフットボールパークの皆さん、本当に温かく親切な方でね、卒業前にアッツーと一緒に来店して本当に素敵な思い出になりました。これからもいろんな活動をご紹介させていただきます。ありがとうございます。そしてリスナーさんからのメールは、ラジオネームなし、本名希望の萩沢博之さん、ありがとうございます。ついこの間お正月を迎えたかと思いきや、本当ね、もう5ヶ月半経ちました。早いですね。ここ数年春と秋が短く、冬より夏の期間が長いように思います。そうですね、なんかちょっと寒いのは苦手で、私は暑い方がいいので、四季じゃなくてね、3季ぐらいでいいよ、常日頃冬飛ばして春秋夏でいいよなんて言ってたんですけど、でもこう夏が暑すぎるっていうのはその想定の中になかったんで、やっぱりね、正しくちょっと前のように春夏秋冬四季が当分にある方がいいな。夏が長く感じますね。だんだん蒸し暑くなってきてますので、ご自愛いただきたいわけですが、今日の記念日もいろいろ萩沢さん書いてくださってます。今日は照り焼きバーガーの日。1973年モスバーガーから日本で初めて照り焼きバーガーが発売されて、照り焼きバーガーの日となりました。おまきさんのお好きなハンバーガー何ですか。ちなみに萩沢さんはマック系が多いけど、照り焼きバーガー、月見バーガー、江口

チが好きです。だいたいセットで頼みますが、サイドメニューはチキンナゲットとホットコーヒーです。単品で別にアップルパイもつけますとメニュー教えてくださってる。甘辛系のソースがお好きなんですかね。テリヤ

キバーガーは食べたいっていうことでよく言ってましたね。とマックだと私はサムライマックが好きですね。あとダブルチーズバーガーも好きですね。ダブチですよ、ダブチ、ダブチ世代。あと朝マックが好きね。あとね、私まだ一生のうち一回も食べたことないのがビッグマックなんですよ。これを言うとね、わもったいなって、一回食べてごらん、太るからって思ってるんでしょ、大丈夫、何食べても太るからっつって。そうなのよね。でもビッグマックはね美味しいらしいね。一回食べよう食べようと思ってなかなかいつも機会を逸してるんですけど、今日は照り焼きバーガーの日、挑戦してみようかな。萩沢さんありがとうございます。先週萩沢さんにいただいていた曲のリクエストにお答えしたいと思います。大竹栄一さんのバージョンでリクエストだったんですけど、太田裕美さんの歌声でお届けいたします。さらばシベリア鉄道。その他あなたからのメッセージも待ってますね。メールや X、 X はハッシュタグカタカラでプレッセでどうぞお寄せください。

0: sound.
1: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
2: 時刻は12時41分です。 FM 立川プレッセ金曜日、関真希子と関谷真希子が担当でお届けしています。金曜日おなじみのコーナー、チルっていいですか、スタートしていきたいと思います。ミスターチルドレンの楽曲を一つ掘り下げてね、その歌詞を中心にご紹介していこうかなと始めた先週からなんですけどね、先週はミスチルの大ヒットナンバー名もなき旅をピックアップしました。で今週はねどうしようかなと思って、やっぱりこういわゆるシングルになったね名曲っていうところちょっと抑えようかなと、でこう探してたらちょうどね2004年の5月26日、今月リリースになった楽曲が R じゃありませんか。2024年ですよ。もうすっかりずいぶん前になりますけど、21年前か、ちょっと計算してました。Mr.Children 26枚目のシングルサインを今日はフューチャーしていきたいと思います。2004年の第46回日本レコード大賞でイノセントワールド以来10年ぶりの大賞を受賞したヒットナンバーですね。日本レコード大賞受賞はバンドとしては初となる快挙となったということ で、 でちょうど10年前のね36回のイノセントワールド受賞の時には受賞式欠席したというミスターチルドレンだったんですが、第46回はメンバー全員が登壇して出席してね、その受賞を受けたということです。サイン初週37万枚を売り上げ、2004年に発売されたシングルでは最高の初動売り上げを記録ということで、日本のこの、レコード業界の中でも大きな爪痕を残した、爪痕というか大きな功績をね残した一曲ということですね。ミスターチルドレンのシングルでは4枚目のシングルクロスロードの50週に次ぐロングセラーとなりましたということですね。2025年昨年発表のオリコン週間ストリーミングランキングにおいて表題曲サインのストリーミングの累計再生回数1億回突破、ね、このランキングで1億回再生突破したのはイノセントワールド以来4作目となったということで、非常に多くの、ね、世代多くの方に愛されている一曲ということです。ドラマオレンジデイズの主題歌に、ね、なったことでも知ってる知ってるって方も、あとは住友生命の CM ソングにも起用されてね、それで知ってるって方も多かったのか。この曲、ミスターチルドレンの桜井和寿さんがね、大体の曲全部作詞作曲されてるんですけども、サビのサインっていう歌詞のところ、最初からこのサインって言葉を使おうと思ったわけではなかったんですけど、こうメロディーがね高いところへタタタタタンと駆け上がっていくときに、それを可能にする口の開き方っていうのがサの音、作業の音しか考えられなかったんです。作業でもない、サじゃないと考えられなかった。でそうじゃなければ

勢いがつかないし、駆け上がることもできない、気持ちをこう投影することもできない。で、さから始まる言葉を探していたらサインがひらめいたと語っています。なるほど、まあ、この桜井さんはね、よく視線、曲線、いろいろあるけど、僕は音線です、この音をこの曲の中に使いたいっていうのがあって、そのワードをこう埋めていくような歌詞を書くみたいなねことをおっしゃってて、この場合はサだったんですね。プロデューサーの小林武史さん、桜井はいつの間に腕を上げたんだろうと絶賛した曲でもあるそうです。じゃあちょっとそのサインの曲をですね、曲というか歌詞を私の方で全文ご紹介していきたいと思います。届いてくれるといいな、君のわかんないところで。僕も今奏でてるよ。育たないでしおれてた新芽みたいな思いを二つ重ねて鳴らすハーモニー。ありがとうとごめんねを繰り返して、僕ら人恋しさを積み木みたいに乗せていく。ありふれた時間が愛しく思えたら、それは愛の仕業と小さく笑った。君が見せる仕草、僕に向けられてるサイン、もう何一つ見落とさない。そんなことを考えている。たまに無頓着な言葉で汚し合って、互いの未熟さに嫌気がさす。でもいつかは裸になり、甘い体温に触れて優しさを見せつけ合う。似てるけどどこか違う、だけど同じ匂い、体でも心でもなく愛している。わずかだって明かりが心に灯るなら大切にしなきゃと僕らは誓った。巡り合ったすべてのものから送られるサイン、もう何一つ見逃さない。そうやって暮らしていこう。サインという曲のね、歌詞全文をご紹介いたしました。まあ、Mr.Children の桜井勝利さんの書く詩って、結構いろんな比喩であったりとかね、いろんな案に込められた斜めの発想みたいなのが入ったりするんですけど、このサインという曲に関してはなんとまあストレートな思いをね綴った曲であろうかと。でもストレートでありながらも、単純に愛してるとか君が大切だとか、そういうストレートじゃなくて、何かちょっとこう不安のような揺れ、僕の気持ちがちゃんと私の気持ちが相手に正しく伝わっているのかなっていう、そういうちょっと心の揺れみたいなものだけど、そこにはイコール愛情っていうね、この人間らしい揺れみたいなものも同時に書かれているなぁと、そんな風に思う曲です。桜井さんが語った気持ちが駆け上がる、音が駆け上がるとき可能にする口の開き方、それはサの音しか考えられなかった。そんなこともね、思いながら聞いていただきたい。あともう一つ、この歌詞じゃないんですけどね、楽曲のところで言うと、まあ、小林武史さんのプロデュースということもあって、ピアノとね、弦楽器、弦の音がすごくマッチしていて、Mr.Children の世界を彩る曲、弦が外せない、ね、なくてはならない楽曲も多いんですけど、このサインという楽曲はその最たる一曲かなと。バンドの演奏のこのベーシックなところに弦が奏でる心の揺れみたいなね、バイオリンでしか出せない心の揺れみたいなメロディーが重なって、素晴らしい、何とも言えない世界観になっているかと思います。さあ、長く語ってしまいましたが、それでは今週の散るっていいですか、お届けするのは2004年 Mr.Children 26枚目のシングルです。サイン。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜ふかし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜ふかし袋
1: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。
4: ホールディングスが午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時になっています。 FM 立川プレッセ、この番組は FM 立川本社第2スタジオから生放送でお送りしています。1時台最初は立川消防情報です。はじめに立川消防署管内の災害状況についてお伝えします。昨日火災はありませんでした。今年になって昨日までの火災件数は33件で、燃えた面積の合計は307平方メートルでした。次に緊急の出場件数です。昨日の緊急出場件数は41件で、今年になって昨日までの件数は6096件でした。さて、熱中症に注意というご案内です。熱中症の対策とポイント。高温多湿な環境下に長くいると、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能が低下します。その結果、体内に熱がこもることでめまい、吐き気、頭痛などのさまざまな症状を引き起こします。そのさまざまな症状の総称を熱中症と言います。この時期特に気をつけていただきたい、実践していただきたいのが、体を暑さに慣らしていくということ。体を暑さに慣らすことを暑熱順化と言います。本格的に暑くなる前から、入浴やウォーキングなどにより汗をかく習慣を身につけ、熱中症にかかりにくい、暑さに強い体づくりをしておきましょう。また今の時期でも高温多湿直射日光を避けるように工夫してみてください。ポイントは、屋外では熱中症対策グッズを活用したり、日陰を選んで歩くこと、それからこまめな休憩も必要です。屋内では室温に応じて設定温度を調整し、適切にエアコンを使用し、カーテンやすだれで直射日光を遮りましょう。水分補給については、喉が渇く前にこまめに水分補給、就寝前、起床時、入浴前後も水分を補給しましょう。大量の汗をかいたときは塩分の補給もお忘れなく。最後に、車両で子供だけにしない。車両のような空間は短時間で室温が上昇し、思わぬ事故につながります。子供を車の中で決して一人にしないでください。熱中症に注意、熱中症の対策とポイントについてお伝えした。以上、立川消防情報でした。

0: FM Tachikawa。
1: FM 立川プレッセ関巻担当でお伝えしてお送りしております。今日はムービー原口さんスタジオにお迎えして、シネマの街かっこかりは1時15分20分頃からねやっていきたいと思っておりますので、そんな月だから、そんな週だからか、いろんな映画にまつわるね話ももたらされて、つい先日あの FM 立川の鵜飼社長のブランニューデーに池袋シネマロサで5月29日から公開が決まった映画小春日和のねチラシがねプレッセの方にももたらされ、あこれはいい映画だね、今や2人に1人がかかると言われるがんで、この主人公ヒロインの方はね多発性骨髄腫と診断され、実際にねその診断を受けた精神科のお医者さんであり女優としても活

活動される楠部智子さん、ね、あの病気と向き合いながらこの映画を制作され、そして、ね、その制作の過程の中で、ね、病気を乗り越えることもできたという、そんな嬉しいあの結末といいますか、お話もね添えられて、チラシが今ここに届いたんですけどね、すごい婦人なんですよ。由美かおるさん、佐野史郎さん、柴田理恵さんも出演され、それして楠部智子さんご自身も、ね、もちろんあの出演されるわけなんですけれどもね、ただなかなかねこの鬼滅の刃みたいに、なんかその例え比較するのどうかと思うんですけど、全国でもダーって一斉にこの小春日和が労働省という形も取れないこの辺りもね、ちょっとまあオフレコでいろいろムービーさんにも聞いてみたい話ですけれどね、だからぜひこういったラジオを通じてね、素晴らしい素敵な一本の素敵な映画だから、一人でも多くの方にねこのタイトルとねあの情報を気にしてもらえたらなと思って、今私こうして喋ってるんですけど、池袋シネマロサで5月29日で順次ロードショー公開されるということで、東京では池袋シネマロサ他というねことになってます。映画のタイトルは小春日和、楠部智子さん他、佐野史郎さん、柴田理恵さん、そして由美かおるさん、由美かおるさんは出演もして主題歌も歌っておられるそうです。ぜひホームページなどでもね情報があるかと思いますので、ご覧いただけたらなと思います。 FM 立川プレッセ、この後も1時50分まで生放送です。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション、今日は予行形態ハートフライデーにも、ね、実行委員の方がご出演いただきました。第15回立川一帯音楽祭りについてご案内です。街と音が一つになる日、ね、15回とも歴史のあるお祭りになっておりますね。今年は5月23日土曜日、24日日曜日の2日間開催です。立川のね、いろんなエリアで音楽がかかるわけなんですけど、今日もずっとね、横尾啓太くんの番組の中で話されておりましたけれども、まあ、なんかすごいアーティストがポンと一人来てね、じゃあ歌いますってなると人はたくさん来るよと。ただいろんな形の音楽、いろんな音楽の提供の仕方というか、いろんな音楽のジャンルとかねあって、でいろんなところでいろんなジャンルの音が流れてるっていう、こういうお祭りをやりたかったと。そしてたくさんの人が実際立川に訪れるとね、まあ、15回というふうに回を重ねておりますので、みんなに愛されなければこれだけはこんなに長くは続かない、ね、今年もやってきます立川行った音楽祭りです。で、ね、さっきのお話の中にも、こう、もともとこの立ち上げがドラマーの方だった、ドラムをね叩く方だった。だからいろんなところで音がね、このなんて言うんだろう、太鼓がポンポンコンコンって鳴ってるだけでも、もうそれは音楽だから。なるほど。だからいわゆるバンドとか歌だけにとらわれず、ダンスだったりね、何かしらこう音が流れてたらもうそれで OK、 出演基準満たせてますということでね、本当に多ジャンルなアーティストが登場するということなので、ぜひ皆さん今年も楽しみましょうね。で、場所もいろいろなんですよね。立川の北口、サンサンロード周辺が中心になりますけれども、サンサンロードおよび立川総合病院とかね、病院前でもみたいな、損保ジャパンのビルの前でもとかね、でもちろんね、高島や伊勢丹といったおなじみのあのステージもできますし、それからまあ南口になるのかな、グランデオ立川、ね、2階正面玄関横でもステージが組まれるということです。いやー、どんな顔ぶれになるのか、ホームページなどもね、しっかりとご紹介付きで作成されてますので、ぜひ見てみてください。立川一帯音楽祭りは5月23日、5月24日土曜日日曜午前10時半から夕方6時の開催です。ニュース

FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。政府は刑事裁判の再審やり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を閣議決定いたしました。関連規定の改正は1948年に現在

際の刑事訴訟法が制定されて以来初めてとなります。改正案は当初の案から3回修正され、再審開始決定に対する検察の抗告を原則禁止した上で、十分な根拠がある場合に限り抗告できる規定を別に設けました。

栃木県上三川町の住宅に複数人が侵入し、住人の69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、先月から今月に女性の自宅付近で不審者の目撃情報が相次ぎ、近所にある次男の自宅では窃盗事件があったことが今日警察の話で分かりました。窃盗被害は未解決ということです。捜査本部は今回の事件との関連を調べています。共同通信によりますと、大リーグドジャースの大谷は14日ジャイアンツ戦で先発メンバーから外れました。ホワイトソックスの村上はロイヤルズ戦に3番ファーストで出場し、1打数ノーヒット、フォアボール3つでした。ホワイトソックスは6対2で勝ち、連勝を5に伸ばしました。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

0: この時間お届けしたのはジェイソン・ラーズ、ダディ・サング・ベースでした。
1: Good Music 24 Hours Day FM 立川。

時刻は1時19分です。 FM 立川プレッセ、金曜日は関真希子と関谷真希子が担当でお届けしております。さあ、お待たせいたしました。ここからはマンスリーゲスト、シネマシティのムービー原

0: 田口さんをお迎えしてお届けするシネマの街かっこ仮です。原口さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: あはは。ずいぶん前からスタンバイしていただいてたのでね、はい、なんか、
1: はい、
0: もうすっかり空気がね、馴染んでたところだったんで、うん、アハハだったんですけど、
1: ゆっくりしてしまいましたけど ね、はい、ありがとうございます。
0: いえいえ、はい、どうしましょう。ちょっと今日いろんな話題があるんですけれども、うん、まずは
1: ゴールデンウィーク
0: 何してました？
1: うん、
0: ゴールデンウィークね、うん、今年はちょっとあんまりレジャーっぽいことせずに、うん、なんか淡々と過ごしてしまったんですけど、うん、でも家でネットフリックスとかいろいろ見て、うん、あの細木数子さんのね、
1: あ
0: れを一気見したりとか、
1: レーザーラモン HG
0: 出てた出てた、
1: 今ホットガイって言うんですよ。
0: あ、そうなんだ、うん、レーザーラモンじゃないの？
1: レーザーラモン HG の HG は略語はそこ今ホットガイって言うんですよ。
0: ホットガイ、
1: うん、まあいいや、うん、あんま関係ない、うん、あでもネットフリックス良かったですね。
0: そうそうそう、
1: 細木数子さんの見ました。そう、
0: あ、見ました
1: 見ました。
0: あ、うん、最後のクワっていう顔がね、そうそうそう、怖かったですね。
1: あ、いいのかな、大丈夫なのか、喋っちゃ
0: う。いや、まあ、ゴールデンウィーク、うん、私とゴールデンウィークはそんな感じでした、うん、原口さんはどうですか？
1: まあ、もちろん、ね、ゴールデンウィークって、うん、毎回この季節にラジオ出るといつも言ってることがあって、はい、ゴールデンウィークって映画業界の言葉ですからね。あれ言わなかったっけ？
0: それ去年聞きましたね。一昨年だったかもしれない。
1: 十何年前に放送出た時も実はこの話をしているから、僕の5000倍特許なんですけど。
0: そうですよね。別にあのゴールデンに休日が連なってるからゴールデンっていうわけじゃなく、うんうんう
1: ん、これもともとね、うん、もう空で言えますかね、僕台本なくて。
0: お願いします。1951
1: 年に自由学校っていう、まあ、日本の映画があって、その当時ダイエーっていう、まあ、今なくなっちゃいましたが配給会社さんが作った言葉、黄金週間だと、うんうん、この自由学校っていうのはすごいその連休中に当たって、うん、おこれは黄金だ、うん、ゴールデンだ、
0: うん、
1: ゴールデンウィークになったんですよ。
0: 英語にしちゃったわけだ。
1: そう、誰かか最初黄金週間って言ってたらしいです
0: か、ね、うん、今でもね、ニュースとかだと黄金週間って書いてあって、うん、でゴールデンウィークってルビーが貼ってある原稿とかありますか、
1: ね、あ、じゃあそうですよ、うん、ダイエーさんが作ったんです。
0: 映画業界が作ったんですね、うん、
1: でこれ自由学校って一個だけこの間あるんです
0: けど、はい、
1: 当時松竹で、あ、まあ、今もありますけど配給の松竹さんも一緒に作ってるんです、うんうん、だから自由学校っていうタイトルの全く同じ内容の映画が松竹版と大映版だったんです。
0: あ、違う作品として2つあるんですか、
1: うん、同じ内容なんだけど、うん、配給制作が別々の会社で同じ題材の映画を、でこの松竹版っていうのは1950年の秋ぐらいにやってて、そっちの方が成績悪かった。
0: 出演してる役者さんも違う。
1: 違う。で、大栄さんの方はちょうどその5月の頭に上映したから、その黄金週間になったっていうね。だ今は考えられないですよ。同じ題材で配給制作が違って、同じ内容の映画が別々に作られて
0: る。見たい。え、シネマシティってそれやらないんですか？
1: やれないでしょうね。昭和26年の映画ですからね。サブスクにも入ってないんじゃないかな。
0: なさそうですね。なんか、うん、いやいや、なんか何とかしてほしいですね、うん、リマスター版とかにして、
1: ね、これ、うん、あのコメディなんですけどね、自由学校っていうね。まあいいや、まあ、
0: いやあとはまあメールもいただいてるんでね、
1: はい、
0: ちょっと1分半しか残ってないんで CM まで、はい、いけますか？
1: いけますよ。
0: あ、本当に、うん、ラジオネームくるみのポールさん、うん、シネマシティでこちらのイベントムービー原口さんにお時間があったらお話を伺ってもらいたいですというのが、うん、5月22日から1週間限定上映のパワートゥーザピープル、
1: うん、
0: ジョン&ヨーコライブイン NYC、 これについて教えてくださいということです、
1: うん、そう、これリマスターなんですけどね、
0: うん、
1: そのジョンの、ね、ビートルズ解散以降、うん、唯一残ってるフルのコンサートがこの作品なんですよ。パワートゥーザピープルっていう、うんうん、そのライブ映像で、これをリマスターして今回上映できる。
0: お
1: で、これ胸熱なのが、はい、リマスターしたのがジョンの息子のショーン・レノン、は
0: い、
1: 20年近くかけてリマスターして、いろいろ時間あっただろうけど、それで今回ようやく上映にこぎつけてる。
0: で、なんと上映にトークショーもあると。
1: あ、そうそうそう、初日5月22日はいつも、うん、あのお世話になってるんですけど、立川直樹さん、
0: うん、
1: プロデューサーディレクターである、はい、まあ、非常に博識な、立川直樹さん招いての、まあ、このライブについてのトークショーがつくと、うん、
0: これが22日金曜日ということですね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 来週じゃないですか、
1: ね、ちょっとジョン・レノン大好きな人、まあ、ビートルズ好きな人ぜひお願いします、はい、1時半

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどどけけちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅ。
2: Good music 24 hours a day 84.4

0: 1時30分です。 FM 立川プレッセ、引き続きシネマシティのムービー原口さんとお届けしております。ムービーさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前半はね、いただいたメールで、くるみのポールさんからいただいたね、ジョン・レノンの映画の話や、ゴールデンウィークは映画業界発信の言葉なんだよっていう
1: ね、
0: そんな話をしましたが、
1: ね、ゴールデンウィーク終わってからする話じゃなかったかなって今ちょっと思ったんですけど ね、 いやいや、そんなことないです
0: ね。またすぐ来るしね、ゴールデンウィーク。
1: まあ来年 ね、
0: ね、すぐよ。本当
1: に、いやだ、映画館で働く人にとってはね、はい、やっぱそういう1年の1回の風物詩になってますからね、我々暦通りには生きていけないので、
0: うん、やっぱり今年のその黄金週間も、まあ、ずっと職場にいて、
1: そうです、ね、
0: 忙しかった。
1: もちろんもちろん、うん、ですです、うん、はい、
0: いやいやいや、そして、うん、今トピックスとしてはシネマシティ的には何かありますか、
1: ね、今年ね、ゴールデンウィーク、うん、まあもちろん名探偵コナンとかね、うんうんうんうん、まあうちだったら超かぐや姫とか、あとスーパーマリオとかもやってて、うんうんうん、子供向けは強かったんだけど、うんうん、後半ね、洋画が頑張ってくれてるんですよ。
0: あのね、今シネマシティの上映中のサイト見たらね、うん、うっかりよ、もう半年前に絶対見るって鼻息すごい荒くしてた、うん、プラダを着た悪魔2がもう始まっちゃってるじゃない。
1: そうなの、やってんの、
0: うっかりうっかり、もう
1: 八兵衛
0: 大好きな映画で、2006年公開のね、うん、プラダを着た悪魔から20年ぶりの続編。いやー、やっぱハリウッドの女優さんすごいですね。20年経ってもお変わりない。
1: そう、
0: かっこいい。
1: 変わってるよ。
0: あ、そうい
1: や違う違う、今回なんでこういう風に言うかっていうと、
0: はい、
1: 本当に実際20年進んだ設定で物語が始まってるんですよ。
0: だから、うん、ねえ、
1: アン・ハサウェイがまだ若手のインターンだったでしょ。
0: そう、それであの時ね、うん、で、あの、私のこと知らないのっつって、あのメリル・ストリープにはみたいな感じで、でも育ててもらって、うん、で最後は結局自分が目指してた弁護士、新聞、うんうん、新聞記者か、うん、新聞記者の道にアン・ハサウェイは進んだよね、
1: う
0: ん、ハイヒールを脱いで茶色い革靴に履き替えて、
1: う
0: んうん、あれから20年バリバリの新聞記者になってるんじゃないのかしら
1: っていう話なんだけど、まあこれネタバレにはなんないであれなんですけど、うん、その20年という期間でじゃあ世の中何が起こったかって言ったら、
0: あ、
1: ね、あのランウェイっていう雑誌だったと思うんだけど、雑誌って今読みます？
0: 読まないね。そういえばそうだ、全部スマホで。
1: だから、ね、メリルストリープのあの雑誌今ね大変なことになって売れないの、雑誌が、
0: ね、あれがもうファッションの全部のバイブルだったのに。
1: そう、例えば日本だったら赤文字系とか青文字系とかあった雑誌、うん、ね、あまたの雑誌が、
0: うん、え、何それ、赤文字青文字
1: 赤文字アンガンとか、
0: あ、そういうことか、うん、
1: 青文字はまた別にあって、
0: うん、
1: 赤い字で書いてあった女性ファッション誌、うん、なんで俺がそんなこと言ってんだってまあいいや。でもその雑誌っていう媒体がいよいよ衰退し始めてて、うん、そこに帰ってきてるわけです、うんうんうん、いろいろあって、
0: いろいろあって、で、じゃあ2026年の物語なんですね。
1: そうそうそうそう、
0: 当然だけどね。
1: で、今回この作品プラダを着た悪魔2がまあヒットして、なんか人事だない
0: やいやいや、ちょっとこれはね、本当にこのニュースがもたらされた時に何としてでも行こうと思ってたのにね、ごめんね、うっかりでした。いや、これ見に行こう。あとね、うん、気になるのは、コールドスリープ、
1: パフュームね。そう、今回のために新曲、
0: はい、
1: ね、
0: ね、
1: あ、そうか、広島だ。
0: そうそうそうそう。
1: そう、
0: パフュームはもう親戚よ。う
1: ん、親戚なんだよね。うん、嘘でしょ。
0: 気持ちの中で、綾瀬はるかちゃんも気持ちの中では姪っ子なんだけど、
1: う
0: ん、
1: じゃあカープもだ、ね。
0: カープはもう、う
1: ん、家族だ。
0: 家族。
1: 赤い人たちが、赤ヘル軍団が家族だ。そうだから非常にね、うん、あの、まあ、例えば SF だったらプロジェクトヘイルメアリーとかね、
0: うんうんうん、
1: あとはなんだろう、この辺だと、あとね、羊探偵だ。
0: あ、そう、これはあの、その映画のタイトルは見たんだけど、うん、これは触れなくてもいい映画かなと思って、う
1: ん、でもね、当たってるんですよ。ちょっと結構お客さんたくさん来て。
0: どういう映画なんですか、羊探偵団。
1: それは見てるのが楽しみ。
0: あ、そうよね、
1: まあ、出落ちではないですけど、ね、うん、ぜひこう見てほしいな。
0: 羊の気持ちが描かれた映画なんですよ ね、
1: ね、うん、
0: 羊の立場に立った映画ね。
1: ジンギスカンにされちゃうんです僕は好きですけどね、
0: はい、
1: うん、そうだから関脇さん、うん、とりあえずプラダですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、やっぱこの20年という期間が 大事よね。
0: そうなのよ。
1: あ、だから正直な話するとプラダを着た悪魔の一本目の時も私働いてましたけど、そんなにこんなにヒット

0: DVD とか VHS とか、うん、そういうので見てどんどんどんどんあこの映画実は面白かったんだ、うん、みたいなので今回劇場に戻ってきてくれてるって感じがあって、うんうん、だから皆さんの20年分もこれでなんだろうな表現されますよね。
1: いやそうで
0: 自分の20年間何やってたんだろうと、うん、
1: 今ネットフリックス、まあね、華やかりしい時期だけども、うん、見てるとあの昭和平成を忠実に描いた、うん、あの映像化したような題材がものすごい流行ってるんですってね、うん、昭和平成があってで令和の今の主人公がちょこっとこうあの喋るんだけどでも過去を振り返ってで昭和の景色がもう映像化されてたり、うん、平成のあのガラケーのあの時代が映像で見られたりっていうこれはなんかすごく大人の郷愁を誘うね、うん、
0: で若者からすると平成レトロとかって言っちゃうんだよ、うん、
1: ね嘘でしょ
0: 嘘でしょちょっと待ってガラケーとかポケベルとか最近なんですけど、みたいな話じゃないですか。
1: だからこの20年30年をこう映像で振り返られるような、うん映画作品、
0: うん、
1: 映像作品が、ねまあ、
0: 自分の内面をもう一回 見つめられるかな、うんうん、おしゃれだし
1: そう、ね、
0: おしゃれは変わんないから、うんうん、
1: いやそういう作品にすごく惹かれますね、う
0: ん、でもぜひ、
1: うん、流れました、はい、
0: あとね今週のトピックスの最後に、うんねはい、ウィキッド後編今やってましたけどね
1: 前後編
0: 今日からね実はね前編後編2本立てっていう感じで上映してますんで、
1: はい、ぜひ
0: これも1週間限定上映になっちゃいますけど
1: 極上音響上映ですね。
0: そうウィキッド二人の魔女とウィキッド永遠の約束、
1: はい、
0: これシネマシーだけですよ前編後編同時で2本立てで見れる、
1: うん、
0: ぜひミュージカル好きの方は、
1: はい、
0: ご覧ください。
1: わかりました、
0: はい、
1: ということで今月のシネマの街カッコカリでしたがまた来月も
0: ね
1: 6月の3週目によ
0: ろしくお願いします。
1: はいということでムービー原口さんとお届けしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

これも20年くらい前の平成のね、ど真ん中の楽曲ですね。お届けしたのは椎名林檎、幸福論。今月のスペシャルゲスト、ムービー原口さんとお届けしたシネマの街カッコ仮でした。

象庁発表の最新の気象情報です。東京地方今日は晴れ時々曇り、最高気温は25度の予報です。週末お天気、明日土曜日は晴れ、明け方まで曇り、朝の最低気温16度、日中27度まで上がりそう。あさって日曜日は晴れ時々曇り、最高気温29度の予報となっています。お天気の情報でした。次に列車の遅延情報です。遅れの情報があるのは JR 中央線快速電車武蔵小金井駅での線路内点検の影響により現在遅れが生じています。他、内房線も作業遅延の影響で一部列車に遅れがありますが、その他の JR 私鉄は遅れの情報はなく、ほぼダイヤ通りの運行となっています。

正午から生放送してきました FM 立川プレッセ、エンディングまでありがとうございます。今日は X でミツルックさんもムービーさん今月もありがとうございました、パチパチシネマの、絵文字でありがとうございますね。取り留めもないような、でもいろんなね映画の話題をしてきましたけれども、まあシネマシティ、立川の駅降りてすぐのところにあって、1と2と2つあってね、いろいろ本当個性的なシネマシティならではのね配給とかいろいろあって面白い映画館ですので、ぜひね立川にお越しの際にはシネマシティにも行ってみてください。はい、ということでプレッセ金曜日、関巻担当でお送りしてきました。なんともね気温だったりお天気とかがはっきりしない感じがありますが、この週末は結構くっきりしっかりお日様が出てね晴れてくれそうなので、この気持ちのいい初夏の気候を皆さんも楽しめて、ね、過ごされたらいいなと思います。日中の最高気温27度、ね、今日も半袖でいいねって出かけてって、夕方なんか寒くなるパターンですからね本当あの服装でうまく調節してね体調崩さないようになさってください。ということで私とは今日はここまでとなりますが、また来週の金曜日元気にお耳にかかっていただければ幸いです。この後も FM 立川でお楽しみください。ここまでは関巻こと関谷真希子でした。それではまた来週、バイバイ。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は立川市と昭島市が連携して実施するクルチカ未来会議についてお話を伺います。ではまず皆さん自己紹介をお願いします。
1: はい、企画制作課連携推進係の柏崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、令和7年度に若者会議に参加した草野です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今回はこのお二人にお話を伺います。では最初にまず柏崎さん、このクルチカ未来会議というのはどのような取り組みなんでしょうか。
1: はい、クルチカ未来会議は若者ならではの視点やアイディアを地域の未来や課題解決に生かすために立川市と昭島市が合同で開催する若者会議です。立川市と昭島市に在住、在勤、在学しているおおむね18歳から39歳までの方を対象にグループでのディスカッションやフィールドワークを通じて地域の課題やこれからの街について考えていきます。
0: はい、このクルチカ未来会議という名前ですがどんな意味があるんでしょうか、草野さん。
2: はい、この名前は私たち令和7年度の参加者が考えた愛称です。立川市のキャラクターにクルリンっていうのがいて、昭島市のキャラクターにチカッパーっていうのがいるんですけど、その2つが由来になってまして、若者が地域の未来を考える会議であるってことを表現しながら多様なメンバーが集まる親しみやすい場にしたいっていう思いを込めています。
0: なるほど。この昭島市と共同で実施しているのはどうしてなんですか。
1: はい、立川市と昭島市は通勤や通学、買い物などで日常の生活のつながりがとても深い地域です。だからこそ地域のこれからについて考える際はどちらか一つの市だけで考えるのではなく、市の枠を超えて若者同士が出会い対話することに大きな意味があると考えました。クルチカ未来会議では立川市と昭島市の若者が一緒に地域の課題や魅力について考えることができます。この点は大きな特徴だと思います。
0: では令和8年度ですけれども、どのような内容で実施する予定なんでしょうか。
1: はい、令和8年度は参加者同士の対話を重視したワークショップを基本に全5回のプログラムで実施します。第1回は参加者同士が交流しながら最初の一歩を踏み出す会、第2回は地域の現状から課題ややりたいことを見つけていく会、第3回はフィールドワークを通じて地域を知り考えを深める会、第4回は学びや気づきを整理して提言につなげる会、そして第5回は行政関係者の前で活動の成果を提言する会となっています。第5回の後には行政との連携を進めるための行政マッチングミーティングも予定されています。第1回は5月30日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで、第2回は6月14日日曜日、昭島市のイーストテラスサブスリーで、第3回は7月の4日土曜日、昭島市のイーストテラスサブスリー、第4回は8月22日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで、第5回は10月3日土曜日、昭島市のイーストテラスサブスリーで開催します。時間はいずれの回も午後1時から午後4時までです。
0: 実際にでは参加した方からもお話を伺おうと思うんですけれども、草野さん、
2: はい、
0: 令和7年度にはどのような活動を実施したんでしょうか。
2: はい、はい、令和7年度はですね、関心が近いメンバー同士でグループを作りまして、理想の若者会議のあり方ってどういうものなのかなっていうところを検討しました。グループ同士で話し合ったということをずっと繰り返していって、最終的には共通してのいろんなグループ間で意見を交換して、最後には両市長それから行政関係者の前で提言発表を行いました。でさらにそういう提言を作っていく過程の中で、他の自治体のところの先進自治体のところからゲストというか講師の方をお呼びして、若者会議ってこういうことまでできるんだっていうそのイメージをすごい具体化していくっていうことで学びを深めることもできました。
0: なるほど。まずそもそもなぜこの若者会議に参加しようって思われたんですか。
2: はい、私去年大阪の方から転職で立川市にやってきたんですけども、本当に周りに知り合いも全然いなくて、この地域の中でそういう孤独感を感じていた時に、Google 検索をしたらこういうものがあるっていうことが出てきまして、こういう場だったらなんかすごく なんだろうな、いい人たちが集まってそういう人たちとつながれるんじゃないかなっていうところがあったのと、もともと地域貢献とかボランティアとかってそういうところに関心があったので、その一石二鳥かなと思って参加することにしました、
0: うん、はい。では実際にその参加してみてどうでしたか？
2: そうですね、思った以上に、いろんな人たちがいまして、例えば役者さん、それから事業の方、スポーツ選手、あと普通の大学生もいますし、私のもうような普通のサラリーマンっていう人たちも参加していて、そういう多様な人がいる中で、でもみんな地域貢献したいって、その同じ目的を共有

0: している中で、まあ、いろんな話を進めていくのがすごい楽しかったですし、すごく刺激、普段会えない人たちとのからの得られる刺激を得られました。
1: やはりその参加された方々っていうのはかなり年代幅広いですよね、はい、
0: そうですね、大学生なんでもう18歳19歳のところから、まあ、私38なんですけど、はい、まあ、あの30代が一応若者なっていう定義になって、おおむね30代が若者なんですけど、そのギリギリのところまで、うん、はい、非常に多様な年齢層でした、
1: うん、確かに。じゃあそういった幅広い年齢の方々とこう関わることで、また自分の中でもこう、うん、新たなこう考えというか、そういったものが湧いてきたりしますか？
0: あ、そうですね、私は本当最初その知り合いを作りたいっていうところが多かったんですけど、うん、はい、まあ、すごい意識の高い方たちが多くて、うん、なんか私自身も私からのために何かしたいなっていう思いが結構磨かれていった感じはありました。
1: 参加してみて良かったなって感じたことってどういったことでしょうか？
0: は
1: い、
0: まあ、一番は本当に最初知り合いゼロのところから、はい、やっぱこのグループワークを通じていろんな人たちと仲良くなって、うん、今この若者会議も一旦離れましたけど、うん、まあ、そこでも個人的につながって一緒に昭和記念公園でお花見したりとか、うん、そういうまあ仲間ができたのは非常に良かったなって思ってます。
1: なるほど、わ、はい、かりました。これ参加するには何か必要なことってあるんでしょうか、柏崎さん？
2: はい、参加をされたい方、申し込みは専用フォームから受け付けております。締め切りは5月15日金曜日までで、定員は30人程度です。応募多数の場合は選考となります。申し込み方法の詳細等については立川市ホームページのほか、広報立川4月10日号にクルチカ未来会議メンバー募集の記事を掲載しておりますのでご覧ください。
1: はい、これ実際にじゃあその参加するってなった場合は何か私たち持ち物必要だったりしますか？
2: 若者会議の中でインターネット上のツールを使って意見共有や質疑応答を行いますので、ご参加の際はインターネットに接続できるスマートフォンをお持ちいただく予定です。また特別な配慮が必要な方も申し込み時にご相談いただけます。
1: はい、わかりました。では最後にお二人からラジオ機の皆さんにメッセージいただけますか？
2: はい、地域に関わってみたい、同世代と話してみたい、自分の思いを話してみたい、そんな方にぜひ参加していただきたいと思っています。特別な経験は必要ありません。若者ならではの視点がこれからの地域をより良くする力になります。たくさんのご参加をお待ちしています。
0: そうですね、令和7年度から、まあ、若者会議って継続していて、なんかそこに新しく入るのってちょっとハードルを感じるかもしれないんですけども、まあ、昨年は主にこう相性も含めたコンセプトを作るっていうところで、まあ、具体的にアクションをどういうふうにしていくかっていうのはまさにこれからっていうところなので、まあ、新しく参加する、私自身もまた参加したいと思っていますが、新しいメンバーの方もぜひたくさん来ていただいて、そうですね、絆を深めていけたらというふうに思ってますので、ぜひお待ちしてます。
1: 今回は企画制作課連携推進係の柏崎さん、そして令和7年度若者会議参加者代表として草野さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 立川のみんな受け取れ、ミョウミョウミョウミョウミョウ。
4: いや、変な電波は飛ばしませんが、
3: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
4: 路地裏泣き虫楽団の
3: 泣き虫ラジオ立川放送局、毎週土曜日夜9時半より放送中、
5: 聞いてね。
6: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: レディオチューニングレディオチューニングレディオアットフライデー
1: 5月15日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は

0: 人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、私は本日5月15日このね、 FIFA ワールドカップ2026北中米大会のね、はい、この日本代表選手26人の選考が気になって仕方ないんですけど、
2: そろそろ発表ですよね。
1: いや、2時からライブですからね。
2: あらあら、
1: どうしましょうか。
2: かぶってる、アトフラとかぶってる。
1: かぶってるんです。私そっち選んでいいですかね。
2: あれ、それは
1: しばらくお任せしていいですか。
2: 一人でやっちゃおうかなみたいな。
1: いや、なんつったってね、この三笘薫選手が、わかんないでしょ。
2: わかりますよ。
1: わかりますね。
2: 三笘選手はわかります。
1: 三笘の1ミリの三笘さんがですね、はい、まあ次1ミリ2ミリとどんどん直していただいて本当間に合うかなっていうところを期待を持っているんですけど、ちょっと間に合わないんじゃないのかなっていうのがもう常でございまして、
2: うんうんうん、
1: さあ本当にこの26年の選考っていうのはね、
2: はい、
1: あの迷うところなんですよね。
2: はい、
1: まあ、というのは、
2: うん、
1: 昔はね、本当30年前は、もう日本代表って26人選べばもう誰も文句ないだろうっていう盤石の26人だった。言い返せば26人以外選べないっていうぐらいのミニマム差だったわけよ、
2: はい、サッカーってそうなんですね。
1: ところが今の日本代表サッカーチームというのは、まあ、12人でプレーしますよね、
2: うんうんうん、
1: これがトップチームで5チームはできるぐらいの人員を誇ると言われる前にレベルアップしてきたんですよ、うんうんうん、こうなってきた時に、はい、でもやっぱり本当のキーマンとして外せないのが三笘薫選手なわけです。
2: なるほどね。
1: でもまあ森保ジャパン、
2: はい、
1: もう通称ポイチ、ポイチさんって森保一さんですから、あのいちいち質問は後で聞く。
2: ごめんなさい、
1: ね、でいいぞ、俺に話させて。
2: 話して
1: 通称ポイチ
2: 話して、うん、
1: 本当にもういろんな思いで、
2: はい、
1: もう今ね仕事手につかない人いるかもしれません、そうなんです。
2: 目の前にいらっしゃいます。
1: 目の前に私がそうなんですが鏡を見ながらそうなんですが、まあスポーツというのはね、やはりどんなこの人生の悪境でも希望をくれたりとか、支えてくれたりするという本当にまあコンテンツといったら失礼なんですけど、そこにドラマがあるから、人間の力があるから、そうやって感動が生まれるわけですよ、
2: うん、
1: これをね、もう何だってそうなんです。大会前はいやいや盛り上がらないねって言っておきながら、めちゃめちゃ盛り上がって心にずっと刻まれていくのがスポーツの力なんです。
2: なるほど、
1: ね、私の子もこの気もそぞろ感伝わりますか。
2: 伝わっております。
1: いや、もうね本当にサッカー通のね、はい、そしてスポーツ通のカノンちゃんを前にこんなこと言うのも甚だしいんですけども、
2: はい、
1: まあこれはね、この確かな戦いを我々ね、我々もこの2時間の戦いですから、
2: 頑張りましょう、ね、
1: 負けられない戦いなんですよ。そろそろキックオフ早く行きたそうですね。いつ突っ込まれるかいつ突っ込まれるかって固有名詞なんか分かんないよっていうようなカノンちゃんの懸念も吹き飛ばしながら、今週のメッセージテーマを発表していきましょうか。
0: はい、ということで今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
1: 持ち物2つだけ、
0: はい、
1: ここがねアトフラ流というか。
0: そうですよ、普通ねテレビでこの話題になったら1つじゃないですか、持っていくとしたら1つ選んでください、だけど我々は忖度でプラスワンしておきました。
1: で一つっていうのはね、やっぱさちょっと厳しすぎると。
0: 厳しすぎる。
1: せめて2つでも2つ以内、
0: 2ついない
1: ですよね。2つあれば、無人島でなんとかなるっていうのがテーマでございますね。
0: そうですよ、
1: 皆さんそれをお考えいただいていただきたいんですよ。
0: いただきたいですよ
1: ね。ざっとメールね見落としましたけど、ね、
0: そうですよ、
1: 今時のあれとか今時のあれって、はい、いやいや一言言いましょう、一言言いましょう、
0: はい、
1: 工夫がないね。
0: そうよ、
1: ね、
0: そう、
1: 彼女ちゃん怒ってました。パーンと缶コーヒーをテーブルにぶつけて、跳ね返ったしぶきを、跳ね返ったしぶく浴びながら、
0: はい、
1: 想像力のラジオよアットフライデーは。
2: 怖
1: ね、歯がみしてました。
2: 歯がみ、
1: 歯を噛むこと悔しがって。
0: ギリギリです。
1: そうそう、ギリギリ、
0: はい、ギリギリしておりました。
1: ほんとギリギリガールズです。
0: はい、ギリギリがギリギリガールです。冗談ですよ皆さん。
1: あ、なんでフォローする。あれだけ本気で言ってたのに。
0: でも皆さんに言いたいのは、はいはい、あのね、
1: はい、
0: あのね、みんな、
1: いいね、
0: みんな、あのね、
1: はい、どうした、はい、
0: やめよ現代人になりすぎるのは。
1: いいこと言った。皆さん今天のささやきですよ、ね、今からでも遅くありません。書いた投稿直していただいても構いません。
0: そうです、
1: ね、
0: はい、
1: 無人島で便利

0: という言葉を一回考えてみません。
1: そう考えて、
0: そして X ポスト、そしてメール、まだまだ時間たっぷりございます。
1: そう、メールが送れない時はもう X でつぶやいちゃえば一瞬ですから、ね、
0: 皆さんはアトフラリスナーの日本代表なんですよ。
1: あ、そうです、そうです、そうそうそう
0: ですよね。そんなことで我々リスナーの皆さんと一緒にこの2時間戦っていきますんで、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: 対戦よろしくお願いします。さあ、例えば、
0: はい、
1: やっぱり日本人ならお箸とお椀ですね。無人島でも食事だけはお行儀よくしたいですとか。
0: いえ、
1: なるほどね。
0: ね、ウィットに飛んでます、うん、はい、
1: あとは、うん、私なら毛糸と編み棒を持っていきます。編み物って時間経つの忘れちゃいますよね。冬に向けてあったかいセーターも準備できるので一石二鳥です。
0: いいこと言うね、うん、誰今日のディレクター。
1: あれ誰だろう。え、つから始まるかも。
0: つからね、つから始まってるで終わる、うん、真ん中にボが入る。
1: あ、
0: なつぼる、あ、行っちゃった、
1: あ、行っちゃった、
0: はい、
1: あとは一つはもちろんスマホです。お、
0: ん、
1: 今の時代スマホがあれば何でもできますから。
0: ん、
1: あとはドラえもんかな。あれ、これってやっぱり NG ですかね。
0: まあ、NG とは言わないけど、想像力の話をね、ラジオより豊かな面白い、
1: そうだよ、
0: ね、
1: そう、こう
0: エンターテインメントにしていく。そして
1: そう、
0: そう、ちょっとした、あ、なんて情報ってバラエティになるんだな、
1: そうそうそうそう、
0: 人の思いってなるほどなってポンと相槌打てるような、
1: ね、
0: はあ、という感じでね、
1: はいはい、
0: お寄せいただければなんて思ってます。
1: そんな感じで、はい、あなたが無人島へ行くなら持っていくもの2つあげてください。その理由や使い方なども書いてもらえると助かります。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、今からでも間に合いますよ。すべてカタカナでポストしてください。
0: さあ、皆様のメールポストはこれからですよ。それでは今日の1曲目に行きましょう。
1: 今日は島にちなんだ曲を揃えてみました。まずはこの曲、サカナクションで新宝島。

0: アットフライデー、
1: 作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介と
2: 俳優の福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: アットフライデー、栗山圭介と
2: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: さあ、今ワールドカップ日本代表ね、
2: そわそわしてる栗山さん、
1: 中米大会のね、選手選考が始まったようですが、
2: はい、
1: この先はこれに触れません。私は
2: わかりました。
1: 集中してね、
2: お
1: ラジオね、もう本当に邁進していきたいと。
2: やりましょう
1: 栗山の1ミリっていうぐらいにね、
2: も
1: うそれだけで気がそっちに行ってるんじゃないかっていう感じなんですけど ね、
2: はい。
1: さあ、今週のメッセージテーマ、無人島へ行こう、持ち物2つだけ、ね、
2: はい、
1: 今日は辛辣な、
2: はい、
1: いつもに増して辛辣なカノンちゃん
2: いつもはね、とっても優しいんですよ、はい、私。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
2: はい、
1: どうぞ。
2: ノートとペン。
1: ノートとペン、
2: はい、
1: おお、それはなぜ。
2: まず自分の感情の整理をするために使う、ピンチの時こそ。
1: あー、なるほどね。
2: あとは、その後々助かるか助からないかは置いといて、その時何が起こったのか、そしてその時何を感じていたのかを後世に残すためです。
1: なるほど、それを知るべとすると、
2: はい、
1: 私はここにいたよと、
2: はい、
1: ね、それがね、名もなき小さな物語であっても、
2: うん、
1: この無人の島に一人の人間が生息してたいう証を、
2: はい、
1: ちゃんと後世ファミリーヒストリーで語ってほしいから、
2: うん、
1: ね、プロフェッショナル出たいから、
2: 出なくてもいいけど、
1: 情熱大陸で取り上げてほしいから、
2: なくてもいいけど、
1: ああ、
2: はい、
1: なるほど ね、
2: そ、 感じですね。
1: そうか、それはもう、うん、でもノートとペンっていうのはカノンちゃんのアイデンティティみたいなものなんでしょうかね。
2: そうですかね、そうかも
1: 俺がいい方に持ってってんのに、そうですかね、
2: そうですかね、は
1: い、
2: でもそうかも、なんか落ち着きます。そのピンチ

0: の時こそノートとペンに助けられてきた感じはあります、
1: うん、ああ、うん、なるほどね。メモということですね、
0: はい、
1: 記録するということですよね、その時々の事象を、
0: はい、
1: 月明かりの下で、
0: はい
1: はい
0: おしゃれ、
1: はい、ちょっとメルヘン盛り付けました
0: けど、ありがとうございます。
2: はい、
0: 栗山さんはどうですか？
1: 私はもうね、
0: はい、
1: 2つです。
0: お、
1: 磁石と、
0: 磁石、
1: スニーカー。
0: お、スニーカー、
1: はい、
0: 私もうスニーカー履いてる前提だったからちょっと。
1: そうでしょ、僕ね丸裸前提なんですよそれはなぜかって言ったら、
0: はい、
1: 全て現地調達なんです。
0: うん、
1: 基本は、
0: うんうん、
1: いろんなもの、食材であろうが火起こしであろうが、
0: はい、
1: 現代的な日常生活のあり方のいろは、うん、全て現地で工夫するから無人島というものがロマンのアイランドになるんですよね。そうなってきた時に僕思うんですけども、うん、戦国時代も何か一つ欲しいものがある、うん、
0: はい、
1: かといってとんでもない兵器とかダメですよ、戦に勝つためには。その時何が必要かって僕はスニーカーだと思うんです。わらじじゃなくて、
0: はい、
1: 兵士が、
0: いやもう疲れのレベルが違いますね。
1: そうなんですよ、うん、だからスニーカー一つあれば世の中って乗り切れる、うん、だから舗装された無人島って考えられないじゃないですか。
0: 確かに
1: 岩山、砂地、凸凹、
0: うんうん、
1: そこにねやっぱり疲労を最低限に抑えて、うん、そして闊歩できるとなればやっぱ足元じゃないかなというふうに思うんですよね、うんうん、
0: 正しいかも。
1: あとは磁石さえあれば、
0: はい、
1: 自分がその時々の方位さえ分かればいろんなものがこう測れるという。
0: 磁石っていうのは方位地震のこと。
1: 方位磁石です、
0: うんうん、
1: 磁石でいろんな砂鉄とかなんかくっつけて向こうの方の遠い船をピューッとキューッと引き寄せる、そんなことがある磁石あるわけじゃないです。
0: ごめんなさい。
1: だから方位磁石
0: 、はい、
1: 私の言葉が足りませんでした。いや私が悪かったんです、ね、この無人島の2つ、
0: はい、
1: これ本当にユニークだと思うし、
0: うん、
1: でも皆さん考えてくださいね。無人島に遊びに行くっていう前提なら最初にそう言ってください、ね、
0: ちなみにですね、はい、私無人島に行ったことがあります、
1: うん、マジか。
0: キャンプしました。
1: はいはい、
0: 1週間かな。
1: お、
0: 小学生の時、
1: うん、
0: 無人島キャンプに行くという、
1: うん、
0: なんだろう、そういう青年の家みたいなのの企画で、小学校5年生か6年生かどっちかの時に夏休みに参加しまして、
1: うん、
0: 本当に無人島だったんですけど、
1: うん、
0: みんなで協力して楽しく過ごしましたが、その時はさすがにいわゆるキャンプ場みたいなガスコンロ、
1: はい、
0: ガスコンロはないや、
1: はい、
0: けどあの火を起こす場所、キャンプ場みたいに作ってあったし、もう荷物もたくさん持っていきましたから、
1: はい、
0: こういういわゆるサバイバルキャンプではないって感じですね。
1: じゃあその無人島に着いた時に向こうの島の人がようこそ無人島へって言ってないですよね。
0: なんか人はいないんですよ。
1: よかった
0: 人いないから無人島。そうなんです ね,、
1: はい、ですね。
0: 楽しかったですね。
1: でも人ってさ、うん、何にもないところに行くっていうのも一つのロマンじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そのロマンということを念頭において皆様年々ね、はい、
0: そうですよ、
1: お便りお待ちしております。
0: あなたが無人島に行こう、持ち物2つだけと、それにまつわるエピソード教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp。 たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: では次の曲に参りましょう。
0: はい、原田智也さんのオフィシャルカバーアルバムよりお送りします。時あさこさんで天国に一番近い島。

0: ポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: さあ、我々がね、大切な大切な心の休息と位置づけておりますこのアットポエムのコーナーですけども、
2: はい、
1: この無音がね、この喧騒の、社会から一つね隔絶されたような気持ち で、
2: いいですね、
1: とても心穏やかになりますね、
2: はい、
1: まあね、あの、私言いませんよ、あの代表メンバー26人のことに関するねあの自分の思いはここで述べずに、うん、アットポエムでございますか、うん、まあ、このね、死に託す我々のこの叙情的な気持ち、
2: はい、
1: それを世相に乗り移すようなこの素晴らしいコーナーになれば皆さんの心に届けばなと思っておりますが、
2: はい、
1: じゃあこれどちらからいきます？私からいきましょうか。
2: 栗山さんからいきましょうか。
1: はい、じゃあね、私よろしいでしょうか。あの、今回はですね、
2: はい、
1: あの、皆様ね、もうご承知のように、あの、日本を代表するピアニストで作曲家、編曲家のね、
2: はい、
1: 大野裕二さんが亡くなられましたんで、
2: うんうんうん、
1: この人のね、多大な貢献、その思いをね、宿すようなポエムにさせていただきました、う
2: ん、はい、
1: はい、次元五右衛門銭形のとっつぁん藤子ちゃん、俺たちの心を踊らせてくれた音楽が天に昇っちまったよ。ワルサー P38、 今度は天国からあの音でおごり高ぶったやつらの胸をぶち打ち抜いてくれよな。おさまさまでした。
2: さすが音声メディアをフルに使う栗山さんという感じでしたが、
1: はい、なんかその私の演技力じゃなくて、この何ですか、この
2: 叙
1: 情に対して何かをコメントいただけないんですか、ね、この今週のトピックをね、あんたさ、私の芸風にね、
2: 芸風
1: はいいですよ、
2: 芸風はいい、
1: 芸風は俳優のあなたの前に私恥ずかしいぐらいですか、はい、
2: まあね、確かに寂しいお別れですけど、まあね、
1: まあねですか、
2: うん、はい、曲は残りますから、これからも ね、
1: まあ、ルパン三世
2: ね、我々をワクワクさせてくれますよね。大野裕二さんといえば
1: ルパン三世ということで、
2: うん、
1: まあ、我々世代のみならずたくさんのルパンの裏側にね、その物語をね、本当にこう深みのある、そして広がりのあるものにしてくれた大野サウンドというものの、
2: うんうん、
1: 感謝を込めながら、
2: はい、
1: そしてそのルパンというのは本当ね、泥棒で悪党なんだけどもでもなんか人の善と悪という区切られた心のある人間であればこそどちらにも転ぶ、そしてユニークにそこの中から本当を盗んだはハート泥棒だったんじゃないかななんていうふうに思わせてくれる大野サウンドの偉大さに今更ながら敬意を表します。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、それではアットポエム、カノンちゃんお願いします。
2: はい、花粉症でまぶたの調子が悪くて、しばらくアイラインもまつげパーマもお休みしていました。最初は鏡を見るたびなんだか自分じゃないみたいで、いつもの線もいつものまつげの角度もないから。でもその顔で過ごしているうちに気づきます。必死に引いていたアイラインも、必死に上げていたまつげも、ただ自分が見慣れていただけなんだなって。何もしていない日も、うまくメイクした日も、どんな顔でも自分でしかないのにね。です。
1: やっぱこう無人島に行くんだったらつけまですか？
2: つけまつげはしたことがちょっとしかないです。舞台上ぐらいでしかないですけど。
1: 私もね、
2: はい、
1: しばらくビューラーでまつげをポヨンと上げたりしてませんけども、
2: ああ
1: 気持ちわかりますね。
2: わかります。
1: やはり一つでね、
2: うん、
1: なんですかね、不思議ですよね。こう自分は自分を整えていくということは、うん、どう見られるか、そしてどう見られた ものの期待に応えられるかという自意識のスイッチでもあるような気がしますね。まあそのね、まつげ一つもお化粧の一つと例えるならば、まさにそうやってね、自分作りの確かな一歩じゃないかななんて思うわけでございましたけど、
2: はい、
1: いかがでしたか。
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: 自分作り頑張ります。
1: そうですね、あの普段にまして厳しい加納さん、ありがとうございましたはい、そんなわけでね、あとポエムますます、
2: はい、盛り上げて参りましょう。
1: はい、じゃあ次はまた曲いこうかな。
2: はい、メンバーの故郷である東京都八丈島の方言で歌われている曲です。水でパレード。

0: さあ、アットフライデーですけど、なんかしっとりしましたね。
1: はい、いいな。
0: いいね。
1: はい。
0: なんですかね。
1: 島だけにある空気ってありますよね。
0: あるね。金曜日のこの時間帯、午後2時34分、
1: うんうん。おやつの時間のちょっと前。
0: ちょっと前。慌ただしい日常の最中、
1: うん、
0: 一つ音楽を聴くだけでなんか心がスッとするっていうのは、
1: うん、
0: もうラジオならではのね、
1: そうですね、
0: 持ち味じゃないかと思いますけども、我々もそんな気持ちになりました、
1: うん、
0: さあ今日はね、無人島栄光、持ち物2つだけ、このテーマで皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょうか。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあ行きますよ、
1: うん、
0: 放浪壁の浩二さんです。
1: ありがとうございます。
0: 無人島に2つだけ持っていけるならば、
1: うん、
0: 1低周波治療器、2湿布。
1: 痛いのかな。
0: 受け狙ってるわけじゃありませんよ、
1: うん、
0: というのも4月中旬くらいから50肩が発症して、痛さやしびれ辛いです、
1: うん、
0: 整形外科に行きリハビリしているので多少は良くなりましたが、うん、完璧には程遠いというね、この思いを胸に今の自分の状況でという、うん、これいいじゃないですか。
1: 確かに
0: 確かに、うん、今この時点で Now、
1: うん、
0: の時点で無人島に行くということを考えたら、うんうん、そうかもしれませんよね、
1: うんうん、
0: ね、やっぱりいろんな食料探しとかできないよね、うん、肩上がらないから木の実とか取れないもん ね、
1: そうだよね、
0: ココナッツ取ろうとして頭パカーンなんてことあるかもしれない。
1: 危ない、はい、
0: 危ないね、
1: 危ない。
0: 皆さんね、
1: はい、
0: その折は大変気をつけてください。
1: 気をつけてくださいね。

0: ていきます。ちょっとこれ審議です、はい、マスさん審議ね、
1: うん、
0: ですが無人島サバイバル検定で実際に無人島で生き抜くためのスキルを協会認定教官から学べる1泊2日のプログラムがありますと。
1: お
0: 面白い情報を送ってくださいました。
1: 何無人島で
0: 無人島サバイバル検定マスター級プログラムってのがあるみたいですね。
1: 無人島サバイバル検定お、
0: なんだろう、ナイフの使い方とか火の起こし方とか学べるんですかね。
1: なんじゃないですか ね、
0: ね、
1: まあ、やはり無人島っていう過酷な条件サバイバルですね、身を置かれた時にどうするかどう生存し続けるかというためのそうかそうか、
0: なんか天気とか読めるようになったりとか
1: うん、なんか
0: したらいいですよね。
1: それもさ、俺はさっきのね方位磁石っていうところにかけてたんだけども、
0: はい、
1: なんかそのいろんな例えば渡り鳥がどっちから来るとか、
0: うんうんうん、
1: 風がどっちから吹くとかっていう、うんうん、さ自分たちは今どこにいるのかっていうのを、はい、北をね考えながら中心に考えていった時に、
0: うん、
1: その鳥の飛来風の吹き方、
0: ね、
1: で空も天文的なね、うんそういうものも読めると、
0: うん、
1: で星とかなんかの関係性も読んだ時に、うん、あだったら気をつけようかなとかそろそろかななんていうのがあって思ったわけですよ。
0: でも私日常でも結構使いますよ。
1: あの磁石
0: は使わないんだけど、はいはい、あの夜例えばお月様があんまり見えなかったら、
1: うん、
0: あ明日雨かなみたいなお話するし、
1: はい、
0: 朝起きて、うん、私の髪の毛超くせっ毛なんですけど、
1: うん、
0: この髪の毛がくるくるになってたら今日は雨が降るぞと、
1: うん、
0: 予感します。
1: はい、ありがとうございます。
0: それが無人島でも使えるかなっていう。
1: それは存分に使ってください。
0: わかりました。
1: もうもじゃもじゃもじゃ天なしがもじゃ天になってください。
0: 今日もじゃ天さんメール来てないな。
1: そういうことじゃない、
0: うん、
1: あのさ、
0: はい、
1: なんかさ、
0: うん、
1: 何もないって学ぶよ、
0: はい、学ぶよね、
1: 知るよ。
0: そうですね。
1: で工夫を始めるじゃん、
0: 大事。
1: 俺そこに戻りたいんだよ。
0: いや私も戻りたいです。もう最近ずっと持ってるこの四角い板に疲れてきて、
1: ね、そうで僕らが持ってるものをゼロにすることはできないけど、
0: うん、
1: とりあえず置いといて引き出しにしまってっていうことだと俺は思って。
0: そうですね、
1: ね、さあ俺の生きてきた63年間この無人島で役に立つのかどうなんだい、
0: うん、
1: なんていう自分への問いかけもありながら、
0: うん、
1: 皆さんそう思いませんか。
0: 思います、
1: ね、タブレットとかいいですよ、
0: はい、
1: でもソーラーじゃない限り充電には限りがある、
0: うん、
1: さあそれより必要なもの今他力本願じゃなくて自力でできるものは何かと思った時に、
0: そうそうそう、 AI にできないことを我々の脳みそでねやっていきたいですね。
1: ですよね。そんなことを思ったりもしています。さあもう一つぐらいお読み差し上げてよろしいようで。
0: はい、お願いします。
1: はい、あこれもね、どんこうさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 笑ってる。
1: ノートとパソコンとソーラー電源の2つ。パソコンがあれば日付と時間がまず分かり、一応照明の代わりにもなりそうですし写真も撮れます。ふむふむ。そして所有の CD アルバム2000枚が入っていますので音楽も楽し
0: め、ね、はい、
1: 動画や読み物を入れればある程度の暇つぶしにはなるでしょう。おそらく一日中食料を探したり道具を使ったりの毎日でしょうから息抜きに使いたいと思いますと。電源の心配もあるのでソーラー電源も必要ですと。審議ですけど、
0: 審議。
1: ただゾンコーさんの場合は、
0: はい、
1: ポストで我々の今日意図するところをお伝えしたら、
0: ね、
1: やっぱり天体望遠鏡と星座早見表に変えますっていうね、
0: いいよ、
1: とてもいい変わり身の速さ、
0: いい、私の好きな感じの。ありがとうございます、
1: ね、ここはもうメルヘン&ロマンですよね。
0: そうですね。
1: そこに何もないから生まれる、
0: うん、
1: ただそこには空というものと自分がいる場所とどう測り、
0: うん、
1: どう占い、
0: うん、
1: どう疑うかということがあるじゃないですか、
0: うん、
1: それを確信するために唯一天体望遠鏡というものがあると、うん、いやこのね無人島のある我が惑星地球も、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 宇宙の大海原の一つの島なんだということを考えて初めて分かるものがあるんじゃないかという、そんなドンコウさんに一票をあげましょうよ。

0: 一票です。
1: はい、まあ、そんなところで一つ曲をいきたいと思いますが、はい、いかがでしょうか。
0: はい、この後も皆さんのたくさんの創意工夫に満ちたメールをお待ちしております。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあ、それでは喜界島出身の祖父を持つこのアーティストの奄美群島の応援ソングとなっています。田中敦さんで大島エレジーニューバージョン。

午後2時から生放送でお送りしておりますアットフライデーですね。さてサッカーワールドカップの日本代表が発表されましたので、ここでね、皆さんご覧の方もいらっしゃるかもしれませんが、まだご存じない方もいらっしゃると思います。ほうほう、なるほどといったところで、まあこの冒頭にね、三笘薫選手の選出が、まあ、怪我によりね見送られたということ、

0: 残念でなりませんが、そうですね、まあ、あの名前を羅列していくのもあのそうなんですけども、私としてはまあまあ盤石の布陣というか、そんなことを思いますね。一つね、ずっと今テレビにもね音声なしで映っているのを見ますと、ここでね、あのカノンちゃんがすごいかっこいい名前ばっかり上田の下なんて読むんですか、綾瀬、佐野の下なんて、海舟、私国語の先生みたいなことをずっと言っておりまして
1: ありがとうございます。
0: まあでも佐野海舟選手はその名の通りボール回収率がもう本当に素晴らしく
1: そう、はい、わかります。
0: いや本当なんですよ。
1: いや別に
0: これがね、はい、もう世界レベルで、
1: 世界レベル、
0: やはりこのミッドフィールドっていうのは本当にこのゆりかごのように揺れる、このどちらに行くかわからないところをね、まあ、本当にこう地味なプレーなんだけども、そこの中盤っていうのはすごく大きな大きな意味合いを持って前線にパスを出す、あるいは後ろにね任して前線を上げるという指示出しと、すごい難しいですよね言ってることがね、はい、いやでもね特筆すべきは、はい、1998年、フランスワールドカップに初めて日本が出場して以来、それからずっと連続で出てるわけなんですよ、
1: はい、
0: その時には、ね、中田英寿選手、当時イタリアのペルージャというところに所属しておりまして、海外組、海外のチームに所属しているのは中田英寿選手しかいなかったんです。ところがね、
1: はい、
0: 今こう見れば、
1: はい、
0: もうねイタリアパルマ、そしてシント・トロイデン、アヤックス、フェイエノールト、バイエルン・ミュンヘン、ルアーブル、ブレーメン、コペンハーゲン、リバプール、ゲンク、クリスタル・パレス、セルティックなどなど、もう世界の名だたる強豪国に、
1: はい、
0: このね日本、アジアのサッカー弱小国と言われた日本の選手が、本当にもう大活躍していると。
1: すごいですね。
0: でここにもまだまだ選出されない選手の中にもたくさん海外でね、日本のレベルを上げるために獅子奮陣してくれてる選手がいっぱいいると思うと、たった30年でこんなに変わるのかと。
1: 確かに
0: 日本代表森保監督は今回こう掲げております。
1: はい、
0: 出場するために、出場目的としていた時代から、今は違うんだ、優勝を目指すんだと。いやいや日本よく言うよと言いながら、何ですか前回のねワールドカップでもスペインドイツを撃破し、そして今回もまた死の組と言われるチームでオランダなどと対戦していくわけです。スウェーデン、あとは、チュニジアか、強豪国ですよ、は
1: い、
0: 優しい、優しいクラスじゃありませんよ、でもあー我々日本人の島国根性じゃもっと弱いとこと組み合わせ組めばよかったって思ったのが、もう僕らの精神が古い。今の人たちは、おお若者たちもそうですよ、よくぞ強いとこに入った、一戦一戦力つけて、どんどんどんどん世界をあっと驚かせることができるんだねという、その若者の気概もやっぱり日本代表とともに伸びているんですよ。素晴らしくないですか。
1: 素晴らしい
0: ね。やっぱ甲子園なんかもそうだけど、一戦目はねちょっとあんまり強くないとこと、下馬評がなんか低いところ、いいですね今これだけ言ったのに素晴らしいの一言だけをくれるカノンちゃん。
1: だって素晴らしくないですかって聞かれたらはいかいいえか、ね、素晴らしいか
0: はい、まあ、あの大丈夫です、ね、あの今日ね代表に選出された26人の、あのねこの名前に振り仮名振っときますんで、
1: ありがとうございます。
0: これでまずここからですよね。
1: あでも私半分ぐらいの選手は、はい、あのお顔とお名前一致しております。
0: 本当、
1: はい、
0: カズとラモス入ってないじゃんって言ってなかった、さっき
1: 言ってない。
0: え大丈夫。
1: でもやっぱちょっとここ10年のこと分かんないかもしれないですね。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: でここ10年前は、はい、そのあなたの中でスターダムの選手誰だったんですか
1: 長友選手とかじゃないですか。
0: あ長友選手、
1: でも高校生の頃だから2012とかはもうめちゃくちゃ見てましたよ。
0: 長友選手今回も入ったんですよ
1: そうそうびっくりしました。
0: すごくないですか。
1: すごいです。
0: 5回目ですよ。なんか私喋り方が松岡修造っぽくなってきました
1: ちょっとあのこのねこの肩甲骨のあたりをクッと丸めて。
0: ああの長友選手ですか。
1: あ違います。
0: 違います。
1: 今の栗山さんの
0: 噛み合ってます我々。
1: 噛み合ってないかも。
0: 噛み合ってないです、ね、
1: ちょっと噛み合っていきましょう。
0: アミーゴ、
1: うい
0: アミーゴ頼むよ。アミーゴ、
1: アミーゴって言われたらなんて言えばいいんですか。
0: ええ
1: あアミーゴ
0: アミーゴ
1: アミーゴ頑張っていきましょう。
0: それやっぱりね

0: この
1: はい、
0: スペイン語圏というかやっぱりサッカーのね盛んなところはみんなもうサッカーを通じてはもうこれさえ楽しめアミーゴ友達だよと仲間だよっていうこと私と あなたはこの番組のアミーゴじゃない。
1: アミーゴですよ、
0: ね、
1: うん、, 笑ってる。
0: いやいやちょっとサッカーの話引っ張りすぎてカノンが先生今日苦戦してるのをどう打破していくかっていう。
1: ごめんなさい。
0: いやいやいや、そんな
1: ことです。見ます、
0: はい、ねあのすいません、ちょっと皆さん伝える話になっちゃうんですけど、でもとにかくこれで日本代表26年選出されました、
1: うん、
0: これからね本当に我々の夢を追ってまだまだしばらくといってももう来月の話ですからすぐそこに来ております。今年はね、はい、国際スポーツイヤーといっても過言ではない、本当にまずね初戦がオランダ戦ということでまたとんでもない戦いが待っておりますが、
1: うん、
0: 今日の26人の選手にね思いの丈をね乗せて、
1: はい、
0: そして素晴らしいパフォーマンスそしてどんどんどんどん一丸となって皆さん、応援しようじゃありませんか。
1: はい、
0: そういったね、二次代は特にサッカー特番になりましたけども、どうぞ三次代もよろしくお願い申し上げます。
1: お願いいたします。
0: さあこの後もアットフライで一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
1: そのままで、
0: アミゴ
1: イエー。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、

0: 表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
3: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
3: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
3: 聞いてね。

すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、アットフライデー。作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 5月15日。
2: おお、なんか
1: いいですね、響きがね。
2: 掛け算しやすい、割り算しやすい感じが。
1: そうですね
2: そうでもなさそうな顔をされちゃった。
1: さすがだなと思って、はい、サッカー日本代表、
2: はい、

0: ね、2026年 FIFA ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
0: ついに代表選手26人が選出されました。
1: 決定しましたね。
0: ねえ、こうどんな人が選出されるんだろうな。まあね、皆さんもご存知かもしれません、うん、日本のね大エース三笘薫選手、まあスターティングラインナップで、ね、あのポジションを任されるというよりはもう相手がもうどうしようもならない時に出てもうかき回して、そして日本に勝利を持ち込む、ね、前回のワールドカップでは、三笘の1ミリというね、そんな奇跡的なシーンも創出してくれました素晴らしい選手ですが、先週ね残念ながら試合中の怪我により、今回のね代表はおそらく見送られるようになったんじゃないかと、うん、まあ、本人のみならず関係者も、胸を痛めたことでしょう、
1: うん、
0: でもね今までの日本は誰かがこうね、一つワンピース足りなくなった時に総合力を発揮して新たなスターが生まれたり、チームワークがねより強固になって、うん、いろんな激戦を勝ち抜いたという歴史があります、
1: うんうん、
0: この30年間でサッカー界、そこにおける日本の地位そしてその戦略というものは大きく大きく世界に羽ばたいていったというのはもう、史実がね証明しております、
1: うん、
0: 素晴らしい戦いに期待しようではありませんか。
1: はい、
0: ね、サッカー通のカノンさん、
1: いやあのアトフラ3時台はね3時00分から始まるんですけど、
0: はい、
1: あ栗山さんが帰ってこないぞなんて話をディレクターとね、はい、お話ししてましたよ、
0: はい、いやいやすみませんちょっとそのねあの、はい、ロビーで
1: ロビーでね
0: エレガントなロビーで
1: エレガント
0: サッカー談義に講じていて
1: プロデューサーと
0: そうプロデューサーと話をしていて、
1: はい、
0: こうこうこうでねまあいろいろ分かるけれども、うん、戦略上ねここにポジションにずっと私饒舌に話したら、うん、栗山さんそろそろ生放送よろしくお願いしますって言われて、はい、私はね、そこでねウォーミングアップを兼ねてきました、ね、
1: おーいいですね。
0: 3時台素晴らしい放送をお届けできればなと思っております。
1: お願いします。はい、
0: さて、本日のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: 持ち物2つだけ。
1: はい、
0: 無人島で持ち物2つだけ。
1: はい、
0: 人類の考える壮大なそして永遠のテーマを皆さんと共にね語り合っていきたいじゃないですか、
1: はい、
0: そして皆さんが無人島に行くなら暮らすなら、うん、何を2つだけ持っていけるかというね、うんうんうん、いや無人島って本当にいいもんですね
1: 本当
0: 行ったことないけど
1: 会いたことないですか。
0: まあそんなね皆さんパーソナリティのカノンちゃんがですね、うん、
1: はい、
0: 小学校の時に無人島に行ってキャンプを行ってきたというね、まあ無人島のキャリアはカノンに聞けというね、熊本県あたりではそんな標語があるらしいんですけどね、
1: あるらしいですね。
0: まあ実際無人島経験者としてどうですか、はい、無人島は。
1: 無人島は、
0: はい、
1: 大人になった今、はい、あんまり行きたくないですね。
0: あんまり行きたくない。
1: そうですね。
0: これからの1時間のモチベーションどうするんでしょうかね。
1: いやもうバリバリありますね、
0: はい、そのあたりもねやはりこう無邪気にね、パッと放ってくれるカノンさんとこの1時間私にはね絶対に負けられない戦いとして
1: あすいません、
0: 位置づけたいと思います。
1: 今週も対戦お願いいたします。
0: はい、そろそろキックオフです。
1: はい、例えば絶対寝れなくなるのでマイ枕は必須ですね、
0: うん、
1: あと必ず寝る前に歯を磨く人なので歯ブラシかな。
0: あそうね、確かにね、歯が痛んじゃったらね、うん、もう医者もいないしね。
1: 衛生的なものは大事ですよね、
0: うん、
1: あとは暇すぎるのでクロスワードパズルの本と辞書ですね。
0: これもいいかもね、うん、
1: パズルを全部解いちゃったら一人でタホイヤします。
0: あーね、え
1: タホイヤって何ですか。
0: はい、皆さん今検索チャンスですよ
1: やばい、わかんない、皆さん教えてください。という感じで、あなたが無人島へ行くなら持っていくものを2つあげてください。その理由や使い方を書いてもらえると助かります。ちなみにお願いがございます。スマートフォンとドラえもんは NG OK?
0: OK?
1: OK?
0: Understand?
1: はい、ということでメールアドレスは fri.fly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラすべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今日は島にちなんだ曲揃えてみました。山下達郎さんでラブランドアイランド。

0: ロックをつけろ、
1: アトフラ
0: リベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ今日のディベート、戦いのゴングがそろそろ鳴ろうかとしておりますけども、
3: はい、
2: 最近私ね、
3: はい、
2: これ私が負けさせるための
3: 違う
2: プログラム、そう
3: 違いますよ。
2: そうですか、
3: うん、
2: だとしたら、
3: はい、
2: 文章と言葉を生業にしてる、
3: うんうんうん、
2: 私が大幅に負け越しているっていうのは、うん、もう傷ついちゃう
3: 傷ついちゃうか、ね、でも先生どうですか、
2: これあれじゃないの、
3: はい、
2: あの月目かなんかで君たち作戦会議やってんじゃない、
3: やってないやってない。でもなんかいつもディレクターさん今日は迷いましたみたいなおっしゃってません？
2: 迷ってねえんだよ。
3: あれ
2: 一言言っときゃいいんだよ、迷っちゃったっつって。
3: でそれが栗山さんの忖度
2: だ。だ本当に51対49で、
3: はい、
2: いやもう 50.5 対 49.5 でカノンちゃんだよみたいなことを言うけど迷ってないんだ、決めてんだよ。
3: そっか、
2: 決まってんだ、決まってる、
3: ね、
2: 決まってるけど、おいいよ、俺は決まってるけど全力投球だろ。
3: あの私は八王朝試合は嫌いです。
2: お前八王朝に加担してんだろ
3: 真剣勝負が
2: 後で物質来い、物質
3: 好きです。あ物質やばい、物質に呼ばれましたがやっていきましょうかね。
2: はい、さて、
3: はい、
2: 今日のディベートテーマよろしくお願いします。
3: はい、数数感80倍も登場。2026年は夏が来る前に早くもアイスやサブレ、パフェなどチョコミントスイーツの人気がヒートアップというニュースにちなみまして、今回のディベートテーマはこちら、永遠の問題、チョコミントはありかなしか。
2: これ実際カノンちゃんの日常生活の中にチョコミントありますか？
3: あコンビニ行ってアイスのコーナーを覗くときに、うん、あチョコミントって思いますね。
2: ね、もう知らないうちにポピュラーになってね、
3: うん、
2: 僕らはそのチョコミントの発祥なんだ、おそらくね某31のアイスクリームぐらいからかな。でもこれ相当前だよ、
3: はいはいはい、
2: 相当前。それからかおなんかこんなのがあるんだと、もうおよそこのなんだブルーかグリーンの、
3: うんうん、
2: アイスクリームっていうのはほとんどねこのシャーベット状のガリガリ君じゃないけど、あのソーダ味っぽいものが、ね、そのイメージをガンとして譲らなかったんだけど、新しいものができたぞというもの珍しさ、ね、そこに黒のチップなんか混ぜされてなんていうふうに思って、そんな時代がもう古いのでしょうか。
3: どうでしょうかね、
2: 母さん僕の思い出はどこ行ったんでしょう、そんなことを思っておりますが、
3: はい、
2: ね、こちらについてね、うん、どっち派かということを、
3: うん、
2: ディレクターから事前に知らされているんだよね。
3: そうです、栗山さんはチョコミントはアリ派、
2: はい、
3: 福山がチョコミントはナシ派ということになっておりますよ。
2: ですね、
3: うん、
2: まあ例によっていつもでじゃんけんで決めて先攻後攻、はい、で勝ったものが先攻だということです
3: 、ね、そうしましょう。
2: よろしいですか、
3: ではじゃんけんしましょう。
2: お願い、絶対あの勝つ自信あるから。
3: あ、お願いします。
2: じゃんけんチョキ、あれ負けた学習してる、
3: 私グーで勝ちました、
2: AI みたいなやつ
3: 嫌だな
2: はい、それではカノンちゃん先攻で参りましょう。
3: はい、
2: チョコジップはなし派ということでございます。
3: あ、うん、はい、なし派です。
4: Ready? ファイ！
3: はい、私はチョコミントはなし派です。もちろん好きな人が多いのはわかるんですが、私はちょっとデザートとしての方向性っていうのが噛み合ってないんじゃないかなと思ってるんですね。 そもそもチョコレートっていうのは甘さやコク、口の中でゆっくり溶けていく幸福感を楽しむ食べ物だと思うんです。でそこにミントの強い清涼感が入ることで、そのまったりした幸せが途中でリセットされてしまう。甘いもの食べてるのに口の中だけ急にはい終了ですみたいな空気になりませんか？あとやっぱり違和感があるのはあのスースー感ですね。食後の歯磨きの後に感じるようなあの爽快感を食前や食事中に感じるので、どうしてもなんか調子が狂っちゃいます。だからこれから味を楽しむぞというタイミングなのに口の中だけ先に食後モードに入っちゃうというのはなんかあれどっちなんだって落ち着かなくなってしまう。だから私はなし派ですね。
0: そのグッとまとめるのもやっぱりこう裏工作があるから、あのディレクターと
3: ないないない
0: 練習5回ぐらいやって、
3: いえ

0: で本当はあれでしょ、カンカンカンっていうのも実は3秒ぐらいオーバーしたけども、癒着で3秒遅れ鳴らししてん
1: じゃない。いやいや、お嬢試合でないとここに宣言させていただいて。
0: 僕はね心も気持ちも清涼感のね、おうもう聖地と呼ばれてますから。
1: あ、清涼感の聖地、はい、じゃあ清涼感の
0: 清い心で、
1: 清い心の
0: 清く正しく美しくこの1分に身を投じたいと思います。
1: 清涼感の栗山さんが主張を述べていただきます
0: はい、
1: お願いします。
2: レディーファイ
0: ト。暑い夏に甘味とともに清涼感を味わいたいという理由で誕生したチョコミントアイス。ミントグリーンが目にも涼しく、頬張った瞬間に広がるスースー感はまるで高原のそよ風。それは湿度で寝苦しい夜にエアコンから吹き出す心地よい冷風のよう。視覚と味覚、さらには食道から胃袋へとたどる清涼スライダー感を楽しめるチョコミントの登場はアイスにとどまらずスイーツ全般へと広がりました。一口でモヤモヤした気分をスカッと爽快にする感覚はスイーツ界の革命とも言える現象でした。そして今、地球温暖化による気候変動の中、一服の清涼剤的な役割を担うチョコミントは現代人の精神安定剤的な役割を果たし、ストレス解消の相棒となったのであります。これはもう国家戦略、いや地球温暖化対策の世界戦略と言っても過言ではありません。チョコミントの世界的発展の陰に SDGs あり、食べながら地球環境を考えさせてくれるチョコミントは時代のメッセンジャーであり宝物でもあるのです。
1: さあ
0: 、はい、
1: 判定してもらいましょうかね。
0: はい、やりましょうか。
1: はい、今日担当の坪内ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗
1: 山さんだ。おめでとうございます。
0: つぼる後であのチョコミントおごる
1: 何言ってるか全くわからないけど言葉に騙されましたとディレクターからカンペが出ておりますが、
0: それね、うん、めっちゃ褒め言葉何言ってるかわからないけど言葉に騙されましたというのに私のなりわいがありますから。
1: あ、いいなりわい、
0: ね、なりわいなんですよ、ね、
1: え、実際のところどうですか、好きですかチョコミント。
0: どちらかといったら大嫌いです。
1: めちゃくちゃ嫌いじゃん。
0: はい、あのね、
1: はい、
0: スースーするアイスいいわ。
1: いグッドじゃない、バッド、ノーサンキュー、
0: ノーサンキュー、はい、しかも、うん、俺どちらかというと苦手な食べ物の部類なんですよ。
1: スースーするもの、
0: そう、みんなが好きなのに、はい、苦手なものが2つある。
1: お、
0: 1つは赤ワイン、そしてもう一つがチョコミントなんですよ。でもチョコミントってエレガントで、うん、おしゃれで、うん、なんとなく高級感も漂うようなフレーバー出すじゃないですか。
1: そうなんですか。
0: うるさい、
1: 全然そのイメージない、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとなんかチョコミント入れとく、一色入れとくと、はい、ちょっと彩りが綺麗になったり、うん、スタンダードなだけじゃなくて、なんだろうな、アラカルト感みたいな、特にその、ね、2月14日とか3月のシーズンみたいなところに、はいはい、必ず最近お目見えするのがチョコミントという、
1: そうなんですか、
0: 新興勢力なんですよ。そこがあることによって、はい、ああ俺はこれがなければななんて思っちゃうところがある。いや本当にね、そういう会社の人をね敵に回すだけじゃないですよ、はい、これ個人のね、
1: 個人の好みありますからね、
0: はい、でカノさんどうなんですかチョコミント。
1: まあ普通でしたね
0: 今日なんか何ちょっと
1: 今日私トゲトゲトゲしい、
0: 普通なんか普通っていうか座布団5枚ぐらい敷いてる感じが
1: 普通ですね。
0: い
1: やでもなんかストレス溜まってる時は美味しく感じますね。
0: ほ
1: ん
0: と
1: スーッとして。
0: あ、ほんと、そうなの。
1: 今日は食べますかね。
0: 何フォローするの言い放った後でノーフォローでいこうよ。これ
1: わかりました
0: わかりました。いやいや、なかなか白熱したね、
1: はい、
0: このいつもながらのアドザディベートですけど、
1: はい、
0: これ本当にね、この1分間でさ、うん、ものすごい疲弊するね。
1: 本気だからね。
0: 本気だから。
1: 本気だから。
0: でも私一言添えさせていただきます。
1: はい、
0: 今日は嬉しい。
1: あ、やった、みんな
0: ありがとうございました。
1: 栗山さんへ拍手を。
0: この嬉しさの心の流れで次の曲に行きましょう。
1: はい、隠岐諸島を望む鳥取県気高町浜村が発祥の民謡をアレンジした曲です。民謡クルセイダーズで貝殻節。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が増し、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの

0: 奏をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、うん、っていうね、あの後悔はありません、うん、飛行中にカメラを90度動かせるので、うん、視界も自由自在です、うん、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもはい、およそ3倍も画質がアップしたので、うん、四季の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
1: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく機構も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: お、内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 生放送でお送りしています、アットフライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。
0: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: 一銭さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 無人島に持っていくなら奥さん、そしてサバイバルナイフかな。事件の匂いしてるけど、そうじゃない。やっぱり無人島では一人では耐えられないです。奥さんなら30年以上連れ添ってお互いを分かっているので、うん、いろんな意味で助け合えると思います、うん、あとサバイバルナイフは物を切る、作る、取る、火を起こす時も可能。
0: そう、ね、
1: 生きていく上で必要なものを見つけて、そこから少しずつ生活を豊かにしていけばいいと思います。
0: はい、
1: 安心しました。
0: 安心しました。
1: 私は無人島でなんか大きな事件が起こるのかなと思ってました。
0: 大丈夫そうですね。
1: よかったです。
0: でも確かに一人ぼっちで人が生きるのはね、
1: どうです、
0: 難しいことですから。
1: はい。それでは最後、放送最後まで頑張ってくださいね。温かいメッセージを。
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: ね。
0: だって伊勢さんは、
1: はい、
0: これ2通目ですよね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。
1: 1通目なんかね、禁止持ち物を言っちゃったのね、
0: そうそうでございました。ありがとうございます。はい、自撮りとみかんさんからいただきました。
1: どうも。
0: お、自撮りとみかんさんもすでに送ったメッセージに反省して送ってくださったそうですよ。
1: はい、
0: 偉いね、ありがとうございます。はい、優しい。自分ならシルベスター・スタローンが映画ランボーで使っていたサバイバルナイフ、
1: お、
0: 通称ランボーナイフと、
1: ランボーナイフ、
0: ジンギスカン鍋ですかね。
1: お、なるほど。お、
0: 火は一度起こせばどうにかなるでしょう、
1: うん、
0: あとは獲物を取る罠を作るにはナイフ、食べるなら鍋が必要ですよといただいてます。やっぱね、お腹空いちゃったらダメだからね。
1: いや、そこはね、シンプルでいいですよ、
0: うん、
1: まず衣食住とありますが、はい、まずは食べないことにはということですよね。動けなくなっちゃうからね。やっぱカロリー補給して体熱を上げて、うん、そして免疫をつけると、
0: うんうん、
1: ね、どんどんどんどんね、そういうなんだ環境にこう甘んじているから、うん、免疫力も弱くなって、
0: そうですね、
1: まあ、分かりやすく言えば風邪をひくわけじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあ昔の人はみんな風邪ひいてたのかって、そうじゃないわけじゃない、
0: うん、
1: ね、原始時代風邪があったのか、風邪ひいたのか、みんなは
0: どうなんだろう
1: ね。もう着るものもなく履くものもなくね、
0: 風とかじゃなくて生きるか死ぬかだった。
1: そうなんだよ。だからそう思えば我々はもともとね、我々の祖先はそういうところにあって、我々の DNA の中には遡ること、そういう時代があったということです。皆さん実はたくましいんです。
0: え、
1: そういうことです、
0: うん、
1: ご理解いただけましたでしょうか。
0: 理解。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
0: はい、
1: ゆずずじさんです。
0: ありがとうございます。
1: サバイバルナイフとアナログ腕時計、
0: うん、
1: ナイフは誤針を含めて物を切ったり、することにも使える、
0: うんうん、
1: アナログ腕時計は太陽が当てていればおおよその方位を知ることができる。
0: お、栗山さんと一緒だ。磁石。
1: ゆずじさん、二人で行きませんか、無人島へ。
0: 誘われてる、
1: はい、ちなみにゆずじさんの初め の、 あの投稿は鍋とラジオかなって書いてました。
0: かわい
1: い。いいんです、10分20分あれば人の気持ちは変わりますから。
0: 変えていきましょう。
1: 変えていきましょう。
0: どんどん
1: 変えていきましょうということです。
0: はい、肥後のだるちゃんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 無人島に持っていきたいもの2つ、真っ先にポケットラジオと乾電池です。
1: ポケットラジオと乾電池、
0: うん、なんてことを言いたいけど、お、風向きが変わりましたよ。生き延びることを考えたら、いわゆるカセットコンロと鍋を持っていこうかなと思います、うん、無人島だからおそらく電気もガスもないじゃないですか。島に生えてる植物を煮たり焼いたりして食欲は満たせるし、火を使っていろいろできそうだし、最終的に老煙、
1: うん、
0: を上げて SOS を出せるし。
1: あー、老煙ってあれだ、あの、
0: のろし
1: だ、のろし、
0: はい、失礼しました、のろしです。を上げて SOS を出

0: せるし、ロマンのない答えですいませんと。
1: あ、お鍋人気ですね。もうお鍋何通かいただいてる。
2: でもね、やっぱり食のことを最初に浮かべるというのは、うん、我々はやっぱりこう野生の一部であるということをね、漂わせていますね。バラエティ番組でありましたね、良い子

0: もう一つ、いやもう一人は千夜一夜物語を話せるスナックのベテランママです。
1: それ1通目のメールか。はいはいはい、
0: すごいね。
1: ランボーのサバイバルナイフの前はそれだった。
0: これちょっと読みたくて仕方ない。
1: 読んでください。
0: 現代日本における新千夜一夜物語を執筆するためです。無人島なら邪魔が入らないでしょう。いいぞ、
1: かっこいい。
0: 一晩に1話を語ってもらい記録すれば1001日で終わりますと。
1: おー、
0: いやー、なんかこう1001日分生きて自分の記憶の中に留めさせて新しいものを書き入れする、
1: うんうんうん、
0: そういうある意味の隔離生活、クリエイティブのための、
1: はい、
0: なんかちょっとこれは素晴らしくないですか。
1: いい本が出せちゃう。いやちょっ
0: と感心しちゃいましたね。
1: はい、
0: はい、そんなところで次の曲に行きましょう。
1: はい、石垣島出身の親戚3人組バンドです。木山商店で世界を踊りまくれ。

0: 入って。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
0: 無人島どこ行っちゃったかな生放送っぽいぞあ、また出た、ハズジと馬の日々さん、
1: はい、
0: タブレット端末とラジオ、あとは常識の範囲 の持ち物とともに、でもすぐに帰っちゃうでしょうねきっとってありますか。これあの先生なんかね、
1: 先生から皆さんに質問があります。みんな聞いて、皆さん、はい。

0: 聞いてください。そんなにスマートフォンを持っていって、そのスマートフォンで何をするんですか？
1: お、怒った。
0: 怒ってないよ、聞きたいだけです。
1: あのさ、スマートフォンを持っていくっていう、その分かるよ、
0: うんうん、分かるよ。
1: けど、これから無人島に行くと、
0: うん、
1: で無人島に行くときによしって、もうこの置かれた環境にどうやってサバイバルするかっていうときに、うんうん、スマートフォンっていうヘルプの役割をも、
0: うん、
1: そこに託すとしたら、それはもうその時点で無人島では生きていけないね、
0: うん、
1: ね。
0: だって電池だってなくなるし、
1: 永遠じゃないじゃん。
0: そう、スマートフォンだって壊れるし、
1: うん、
0: 電波だって来ない可能性大ですからね。
1: そうなんです。
0: だからみんな遊びに行くために持っていくのかな。
1: それは、ね、
0: YouTube 見ようと思ってます。怒ってないよ。
1: いいね、 YouTube で無人島の暮らし方ってあったら、それはあるね。それはそこまで書いてほしいね。
0: みんなダメだよ、自分で考えようよ。
1: はい、俺ねずっと無人島に行ったらって昔からずっと考えてた。本当に
0: いいですね。
1: だってそれがな、僕らの小学校中学校の頃のポピュラーだったもん。
0: あ、ポピュラーだったんだ。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからそこにあるものって要するに冒険探検なわけですよ。
0: あ、そうです。 それそれ、
1: 何も知らねえからどこにあるとか、
0: うんうん、
1: よく小学校、昭和のね、子供は小学校の時に、
0: はい、
1: また防空壕なんていうのがね、ちょっと町のあちこち、ちょっと山のふもとなんかにありまして、はいはいはい、そこの中にちょっとなんか木のつるみたいなのをたどって下に潜っていけば、下にコウモリがいたとか、で苔が生えてたとか、なんかなんて言いながら、そんな冒険めいたことをやって、いろいろ危険と、
0: はい、
1: 危険じゃないものを、ね、ずっとこう住み分けていろいろ楽しんだものですよ、
0: はい、
1: そしてそこのなんか、あの草花の中にちょっとしたものがあれば、木の実みたいな、これ食べられるのか、
0: うん、
1: みたいなことってよくよく考えれば、無人島とはいかないけども、
0: うん、
1: ちょっとサバイバルめいた、
0: うん、
1: なんだろうな、たくましいゲームがあったと思うんですよね。
0: いいじゃないですか。
1: その当時にスマートフォンがあったとしたら、
0: うん、
1: 僕はそれに頼っただろうかということを考える。
0: なんだろうな。
1: 当時僕は当然運動靴を履いていたけれども、
0: はい、
1: その時に今のようにね、まあ、裸足でっていう概念じゃないけれども、
0: うん、
1: まあ、その時には必要なものはまずは野山を歩ける、うん、グッズだなっていうことになったら、僕はやっぱスニーカーにたどり着くわけですよ。
0: なるほどね。
1: そんなことを思ってみたわけですよ、
0: はいはい、
1: やっぱりね、うん、それがやっぱりこのなんだろうな、あの本当に僕らが今どれだけ豊かに暮らしているかという、
0: うん、
1: あの妄想の背中合わせみたいなものだと思うわけです、うん、
0: はい、
1: はい、そんなことでちょっとまとめてしまいましたけど、これまたやがてやりたいと思います。
0: お、
1: なぜならばどんどんどんどん世界が変わっていくから、
0: うん、
1: ある意味無人島に行くようなたくましさを持っていかないと、
0: はい、
1: 心だけでも持たないと本当にやばい時代が来るかもしれないな。いや、
0: そうね、
1: なんて思うわけであります、うんうん、
0: はい、
1: そんなわけでこの辺で禁言をお知らせしなきゃいけないわけですね。いいですか皆さん、手を当てて、
0: はい、
1: 今のね、
0: はい、
1: 幸せな日々を思っての禁言とさせていただきます。ここは無人島じゃないんだから、じゃんじゃん人と触れ合わなきゃ損だよ。ね。
0: 本当にそう。
1: 本当にそうですね。
0: はい。
1: 皆さん、
0: はい、
1: そうです。ここはパラダイスです。人と人が分かり合い、触れ合い、戦い合い、
0: そうね、
1: そして支え合えるパラダイスということを、
0: うんうんうん、
1: 一言添えさせていただければと思います。
0: はい。
1: そんなわけで、
0: うん、
1: 本日最後の曲に行きましょう。
0: はい、今回のテーマズバリのこの曲です。チーナで無人島に何を持っていくか。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間でしたけどもね、
1: はい、今流れた無人島に何を持っていくかはなんかいい曲ですね。
0: うん、なんかしみり聞き入っちゃって、
1: うん、なんか恋愛めんどくさい別にしなくていい無人島に行ったらしたくなるかねとかなんか可愛い歌詞、
0: うん、
1: そうだね。でも本当にやっぱ人とのつながりなくなってみないとそのありがたさに気づかないものとかもありそうですね。
0: そうね、やっぱ煩わしいことが多いと思うからな、身をさっぱりね一人身になってなんか誰もいないところに行ってみたいと思うけど、それって多分時間の有限性があるから考えられることだ。
1: うん、本当にそうですね。
0: だからこそむしろね、この人々にね揉まれながら生きている日常に、
1: うん、
0: 自分の拠り所というかな、
1: うん、
0: 情けなくてもいいけど、ねすがりついてもいいじゃないの、
1: うん、
0: でも人がいるからね厳しく言う人もいれば、優しくしてくれる人もいる、そんな機微の中で人といる大切さをね、
1: うん、
0: 無人島じゃない日々の暮らしに納得するのではないでしょうか
1: そうですね。
0: まあそんなことを言いつつ来週のテーマに行かなきゃいけないんですけど、今日珍しくカノンちゃん、
1: はい、
0: 怒ってましたね。
1: いや私に限らず、
0: はい、
1: 栗山さんも怒ってましたね、
0: はい、私はあの知った激励のように、あなた本当にアングリーしてましたね。
1: そんなことない
0: 珍しいこの穏やかな福山香音がねこのご自身の女優像をね破壊するかのようなこの怒りの中にこの2時間をね、過ごしてきたわけですけど、まあそんなことを思ってね、
1: はい、
0: 来週のタイトルいいですか。
1: そうですね、
0: これが大事な動線となっております。皆様お聞きし逃しなく、はい、来週のテーマをお伝えしましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: でもね、怒られてこそ初めて分かることとか、あと怒られて私が伸びたこと、うん、ずっとそうだったのかってごまかし続けたことが怒られたことによって、
1: はい、
0: そうだったのねと改めて自分をね確認させてもらったこと、
1: そう
0: あるいは誰も怒らない時に自分が怒る役目になった時に、なんだよ怒り役か嫌だなって言いながら、
1: ね、
0: やがて人の助けになったこと、その時はねなんかお互いにね、
1: あるある、
0: うまくいかない、うん、いろんな怒りっていうのはね、単なる怒りじゃなくて、うん、教育とか優しさとか、うん、愛情、そういうものをいっぱい含んだ大切な大切な我々のキーワードじゃないでしょうか、そう思うわけでございます。
1: うん、うん、
0: もう一度来週のメッセージテーマを声高らかにお願いいたします。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。よろしくお願いいたします。
0: 怒ってないふりをするっていうのもね、ちょっと怒ってるっていうね、こう上等な ね、このテクニックと、
1: あの裏話で言えば、私は怒った時ほど、はい

0: とニコニコします。
1: ああ、それ一番怖いやつですよね、はい、目の奥が笑ってないっていうやつに等しいってやつですね。
0: どうですかね、
1: 皆さんのね怒りのエピソード、怒っちゃったよ、怒られちゃったよ、いろいろあると思います。人生に怒るってことは非常に大きなキーワードじゃないかと思います。
0: はい、
1: そんな大切なメッセージを5月22日アットフライデーまでお寄せいただければと思います。
0: はい、
1: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
0: 福山かのんでした。
1: また来週。
0: 怒ってないよ。
1: 怒っちゃやよ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると、日本は冷夏や

0: 暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
0: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅちゅ

0: to 84.4 FM Tachikawa.
1: おうちで医療 in 立川。5月も半ば、皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、パーソナリティの在宅医療コム株式会社の出塚です。さて、おうちで医療 in 立川は6月で2年目を迎えます。2年目を迎え、変化と革新をテーマにスタジオから外へ、新企画と新体制で進行していきます。早速ですが、本日から新たな企画がスタートします。題して、日本探訪在宅医療介護。地域医療で奮闘される方を毎月一つの都道府県からお呼びしてお話しいただく内容です。本日は第1回として、北海道夕張郡由仁町から3名の方に出演いただき、由仁町の魅力や今後の展望についてお話しいただきます。お楽しみに。おうちで医療 in 立川。この番組は理解して納得して医療へ、在宅医療コム株式会社の提供でお送りいたします。今日から始まる日本探訪在宅医療介護、その第1回目です。地域医療で奮闘されている方を毎月1都道府県からお呼びして、東京を知って地下気を知る、地下気を語って時を思うをテーマにした企画です。47都道府県なので4年でコンプリートすることを目指しています。そして記念すべき第1回は北海道

0: 北海道夕張郡湯仁町から松原聡町長、湯仁町立診療所の島田博所長、そして事務長であり保健師の桐越佳代さんの3名にズームで出演いただきます。皆さんこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ではまずは自己紹介から、松村町長自己紹介お願いします。
2: はい、町長の松村聡です。はい、出身は湯仁町ではなくて、隣町の岩見沢というところで生まれました。
0: はい、なるほど、はいはいはいはい、岩見沢ってどこら辺なんですか？
2: 湯仁町の2つ隣の町と言っていいんでしょうか？
0: なるほどなるほど、はいはいはいはい、そこで生まれというところで、
2: は
0: い、
2: そうですね、はい、私は大学を卒業してから、
0: はい、
2: この湯仁町の職員になりまして、
0: はい、
2: それまで、まあ、いろんな場所を経験して58歳の時に、町長になりました。
0: はい、そうなんですか。
2: あ、今3期目の最後を迎えております。
0: はい、あ、そうなんですか。はいはいはいはい、ちなみになんかこうご趣味とか何かありますか？
2: 趣味はですね、もっと元気な時にはゴルフをしたり、
0: はい、
2: アウトドアで遊んでいたんですが、最近はちょっと膝が痛いんですから、はい、オーディオに凝って家の中にこもっていることが多くなりました。
0: はい、なるほどですね、ありがとうございます。では次は島田先生自己紹介お願いします。
3: はい、町立診療所の医師の島田です。
0: はい、
3: 私は北海道出身で、札幌医科大学という大学を卒業しました。
0: はい、
3: でその後地域医療で働きたいって、はい、そこの、はい、長野県の佐久という地域医療の有名な病院がありまして、はい、そこで、研修をした後、はい、医者になって10年目から、はい、湯仁町立診療所で勤務しておりまして、ここで働いて今9年目です。
0: あ、なるほど。ちなみに医者になったきっかけみたいのは何があるんですか？
3: 地域のために働く医者になりたいという、そういう思いから医者になりました。
0: じゃあ今転職みたいなもんですね。そうしますと、
3: これ生き生きと働いています。
0: はい、ありがとうございます。ちなみに趣味何かあれば？
3: 趣味は DIY で、去年 DIY で庭にサウナを作りました。
0: へえ。サウナできちゃうんですね。
3: はい、
0: 素晴らしい、なんか湯仁町ならではのお話ですね。ありがとうございます。
3: すみませんね。
0: はい、では桐越さん、自己紹介お願いします。
4: はい、はい、湯仁町立診療所の事務長をしてます桐越です。
0: はい、
4: こんにちは。はい、
0: こんにちは。
4: 私は平成4年に湯仁町に保健師として採用していただいて、はい、それから保健予防ですとか包括支援センターだとかを経て、はい、令和2年に診療所に異動になりました。そして事務長をやらせていただいてます。
0: はい、ありがとうございます。もう湯仁町住民歴って何年ぐらいなんですか？
4: 住民歴は入った時からなのでだいぶ長くなりました。
0: はい、はい、ありがとうございます。何かご趣味は？
4: 趣味はですね、ランニングをしてまして、嫌なことを忘れるためにじゃないですけど、楽しく走らせていただいてます。はい、
0: わ、はい、かりました、ありがとうございます。では次ちょっと湯仁町のことにお聞きしたいです。松村町長、湯仁町の魅力とか特徴とかお話しいただいてもいいですか？
2: 湯仁町はですね、かつては人口1万3000人おりました。
0: はい、
2: 毎年毎年人口減り続けまして、今では4300人、
0: はい、はい、
2: 完全なもう過疎の町です。
0: そうなんですか。
2: はい、おそらく人口まだ減っていくような、そんな雰囲気であります。産業はですね、
0: はい、
2: 農業が中心の町であります。はい、米作り、
0: あ、米なんですね。はい、
2: 水田の面積が6500ヘクタールほどありまして、もう辺り一面、稲穂がこう輝くという、そういう町であります。
0: じゃあ結構景色は素敵っぽいですね、そうすると。
2: はい、
0: うん、なるほど。
2: ちなみに、隣町は夕張市と千歳市であります。
0: あ、はいはいはいはい、なるほど。じゃあ町長さんが
2: まだ30分かかりませんから。
0: はい、
2: それから札幌までも、だいたい車で1時間ですから、
0: はい、
2: 都会に行くには非常に便利な、
0: はい、
2: 立地のいい町であります。
0: なるほど。なんかそれ以外プラスアルファとしてなんか魅力みたいなのありますか？
2: ですね、 ちの町はですね

0: ね、
1: はい。
0: 移住していただくには、
1: はい。
0: 土地の値段が非常に安いですから、
1: そうなんですか。
0: 土地の値段が安いですから、ぜひ由利町に来られて住宅を建てていただきたいと。
1: なるほど。
0: もう土地はもう。

0: そんな。
1: ああ。じゃあサウナも作れるわけですね、そうすると。
0: そうですね。
2: そうです。
0: 先ほど島田先生がお話したように、はい、庭にサウナも作れますんで。
1: なるほど、それすごいですね。都会ではなかなかないような。はい、ありがとうございます。じゃあ、切越さん、ユニ町の同じような感じ、まあ、生活者目線での魅力みたいなことをお伝えいただいてもいいですか。
2: はい、ユニ町はですね、町長も言ってたんですけども、とにかく景色が美しくて、はいはい、畑とか田んぼが本当に美しくてですね、住んでいるだけで大変癒される日々、はい、癒しをいただいているような形です。
1: なるほど、
2: はいはい、まあ強いて言うなら、子育てをするんであれば、まあ、小学校中学校はあるんですけれども、はい、高校に行くと町外に出なければならないっていうところが少し大変かなと思いますが、はい、まあ、札幌の学校に行く方には最寄りの、はい、駅までデマンドバスが出てますので、こちらの方も、まあ、札幌の高校に進学っていうことも可能になってます。
1: あ、
2: 美しい町で町長を言ったように移住してきて、そこでカフェをしたりだとか、はい、そういう素敵なのがたくさんありますので、はい、楽しめると思います。
1: なるほど、ありがとうございます。ではですね、実際じゃあ、まあ、在宅医療というお話なので、じゃあユニ町ではこんな在宅医療をやってますというところを、島田先生に熱くお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
3: はい、ユニ町立診療所は診療所なんですが、はい、ベッドのある診療所、有床診療所になります。
1: はいはいはいはい、
3: 19床のベッドがある診療所です。
1: あ、そうなんですね。
3: はい、でそこの強みを生かしながら、在宅医療を展開しています。
1: はいはいはいはい、
3: まあ、利用者さんは、170名ほどいまして、
1: はい、
3: 施設とあと居宅の半々ぐらいの利用者さんがおります。
1: はいはいはい、
3: でうちの特徴はその、まあ、ベッドがあるというところでして、
1: うんうんうん、
3: 診療所の在機能はその在宅医療だけではなくて、
1: はい、
3: あと救急告示診療所ということで、救急車も24時間受け入れて、各必要があったらベッドができる、ベッドで入院ができると。
1: なるほどなるほど。
3: でそういうようなその運部で、まあ、はい、北海道の郡部でですね、救急と在宅と入院ができる、はい、している診療所っていうのは町立新当院だけなんですね。
1: そうなんですか。へ、
3: はい、そこは北海道郡部唯一の三刀流ということで紹介させてもらう。三刀流、
1: はいはいはい、その三刀流ができているなんか理由とかはどういうことでできてるんですか。
3: 理由ですか。
1: はい、うわ、なんだこうだけできてるんだみたいな、はい、他はこうだからとか。
3: まず、まあ、第一にやっぱりその町の人口規模は今5000人切っている中で、
1: はいはいはい、
3: その有床診療所として今町が運営しているんですけれども、町としてもそこのベッドを維持するというその、まあ、方針がはっきりしている、まあ、はい、北海道の自治体では無償化する医療機関も多いので、
1: はい、
3: まあ、そういうような行政の方針がはっきりしているっていうことがまずあると思います。
1: あ、なるほど。じゃあ行政の力も大きいんですね、町長さん。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。これは何かありますか、要因としては。
3: そうですね、なのでもともとここは救急告示とベッドがある中で、はい、私が9年前に働いてから在宅医療を行っていて、
1: はい、
3: その救急と入院機能に上乗せして在宅をしている。
1: あ、
3: そういう経緯があるので、まあ、行えてるっていうところがあると思います。
1: あ、なるほどです。じゃあ今は実際在宅に関われてるドクターとか看護師さんの数ってどういう体制なんですか。
3: そうですね、昨年が一番厳しくて、
1: はい、
3: 在宅で関わる医師は私一人になって結構危機的な状況だったんですよ。ですけど今年からですね、はい、ここも僻地に入るので、
1: はい、
3: 北海道の地域枠の医師が、まあ、2年間働きに来てくれたり、
1: はいはいはい、あ、なるほど、はいはいはい、
3: ここは総合診療医の育成機関でもあるので、はいはいはい、まあ、そういう専攻医の先生が長崎からわざわざユニ町に6ヶ月来てくださったり、今3人の、
1: あ、3人いらっしゃるんですね。
3: はい、
1: あ、はいはいはい、じゃあ今人足りてる感じなんですか。
3: 今3名というところでは、まあ、ギリギリですけれども、まあ、その新しく来てくださった、はい、まあ、2人の先生方も期間限定で各々のところに戻られますから、もう本当に医師は

0: 足りないですね。
1: なるほど。じゃあちょっとね、リスナーにも医師の方もいるかもしれないので、その方に向けて、家にで働いたらこんないいよみたいなお話いただいてもいいですか？
0: はい、あのうちの強みは多くの人にはあのマッチしないかもしれないんですけれども、
1: はい、
0: 本当にとことん患者さんに向き合いたいと思う医師にとっては、
1: はい、
0: こんだけいいフィールドはないと思います。
1: なるほど。
0: 具体的には救急車で運ばれてきた患者さんを入院で担当させていただいて、
1: はい、
0: その方が地域に帰りたかったら在宅医として継続的に関われる、
1: はい、
0: でまた在宅に戻ってもし急性期治療で入院が必要になった時も同じ担当医として担当できて、
1: はい、
0: でもし患者さんや家族さんの希望があれば地域で最後まで看取りもまで含めて担当できる、そういうふうに一つでつながるというか、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: 担当変わらずとことん関われる、
1: はい、まあ、
0: これは大変なんですけれど、
1: はい、
0: そういう働き方をしたい方には、
1: はい、
0: とても魅力的な、そんな地域だと思います。
1: わかりました。じゃあ一緒に暮らして砂を建てようって感じですね。
0: そうです、あのユニで働いて一緒にサウナを建てよう。
1: はい、
0: そういうような、
2: そういう、はい、
1: ありがとうございました。
2: 言われそう。
1: はい、あのここまでですね、ユニ長、そして ここで行われている在宅医療についてお話しいただきました。後半ではこれからの地域医療、そしてユニ長の未来についてお話しいただきます。

0: 後半はこれからの地域医療、そしてユニチョウの未来についてお話しいただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: では、これからの地域医療と展望ということで、いろんな思いがあるかなと思いますので、まずは島田先生にお話しいただけますか。
2: はい。ユニチョウは今も、日本一の、地域包括ケアを目指して、いろいろと新しい事業を取り組んでいまして、一つ紹介させてもらうと、アルソックとですね、町立診療所が、コラボしてですね、アルソックのガードマンが駆けつけて、具合が悪い患者さんがいたとしたら、診療所の医師が往診するっていうような、町内限定のサービスも、ユニチョウの事業として行ってます。
0: すごいですね、それ。へえ。
2: 全国初だと言われています。
0: 全国初なんですか？
2: はい。
0: そこはまあしっかり町長さんがバックアップしてるみたいな感じなんですか？ありがとうございます。
2: そうです。はい。
0: それはやってどうですか？評判とか効果とかは。
2: そうですね。やってみて分かったことは、あまりそのガードマンさんが駆けつけても、緊急の往診に呼ばれることは少ないってことが分かりました。
0: そうなんですね。
2: ただ大事なのは、その在宅医療って契約制だと思うんですけれども、今の、利用者さんと契約をして訪問診療を行うという枠組みに乗っていない人も、地域住民の方、広く在宅医療が必要とされてるんではないかなっていう思いがあって、少しでも在宅医療を受けれる患者さん、地域住民の方を増やしたいという思いは一貫してます。
0: なるほど。じゃあ、入り口としてそういうアルソックとの契約があるみたいな、
2: そ
0: そ
2: の
0: ういう
2: 通りで
0: 感じ
2: す。
0: なんですね。なるほど。あと、なんか先生がこう入り口としていろいろ考えてることが終わりってことをちょっと小耳に挟んだんですけど。
2: まだこれはまだ実現できていなくて、これからの、夢なんですけれども、これも訪問診療は契約してから始めるっていう、その今の日本の在宅医療のアプローチだと限界があると思っていまして、で今ユニチョウでもし実現できたらなと思うのは、介護保険を申請するじゃないですか。で、介護保険を申請して介護認定がついた町民の方は、皆さん自動的に訪問診療と訪問看護のサービスが利用できる、24時間の往診を利用できるっていうような街にできたらなと。
0: それはでもすごく安心ですね、本当に、それは。
2: もしそれが実現できる体制がこの診療所でできれば、それこそこのユニチョウは

0: 普通の田舎町かもしれないけど、その普通の田舎町が、うん、ここまでできるんだと、実証できればですね、他の地域にも影響を与えられるんじゃないかなと思って、そこを夢見てます。
1: 本当、はい、これはどれぐらい、いつ実現しそうなんですか、先生。
0: いつ実現しますか。
1: これやっぱり町長さんのバックアップが必要ですね。
0: そうです、そうですね。
2: 責任感じてます。
1: 町長さん、何かこう援軍になる言葉とかはないですか。
2: あのですね、あの少なくとも町立の医療機関ですから、住民の皆さんにやっぱり安全安心を提供しなきゃダメだと、
1: はい、
2: かつ住民の皆さんとドクターとですね、やっぱりあの信頼関係必要だと思ってるんですね。
1: はいはいはいはい、はい、
2: それをですね、やはりあの島田先生をトップにして、うん、病院のスタッフみんながですね、住民との信頼関係を築いていただけたらいいかなと、そういうふうに思ってます。そのためにはですね、はいはい、しっかりあの今頑張ってる島田先生はじめ病院のスタッフとね、まあ、背中をしっかり押していかないとこれダメだなと、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: そういうふうに考えております。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先生、
1: それに応える感じで頑張らなきゃダメですね。そうするとね、まあ、頑張られてると思うんですけど。
0: あ、そうです、頑張りたいと思っています。はい、
1: はい
0: はい、やっぱりあの私もあの、まあ、ユニチョの職員として、
1: はい、
0: あの、まあ、あの運営しているっていうか、その院所長ではありますけれども、うん、町の方針と、はい、その診療所の医療機関の方針がやっぱり一致しなければ、うん、あの私も働くことができないわけなので、本当にこの理解あるその行政の下で、ね、働いていて、私は本当に幸せだと思ってます。
1: はい、はい、じゃあ、あとはなんか仲間ももう少しいた方がいいかもしれないですね。そうするとね、先生。
0: そうですね。
1: はい、キリコさん、何かありますか。
3: ですね、私も、もうユニ町に就職してもう何十年にもなりまして、この町長の下で、はい、そして島田所長の下でっていうところで、はい、もうそんなに長くはないですけれども、はい、本当なんとかですね、ユニ町をですね、日本一の診療所にしたいなっていう思いで、はい、いますので、
1: はい、
3: このようにラジオで放送でしてもらえてすごく嬉しいです、一番に。
1: そんな、はいはい、じゃあもっとアピールしてください、いろいろ、はい、
3: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ島田先生、なんかそれ以外のこう頑張ってることみたいなお話いただけたら嬉しいですが、はい、
0: そうですね、あとここの その魅力と、頑張っているという魅力としてなんですけれども、
1: はい、
0: 自分はあの家庭医なんですが、
1: はい、
0: その家庭、ここの診療所って家庭医 の, あの育成機関、その総合診療専門医の育成機関であるのと、あと自分は在宅の専門医で緩和医療の専門医でもあるので、
1: はいはいはいはい、
0: 在宅医療の専門医や緩和医療の専門医を、まあ、2年間で取得できます。
1: はいはいはいはい、
0: で、まあ、こういう小さな町の診療所なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、ユニ町でずっと働いてくださいという人は見つからないかもしれないけれども、その数年間ユニ町の地域医療 の, この枠組みに一緒に働いていただいて、専門医を取って他の地域で活躍される、そんなような先生方、全国にいらっしゃらないかなと。
1: なるほど、はい、
0: 思っております。はい、
1: はい、なんか今そういう仲間募集みたいな動きとか他でやられたりしてるんですか、何か。
0: いや、他にしてないホームページがあるぐらいで、あんまりそういう気が苦手なもので、はい、
1: はいはいはいはい。でもじゃあ今日は結構いい機会っていうことですね。そうしますね、
0: 貴重な機会です、本当ありがたいです。
1: なるほど。行政的にはこの意思をどうにか拡張したいみたいな思いとかって町長さんございますか。
2: 本当にですね、島田先生一人に、はい、皆さんにも頑張ってもらってます、はい、はい、先ほどね、島田先生から、
1: はい、
2: まあ、お医者さんが足りない、募集してますよっていうお話があったんですけども、うん、まあ、そういう情報があったらですね、私は全国をですね、うん、歩いて、ぜひうちの町の病院に来てくださいという、
1: うん、
2: まあ、そういうセールス活動っていうんですか、募集リクルート活動をもう 今続けていくところであります。
1: そうなんです
2: か。よくありましたら。

0: できますね。
1: よろしくお願いします。
2: 結構いろんなとこ行かれてるんですか？そうしますと。
1: そうですね、去年はもうあの東京以南は結構行きました。
2: あ、情報があります、なるほどなるほど。はい、
1: 例えば長崎大学があるんですね、
2: はい、あ、それでなんですね。へえ、長崎大学の先生はこうユニ町での医師ライフはどうだとか言ってることとかありますか？
1: なんか言ってる、
3: まだ分かんないですね。北海道の生活を楽しむまでは行ってないかもしれないですね。
2: ああ、まあそれぐらいでも医師として忙しく生活できるみたいな、充実した生活ができるみたいな感じなんですかね。
0: そうですね、結構忙しい、はい、ここに働く間は忙しいかもしれません。
2: あ、はい、なるほど。でもそこで何でしょう、学びも多いんじゃないですか、とっても。
0: そうですね、学びは多いのは約束します。
2: はい、なるほどですね。
0: ただあの、はい、音楽はしっかりつけるように、やっぱそこはしっかりあの今の時代流れに沿った、うん、あの過労にならないような配慮はもちろんしていますので、あの、
2: はい、
0: そこはあの、あのご安心くださいという
2: 、はい、なるほどですね、はいはいはいはい。あとはじゃあそうですね、じゃあ地域の方に何かメッセージとかありますか？そういう意味で
3: 地域の方へのメッセージですね、はいはい、
0: 地域の方っていうのはこのユニ町の地域ですか？
2: そうですね、はい、ユニ町で、はい、
0: ユニ町の、まだまだこの診療所っていうのはあのまだまだ地域の皆さんに役に立ってすごい立ててるかというと、まだまだ伸びしろがある診療所だと思います。
2: はいはいはいはい、はい、
0: もうあの職員、まあ、全員がですね、
2: はい、
0: あのもっとこの一生懸命あらゆる地域課題に取り組めば、
2: はい、
0: あのもっと役に立てると思ってますので、
2: はい、
0: あの期待してあの見守っていただきたいと、この診療所、
2: はい、
0: そう思っています。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: 職員職員で頑張りたいと思ってます。
2: はい、じゃあ町長さんも何か一言いただけますか？
1: 今の島田先生の話を実現するのはあの私にも本当に責任があります。で、はい、私この地域医療っていうんですか、この医療についてはですね、はい、あのよくあの衣食住っていう、
2: はい、
1: あの私たちの生きていく上に必要な衣食住っていう言葉があるんですけども、
2: はいはい、
1: 私のこの衣食住の衣っていうのは医療の衣だと思ってます、はい、
2: なるほど、
1: はい、食は食べるではなくて仕事です、はい、食です、はい、ですから、まあ、町民の皆さんの負担を受けて、はい、まあ、政策いろいろ進めてますけども、まず医療サービスはしっかりするということ、
2: はい、
1: それから就労の場を確保していくっていうのが、
2: はい、
1: これは私の、まあ、町長としての、ね、進めていかないとダメなことだと思っています、
2: はい、
1: 今在宅医療どんどん進めてますけども、
2: うん、
1: また、
2: はい、
1: 社会の変化とともにですね、
2: あ
1: の、
2: はい、
1: そのサービスの内容からね、新たな、はい、医療サービスも出てくると思うんですけども、
2: はい、
1: そういった、まあ、社会の変化に対応できるようにですね、
2: はい、
1: まあ、これからちょっとあの診療所の方をですね、
2: はい、
1: 立て直そうと考えているところでありますので、
2: ぜ
1: ひ新しい職場を作りますので、
2: はい、
1: ぜひこのラジオを聞いている皆さん、ぜひうちの町に来ていただいて働いていただきたいと思ってます。
2: はい、はい、ありがとうございます。じゃあせっかくなんで最後に島田先生に島の一言をいただけますか？
0: はい、あのユニ町このようにとても未来のある町です。
2: はい、
0: はい、あの皆さん待ってます。
2: はい、
0: はい、
2: ありがとうございました。では、
3: ありがとうございました。
2: 本日は、夕張郡ユニ町の松村聡町長、ユニ町立診療所の島田博所長、桐越佳代事務長保健師さんの3人に出演いただきました。ありがとうございました。
4: ありがとうございます。

おうちで医療 in 立川、エンディングのお時間です。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM 立川の公式サイトメッセージリクエストフォームからお寄せください。またおうちで医療についてもっと詳しく知りたい方は検索サイトでおうちで医療と入力してご覧ください。さて今週は日本探訪在宅医療介護第1回として北海道での地域医療についてお伝えしました。由仁町の魅力が伝わり遊びにそして仕事で由仁町を訪れる方が増えればと思います。ぜひ由仁町へお越しください。そして来週ですが救命救急士と連携した訪問診療を行っている世田谷区のクリニックの院長が登場します。こちらもご期待ください。今日もお聞きいただきありがとうございました。また来週。おうちで医療 in 立川、この番組は理解して納得して医療へ、在宅医療コム株式会社の提供でお送りしました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

皆さんこんばんは。5月15日、時刻は午後5時を回りました。パークサイドスクエア金曜日、始めてまいりましょう。この時間帯パーソナリティは柳さんが東京は立川市から生放送で今日もお送りしてまいります。プラダを着た悪魔2、だいぶ人気らしいですね。先週でしたか、先々週でしたか、1がね、地上波デジタル、まあいいや、テレビで放送しておりましたけども、20年前なんですよね。でもそのキャストがそのまま出てるってのは、やはりファンだったからかすればだいぶ涙ものだと、はい、いうところと、その劇中にですね、皆さんご存知アメリカの老舗革ブランドコーチあるじゃないですか、あのオールドコーチと言われるね、1980年から90年代に作られた、まあ、当時は、まあ、革が、あのめちゃくちゃいい革を使ってるらしくて、やっぱ頑丈なんですよ、まあ、本当ザ・コーチというですね、あのそこまで当時は高くなかったらしいんですけど、が、あのちょっと人気が出てるなんていうお話を聞きましてですね、あの柳沢家結構コーチ愛好家でして、その頃から、はい、そうなんです。でちょっと、聞いたところ母親からなんとか何ともプレゼントをいただきましてですね、もう家族中大喜びというところになっておりますけど、当時の革はいい、そう、ただ重いなんていう評判もあるんですけどね、はい、私もあの黒いやつを使わせていただくか共有になるかというところではございますが、柳沢家本当に物持ちが良くてですね、まあ綺麗綺麗でしたよ本当に、はいね、つけるのが楽しみだなというところですけど、はい、まあ、それよりもちょっと話全然変わりますけど、米中の、ね、首脳会談ありますけど、ちょっともやもやじゃざわざわしますね、なんかこう気持ち悪いな。

みたいな感じしたのは私だけでしょうか。はい、まあどんなね密約が交わされているのか、あの超大国というね、はい、もう日本はもうしょうがないですよ。もうね GDP も4番手、はい、なっちゃったんだっけ、また落ちそうなんだっけみたいなところはありますからね。はい、まあ世界の動向はどうかはありますが、まあ我々にとってはやはり足元の生活が大事だというところでですね、はい、国会議員の皆様には何とか頑張っていただきたいなというふうに思っております。はい、そんなこんなでじゃあ今日も始めてまいりましょうか。毎日違うパーソナリティがノンジャンルな話題とともに素敵な音楽をお届けする番組、パークサイドスクエア、午後5時から約2時間生放送でお送りしてまいります。それではよろしくお願いいたします。

さあさあ始めははじはじ噛みました始まりましたパークサイドスクエア金曜日でございます。大丈夫ですよ皆さん。はい、本日の番組メニューに参りましょう。この後12分頃からは FM 立川共同通信ニュース、15分頃からは気象情報をお届けします。はい、来週暑いらしいですね。まあいいや。その後17時30分からはデジタル教科書、今ね高校でもそうですね、中小中でもそうなんですか。はい、デジタル教科書の押し付けは学力低下を招く、だいぶ前でも実はラジオで言ったんですが、そんな記事がまた出ましたんで改めてご紹介でございます。その後17時45分頃からは待ってました立川ダイスのダイスブレイク、今日もね来ていただけるということで、来週月火水香川なんですが決戦ですよ。はい、決勝戦です。さあどうなるのか楽しみですね。その後18時からは柳さんの最新洋楽勝手にピックアップ、続いて再び FM 立川共同通信ニュース、週末の気象情報、そんな感じで今日も参りましょう。番組では皆様からメッセージを募集しております。 X からはパークサイドスクエアでご検索いただく、もしくは E メールアドレス pks@fm844.co.jp pks@fm844.co.jp FM 立川パークサイドスクエア、矢野さん宛てにお待ちしておりますよ。リクエストもね、というところでもう一曲マルーン5ヒロイン。

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えしてまいります。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日北京で2日目の首脳会談に臨みました。中国が大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を購入することで合意する見通しです。またトランプ大統領はイラン情勢の収束に向けて我々の考えはとても近いと述べました。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日発表され、遠藤航選手や冨安健洋選手、長友佑都選手ら26人が選ばれました。怪我で所属チーム

から離脱中の三笘薫選手や前回大会で主力の森田秀正選手は落選しました。8大会連続8回目の出場となる日本はワールドカップ優勝を目標に掲げます。自民党は今日、日本国旗を損壊する行為を罰する法案の策定に向けたプロジェクトチームの会合を開きました。法案の骨子が示され、処罰対象とする行為や罰則のあり方について協議が行われましたが、規制が強すぎるという意見が出たため骨子を修正することになりました。以上、FM 立川共同通信ニュースでした。この後は気象情報に参りましょう。

0: weather information.
1: ほぼ毎日遅かったんですよ。あの会合とか懇親会とかでですね。昨日の夜は結構寒かったですよね、はい、今日の日中は暑かったんですけど、まあこの時期これぐらいだったのかな、毎年分かりませんよね、はい、てなところで参りましょう。本日17時気象庁予報部発表の天気予報、まずは天気概況です。本日は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで、伊豆諸島では雨や雷雨となり激しく降るところがあるでしょう、はい、立川もね、昨日の夜でしたか、結構ザッと降りましたね、はい、続いて明日16日土曜日、引き続き高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで、伊豆諸島では雨や雷雨となるところがあるでしょう。細かく参ります。まず今夜、東の風、晴れ、夜遅く曇りとなっております。降水確率はこの後夜中まで 0% ですね。続いて明日16日土曜日、東の風のち南の風、晴れ、朝晩曇りということで、降水確率はご安心ください、 0% です、はい、雨は大丈夫そうですね。明日の朝の最低気温15度、日中は26度ということですから、まあ概ね今日と一緒なんでしょうかね、はい、てなところで以上気象情報でした。

私仕事でですね、あの印刷物系の扱いやるんですよ。まあ広告とか冊子とかね、まあそこら辺ですけども、まあ紙代が上がる。紙ってなんで、いやイラン情勢のせいなんですか、なんでみたいな話だとは思うんです。あとインクとかね、インクはなんとなくほら石油使ってそうだよねとかわかるじゃないですか、まあ、使ってるんですけど、軒並みいろいろ上がってまして、はい、あの紙もですね、聞いたことありますかね、コート紙っていうのがあるじゃないですか。あれ紙の上にね、コーティングがされてるんですよ。それもやはり石油由来のものだっていうところで、紙の値段がだいぶ上がりそうっていうところがありますので、まあ一過性で済むのかもしれませんけど、ね、この後のあのデジタル教科書みたいなところにもちょっとつながるかもしれませんけど、本当困っちゃいますよね、このイラン情勢。まあ、トランプのせいと言ってもいいんじゃないですか、分かりませんよ、実際は。あの CIA とかね、ああいう情報機関がイランでこういう動きしてるぞみたいな、核の問題以外にもなんかこう情報が 得たからこそトランプさんがああいうことやったのかもしれませんが、それが仮にね、なくノーベル平和賞が欲しいがためとかですね、なんかそういうところから余計こうちゃちゃ入れたとするんであればですよ、全世界が本当に被害被ってるので、そら辺やっぱり言っちゃいけないんでしょうね。誰もそんなこと言わないですもんね。それは置いといて、そんなトランプさんはアメリカ国民の経済状況は考えていないではないかという、そんなお話 CNN からなんですけど、12日ですね、記者団に対し、イランとの和平合意に向けた動きを進めるにあたり、アメリカ国民の経済的苦境は最優先事項ではないと発言したんですね。まあ潔いところではございます。これまあ中国訪問へ出発する前の話なんですけどね、はい、ホワイトハウスの外でアメリカ国民の経済状況については考えてないというふうなことを言っちゃう、まあすごいよな、はい、誰のことも考えていない、私が考えているのはただ一つ、イランに核兵器を持たせてはならないということだ、それが全てだというふうに語ったということですけど、まあこれ自体はまあ実現することはなさそうですよね。なんかこう人質みたいに取られてるじゃないですか、石油を。これはまあ難しいだろうな、うん、まあ、もうちょいいきますと、戦争がアメリカ国民に与える経済的影響を考慮していないのかと追及されると、イランの核兵器保有を阻止することが群を抜いて最も重要だとの考えを繰り返した。これ我が国アメリカですね、株式市場は史上最高値の水準にあるが、それが多少上下しようと関係なく群を抜いて最も重要なのは核を持たせないことだと、イランにねっていう、まあでもなんか面白いですよね。あの第一期の政権があり、一回こうバイデンさんを挟みつつ、もう一回こう返り咲いたわけじゃないですか。このアメリカ国民っていうのはこの人何するか分かんないよねと思いつつも、何かこうアメリカをグレートアメリカにしてくれるんではないかという、そっちのまあやっぱりあれだよな、期待だよな、まあ、高市さんもそうだと思いますよ。こうなんかやってくれんじゃなかろうかっていうね、期待がやはり先行したっていうのは非常にいいことなんだろうなとは思いますけど、ただなこれ本当に、だからこの前もあの朝ですね、ちょっと犬の散歩しておったところ、農家さんが何ですか、あのビニールハウスかに新しいのをかけてたわけですよ。あ、手配できてよかったなと思いつつ、まだあのビリビリだったというわけでもないんですけど、まあこれを機にちょっと買っとくかみたいなところかもしれませんからね。あのカルビーでしたっけ、あのポテトチップスがモノクロになるみたいな、まああれはインク代のお話もまたいろいろあるんだと思いますけど、まあ、そこかしこに、影響がもう出てきているというところだと思いますんでね。ガソリン代もね、ハイオクとか170数円ですから、まあ、高い高いというところ、まあ、200円ぐらいいったんだっけ、一時、まあ、それよりもね、まあ、政府の方で補助金出してるっていうところあると思いますけど、じわじわとさらに苦しくなるかもしれませんよ、はい、とあと消費税もね、どうなんだか、なんか頓挫してる印象になってますけどね。それも社会保障費を単純に下げてほしいなとは個人的に思っております、はい、ちょっといろんな話になっちゃいましたけど、そんな感じということで1曲参りましょう。ザラ・ラーソン&シャキーラ、明るくね、ユーロサマー。

そうそう、ネットフリックスで細木和子さんのね人生をモデルにしたドラマ地獄に落ちるわよが話題ですよね。 CM でもやっておりますが、私も見ました。まあ面白かったんですけど、細木和子さん全然私これ子供の頃の話でもなくて、大人になってからあんま覚えてないね。地獄に落ちるわよがこう決め台詞として2000年代に一世を風靡ということで、私普通に20代あんま見てなかったんだね、うん、っていうのあるんですが、この記事面白くて、地獄に落ちるわよこれ脅迫ですかっていう脅迫、地獄に落ちるぞお前みたいな、脅迫じゃないんですね、生命を脅かされてないんで、要は死後の話なんです。死んだ後で天国に行くか地獄に落ちるかでしょ、死後の話なので、生命を脅かされる等の該当しない可能性があるという、脅迫罪ではないんですね、はい、要は天変地異とか吉凶家福のね告知じゃないですか、これ自分の力じゃ左右できないということで警告にとどまるという面白いですね。ただし文脈次第で話はちょっと変わるということですので、はい、人にはね地獄に落ちるわよなんていうセリフはぜひ吐かないでいただきたいなと思いますけど面白いね。で脅迫、確かにね死後だからね、うん、どっちがなるかちょっと分かんないですね、うん、面白いなこれ、はい、ということで次の曲参りましょう。ブランドン・レイク&ニック・ジョナス、ザ・オウサー。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。エイティス洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当機のパイロットズッピーことズシー秀嗣です。
2: Departing on Saturday。

さあここからは冒頭の通りですね、イラン情勢というかトランプさんのせいでといいますか、紙の値段も上がるわインクも上がるわみたいな話もあるんですけど、ね、特に学校の現場で行った時にですね、デジタル教科書っていうのが今はだいぶ普及しておるわけなんですけど、それ自体がね学力低下を招くなんていう話ってもう北欧の失敗としてもう出てるんです。でそんな中の話です。はい、政府は4月の7日にですね、学校教育法などの関連法案を閣議決定したんですけど、その中にですね、デジタル教科書を正式な教科書として扱うとしている点なんです。そう、これ前ラジオでも言ったんですが、あれまだだったのっていう、要はようやく正式に扱うことになったと。つまりデジタル教科書を紙の教科書と同様に検定や無償配布の対象として法案が成立すればですね、2030年なんです、4年後なんですけど、から順次導入すると。具体的には紙のみ、紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド、完全デジタルの3つの形態から各地の教育委員会などが選べるということなんですね。なので教育委員会独自で判断しているのかどうかはちょっとするか分かりませんけど、自治体によってはね、その紙の使用を減らそうみたいなところは、どっちか寄ったりしそうなんですけどね、そういうのにこう左右されないでほしいと思うんですけど、閣議後に記者会見した松本洋平文部科学大臣はですね、そうここら辺選出なんですよ、はい、いいや、紙の教科書を一律にデジタルに変える気はないと言いつつ、内容がより分かりやすくなるというふうにこう胸を張った、胸を張ったかどうか分かりませんけどね、そう書いてあるんで、でこのより分かりやすくなる、どういうことなんだと思いますけどね、

要は分かりやすくなる解釈をどっちに持っていくかですけど、まあ、答えを導きやすくなるというか、なんていうのかな、答えに行き着くまでの時間が短くなるっていうのは、考える時間とか深さがとか方向性とかが少なくなるっていう風に考えると、より分かりやすくなるっていうかね、言えるのかもしれませんけど、それっていいんだろうかっていう疑問が残るわけですね。まあ、ある意味それがね、要は落ちこぼれをなくすみたいなこと、自己肯定感を保つみたいな話で言うならば、まあ、ある種いいのかもしれませんが、ただその自己肯定感がこう高いとされてるね、アメリカの育て方みたいな、それでもね結構問題になってるんだってね。うん、子供の頃はいいんですけど、この青年期とか迎えるとですね、何の根拠もないし実績もないし何もないのに、ただ自分はできる人間だなんて思ってるみたいなですね、そういうとか結構いるっていうのは問題になってるらしいんですけどね。だからまあ日本って遅れてるんであれば、その学ぶべきところがいっぱいあるでしょっていうところに、なかなかちょっとどこまでね、入れ込んでるのかがちょっとよく分かりませんけど、はい。まあそれで、まあさっきの3形態から選べるということなんですけど、紙を選ぶかデジタルを選ぶかはね、各教育委員会任せなものではある通り、まあそのある地域は従来通りで、ある地域はデジタル付けで、その差が学力の差になって現れるんじゃないかなんていうこともまあ懸念されるということですよね。はい。まあ、結果を先に言いますと、これからの時代デジタルへの対応力をおろそかにできないというのはまあ間違いないんですけど、まあ、それ一辺倒であるとですね、まあ、学力の問題があるということなんで、紙の教科書を活用する力を、まあね、誓うということは必要なんではないかと。はい。ただまあ娘も高校生でですね、パソコンを持ち歩いてるんですけど、まあ、やっぱり重そうだなっていうところと、それにも紙もかよっていう、紙だけもね、今小学校も教科書すごい多いらしいですから、うん、肩こりが始まるのは小学校からって言われてますからね、ランドセルのせいだという、まあ、そこを考えたりすると、まあ、完全デジタルの方が持ち運ぶものが、ね、少なくていいっていう話はあるかもしれませんけど、まあ、何かをすると何かが立たずみたいな話なのかもしれませんが、はい。その中でですね、北欧、まあ、スウェーデンの失敗ということで、デジタル教科書の先進国と言われた北欧のスウェーデンやフィンランドなんですよ。でもこれな、どれぐらい先、5、6年はずっと、まあ、もっと先行ってんのかな、はい。紙の教科書への回帰が始まっているという話はもうよく聞かれる話なんです。IT 先進国と言われるスウェーデンが国を挙げて教育のデジタル化を進めたのは、まあ、やっぱ10年以上前、2010年代ということ。ところが間もなく教育現場から集中力が続かない。子らのね、思考が深まらない、うん。長文の読み書きが苦手な子が増えたといった声が上がるようになったんですって。はい、これ民族性は関係ないかもしれません。その証拠に、まあ、OECD ですね、経済協力開発機構が実施している学習到達度調査っていうのがあるんです、の成績が目に見えて下がったというのがあるんですって。2018年と2022年は紙とデジタルになったこの境ですわな、の結果比べると、スウェーデンの順位は読解力が11位から18位に、数学的リテラシーが17位から22位、科学的リテラシーが19位から21位に低下という。うーん、日本の東京大学って世界で比べた時のランキングって30何位ぐらいでしたっけ。もっと下がるんでしょうね、はい。ということは、もっと優秀な人たちが、外国の方々がね、また日本なんてちょろいぜって話になっちゃうんじゃないのかなとは思いますけど、うん。まあ、ただしこのスウェーデンの話ねの事例は慎重に解釈する必要もあるだろうと。というのは、学習指導要領に基づいた検定教科書が使用される日本とは異なりですね、スウェーデンではもともと教科書の定義が明確ではないんですって。面白いね、学校ごとに教科書の質が担保されていなかった。まあそこら辺やはり日本はすごいってことだな。おしなべて教育水準がこう担保されてるってのは素晴らしいですね。逆に担保されてないっていうのもどういうことかと思いますけど、うん、広告だらけの教科書もあるような状況、恐ろしいです。

ですね。そんな中デジタル化が進められたが質を担保するという課題は果たされないままだったと。まあそこを正しましょうというところがあったんだとは思いますね、うん、そうですよね。そうするとまあ教科書の業者さんは非常に困ったとは思いますけど、まあそういう意味ではこういい加減な紙の教材がまあ駆逐される代わりに、まあ、されたわけなんですけど、その代わりに無料のアプリや YouTube の動画などが教育現場に進出していったと。これ難しいですよね。そうで

というのが分かりやすくなったというのは、いわゆる深く考える力が育たないというデメリットもありつつ、そのやっぱりね、へこむというか落ち込んだりするじゃないですか。なんでできないんだとかね、勉強してないからだって話は置いといて、まあ要は落ちこぼれくんたちをこうなくすみたいなことはできるかもしれませんけど、と言いつつ、我々、まあ、大人が小学校時代のものとはですね、教育指導要領全く変わってましてですね、詰め込みからいわゆる考えさせる内容になってるっていうのはもう皆さんご存知なところだと思うので、まあそこをこう紙とデジタルとでこうハイブリッドでねやるところが多分多くなるんだろうとは思うんです。でもこのデジタルへの対応力がっていうのは、まあ興味があると育つとは思うんです。別にこう SNS をね、いろいろ使えるからデジタルへの対応力ができてるっていう話じゃないじゃないですか。っていうのがね、話変わりますけど、立川のとある子ども向けのイベントに大学生の大学のゼミの子たちが協力してくれてるんですね。でインスタグラムってあるじゃないですか、 SNS で、あそこでクイズをやりますみたいな。でね、ちゃんすっごいしっかりしてるんですよ。でクイズももう100個近くあってですね、それが完全ランダムでこう表示できて、5問正解で正解とか、その後アンケートお願いねみたいな一連の流れがあるんですけど、これ学生がAI で作ったんだってっていうのを聞いて、えって、理工とかそういう学部じゃないからね、普通の町づくりのゼミに、まあ学部はちょっとそういう意味では分かんないかもしれないけど、すごくないと思って、教えてもらいたいなと、無料でできるんだよそれみたいのは、そうそう、我々おじさんはマジかよっていうのをね、だから若い子らは普通に考えれるっていうのがあるんじゃないですか。これはね、さよう、だからそういう子たちの脳、でもどうなんだろうな、なんとなくこういうものってできるかな、まあ、私はウェブサイトとかもね、作る側じゃなくてそのディレクションする側だったり、そうすると、まあ、システムとかも、まあ、こういうのならできるよなみたいなのが分かるんですけど、それとはまた違うんだよね。できるかどうか聞いてみよう、でその出来方のイメージはないけど結果だけ出てくるっていうのがあるから、その間がないっていうのが問題なんだっていうね。いや、チャット GPT が言ったんでみたいな、いや中身分かってねえのかよっていうのが、これ新卒採用の現場でもそういう声が結構あるらしいんでね、そこは問題だよな。やっぱハイブリッド、これがやっぱおすすめでしょうね。てなところで曲に参りましょうか。ホルジー、キャリーズアウェイ。

0: やっぱりな元気がいいよ。そうですよ。今日もね、井原さん来ていただきましたけど、
1: よろしくお願いします。
0: はい、そう、近づいてまいりました。
1: いや本当ですね、
0: 決戦が。
1: いやこれ決勝が新潟だったらもう今日から始まってるぐらい。
0: そうか、
1: そうですね、どこに次ですか。
0: そうそうそう、
1: 前日だとしてもあのもう
0: 先生、そうなんですよ
1: また マイクが遠い。
0: あ、そうそうそう、
1: 遠いです、
0: ね、10センチぐらいでね拾ってくださいね。
1: これ10センチ空いてます。
0: あのないけど大丈夫、
1: だいぶ。
0: あ、今ねちょうど良いです。
1: 声が小さいです
0: 。ちょうど良い。
1: 結構知り合いにもなんか
0: 緊張してんじゃないの。
1: いや結構なんか最近知り合いにもなんか、うん、マイクが遠いっていう、
0: あ聞いていただいてるんですね
1: そうですね、一応あのそうそうそうラジオやってるよ。
0: そう、一応見てるんですよね。そうそう、そういうぐらい
1: で。すいません、申し訳ないですね。
0: 直線的に拾えます
1: ね。 声が多分ちっちゃいんですか。ちょっとやっぱ元気が足りないですか。
0: いや
1: そんなことはない。
0: あのダイスブレイクを聞いてる限り大丈夫ですけど、
1: 聞いてる限り大丈夫ですけど、
0: ほらやっぱ決勝が近づいてる
1: そうですね。
0: 緊張がほら、
1: 緊張がちょっと声の震えに出てるのかもしれない、
0: ね、声量に出てるかもしれない
1: ですよ。そうですね、
0: そうですよ、
1: はい、
0: いやもう月火水ですから、まあそれちょっとじゃあご案内をいただきましょうか、はい。
1: 今紹介していただいた通り、はい、B3 プレーオフファイナルズが、5月18日の月曜日から、19、20とあの3日間ございます。こちら2勝選手で、どちらか2勝した時点で終了となりますので、20日はあるかどうか分かんないですけども、こちら場所が、香川の穴吹アリーナで全部19時ティップオフの試合となっております、
0: はい。
1: こちら相手が、まあ、先ほど香川って言ったんですけど、香川ファイブアローズさんで、決勝で次に相まみえるという形になりました。
0: そうそう、ね、は
1: い、
0: レギュラーシーズン何位でしたっけ。
1: 香川さん優勝の、
0: 優勝だ、
1: 優勝とか1位、一応あのレギュラーシーズン1位、
0: レギュラーシーズンね、そんな関係ないからな。
1: そうです、ね、
0: 関係なくないけど関係ないよ、ここまで来たら。
1: B3 のレギュレーション上こっちに勝ったのが優勝っていう肩書きみたいな。
0: そうです
1: よ、レギュラーシーズン1位なんだ。
0: ビックラこいてんじゃないの。
1: いやそうですね、
0: 多分リーグは
1: 立川が来るとはみたいな感じはちょっとあるかもしれないですよ ね本当に。
0: だから、まあ、ファンはもちろんですけど、
1: そうですね、
0: 選手たちも見るんでしょうね。
1: 選手たちもまあ本当に
0: 他のチームも、
1: はい、結構なんか前まで所属、うん、大戦所属してたなんか阿部選手とかも、うん、はいはい、会場に見に来てて、
0: あ本当に、
1: はい、そうなんですよ。結構
0: そうだよね、
1: 大戦に縁のある方々も、
0: そうだよね、
1: まだ見に来ていただいてとか。
0: そうそうそう、だからこの前まあ、パートナーさん向けにね、はい、香川のチケットをなんつって、はい、行きたい香川じゃんみたいな。そう、
1: 香川さん結構遠いので、
0: はい、ま、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫ですよ。見守って見守り中なんで見守り中だから大丈夫だ。
1: 緊張、ファイナルの緊張がねちょっとやっぱりまだなかなか拭えないでいるんですけれども、
0: そうかもしれない、
1: こちら皆さん香川でちょっと肩を、香川まで行けないよっていう風に肩を落としてるお客さんもいらっしゃるかもしれないんですけれども、なんとパブリックビューイングが
0: 今
1: 回もございます。
0: どこで、
1: 今回2カ所で開催されます。2
0: カ
1: 所、1カ所目が、砂川7番の近くにあります、7777というイベントスペースで、7が7つで7777、
0: うん、どういう意味だ、まあそこはいいか
1: そこはちょっと我々はネーミングのところには関わってないので
0: 、いよいよね、
1: は
0: い、なんだよ、デジタルディスプレイがすごいんですよね、
1: はいはい、そうですね、建物の一番上のところに新宿だったりですとか渋谷だったりですとかにあるなんか3D に見えるようなディスプレイがある場所になっておりまして、こちらの1階がイベント

0: ットスペースになっているので、
1: なるほどね、
0: こちらであの皆さんご覧になっていただけるという形で、はいはいはい、開催いたします。
1: そう、あのディスプレイがまたすごいんですよ ね、あの駅からバッ駅というか、そうそう、ホームからバッチリ見える、
0: タワモノレールの車窓から皆さん見えるところなんですよ、うん、そちらのビジョンではなくて、
1: 中でね、
0: 中の施設で、あの、
1: まあ、ビジョンじゃ流せないからね、まあ、交通事故を誘発するかもしれないからね、
0: みんな見ちゃうっていうところ、
1: そうだよね、はい、そう、これ1箇所目、
0: 1箇所目
1: 7777、
0: はいはい、で2箇所目が、コモンズ立川立木さんで、開催となってます。
1: ララポートのお向かいぐらいにある、ね、
0: お向かいぐらいにある、
1: え、どうすんのあそこで、
0: あそこのなんか2階のスペースが一応、うん、あのまあそういったイベント開催できるような形になってるみたいで、うん、で
1: ディスプレイは
0: ディスプレイも一応あるみたいで、こちらもあのもともと埼玉線のタイミングで、ほうほうほう、1回パブリックビューイング開催されてますので、うん、それと同じような仕立てでやるという形になっております。
1: いいですね。
0: いや本当に
1: コモンズ行ったことないんだ、まだまだ、
0: え、そうなんですか、
1: 行こう行こう
0: 行こう行こう、
1: あそこ建てた会社さんとは仲いいんですけど、
0: はい、
1: 行こう行こうと思って、そうなんだ、
0: いやいや本当にぜひいらっしゃっていただいて、
1: いいね、ちょっとあの来週暑いみたいですけど、まあ、あの夕方からですからね、はい、夜かですからね、
0: 19時なので、あの皆さん、うん、あの見やすい時間帯に
1: 盛り上がっていただきたいですよ、
0: はい、いいです。こちら、7777の方が、うん、18時15分から会場がオープンとなっておりまして、はいはいはい、コモンズさんが18時から会場がオープンとなっております。
1: これは誰でも大丈夫なの？
0: これはあの皆さん誰でも大丈夫で、参加費は無料
1: だし、事前の、
0: はい、そうですね、
1: あれもいらず、
0: で入ったり出たりも自由となっております。
1: はいはいはい、
0: ぜひ皆さん来ていただけたらというふうに、立川からあの皆さんエールを送っていただけたらというふうに思っております。
1: 素晴らしいですね。
0: そうですね、
1: それのそれの映像とかも撮ったりするの？
0: 一応あの当日は撮ろうかなというふうに思ってます。ちょっと自分が担当じゃないんですけど、その担当の社員の、
1: いやどあれねえ、はい、他のまだほら10月に入られたばっかりだから、はい、本当にあの
0: そうです、ね、
1: 前からいる皆さんがどういう風に思っているのかってどうなんですか。
0: そうですよね、やっぱ
1: 先輩たちを見ていて、
0: 先輩たちやっぱ感慨深いっていうところもありますし、
1: 感慨深い、今から言うとそんなこと言うとダメだよ。
0: そうですね、あのちょっとあのただやっぱりあの先週がやっぱホーム戦で、やっぱ相手反対側の山がもうあの自分たちより下位のチーム残ってなかったので、
1: うんうんうん、
0: あのホームゲーム最後っていうのは確定してたんですけど、うん、やっぱりあのそこでやっぱ社員の人とかやっぱりあの一番はやっぱり代表 の、 あの原の方がやっぱ泣いたりもちょっと泣くようなちょっと裏側なんですけど、
1: あー、はい、まあホーム戦の最後だったからね。
0: そうですね、そうそうそう、あの最後のホーム戦っていうところで
1: っていう意味で感慨深さがあったということですよね。
0: 決勝進出を決めて立川の皆さんにその様子を見せられたっていうのは、
1: あんたそんなとこで ダメよ原さん泣いたら来週だから、
0: いや来週は多分もっと泣く、もしくはもうむしろ涙を通り越して本当に笑顔しかないという境地にあの至ってくれるんじゃないかなと思いますね。
1: 原さん勝ってもらって、はい、原さんのおえつを映像に落とすっていうのを
0: そうです、ね、
1: ちょっと映像担当の人ですね、
0: はい、といてもらって自分もなんとか取り逃さないように、
1: そうだ、おえつ、
0: おえつ
1: バブルかもしれないよ
0: 代表のそうですね、まあ、そういった形であの本当に立川の皆さんにあの優勝していいニュースを届けられるようにという形で、
1: う
0: あのチームもフロントも今頑張っておりますので、ぜひ皆さんあの香川ちょっと遠いんですけれども、あの、はいはい、立川 の、 あの場所からでも見られる機会がございますの です、ね、ぜひあのエールを送っていただければなというふうに思っております。
1: しっかり見たいなというところですけど、はい、あ選手はどうですか、はい、ご様子といいますか、
0: 選手は、もういい意味でいつもと変わらずといいますか、
1: あそうなんだ、
0: 練習もあのやっぱり、
1: うんうんうん、
0: 最後あのレギュラーシーズン最後 の、うん、あのホーム戦が徳島戦だったんですけど、はいはい、その辺からやっぱりちょっとより一層なんか団結してる感じがして、うん、雰囲気もなんか良くなってってるのかなというところで、でそれであ のそのまま続いた状態で今日も練習されてましたね。
1: なるほどね、はい、いやでも本当、ね、あのレギュラーシーズン最後の4試合の爆心劇と ね、
0: そ、
1: ね
0: そこで一気にエンジンがかかった感じがしますよね。
1: 正直あの、はい、ね、いけると思ってやってると思うんだけど、はいはい、とはいえみたいなね、あのどうなんだろう
0: 選手たちどう
1: 選手あの選手もそうだし、
0: はい、
1: そうそう、
0: まあやっぱりあの埼玉さんがもう最初強い、すごい強い相手だったっていうのもありますし、
1: うん、
0: あとこの間あの町井選手があの取材受けてる時に、はいはいはい、自分もあの広報担当なんであの一緒に帯同してたんですけど、うん、町井選手が言ってたんですけど、うん、もう本当

0: でこのプレーオフ自体が立ち方中心に回ってるんじゃないかと錯覚するぐらい、
1: 確かに
0: っていう風に言ってて、
1: それはそうだと思いますよ。
0: 最初の試合がもう本当にブザービーターで最後のところで追いついて延長で勝ってたとこから始まって、
1: うん、
0: で反対側の山でも下克上が起きたおかげで準決勝がホーム戦で、
1: そうだよね
0: っていう風になってるのをやっぱ見ていくと、やっぱり
1: なんか来てんだ、
0: ちょっと勢いがやっぱ今シーズンはちょっと違うぞっていうところで、最後 B3 最終シーズンですか、 B3 自体が最後の優勝っていうところをなんとか勝ち取れるように、本当に
1: これちょっと先だいぶ早い話ですけど、選手取られちゃったりすんの？
0: いやそれは何とも言えないですよね。
1: どうすんの、まあ、だいぶどうすんのって言ってもね、
0: そうですね、そこはちょっと本当に何とも言えないんですけど、ね、まあ逆に言えば今この段階で試合のお知らせができてて、うん、選手の契約に触れなくて大丈夫っていう状況なのが、う
1: ん、確かに
0: 日本にもう8チームしかないんです
1: よ。確かに
0: B1 が
1: 毎度聞いてたわここ。
0: そうですよね、
1: そうですよ、
0: 誰選手が契約しましたっていう、
1: このコーナーもう3年ぐらいやってんのかな
0: そうですね、
1: ちょうど毎度ですよ。
0: いや本当に多分この時期はいつも暑くなってきて、
1: そうなのなんつってね、
0: そうそう選手契約の時期っていうお知らせしてたと思うんですけど、今シーズンはもう全く契約のお知らせなしで、あ本当に試合のお知らせしかないっていう状況
1: で、プラスあれだわ、
0: はい、
1: 選手来なかったの初だわ。
0: あこの段階でですね、
1: そう、
0: あそうですよね、
1: まあ、ね、あの怪我された方ね、はいはいはい、選手もいたりみたいな、まあ、出ていただいたりっていうのもありましたけど ね、
0: はい、うん、結構やっぱりあの本当に試合にフォーカスできる状況っていうの
1: よかった
0: すごく、あの
1: だってほらね、この前会合、はい、とある会合であの島村さんに会いましたけどだって登壇する時の胸の張り方が去年とすごい違ったからね。
0: そうですね、
1: そうだよ、
0: 社内でもやっぱちょっと
1: あんな鳩胸だったっけみたいなそれぐらい張り裂けんばかりに見えましたからね、
0: 本当に
1: びっくりしちゃったよ、突っ込んじゃったからね、
0: 突っ込んじゃったんですか、
1: 胸張りすぎじゃないっすって、
0: そうですね、一応やっぱまあ、 あの立川をなんとか肩で風切るように歩けるぐらい、
1: うん、
0: 自信持って、
1: そうだ
0: 帰れるように、
1: そうだ、浅野さんだってもともと体でかいのにさ一回りでかく見えたからね、あの人
0: あ本当ですか、
1: 自信が怖い、
0: 自信がやっぱりそんな中でちょっとあの声が震えてしまって、あの最初
1: 大丈夫
0: 入らなくて申し訳ないですけど、
1: 緊張するよ、緊張すると思うよ
0: そうです
1: ね
0: ファイナルもう来週月火水ですので、うん、皆さんぜひ本当に立川からあの声援を送っていただければなというふうに思っております。
1: 行けることになったの？
0: 自分はあの
1: お留守番組
0: 帯同させていただくという形で香川に行ってきますので、
1: お留守番する人もいるでしょ？
0: お留守番する人もちょっと実は施設がちょっと
1: そうですよ、ね、
0: 別の団体で、
1: いやみんな行きたいだろうな本当に、
0: そうですね、本当はみんな、
1: いやでも本当に皆さんね行ってもらいたいです、
0: そうです、
1: スタッフ、だってスタッフの方のある種、はい、ね、こうリーグがねこう今年で来年で変わるわけだから、はい、集大成じゃないですか。
0: そうですね、ある意味現体制化、
1: 絶対行きたいよね。
0: そうですね、うん、まあできるだけ多くのスタッフが行くっていう形には今となってるんですけど、
1: そうしてもらいたい、そうしてもらいたい、本当に、はい、いやいやもう楽しみにしてますよ、
0: ぜひ皆さん応援よろしくお願いします、
1: ね、行ける人はぜひ行っていただいてね、
0: はい、ぜひ、
1: はい、月火水という状況でございますが
0: 19時からです、全部、
1: はい、パブリックビューイングもね2カ所あるということで、
0: な
1: とね、はい、コモンズ、はい、立川に限るところですが、当たり前ですが、
0: はい、もちろん立川のダイスなので、
1: そうで、立川市民外もね、あの来ていただいて一向に構いませんのでね、ということでまたちょっと来週ね、
0: はい、
1: 結果とともにまたお話を聞ければなと思いますので、はい、今日も井原さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: アローハ
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は、毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハ。

はい、ということでもう決戦でございますよ、立川ダイス。来週月火水でございますんでね、はい、香川なかなか行ける方は少ないかもしれませんが、立川に来ていただきますと、なもしくはコモンズでね、パブリックビューイングと、はい、コモンズはその後ほら飲食店もいっぱいあるからね、ぜひ楽しんでいっていただきたいなと思います。あの立川の力ね、熱を送っていただければ、もうほらプレーオフは井原さん言った通りダイスを中心に回ってるという状況がマジであると思いますのでね、期待しましょう、応援しましょうっていうところで、ここからは柳さんの最新洋楽勝手にピックアップのコーナーでございます。ところでワールドカップ三笘選手落選なんだね、まあ、負傷大丈夫なのかなと思ったらやっぱダメだったということで、なんかどうなんだろう、今年は来月から来月からなんだね、なんでこんな年、報道の熱だよな、物価高とかさ、イランとかさ、クマとかさ、クマはまああれかもしれないけど、もうちょいワールドカップのあれをね流せばいいの。大谷翔平ちゃんもね今ちょっと報道熱としてはちょっと弱いですけど、なんだろう、スランプなのかな、初スタメン外なんていう、そう休養を取れというお話、まあそうしてください本当にね、あの大車輪でございます。なんかやっぱりインタビューではあの年がいった限界かみたいなこともあったみたいですけどね、あの言われたみたいですけど、まあまあねえ、やっぱ選手寿命は短いからな、やっぱり打って投げてっていうこう例に見ない、だ普通はこう片方だけでプロとしてね、あの詰め込んでやるのやっぱり異常だもんね、それは。まあいいや、はい、早速1曲目に参ります。早速じゃないね、1曲目に参りましょう。カリード&ラウブ、Tired Up。

カルビーがね、ポテトチップスなど主力商品の一部を当面カラーパッケージをやめるというね、白黒2色にするということで、はい、やはり中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受けということで、まあ品質、食べ物にはね、の品質には影響はないでしょうし、ある意味カルビーはもう市民権得てますからね、ポテトチップスは。でそんな中ですね、 SNS では透明な袋にすればいいのにとか、シンプルでその方がいいんじゃないかなんていう声が出ているということなんですけど、知らないんだねみんな、はい、透明な袋にすると、要はポテトチップスとか開けて中見るとこう銀色のフィルムとかが貼られてるじゃないですか。あれ紫外線の遮断とか脂質の酸化を抑える重要な役割を果たしている。こういうの知らない人いるんだなっていう、まあいいや、はい、でこの私はまだ目にもしてないですが、世の中に出回るじゃないですか皆さん、これね、封を開けて袋だけでもいいですけど、封を開けずにですね、もう賞味期限も無視した形でですね、ずっと取っといておいていただければ、10年後ぐらいにね、メルカリですごい高値で売れるかもしれませんからね、メルカリがあればですけど、なんか記念というか、なんかそういうのいるだろうな、そういう人。まあまあ、こすいせこい話ですけども、ちょっと冗談っぽく取っといたらどうですか皆さん。まあ、私は取っとくとは思わないですけど、ほらなって言いたいだけなんでね、ほらやっぱり、はい、以上です。曲に参りましょう。 The Chainsmokers and Oaks 5 past 3

気づけばもうだいぶ暖かくいや暑くなり、冬の面影は一とも残っとらんわけですけども、そうそうなるとね、本当2期という表現がやはり定着しないより祈りつつですね、暑い時期がずっと続くということは熊被害ですよ。もう1年の半分以上熊の話していることになっちゃうね。その中北海道のですね、これ内江町っていうのかな、あの機械部品加工業の太田精密機器で、まあ太田精機さんですが、野生動物を追い払う狼を模したロボットモンスターウルフの注文が相次いでいると。これね、絵面が載ってるんですけどね、いいっすよ。なんかこう言い方あれですけど、うん、もっとこうなんかもっとこうできないのかなみたいな感じのですね、はい、面白いですね。見た目はもう見た目も大事だと思うんですけど、うん、あの赤外線センサーで獣を感知すると50種類の工事現場並みの大音量と LED ですね、はい、ライトの大光量で威嚇する。これはびっくりすんぞ。これ慣れやしないか、クマさんよ。それは恐ろしいですけど、はい、こういうところにこう着目してですね、グググググッといける会社やっぱ素晴らしいですね。ニーズがほら後から追っかけてくる、儲かっちゃうよね。でも製造能力がどんだけあるのかっていうところがね、もったいないことになりかねないですからね、なんとか踏ん張って製造バリバリ頑張ってもらいたいなと思います。うん、はい、次の曲に参ろうかな。ジョシュア・クイーン、メイク・ヘブン・クラウディル。

ポテトチップスのパッケージの話もありましたけど、タカノフーズおかめ納豆ですね、みんな大好き、値上げなんです。6月出荷分から 15% 値上げということで、やはりこれもですね、中東情勢の影響で包装に使われる容器やフィルムなどという、石油由来の、製品のコストが大幅に上昇、企業努力のみでは対応できる範囲を超えていてという、それはもうおっしゃる通りですっていうところなんですけど、やっぱこう一過性と見ているんでしょうかね。例えばあの納豆を皆さん食べたことあるし食べてると思うんですけど、あのスチロールの容器にフィルムでこうバチッとやってるじゃないですか。あれやっぱカラーだよね、インクもいっぱい、そもそもビニール袋だ。であれをやめるか、それこそあのポテトチップスみたいに2色刷りにするとか、あれやめるのできんのかな。でもほら、あの納豆のスチロールの容器って四隅ビタビタになってないくないですか。面白いですよね。だから開けやすい、パチパチって開けるけど、あの四隅とか 3辺か、あの、背でくっついてるからね、パカッと開くじゃないですか。3辺がノリでビタビタについてないですよね。そこでもフィルムでピタッとやってるんだ。これなんでなんだろう。そういえば納豆菌のピッタピタに、要は空気が密封されないようにしてるのかな。あのフィルムでグッとやってるけど、そういうのもあんのかな。それがないんだったらもうだってスチロールに直接印字すりゃいいじゃんって思っちゃったよね。そうするとほらパッケージ代が浮くでしょ、でよくよく思うのが、あの物価じゃねえよ、あのいろいろこうで食品品目とかいろいろバカバカ値上げしてるじゃないですか。戻るんかと、その原因が治ったら。この特に中東情勢もそうですよね。石油が安定供給されるように戻ったら、じゃあ 15% 値下げまたするんですかって、なかなかないと思うんですけど、だったらこれフィルムやめて、あの 15% はね、下げ、要は下げても昔より会社が利益取れるみたいな状況にこう、設備投資とかいろいろあるのかな、難しいね、ピンチはチャンスですか。はい、てなとこで最後の曲参りましょう。コーナーですよ、After Promise。

先日とある会で一緒になりました会社の社長さんですけども、社員が熊被害に遭ってましてですね、はい、東京です。はい、被害に遭ったのは多摩の奥の方ですね、西側の一人渓流釣りをしてたら子熊にガウってやられたと、かじられてないですよ。その翌日は包帯をぐるぐる巻きにしてですね、目もなんかなんだろう、すごい腫れてたらしいんですよ。のび太が眼鏡取った時ぐらい腫れてたらしい、3みたいになってたみたいです。目が腫れるとは脳圧の問題、まあいいや、相当なねえ、どうしたんだっつって、奥さんにやられたんかみたいな、冗談じゃないですよみたいな、うちの奥さんは熊より強いですからみたいな、そんな話は置いときつつですよ。なんだって、ね、子熊だから良かったって言ってたらしいですけど、その後一人でね釣り行ってたっていうか、どうしたんですかっつって、近くのキャンプ場まで助けを呼びに行ったというか、助けてくれって言ったと。もう血だらけなんですよ顔ね、もう恐怖でしかないですけど、なんか東京でも熊出るっていうことですからね。はい、そんな熊被害いろいろ出てます。今もうちょうどですね、青森市の中心街ではもう熊がビルに立てこもってるっていうことですからね、もう気をそんなことまで熊するようになった、意図してないとは思う。で、まあ、いろんな理由が挙げられてるじゃないですか、なんで人里にっていうね、メガソーラーなのとか、山林現象、まあ、日本人、あ、日本

ね、クマの場所を取ってるからだろうなんていうそのクマ保護の人たちもいっぱいいるわけなんですけど、本当かっていう、まあ、間違いないのはどんぐりがなくなったっていうのが、去年一昨年ですか、2024年兵庫県や近畿地方でクマの大量出没があったのが、これクマの秋の主要な食べ物であるブナ科の果実、一般的には何類、まあいいや、どんぐりですね、の凶作だったという。はい、どんぐりと呼ばれるコナラやミズナラの要は果実ですけども、はい、まあ夏の終わりの方からですね秋にかけてクマの主な食べ物であり、これをまたいっぱいもぐもぐ食べてですね冬ごもり冬眠に備えるというところ、あれはそんな栄養あるんだね、分かりませんけど、はい、2025年の北東北地方、ブナもコナラもミズナラもクマが常食するどんぐりがどの種もですね軒並み凶作だったはい、というところがやはりありまして、人里にね降りてきたという、そんなお話はもう皆さんご存知なところだと思うんですよ。まあこれいわゆるブナコナラミズナラの奈良科のね、要はそういう病気っていうんですか、はい、森林病害というものがやっぱり移ってくんだな、それが一帯がこうダメになるとやはりクマさん行くところがないと、クマからすればもういや死んじゃうからしょうがないよねみたいな話だとは思うんですけど、思ったんですよ、あどんぐりかと、森林火災の現場にヘリで行くようにねどんぐりどっかからいっぱい集めてきてさ、あの山の上からバラバラバラってすごい大量に撒けばじゃあ大丈夫なんかって私は一瞬思ったりもしたんですけど、どうなんだろうね、バカげてるっていう話なのかもしれませんけど、やってみたら分かんないよね。うん、ということで 秋に関する、ね、大量出没っていうのはこう地域的なズレがやっぱあるらしいんですけど、まあ、要因は複合的に関わっているということで、まあ、第一で言うと木の種類によって木同士で実りの程度を同調させる範囲が異なる、まあ、例えば北関東では水奈良だと約7キロ以内、小奈良だと約 4.5 キロ以内の木同士は似たような実りの程度になると、まあ、要は栄養とかその病気とかの話だろうね。一方東北地方のブナは100キロを超える範囲内の木同士で実りの程度を同調させるということがあるらしいんですよ。要は不作のエリアが範囲があるってことね。はい、ミズナラとかコナラは 4.5 キロ、東北のブナは100キロ、だからそこで住むクマは100キロ以内はどんぐりねえみたいな話なんですよ。はい、で、まあ、地域やその木の種類によってある山では凶作だが隣の山では豊作といった状況もあるということなので、まあ、凶作の広がりがですねクマが移動できる範囲内であればクマは食べ物が存在するするところまで行けば済むわけですよね。隣の山やってきてよかったなといっぱい食べ物あるぞと、たまたまこの山も隣の山もその隣の山も凶作といった場合になるとクマの移動できる範囲を超えてしまうっていうことですね。だから出てきちゃうっていうことがやはりあるんではなかろうかということなんです。で、まあ、先ほどのね人によって森林伐採や何やらクマの生息域を奪ってんだからこれはもう自業自得だろうみたいな理論も あるんだとは思いますけど、まあ、ちょっとそれもあるんだろうか、ちょっと別の話としてクマの住める場所ってのはむしろ広がっているっていう話がありまして、これですね、クマが人の前に出現するようになった現象の原因や背景について、広葉樹林ですね、広がる葉ね、広葉樹林が針葉樹林、針の方ですよ、うん、針葉樹人工林に変わったせいだとか、山中に設置されたメガソーラーが影響しているとかね、いろいろまあ言われてるんですけど、クマが生息する山林の環境がまあ悪化し生息環境を奪われたクマたちが人里に来てるなんていうね、まあ、先ほどの通りのところなんですが、クマと人間との間にあっていわゆるバッファーの部分が消失している。何でかっていうと、この50年で大きく変わったのは山の中身であると、つまりどこが森でどこが耕作地かという内訳が大きく変わったと。何でかと言いますと、この40年から50年の間日本社会が大きく変わりました。
どう変わったか。少子高齢化、都市圏への一極集中による

0: 過疎化、自然資源への依存の低下などなど、昔であれば山菜やキノコだけでなく薪とかね、堆肥にする落ち葉を取りに山に入ったが、まあ、次第に人は山に入れなくなったとかですね、まあ、いろいろあるわけだと。で、耕作地は手入れがなくなり農作物を作らなくなればそこは耕作放棄地ですよね、はい、でそこに今クマさんがやってくるっていう、まあ、要は境界線があったけど今なくなったっていうことなんですよね。なので結果的にクマさんが近づいてきたっていう、まあ、共作どんぐりの話もあってっていうところらしいですよ。へえ、だまあ複合的な理由がいっぱいあるっていうことですけど、今年もまあクマの被害のニュースは後を絶たんでしょうね。我々もしっかり十分気をつけましょう。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
2: いい家いい音楽、
3: 松本照夫です。
4: 中村ゆきです。
3: お休み前のひとときに
4: いい家いい音楽、
3: いい家にはいい音楽を、
4: いい音楽にはいい家が似合う。
3: いい家いい音楽、いいね。
4: 日曜日夜9時30分から
3: ぜひ聴いてください。
5: Good music 24 hours a day 84.4

ハイクサイド、またこれ噛むね、噛むね、あれですよ、あの番組冒頭と一緒ですよこれは、はい、パークサイドスクエア金曜日生放送でお送りしておりますが、6時30分を回りましたですね、はい、ちょっと曲ぶっ飛ばしちゃったんで1曲ちゃんと入れましょうかね、はい、手段取りとは違いますけど参りましょう。マイルス・スミスさん、ナイル・ホーラン、ドライブ・セーフ。

またもや SNS の話です。ただね、へーって思う。要は私何度も言ってますけど、10代そこそこまでは、そこそこ、まあ、高校は無理だ、中学校ぐらいまでは SNS をね禁止にしてもいいんじゃないか論者なんですけど、私は。しかしながらというお話がありまして、アルファ世代は SNS より友達に聞くという、デジタルネイティブの世代がですねリアル回帰しているなんていう話がありまして、へえいいじゃんっていう。アルファ世代なんぞや、一般的に2010年から2024年生まれということでですね、まあ赤子まで含まれるわけなんですけど、2010年生まれってことは今16歳ですよね。本当かって、16歳より下だろうってちょっと個人的には思いますけど、特徴としては生まれながらのデジタルネイティブという、まあ物心ついたらもう今ではチャット GPT まであるわけですからね。あとタイムパフォーマンス重視、タイパ重視とかね、多様性と社会課題への関心がある、まあ、ジェンダーとかね環境問題みたいな意識が高いなんて、うん、やだわ。グローバルなコミュニティ、まあ、どういうことかというと、オンラインゲームなどを通して国境を越えた交流がっていうね、生身の交流じゃないんで、それがどうかっていうのはありますけど、というまあ世代なんですわ、はい、アルファ世代とはね、うん。そのニュースでしたな、小学校3年 1,2,3 年生までの3割ぐらいは今スマホ持ってるっていう話がねありますけども、はい、でアルファ世代にとっての SNS っていうのは、自分専用のスマートフォンを持ったからといって必ず始めなければならないツールサービスではなく、コスメファッションカテゴリー領域であればインスタグラムとか、ゲームやアニメやなどエンタメは YouTube など、興味関心によって使い分けるっていうねことらしいですけど、まあ、どうしても Z 世代を含めた若年層といえば SNS の使用が必須で、まあ、積極的な情報発信で考えが浅くて資料も浅い、まあ、同じか、はい、っていうね、Z 世代はみたいな風に言われがちですけど、ちょっと違うっぽいんだよな。 Z 世代って何気に、30代のそこそこの年代も含まれるからね、うん、わよなんて、20代そこそこらへんを指す Z 世代っていうのがね、非常にまあまあとやかく言われる世代だと思う。そことアルファ世代は全くなんかまた違う世代なのかな、まあ、違いがあるということなんですね。スマートフォンおよび SNS の登場時期が大きな影響を及ぼしていると考えられていて、 Z 世代にとっての SNS は中学校や高校生の時に登場した最先端のツールサービスだと。で、進学と同時に自分専用のスマートフォンを持ち、誰もが自分の SNS アカウントを作成していると。で、そんな中、新型コロナの流行もありまして、大学生が一番初めの授業の際に SNS のアカウント交換をする、うん、まあ、ビジネスにおける名刺交換のような役割を果たしたというのも、まあ、大きいんではなかろうかということなんですね。はい、まあ、そんなきっかけで SNS のアカウントを作って長年使い続けていることで、自分好みの、まあ、ユーザー生成コンテンツっていうのがあるんですけど、はい、まあ、YouTube のホーム画面とか Instagram の発見タブなど代表とするね、要は使い手の検索とか閲覧結果に応じて勝手にこうひょいひょいと表示されるんですよ。ああ、犬の動画ばっかり見てて犬出てくるみたいなね、そういうことですね、はい、まあ、SNS 頭いいわけで、興味あんの、じゃあこれもおすすめよって出してくれるって話ですね。まあ、まあそんなのができていると、はい、で、まあ、彼女らにとって情報源として欠かせない存在だから、くだらないもん見るとくだらないもんしか出てこねえから、情報が偏りすぎてですね、知識幅も何も広がらないという、まあ、無駄なツールにもなり得るというですね。ニュース見てる人はニュースだけとかね、まあ、いろいろ出てくるんですけど、はい、で一方アルファ世代はですね、 SNS もいやいやもうあったしみたいな話なんですよ。当たり前である、まあ、ツールサービスにもなる、まあ、途中からの登場じゃない、物心ついたら特にあったけどっていう、はい、でスマートフォン欲しいという、まあ、意識がね幼少期からあるものの、それは SNS を使いたい

ていう話とは、まあ、イコールではないであろうということなんですね。でそのまあ意識を裏付けるように、まあ、インタビュー調査した中ではですね、 SNS は暇つぶしで何度も癖的に閲覧しているだけ、しかも頻繁に情報が更新されるため

ことで、こういわゆる SNS のデマかどうかわからない情報に自分の判断を左右されるような使い方はそもそもせんわっていう意識を持ってるっていう意味で Z と α の差はめちゃくちゃあるよねっていう、そういう話ですね。はい、まあこれはある意味こう世代差ということで、まあ今ですね、まあ新卒の子たちはいわゆる Z 世代って言われてるもので、もう我慢もできねえし、あの石の上にも3年初めて聞きましたみたいな、昔ながらの、まあ、良き価値観的なものはやはり持ち合わせていない、まあ、持たなくていい世の中だよねっていうのは一定数あるかもしれませんけど、はい、っていう世代とはまた違う、はい、なんかこう人とのコミュニケーションをする原点回帰型の子たちがアルファ世代なのか、そのアルファ世代の人子たちが今16まででしょ、大学生社会人になった時にまたどうなるのかっていうのはちょっとね追って、見たいなというところではございますな。はい、そんな情報でございました。では今日最後の曲に参りましょう。トーレンウェルズ Breathe on it。

0: FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えしてまいります。今ちょっとごめんなさいね、スマホ見ててスマホの話したばっかじゃねえか。参りましょう。アメリカ国防総省がポーランドへのアメリカ軍部隊およそ4000人の派遣を中止したと複数のアメリカメディアが伝えました。国防総省は今月1日にはドイツに駐留するアメリカ軍のうち5000人を撤収させると発表していて、ロシアがウクライナ侵攻を続ける中、ヨーロッパでアメリカ軍の抑止力が低下する懸念が高まりそうです。カフェなどの商業施設で流れる BGM の使用料を歌手やレコード会社が受け取る権利を新たに盛り込んだ著作権法の改正案が今日閣議決定されました。海外では作詞家や作曲家だけではなく歌手にも対価を支払うのが主流で、足並みを揃えることで日本の歌手の権利保護や海外進出の後押しを図る狙いです。バスで走れる道路として日本一の標高を誇る岐阜県高山市の乗鞍スカイラインは今日冬の閉鎖期間が終わり開通しました。雪が残る大自然をバスが走り抜け、愛知県から訪れたという男性は北アルプスの槍ヶ岳を見ることができて最高と笑顔で話しました。豪雨による路面崩落の影響で一部の区間は仮設道路の片側通行が続いています。以上 FM 立川共同通信ニュースでした。この後は週末の気象情報に参りましょう。
1: Information.
0: 先に言っちゃうと来週は暑いらしいよ。本当に嫌になっちゃうね。っていうところで本日17時気象庁予報部発表の天気予報に参ります。まず天気概況ですね。明日16日土曜日です。引き続き高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで伊豆諸島では雨や雷雨となるところがあるでしょう。ああ今年どうなんだろう。あの夏ね、去年より暑いとか言ってますからね。そうするとまたこれゲリラ的な豪雨がまたどうなんでしょうかね、はい、もう戻りまして細かく参りましょう。今夜東の風晴れ、夜遅く曇り、降水確率は 0% でございます。今夜ですよ。続いて明日16日土曜日参ります。東の風後南の風、晴れ、朝晩曇りということで、降水確率はですね引き続き 0% でございます。朝の最低気温は15度、日中は26度、まあ概ね今日と一緒でしょう。明後日で17日日曜日どうでしょうか。東の風のち南の風、晴れ時々曇りということで、降水確率は 10% です。気温がですね朝の最低気温16度、日中29度ですね、はい、バッファーがありますよ。30度超える予想も出ております。来週はと言いますと、水曜日以降曇りがち、木曜日は一時雨出ております。前半はですね30度に迫る勢いということで、18日は各地30度超えの予想になっているということですね。まあとはいえ朝晩やはり涼しいっていうのは半袖だとやっぱり辛いんですよね。羽織物が必要だけども日中はいらないということで、はい、体調を崩される方いるかもしれませんのでね、はい、免疫大事ですよ。しっかり寝てくださいね。はしかやら何やらまだありますんでね、はい、気をつけてまいりましょう。以上気象情報でした。

そこでですね、もうそろそろ終わりの時間になってきましたが、あ、そうそう、これ一応告知しておこう。今日の午前中にも告知で出演されたらしいんですけど、聞く時間、時間が違えば聞く人も変わるということでですね、立川一帯音楽祭りというのがありまして、第15回なんですね。あの23、24、来週の土日なんですが、これねすごいんですよ。はい、この日、この2日間、まあもちろんね、あのプロの方も中にはいらっしゃ、もちろんいらっしゃるんですけど、一般の披露したい音楽をバンドみたいな方々がですね、本当に応募していただいてまして、約200団体の募集、200組やるんですよ。そもそもに対して約600団体の応募があるという、とんでもないんですね。これあのチラシ、まあ、いわゆる一般の方々が多いと思うので、あの参加団体一覧見ても分かんないんですけど、20団体ズバババババッとありますんでね、すごくない？あ、でもリスルホールとかでは、まあこれ何歌ってたかだ、あのオペラ歌手の方とかもね、いろいろ来ますんで、これ本当に素晴らしい、立川が誇るイベントの一つなんでね、ぜひ来週土日来てください。立川の北口エリア限定になるのかな、南口でも一時やってたんですけど、いろいろ規制がめんどせんな、本当にね、道路の使用許可ぐらいはいいんですけど、ここのね、ワンウェイのところを封鎖してもですね、看板立てろ、何メーター範囲にいっぱい立てろとか、いろいろあってですね、これボランティアで運営してる団体なんで、これ難しいんですよね。はい、南口でもねやってもらいたいなと思うんですけど、はい、南北一体になってね、まあいいや。それ以外にもグリーンスプリングスでもですね、これは、おう、あ、来週の火曜日からだ、かわいいんですよこれ、ハンドメイドセレクトショップとテトテトラというですね出店があるんですけど、これね可愛らしいイヤリングとかもね、クリームソーダのやつ買った、うん、可愛らしい。やっぱな、夏が暑いからね、こう暑さもどうしようもないじゃないですか、外にも出れないっていうのはありますけど、出れる時ぐらいはね涼しい雰囲気をっていうことで、もう暑い夏いかに過ごすかみたいなのはね、もうこれ楽しんでいくしかないですよ、この後の人生と個人的には思っております。はい、てなところでございますかね。はい、お知らせとしては、でも本当立川一帯音楽祭ってすごいんだよね、規模が。この日本当に私の知り合いも何組かも出てたりするんですけど、あ、その前に来週月火水は立川ダイスのね B3 のファイナルズがありますんで、2勝選手ということで決めてもらいたいですね。 3戦までもつれ込んだとしてもですね、勝ち切ってもらいたい。立川では777もしくはコモンズというところでパブリックビューイング誰でも来れますんでね、はい、ぜひ皆さん一緒になって応援をしていただきたいなというふうに考えております。ありがとうございます。じゃあちょっと早いんですけど終わりにしてまいりましょうか。毎日違うパーソナリティがノンジャンルな話題とともに素敵な音楽をお届けする番組、パークサイドスクエア。本日も約2時間の生放送にお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。この後も 84.4MHz FM 立川もしくはリスラジでお楽しみいただきたいなと思います。マジ若干早いけど、ね、行っちゃうか、はい、週末はいい天気、暑いですよということで、朝晩は涼しい、まあなんかこうコントラストがあっていい感じしますけどね、はい、ただな、ほんと今日も半袖なんですけど、あ、今寒いのは冷房のおかげか、はい、っていうのはまあ置いときつつですな、皆さん良い週末をお過ごしいただきたいなと思います。それでは皆さん、さようなら。じゃあねー。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。

0: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
1: 地元新金ラジオ支店、みんな聞いてね。
2: FM 立川、鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどど

0: ますが、午後7時をお知らせします。
1: はい、皆さんこんばんは、ヒデッキーです。今週のアイドル第4会議室は、全部吐き出せここが変だなアイドル界隈、アイドル第4会議室。

アイドル第4会議室、この番組は Take Anywhere, Go Everywhere が合言葉、現在モペロ 4U が先行予約受付中、電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けします。はい、こんばんは。年200本ライブを見る人、アイドルクロッシング編集長のヒデッキーです。耳で聞く現場をお届けするアイドル第4会議室は、最新のアイドル情報やリクエスト楽曲の紹介、さらに今注目のアイドルさんを招いたトークなどの内容盛りだくさん、次の時代を担うアイドルをいち早く紹介していくアイドル情報専門ラジオ番組です。ということで、はい、始まりました。皆さんよろしくお願いします。アイドル第4会議室でございます。はい、ですね、今回テーマとしてですね、はい、ここが変だなアイドル界隈というのを、用意させていただきました。こちらですね、ヒデッキー今週何話そうかなというふうに思っていたんですけれども、風呂場に入ってる風呂に入ってる時にですね、ハッとこう気がつきまして、はい、このテーマでいこうと思って、はい、それをやることになりました。はい、これなんですけれども、まあリスナーの皆さんですね、アイドルをこう長く追っかけて、まあ、時間はどれくらいかわからないですけれども、追っかけていく中で、なんていうんですかね、ちょっと不満に思ったりだとか、残念だったこととか、あとここは変わったらいいのになみたいなこと、そういう場面にですね、そういうことを思ったりしたこと何度かあるんじゃないかなというふうに、思います。はい、そういうところを、今回は皆さんに教えてもらおうという、今回の企画なんですけれども、はい、それをね、やろうとは思ったんですけれども、アイドル第4会議室、この番組だったり、あと毎日やってる配信の方だったり、ミュージシャンじゃない、名前変わったアイドルクロッシングというメディアをね、今ヒデッキーいろいろやってます。トークイベントとかもやってます。でそれらをやっているんですけれども、大前提となるコンセプト、テーマ、モットーみたいなのが実はあったりするんですよ、今のヒデッキーの中に。それが何かというとですね、これ配信とかで言いました MPマジックポイントですね。それを削らないためにどうしたらいいのか、これオタクの人たちだったり、アイドル本人だったり、運営さんだったり、あと、まあ、我々ですね、関係者みたいな、メディアの人間みたいな関係者の人たちの MP、まあ別の言い方で言うと、なんだろうな、やる気みたいな、モチベとか、それ的なものだと思うんですけども、それを、いかにして削らないか、まあ、SNS とか見てるとなんかさ、もう嫌になることばっかりじゃないですか、上がってくる内容っていうのが。そういうね、 MP を削ってくるものに対して、徹底的に抗おう、挑戦しよう、戦おうという姿勢で、やっているというのが、はい、この秀樹のここ最近の、はい、コンセプト、テーマだったりします。でね、まあ、なんでそんなことを思ってるかっていうと、なんかその MP、 モチベ、やる気、というメンタル的な部分っていうのって、そのまあ推し活をするオタ活をしている人たちでも、アイドルの活動をしている人たち、アイドル本人だったり運営さん、我々みたいな関係者、そういう人たちのパフォーマンスに結構直で関わってくる内容だと思っています。はい、まあ、それ以外に、まあ、お金とか体力とか時間とか、まあ、そういったような要素も結構大事だったりするんですけれども、その

MP のあるなしでその何ですかパフォーマンスみたいなものが、全然変わってくる、はい、同じその条件だとしての MP の、あるなしっていうのがすごく、結果だとか成果っていう部分に関わってくるんじゃないかなっていうふうに思っているので、はい、そうしたですね MP を削るというもの、それに対してどうやって戦っていくぞ、なんだったら MP をどんどんどんどん増やしていくようなコンテンツ、おしゃべりみたいなことができたらいいなというふうに、思っているのがヒデッキーだったりするんですけれども、はい、そういうねテーマを持ってるヒデッキーからすると今回この番組で、はい、こういう、ここが変だなアイドル界はそれこそね不満に思ってることを教えてくださいっていうのは、ややですねちょっとなんていうんですか番組のこのなんかヒデッキーがやろうとしていることの趣旨とはちょっとね合致しないところはあるんですけれども、まあなんでしょう現状認識、皆さん実際どういうところにこうストレス不満みたいなことを抱えていたりするんだろうかみたいなところ、はい、それを知るのも大事だと思いましたし、なんかねこういう時でこういうタイミング皆さんが不満に思ってることをバッて言ってみてくださいっていう、ことをすることでガス抜きみたいなこと、まあそれももしかしたら MP を回復させる、何かになるかもしれないなというふうに思ったので、はい、今回ねこういうことをやってみようというふうに思いました。はい、というわけで、これをテーマにですねお便りの方募集したところいくつか届きましたので、まずそれを紹介していきたいと思います。はい、まずいただきましたありがとうございます。言い訳エロメガネさんからいただきました。はい、ですね、なんか最近嫌なことありましたかというところで、タイトルつけていただいたんですけれども、はい、読みたいと思います。タイムテーブルの公開が、遅いことはアイドルオタクになって10年くらい不満に、思い続けています。行けると思っていたライブが間に合わないと分かりキャンセルしたり、逆に早めにタイムテーブルを発表してもらえれば仕事を調整していけたのにという、こともあったりします。あとで若干の変更があっても受け入れるから、とりあえず大まかな予定を出してくれと思います。タイムテーブルの公開が早いイベンターはそれだけでステータスなんじゃないでしょうかというふうにお便りいただきました。はい、ありがとうございます。大抵のことですね、タイムテの公開が遅い、いつになったら、時間分かりますかっていうのね、これ確かにねSNS 上でも、話題になったりするし、それに気を揉んでいる、オタクの人たち、結構たくさんいるの、ヒデッキーもなんか見たことがあります。まあそれこそねまさにその MP を削る要因にもなってるんじゃないのかなって、その大抵の発表のタイミングっていうのはあると思うんですけれども、はい、これね、まあ確かにその通りだと思うんですが、まあヒデッキーイベントライブイベントみたいなのも主催する立場だったりするので、これがですねまずそのなぜ起こってしまうのかっていうのをねちょっとお話ししようかなっていうふうに思います。まあそれ知ってる人も知らない人もまあどちらかもいるかもしれないんですけども、一応ここで話しておくと、まあタイムテーブルですね、イベントいついつやりますよみたいなこと、まあそれの発表があり、その以降を出演者の発表、そしてタイムテーブルの発表、まあ段階的に行われる場合もあれば、発表のタイミングでもう大抵も全部決まってる、演者も決まってるっていうパターンあったりすると思うんですけれども、はい、これがね結構遅くなってしまう、ギリギリになってしまう理由なんですけれども、これねまあこれ気持ちはわかるんですけど、いろいろあるんです。これねまあよくあるパターンっていうのが、出演者ほぼほぼ決まっていますと、例えばまあちっちゃなイベントで、まあ、4組ぐらいのイベントというふうにしましょうか。それ出演者3組決まっています、なんなら4組も全部決まっているんですけれども、タイムテーブルがフィックスしなくて発表できないっていうのがねあったりするんですよ。はい、なんだったら他の4組中3組は出演もタイムテーブルも、確定しているんだけれども、残りの1組の、スケジュールというのがちょっとはっきりしない部分があって、それが発表することができない。で、その答え以下によっては、その決まっていないタイムテーブルが決まった、時に段階で、もうタイムテーブルそのものをガラッと変えなきゃいけなかったりだとか、そこからまた新たに演者さんのブッキングをしなければいけないみたいな、そういうね、なんていうんですかね、こう発表したいんだけれども、できなずにいる、っていう状況って結構あったりするんですね。はい、でまあなぜそういうことが起きてしまうのは、まあ、あることなんですけれども、じゃあそれはその答えを返してこないその、まあ、演者さん、一組の演者さんがそれが悪いのかっていうと、必ずしも

そんなことでもなくて、その演者さん自身も他の何かのイベントのスケジュールだったりだとか何かが確定しないと、こっち、例えばヒデッキーのイベントの方にも答えを出せないみたいな状況になってて、結構いろんなことががんじがらまっちゃってる状態で、なかなかもうここださえ決まればっていうのが、あって あるんだけど、発表できずにいる。でもうざっくりでもいいから発表してくれって、これまさにその通りではあるんですけれども、はい、でそれがですね、そのざっくりであっても一個何かが変わると、全部組み替えなきゃいけないみたいなことにもなったりすることがあるので、はいね、なのでね、これはねややこしい、非常に。でそしてややこしいだけじゃなくて、そこの調整って、これ秀樹やる立場があるから分かるんですけれども、ですね、非常に労力、がかかるんですね。まあ分かりやすいことで言っちゃうと面倒くさいんですよ、そこすっごく。はいね、ただ一個の演じを待つ、そのために、なんていうんですかね、こう なんかこうまだですかまだですかっていうふうに確認をしたりだとか、逆にその辺発表を待ってる、人たちからはもうそろそろ行けますかみたいなことをやったり、そこのやり取りが、イベントやる上で非常にこう手間になる、労力になるっていうところがあって、なんでね、まあこれはこの先は言い訳なんですけども、その手間がかかる面倒くささがであるがゆえにですね、ちょっととこうプライオリティが下がったりする、作業順のこともある。でそれがまた結局ね、遅れるということにつながったりするので、そこは本当に良くないなというふうには思うんですけれども、はい、まあそんな事情がね実はあったりします。はい、なのでね、これはもう難しいところなんです。例えば4組、ね、のイベントで3組確定してて、1組答えが出なかったから、じゃあイベント自体3組にするかっていうと、またそれもね結構大きな判断だったり調整が必要になったりするので、そこの部分がね非常に大変な、ことがあるので、まあ、遅れてしまう理由っていうのはなんかそういうところにあるなっていうふうに、まあ、思ったりします。はい、なのでね、はい、そういうところはあるんですけれども、まあね、完全に後半ほぼ言い訳になっていますけれども、なんかでもこれなんかやり方ないのかなって秀樹は結構思ったりするんですよね。なんでちょっとね、今そこの部分ね考えてます。なんかこう、まあ秀樹が主催をする、時、イベントに関わる時とかっていうのは、なんかこうもうちょっと上手いやり方、仕組みだったことっていうのってできないのかなっていうふうに思うんですよね。これ言い訳エロメガネさん、まさに書いてくださってますけど、タイムテーブルの公開が早いイベンターさん、それだけでステータスになる、これ確かにその通りだと思います。はい、なんかねこういうなんて言うんだろうな、そのブッキング自体のその仕組みみたいなこととか発表までのフローみたいなものを、とりあえずちゃんとそこをきれいにやる、発表が早いっていうような、イベントってね、なかなか、やれないかなっていうね、今マジで考えてます。はいね、これ、まあ、めんどくさいんですよ。はい、秀樹もありますけど、なんて言うんだろうな、1ヶ月前とかだと遅すぎる、3ヶ月前だとそんなに先の予定は決まってないから、答えが出せませんみたいな、そういう結構ね中ぶらりんなことをやられた時、秀樹はそこがね実はこう本当にそれこそね、そこの部分の気遣いが一番 MP を、秀樹自身の MP を削ってくるところだったりするので、イベント開催に関して非常に慎重にやったりだとか、やるときはもう本気合を入れてやるっていうような感じで、はい、やってたりするんですけれども、なんかねこれ変えたいですよね。はい、なんかそのなんていうんですか、例えば2ヶ月前に発表されて、1ヶ月前にはタイムテーブルが、ね、発表になってみたいなことだったら、まあやっぱりね来られる方っていうのはね、スケジュール組みやすいわけじゃないですか、そういうことができたとしたらね。はい、なんでそういうイベントっていうのがなんかその仕組み的にやれないのかなみたいなことはちょっと思ったりするので、はい、ちょっとそれ本気で取り組んでみようかなと思っているので、ぜひぜひちょっとね、ぜひやるイベント、関わるイベントっていうのに、こうご期待というような感じです。ちょっとね待ってみてください、待っててください。はい、頑張って夢ようと思います。はい、というわけで、はい、そんな言い訳エロメガネさんからリクエストもいただきました。メッセージも読みたいと思います。アイドルオタクも普段は働いているので、これすごい、そういう重要、はい、スケジュール確保も命がけという意味も込めてというところですね。はい、その、メッセージも、添えた形でリクエストいただきましたので、この曲、お聴きいただければと思います。ザ・グレイトフルアモガーズで地獄の沙汰もそれ次第。

はい、今週のアイドル第4会議室はここは変だなアイドル界隈ということで、皆さんが思うアイドル界隈に関する不満をぶちまけようというフリートーク大会をお届けしておりますが、はい、次のお便り紹介したいと思います。匿名希望さんからいただきましてありがとうございます。現場で嫌なことということでいただきました。はい、アイドル現場で嫌なことは最善管理ですと。はい、大量購入時にはボットなどの不正で、両番、良い整理番号を手に入れ、2、3人分の場所を占有して広々、後ろはぎゅうぎゅう詰めなのにと、いうことですね。はい、フェスで入れ替わる際には誤りもせずぶつかりながら人波を進んで最前へ、ライブを楽しむのかと思いきや仲間と死後をしてステージを見ていないのもいますと。はい、そもそも、なぜ同じ人がいつも最善にいることに、運営側は対処しないのか、アイドルさん側もそんな、人間にレスを送らないでほしいと、ね、かなり怒ってますね。はい、最善管理に、対する不満はつきませんということでいただきました。ありがとうございます。はい、これもね SNS 上でもたびたび話題になる最善管理という話ですね。はい、これを、まあ、嫌なこと、不満に思っているということですね。はい、最善管理、まあね、これこの番組聞いてくださってる方は、まあ、最善管理がどういうものかっていうのは重々、承知なのかなというふうに思って、話をしていきます。はい、で実際にそういう最善管理がされている現場、それを目の当たりにした人で、この匿名希望さんなんかはね、まさにそれでちょっと嫌な思いをしたというところもある。

あるのかなというふうに、思うんですけれども、はいね、これについて、はい、どう思うか、はい、お話ししていこうかなと思うんですけれども、これね、配信毎日アイドル第4会議室でこれに近い、話を、した記憶があるんですけれども、ですね、ヒデッキーはですね、ヒデッキーのスタンス先に言うか、はい、ですね、あ、これ配信でも言った内容と同じです。ですね、ヒデッキー、まあ運よく例えば最善を、取れたとするじゃないですか。はい、まあ管理をしようと思わないんですけれども、頑張って、最善を取れた時には、あ、これ今ヒデッキーはそういうことはしないですよ。あの、お客さんという立場だった場合の話なんですけれども、はい、で最善が取れたとしたら、僕は基本的に動くの嫌ですね。はい、っていう立場だったりします。はい。ね、そういうね、せっかく取れたんだからもう全然、見れて一番前で見たいよっていう風に思いますね。秀樹は特にその DD 的なね、いろんなアイドルさん見るのが好きですから、好きなグループが何個も重なってたりしたら、なんでそのなんせっかく他の人がもしかしたら推しがいたのかも、推しグループが、いるのかもしれないけど、俺だって見たいよっていう風に思ったらあまり譲りたくないなみたいな気持ちがまず根っこにあるっていう、はい、のをまず前提として言っておきますけれども、まあ、なぜね、ヒデッキーそういうふうに思うかというとですね、まあ、こういう場所、ライブ現場みたいな場所、これあるいは他の場所でもなんかこう似たようなことあるのかもしれないんですけれども、基本的にヒデッキーは、平等である必要はないと思ってるんですよ。平等である必要はないと思っているんですけれども、公平ではあるべきだと思うんですね。フェアではあるべきだと思っているんですよ。この考えがこういうそのライブ現場みたいなところではすごく、思うことだったりするので、まあ例えばですけど、まあ両番ゲットできました、それでたまたま、行きたいイベントの一番前でライブを見ることができるっていう風になった時には、まあ入れ替わりだとしても嫌だっていうのは、まあさっき言った通り本音なんですよ、実はね。はい。で、その入れ替わりみたいなこと、まあ、その両親のオタク同士の両親でこうね、場所を入れ替わるみたいな文化もあったりするじゃないですか。でもあれが、ある意味一番ライトな最善管理なんじゃないかなっていうことも思ってたりします。はい。そういう文化自体のことは優しくていい、思いやりがあっていいなっていうふうには、思ったりするんですけれども、なんかそのそれをなんかこうやらなきゃいけないような空気もちょっと嫌みたいな感じ。はい。そんなことはね、実は思ってたりしますね。そこはもうあくまでそのね、見たい人、その場にいる人の個人の自由っていうのは最大限尊重されていいのかなっていうふうにも思うんですけれども、まあそこから派生しての最善管理というところなんですが、今個人の自由みたいなことを言ったんですけども、おそらく最善管理、まあおそらくというか、ヒデッキーが思うのが、なんて言うんでしょうかね、組織だって何かが行われていることというのに対して、いろんな人たちが、もやっとしている。あ、まあこのね、匿名希望さんであればその嫌だなっていうふうに感じるところなんじゃないかなっていうふうに、思っています。はい。で、まあ何て言うんでしょうかね、ヒデッキーもこのアイドルを見るっていう経験は、まあ非常に長いですから、もうそれこそ30年前ぐらいかな、もうちょい前ぐらいか、はい、に、まあアイドル、まあオタクとして追ってたのはその時だけなんですけれども、その頃っていうのは実は親衛隊っていうのがまだいたんですよ。はい。ね、追ってたアイドルグループにもいました。一般のファンの人たち、ヒデッキーみたいな一般のファンの人たちとは別に、親衛隊というふうに言われる人たちっていうのがいました。で、その人たちっていうのは何かというと、ね、親衛隊の話をするのは結構、あれだな、古くからなっちゃうんですけれども、まあ、それこそ80年代とかのアイドルとかで、そのまあ一般の人たちの、監修、集団の中に入って、晒されていく中で危険があっちゃいけないとかっていうふうに思ったような人たちというのが、施設のこうなんて言うんだろう、こうアイドルの子を、守るような、集団みたいなことっていうのが、ですね、その
親衛隊っていうところの始まりというふうに聞いたことが、あるんですけれども、まあちょっとねそこからややそのブラックな感じの、関わりみたいなことがあったりして、まあその親衛隊っていうのはそう昔あったという話があったんですけど、まあその名残なのか何なのかわからないんですけど、親衛隊っていうのはまだいたんですね、秀樹が、アイドルさんを追ってた頃、一番最初の頃っていうのは。でまあやっぱりその親衛隊の人たちっていうのはと、一般のファンの人たちっていうのは結構

な軋轢がありました。はい。ね、表立ってそのトラブルになるというようなことはなかったんですけれども、互いに牽制し合う、っていうような、存在だったし、で、そこで何がその秀樹みたいにね、普通のファンの人たちとから見て、なんかちょっとこうなんか遠ざけたいだとか関わり入れないなというところっていうのは、まあやっぱり組織だった何かだったっていうところですね。あの親衛隊というような人たちっていうのが、なんかそれがなんかこう同じような立場にいる、同じようにチケットを買っているにもかかわらず、自分たちよりも何か優位なポジションにいるみたいなことに対して、なんかちょっとねこういろいろ思うところがあってっていうのが、ありました。はい。で、割と最善管理に対してモヤモヤっていうふうに思う人っていうのも、まあやはりそれに近い何かを感じているんじゃないかなっていうふうに、思ったりしています。で、まあね、そのさっきの言った通り、平等である必要はないけどフェアであるべきということであれば、その最前列っていうのを、まあ、なんていうんですかね、場所取りをして、なんだったらこの後から来た人、スペースが十分にあるにもかかわらずそこに、並ぶことができないっていうような状態っていうのは、まあ、やっぱ組織だった何か行動だったりするわけじゃないですか。はい。なので、まあ、そういうものに対してなんでっていうのは、まあ、素朴な疑問として あるのは普通だと思うんですよね。はい。なので、まあ、そういう、まあね、秀樹もその最善管理っていう行為に関しては、やっぱりなんだろう、その組織だった何かっていうところに対してはちょっとね抵抗感、ストレスみたいのを感じることはありますね。はい。で、まあその結果という感じかな。はい。あと書いてあるのが、まあライブをね、見てても他のグループの人たちにね、仲間と死亡してステージを見ていないとか、まあよくねスマホを見て、ライブを見ていないみたいな、お目当てのところ以外はね、そういうような言動が SNS で報告されたりだとか、もありますし、はい。で、あとここに書いてあるのか、なぜ同じ、ね、運営さんがなぜそういう状況に対して対処しないのか、アイドルさんも、そういう人たちに、レスを送るっていうのはどうなのかみたいなところですね。はい。そこについては、まあアイドルさんは結構難しいですよね。はい。まあそのなんていうんですかね、そういう意味ではやっぱりその最善管理をしている人も、していないお客さんたち、それみんなそこになんか色分けをするっていうのはなかなかね、対応を別にするっていうのは難しい、ところだと思うんですね。やっぱそのまあ、全て一応お客さんということですね。まあそういう意味ではその、フェアな、スタンスを求められるのがやっぱりアイドルさんなので、まあその本当に最善管理をしているような人たち、まあ仮にそのアイドルさん本人がそれを心よくなく思っていたとしても、その人たちにいわゆる使用対応みたいなことをするっていうのは、何かそうなってしまうと、それは何かそのアイドルさん本人が何かを、履き違えている、何かをたがえているような感覚もありますし、まあ同じような、理由で運営さんが、その最善管理みたいなところに、なんていうのかな、毅然とした態度を取ることができないっていうのも、まあ同じところに理由があるのかなっていうふうに思ったりしますね。はい。なんでもうこのあたりはもうそのね、ライブを見に来たのに最善で死後してライブを見てないとか、スマホばっかり見ているみたいなことっていうのは、これもうね、本当にマナーの問題に、ね、なっちゃうのでね、ここは難しいっすよねっていうのが現実的にあると思います。なんか秀樹昔よく関わっていたイベント、牛脳フェスというイベントありましたけれども、まあ、牛脳フェスというイベントはもう毅然としたその最善管理を、認めませんっていうような形で毅然とした態度をとって、お客さんにも、それなりのね、最善管理をしている人たちに対してそれなりの対応を取るというところは、まああれは一個の選択肢だと、判断だと思いますし、対応の一つだと思うし、まあただあれは、イベンターだからできること、イベンターの、モラル、マナー、ルールというのでことで、だからできることっていうのはあるんですけれども、まあね、必ずしもそれを全てのイベントができるというわけでもないので、まあ難しいなみたいなところはありますね。はい。なんでね、これどうすればいいのかな、難しいなっていうふうに思いますね。まあただこれがなぜ起きるのかっていうのをちょっと考えると、まあ例えばそのまあアイドル、特
特定のアイドルかもしれないですけれども、その、あのアイドルの、まあ、人気というのが、高まり、まあ、ある意味その人気というものが過剰になり、ファンの思いみたいな、そこに集うファンの思いというのが、過剰になり、

なった結果、まあもしかしそのやってる人たちは良かれと思ってやってる部分も、なんか間違ってる、正しいことをやってると思ってやってる部分も結構あるんじゃないかなっていうふうに、思いますし、そういう何かいろんな思いだとか人気だとか熱量とか、アイドル自身へのこう思いみたいなっていうのが、まあ、やっぱり過剰になった結果、行き過ぎた結果のなんかいびつさだったりだとか歪みみたいなものっていうのが、まあ、こう形となって現れているのが、まあ昔でいうところの親衛隊みたいなものだったり、今でいうところの、最善管理っていう風なところなのかなという風に思ったりしますね。まあまあ、例えだけで言うと、その行き過ぎた結果のいびつさみたいなところで言うと、まあ、それ以外にもね、いくつかその、まあ、個人の人、そういう最善管理をしていない人たちの中でも非常に厄介なことに、ね、なってしまったりだとか、家庭を壊すぐらいにお金と時間を続き込んでしまったりみたいなことっていうのも、家庭とか生活とか仕事ね、そういうのを壊すぐらいのことをやってしまうっていうのも、まあ、ある種そういうね、行き過ぎた何かの、歪み、いびつさみたいなものっていうんだと思うので、まあ必ずしもね、最善管理だけでは、ないのかなっていうふうには思うんですけれども、まあその最善管理のことだけで言うと、やっぱりその組織だった何かみたいなところっていうのが、やっぱりね、景気もやっぱり引っかかるところではありますね。はい。なのでこれはどうしていくのがいいんですかね。まあやっぱりさっき言った一個ね、イベント側がそういうことに対して、ルールもしくはレギュレーション、そういう最善管理みたいな仕組みができないような形を取るっていうのは、まあ一個建設的な前向き姿勢じゃないかなっていうふうに思いますね。それこそ今年のティフでしたっけ、先週話したティフので、今年なんかあれでしたっけ、その最善のチケット、プラチナチケットがなくなってみたいな、そのなんか入れ替わり制になるの、これちょっと定かじゃないですけど、はい、っていうような話もあったりして、でそれはね、まあ一つのやり方だと思います。で入れ替わり制みたいなことになってしまうと、ヒデッキーみたいなね、ずっと最初から最後まで見たいよ、3組4組それで続いて毎回入れ替わんなきゃいけないのってなんでなんだよみたいなことをね、思う人も出てくるかと思うんですけれども、まあそうこうなってしまうと、まあこれはもうどっちを取れ、こっちを取ればこっちが取れずみたいな、はい、あちら立てればこちらが立たずみたいなところにもなるのかなっていうふうには思うんですが、はいね、そういうことになるのかなっていうふうに思いますね。はい、ね、あとまあこれ配信でも言ったことですけども、一個ね、最善管理に関して、あこういうことあるんだっていうふうに思ったのが、これは匿名希望さん別に受け入れてくれっていうような話じゃないんですけれども、まさにその最善管理の打ち合わせをしてる現場っていうのをヒデッキーちょっとパッと目にしたことがあったんですよ、割と近くで。で何かこう打ち合わせをしていて、このグループに、何人、必要だみたいなことをやってた時に、その中のやり取りの中で、新人さんのグループだったんですね、その、そのどこに埋めなきゃいけないとか管理しなきゃいけないところっていうのが、それの中で、その新人グループに少ないお客さんの現場を見せるわけにはいかないみたいな、そんな感じのやり取りあったんですよ。はい。でなので、まあそれはその最善管理というのが、特定そのやってる人たちが特定のグループだけではなくて、いろんなグループに対してその管理をしているっていうところがあるから起きることでもあると思うんですけれども、まあなんていうんですかね、その新人グループ、まだまだ人気もないグループに、たくさんのお客さんがいる前でライブをするというのを、そういう絵を作ってあげるっていうのが、そういう思いもあるみたいです。はい、そこは最善管理というのをされてる方たちの一つの正義としてやってる部分っていうのなのかなっていうふうに思った時に、あこういう考え方もあるんだっていうふうに、思ったことはありました。でそれに対してヒデッキーはどう思ったかっていうのは、ちょっとまだね答え出てないんでここでは言わないんですけれども、まあそういう考え方もあるんだなっていうのをその時知ったというところですね。はい、というふうに今最善管理に関してはヒデッキーは思っております。でですね、まあそのまあ、組織だったところ云々みたいなところっていうのはまあ一つあるんですけれども、はい、これちょっとまとめたいと思うんですが、あれですね、そのさっき、大抵を早くね公開してほしいっていうところの曲紹介でも言いました、アイドルオタクも普段は働いているのでみたいなところ、はい、ここだと思いますね。一番原点に、どうやってその問題解決の原点に立ち返ろうと思った時には
ね、俺も秀樹は最近気づいたことなんですよ。秀樹はこういう仕事でやってる部分が大きいので、

なんていうんですかね、最善、必ずしも最善で見ることを、最善で見るということはほぼないですし、それを目的に現場に行っているわけではないです。で、まあ、ご招待いただくこともあればチケットを買うこともあるんですけども、チケット買ったからといって、まあ、後ろの方で見るっていうのも普通ですし、まあ、大抵がねギリギリになってしまったとしても、まあ、行ける時には行くっていうような感じのスタンスでいられるのは、これはな、秀樹もこういう仕事をしているからそういうのができるっていうだけであって、それ以外の方たちっていうのはね、普段、まあ、昼か夜かわからないですけれども、長い時間お仕事をやって、週に何日かある休みっていうのを時間を作って、そこの時間で、アイドルを見に行く、チケット代を払ったお金をアイドルを見に行く、特典会でアイドルと交流するっていうような、本当に限られた中でリソースの中で、アイドルとのこう接点っていうのをね、ライブを楽しむっていうことをやっている。でその中で、そのフェアでない状況が生まれてしまうだとか、行きたかった、こうもっと発表早く発表してもらえれば行けたのにみたいなことが生まれるっていうのは、まあやっぱそれ自体が相当な MP を削る理由にはなるっていうことですよね。はい、っていうのをね、最近ちょっと気がついたんですよ、秀樹。それは確かにそうだ、その通りだと思ってね、なけなしのお金、本当に周りの人に、なんだろう、スケジュール調整をして開けてもらった貴重な時間で、そういうね、嫌なことみたいなあったらね、それはちょっと許せないなっていうふうに思うのが、それは普通の考えだと思うので、はい、なんで、まあ、なんて言うんでしょうね、こういうものに、こういうトラブル的なことをもっとこうなればいいのにみたいなところの出発点というのは、まあ、やっぱりその来てくださってる人たちっていうのはお金を払っているからって、その現場に来ているっていうこと以上に、本当に貴重な時間っていうのを割いてこの場に来ていただいているんだっていうところ、そこに立ち返っていろんなことを考えるっていうのが一番なんだろうな、全員を満足させることはできないけれども、それに少しでも近づくような、発想なんじゃないかなっていうふうに、思いました。はい、これはね、非常にこの間配信をしててふと気づいたことなんですけれども、秀樹も結構忘れていたことだったので、はい、そこをね、すごく大事にしながらこれからね、いろんなことを考えていきたい、やっていきたいなっていうふうに、思っております。はい、そんな感じでございます。匿名希望さん、お便りありがとうございました。結構ね、こうやって言うのもね、勇気がいることだってしたかもしれないんですけれども、お便りいただけてありがたかったです。はい、というわけでここで、またさらに1曲流したいと思うんですけれども、はい、ここでね流す曲っていうのは結構ね難しいんですけれども、はい、何の曲流そうかなというふうに思ったんですが、はい、ついこの間ですね、秀樹とあるイベント行ったんですけども、そこで見てきた、初見で見た、アイドルグループさんの曲がですね、非常に良かった、ライブがとっても良かった、2026年のですね、この先の秀樹がぜひぜひ注目したいと思っているグループのですね、最新曲お届けしたいと思います。お聴きください、ランドスケープで、これねタイトル名読めないんだよな、これ、はい、秀樹読めるように読みますね、はい、ごめんなさい、ランドスケープでスターフロー。

はい、というわけで今週のアイドル第4回一室、ここは変だなアイドル界隈というのをお届けしておりますが、ここで最後のブロックにしようかなというふうに思っております。最後はですね、これヒデッキーからの、はい、ここが変だなというか、これ変だなというよりはヒデッキーからのちょっと要望というか、お願いしますみたいなところだった、アイドル運営さんたちに対してのこうお願いしますみたいなところ、だったりするんですけれども、はい、それについてお話をしたいなというふうに思っております。2つほどありまして、これね、まず最近よく思うことなんですけれども、ヒデッキー去年ぐらいから毎日そのランキング、今来てランキングっていうのをアイドルクロッシングというサイト、で発表してたり、あの X 上で発表してたりするじゃないですか。あれをねやり始めてから富に思うようになったことというのはまず最初これなんですけれども、そのランキングがですね、今640組ぐらいね、リストがあって、その中でランキングを決めてるんですけれども、結構変動がね激しいランキングなので、なんて言うんでしょうかね、その思っても全く名前も知らない新人さんだったりだとか、ヒデッキーが全くこう追っかけていないアイドルグループさんっていうのがポッと1位になったりだとかっていうことがあるランキングなんですよ。はい、もともとそういうふうに作ろうと思っていたので、それ自体は全然そういう結果になることは全然ウェルカムだったりするんですけれども、それでもね、このグループ何みたいな、初めて見たんだけど曲も初めて聞くしっていうようなグループが、1位とかにね上がってくることがあるんですけれども、その時にこのグループどういうグループなんだっけっていうふうに調べる情報が必要になったりすることがあるんですよ。でその時に一番最初に見るのが X だったりする、公式アカウントだったりするんですけれども、はい、その X なんですがね、これ運営さんもし可能であれば対応してほしいなというふうに思うんですけれども、プロフィール欄にですね、はい、出してほしい情報が3つほどあるんです。はい、まずコンセプト出してほしい、はい、プロフィール欄に出してほしい、はい、そして公式ハッシュタグ、これも出してほしい、はい、で、メンバー名ですね、はい、メンバーの名前もね、これもね出してほしいんですよね。調べれば、いろいろ調べれば出てくるところではあるんですけれども、少なくとも今 X じゃないですか、アイドルさんが主たる情報を出す場っていう風になっているのは。でそこに見に行った時、調べようと思って見に行った時に、そのグループがどういうグループかが書かれていないのがね、結構痛いんじゃないかなと、あれってあった方がいいんじゃないかなって実は思ったり、しています。はいね、あれですよ、X だけじゃなくてホームページ持ってないアイドルさん結構多くなってきましたけど、その代わりにリットリンクっていうね、リンク集みたいなサービスあるじゃないですか。あそこの中でもいいです。はい、X のプロフィール欄だけだとね書ききれないこともあるかと思うので、リットリンクとかでもいいので、ぜひ、コンセプト、公式ハッシュタグ、メンバー名、

ね、の一覧っていうのを出してもらえるとね、非常にありがたいです。はい、リッキーとしては、まあ、コンセプト、このグループどういうグループ、何をしたいグループなのっていうのを、まあ、やっぱりねこう見に行くことが増えたので、知らないグループでもそうなった時に、あ、こういうグループなんだっていうのはね、まず分かるかどうかっていうのは結構重要、大事です、リッキーにとっては。であとね、ハッシュタグ、そのグループに対して何か、まあね、今だと1位のグループだとかは、X で特別にそのグループのためだけのポストとか作ってたりするので、その時にハッシュタグ、まあ、プロフィールになかったとしても通常のポストの中には入れててほしいなと思うんですよね、公式のハッシュタグ。はい、ね、それがないと結構情報をたどるのも結構大変みたいなこともあったりするので、はい、それを知りたいなというふうに思います。あとメンバー名ですね。メンバーさんの名前難しいです今本当に。特に初めて見るようなグループさん、読めません本当にね。はい、読めない、メンバーさんたくさんいらっしゃる中で、あ、そう、読めないだけじゃない、そもそも何人いるのかっていうのもちょっとわからなかったりする、ところがねあったりすると、なかなかこう紹介するときに一手間二手間、かけないといけなくなるっていうのは、これはなんだろうな、果たしてどうなんでしょうか。こうプロモーション X をプロモーションに活用、リットリンクをプロモーションに活用しているんだとしたら、んー、そこってどうなんだろうみたいなことはね結構思ったりするので、まあなんとか、X のプロフィールもしくはリットリンクでも大丈夫です。コンセプト、公式ハッシュタグ、メンバー名、できれば振り仮名もつけて、はい、入れていただけるとありがたいなっていうふうに思っております。これ皆さんどうですか。はい、まあなんだろう、たまたまこうライブ見に行った、グループで、おー、このグループいいなっていう風に思って、まあかろうじてね、後からね X で調べて、グループ名分かりましたっていう風になって、まあ調べようと思ったけれども、なんかあまりその十分な情報が出てこないっていうようなのって、っていう風に思ったりしませんかね。リッキーはまあいろんなライブ、それこそね200本って言ってますから、いろんなライブを見に行くことがあるので、まあそういうそのエンカウント、こうそういう知らなかったグループとこうバンッと、と出会うっていうことも結構多かったりするので、そうなった時にX の、なんだろう、公式 X にポンっていった時にいろんな情報が分かると非常にねありがたいなっていうふうに思ったりします。はい、こんなことを思ったりしています。で、あともう一個ですね、ヒデッキー、これもまあちょっと関連する情報かもしれないんですけど、今そのコンセプトを知りたい、ハッシュタグ知りたいみたいなところと、ライブ後にですね、セットリスト出してほしいんですよね、できれば公式アカウントから。はい、これメンバーさんがセトリ担当になっていて、上げてらっしゃるグループさんも結構いらっしゃると思うんですけども、特定のメンバーさんが上げてるパターンもあると思うんですが、できればですね、公式からやって、いただけると見に行きやすい、はい、っていうふうに、思っています。で、あと、セトリ専用のハッシュタグは意外となくていい。まあ、それこそ初めて知らないグループだったりすると、そのなんだろう、セトリ専用のハッシュタグを知らなかったりするので、そもそもなんで探しに行けなかったりするんですよね。で、まあライブを見ていて、うわすげえいいグループだし、この曲めちゃめちゃいいじゃんっていう風に、思って後から探そうと思うんですけれども、それをですねこう探すのは、どこを探しに行けばいいのかっていうのはよくわからないみたいなところが、まあまああります。時折そのオタクの方がね、ご自身のなんていうんですか、ボランティア的な感じで、自分で自発的に上げてくださってる方がもういらっしゃってて、それはすごくね助かるし、ありがとうっていう気持ちになって、その後ねサブスクで曲を聴いたりっていうこともあるんですけれども、まあできることならね、公式から、出していただけるととてもありがたいというのがリッキーの本音だったりします。はい、まあ、結構手間がかかるっていうのはね、分かるんですけれども、なんとかね、まあそういう意味では別にそんな凝った形じゃなくていいんですよね。なんてテキストでさらっと上げてもらうだけでも、情報としてはめちゃめちゃ役立つので、それを上げてもらえると嬉しいなっていうふうに思うことは結構あったりします。まあそこできっかけでね、まあ、イレキ好きになった曲をこのラジオ番組で流すみたいなことっていうのは普通にあることだったりするので、セトリが分かるといいなっていうのがあったりします。で、これに関連してヒデッキちょっと思ってることなんですけれども、セットリストを見れるサービスみたいなのってないんですかね。まあないことない、いくつか知ってたりするんですけれども、あれがあんまりこう

う広まってない気がしているんですけれども、あれはなんでなんでしょうかね。もうちょっとなんかニーズあるような気がするんですよね、あのサービス自体、ね、うまく作ればね、っていうふうに思っているので、まあ、そこでその瀬取りがね、あの公式から出さなくても当たり前に共有されるような状況にもしなれば、はい、あの秀樹が探しに行く手間っていうのもね当然省けるのでいいんですけれども、なんかそういう仕組みってなんか作れないのかなっていうのを、今日何話そうかを考えてきた時にはちょっと頭に浮かんだので、これは、ちょっとねアイドルクロッシングの次のサービスとしてねちょっとやってみようかなっていうふうに思っています。どうでしょうか、皆さん欲しかったりしますかね、そういうのって。あと逆にその情報が上げやすいのであればその積極的に参加してみようかなみたいなことを思ったりするんでしょうか。はい、でなんかねそういうのをねちょっとね作ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあいろいろ手間があるっていうのは十分知っているんですけれども、まあ何せこの AI 時代ですよ、秀樹 AI をね使い倒している人でもあるので、なんかうまい方法、いい使い方、AI 時代ならではのとってもこうクールなやり方ってのあるんじゃないかなっていうふうに思ったので、ちょっとそれもね、頑張ってみようかなっていうふうに思った、今日この頃でございます。ということで、はい、というわけで秀樹が思っているここが変だなアイドル界隈ということをお話しさせていただきましたが、はい、ここでもう一曲おかけしたいと思います。はい、この曲もですね、はい、先ほど話しましたランドスケープのねを見た、イベントで初めて見たグループの曲です。これねすごかった。山形出身のグループなんですけれども、はい、2026年以降のアイドルトランス、アイドルトランス楽曲の新機軸っていう風に言ってもいい曲なんじゃないかなっていう風に、思ったので、ここでぜひ聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。ビビビビでタイダイ。

い、アイドル第4会議室エンディングのお時間となりました。今週は、ここが変だなアイドル界隈というテーマでお届けしました。皆さんが思うアイドル界隈に関するここが変だな、ここを変えてほしいな、ここがちょっと不満だなと思うところを、語っていただいたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。ヒデッキーもね、ヒデッキーなりにこう思っていることなんとかを、言わせていただいたんですけれども、このですね、今日いただいた、お便りだったりだとかお話をね、きっかけにですね、より MP が削られないアイドル界隈というのを作っていきたいなというふうに思っておりますので、はい、これからですね、またこれやろうかなというふうに思っているので、もしその時にですね、何かヒデッキーに言いたい、改善点ならここを変えたいなとか、ちょっとこういうの嫌だったなっていうことがあれば、貯めといてください。はい、お便りぜひお待ちしております。はい、というわけでこの続きはアフタートークでお楽しみください。アフタートークですね、もうちょっとヒデッキーがいろいろ思っていることあるので、それについて、お話ししようかなと思っておりますので、はい、そちらもお楽しみにということで、ありがとうございました。アイドル第4会議室、また来週、バイバーイ。アイドル第4会議室、この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、行動走行可能な電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けしました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
3: ナイ

0: 週金曜夜10時からナイトウールの新夜更かしフクロウ
1: 放送中。
0: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトウールの新夜更かしフクロウ
0: 聞いてね。

84.4 FM Tachikawa。地元新規ラジオ。

0: 地元信金ラジオ支店、今月も信用金庫の皆様と共に地域でご活躍中の大切なお客様にスポットを当ててまいります。この番組の案内役は藤巻健一郎さん、アシスタントは西武信用金庫東大和支店の富永が務めてまいります。そして本日は株式会社フッサハム取締役の高橋由美子様をお招きし、西武信用金庫フッサ支店の戸田さんと共にお話を伺います。
1: 地元信金ラジオ支店、この番組は西武信用金庫の提供でお送りいたします。
2: 5月15日金曜日、午後8時を回りました。地元信金ラジオ支店進行役の藤巻でございます。どうぞよろしくお願いいたします。そして本日は先週に続きまして、第20回東京初物産一品見本市にご出展いただく事業者様に極上の一品をご紹介いただくとともにですね、日頃のご活動も伺ってまいります。それでは改めましてご紹介させていただきます。フッサハム取締役高橋様、そして本日の地元信金ラジオ支店長は西武信用金庫フッサ支店営業統括副支店長戸田さんにお願いをしております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。まずですね、このフッサハム、まあ私はもう生まれ育ってフッサでございますんでね、フッサハムさんにはもう何度もお伺いをさせていただいているところではありますが、リスナーの皆さんにフッサハムさんのご紹介をね、ちょっと僕の方からさせていただこうかなと思うわけですけれども、フッサ市の本当に真ん中に位置してますよね、フッサハムさんね。
3: まあ駅から徒歩、
2: ね、数分っていうところですよね。でフッサハムさんって僕はもうなんだろう、小学生ぐらいに経った時にはもうあったような気がするんですけど、フッサハムさんってここで何年目ぐらい？
3: 前身の会社から入れますと77年。
2: 77年、うわそれすごいですね。高橋さんはフッサハムさんにご入社されてどのぐらい経つんですか？
3: 生まれた時からフッサハムって。
2: 生まれた時から？
3: はい。
2: あ、そうですか。
3: あ、フッサハムでおぎゃーと生まれてしまったので。
2: そうなんですね。はい、すお父様が社長さんだったっていう。
3: あ、そうですね、はい、生まれた時は。
2: そうなんですか。はい、戸田さんも支店長ご存知でした？生まれた時からフッサハムさんだったという。
4: そうですね、私は、はい、存じ上げておりました。お父様もすごい有名な方なんです。
2: そうなんですね、はい、そうですか、ありがとうございます。まあ、フッサといえばやはりフッサハムさんというところでございまして、でまたちょっと話を前に進めるんですが、この、東京発、物産一品見本市、先ほどお伺いしたら第1回目からエントリーされてるっていう話ですよね。
3: はい、はい、ありがとうございます。
2: で今年で20回ですから約20年ぐらい前から

0: ますよね。すごい、はい、やっぱりその物産展に出るというよし今年も出ようっていうことで何かこう会社内がピシッと引き締まったりとか今年はこれを持っていかなきゃとかそういうなんか皆さんのなんていうんですかね、元気っていうのは出るものなんですか。物産一品出ますとどうでしょう。
1: そうですね、初めは販売専門のものと私と2人でっていう体制だったんですが、だんだん お客様も増え2人じゃ足りないってなって社員も行くように出るようになって、で工場でいつもそれこそこのハムベーコンを作っているものがお客様には会ったことない人が新宿のあの何万人も通るところ
0: すごい人通りですよね。
1: でどうかな来年は違う人かなと思ったら同じ人間が来年、まあ、年をまたいで今年も行くんですか、
0: ま、
1: 僕行きたいですと、
0: はあ、そう、はい、あそれも20年の歴史ですねすごいですね。西武さんは水色のハッピーですよねいつもね。
2: そうですね、青水色というか、まあ、青みたいな、
0: ね、
2: 青色という形で、はい、
0: あれ買うんですかそれとも支給されるんですか
2: あれは支給ですね。
0: まあそうですよね、
2: はい、
0: なかなか買う人は少ないですよね。そこでまあ買うということをちょっと期待したんですけど、はい、そうはいかないというところですね。そしてなんとですねこのラジオ局の今スタジオの机の上には高橋さんが持ってきていただいたベーコン、ハム、ソーセージがあるじゃないですか。これ聞いてる場合じゃないでしょう話を、うん、
3: 楽しみです。
0: 楽しみですよね。これ高さんもう最初からねいただきたいので、
1: はいはい、
0: これちょっと切っていただくってできますか。
1: はい、はい、じゃあ切らせていただきます。
0: でその間のちょっと 2,3 分ね、はい、戸田支店長と3人でね話をします。戸田さんはお酒の方は。
2: お酒はそんなに頻繁には飲まないですね。飲み会とかで たまに月に1回2回飲む程度ですかね。
0: あそうですか、
2: はい、
0: じゃあその時のおつまみが。
2: おつまみは
0: おつまみは
2: そうですねやっぱりハムソーセージ
0: ですね。 ありがとうございます。そうですよね、
2: はい、
0: その時にいたわさなくてもおつまみ死刑ですよね。ありがとうございます。でももう本当に高橋さん任せにしてしまっておりますけれどもまあ、今実況中継すると今ね、ナプキンあ手袋もしていただもう本当にお気遣いありがとうございます。ありがとうございます。どれからいただけるんですかね。ソーセージですかねハムですかねベーコンですかね。
3: 全部
0: ですか。一気にいきますか全部。なるほど、あそういう風に切るんですね。あやっぱプロは違いますね切り方が。ねえこれ切り方あるんですか。
1: 普段はハサミじゃ切ってないですね。
0: あ今度ベーコン切る、あ、はい、美味しそうだ。あすごいな。なんかレポート忘れてしまいそうな気もしますけれども、あ今度ソーセージですね。
3: 楽しみです
0: 富永さんお酒は。
3: お酒は好きです。
0: 好きですか。じゃあこのベーコンとかソーセージがおつまみっていうのもありますか。
3: そうですね、ウインナーとソーセージは必ずおつまみにまずはしております。
0: ふっさに来てください、ね、どんどんとふっさハムさんでねお買い求めいただければありがたいとこう思うわけですね。あ高橋さんありがとうございます。あ用事まで持ってきていただきましたありがとうございます。じゃあちょっと戸田さんにねあるいは富永さんに、はい食していただいて、はい、そのご感想もちょっといただいちゃおうかなとこういうふうに思うわけですね、はいではどうぞ。じゃあどうぞどうぞ
2: ウインナーから
0: いいですか。ウインナーからいきましょう、はいはい、
1: ちょっと今日は冷たいです。
0: 今日はちょっと冷たいですか。はいもぐもぐと今いただいておりますけども、そうウインナーどんなお味ですか。
2: そうですね私食レポって初めてなんですけど。
0: そりゃそうでしょうね。信用金庫さんが食レポってあまりやらないですもんね。まあそうは言って、は
2: い、すごいジューシーで美味しくて。
0: ジューシーで美味しい。
2: 焼いてももっと美味しくなるのかなと。
1: 焼いた方が
0: うまい。何それ食レポうまいじゃん。
2: ありがとうございます。
0: 後に続く富永さんの身にもなってもらいたい。富永さんちょっと一口いただいて。
1: 何
0: か
1: あどうぞ。じゃあハムいかがですか。
3: じゃあハムを
0: あ今度ハム美味しそうですね。あいいじゃないですかいいじゃないですか、いっちゃいましょう3枚全部、はい、はい、いきましょう行きましょう。

0: ので。
1: あ、はいはい、どうですか、ハム、フッサの味なんて言わないでくださいよ。はい、どうぞ。
0: すごく美味しいです。
1: 美味しいですか、なるほど、なかなか食レポうまいじゃないですか。まだもぐもぐしております。じゃあこれちょっと僕がプロの食レポいっちゃいましょうか、はい、ではその間ちょっと2人でつなげといてください。はい、どうぞ。これ以上行くと放送事故になります
2: よね。はい、多分フッサムさんのハムってすごいしっとりされてます。
3: 今日お持ちしたのは骨付きハムで、うん、骨がついたままのもも肉をそのままの状態で、ハムにして、でそこからハム骨を抜いてきてるんですけど、そうすると骨に肉がくっついてるので加熱するとお肉ってこう収縮するんですが、骨についてるとこが縮まらないので、少し骨を取っちゃってから作るハムよりしっとり柔らかに。
1: なるほど、じゃあちょっといただいてもらいますね、はい、うん、柔らかい、この柔らかさすごいな。でもちゃんと肉の力強さがきますね。柔らかくても、はあ、で目はおっしゃったようにしっとり感ありますね。ええ、いや噛むほどにやっぱり甘みというか旨味が出てきますね。
3: ありがとうございます。
1: あ、すごいな。油がそんなに重くないんでいくらでも食べられそうですよね。
3: たくさん召し上がってください。
1: ああ、たくさん召し上がりたい、喋るのも商売ですね。なかなかそうもいかないんですけれども、まあリスナーの皆さん、フッサハム、どうぞですね、いろいろと SNS で、
3: はい、
1: 引いていただければ場所等もご案内いただいてますよね。
3: はい、
1: ぜひぜひフッサハムさん、はい、よろしくお願いしたいと思います。
3: 工場直売は週1回なので、うん、木曜日のみなのでご注意ください。
1: あ、木曜日がお休みなんですね。
3: あ、だけしかやってない。
1: え、木曜日しかやってないの。
3: はい、
1: ありがとうございました。今飲み込めなくてすみません。もうほとんどこの食べるだけで前半戦が終わった回っていうのはですね、本邦初公開なんですけど、もう本当高橋さんすいませんね、もう食べてるだけでになっちゃって本当すいません。それでは今日曲はどんな曲なんですかね。
3: 今日は嵐です。
1: あ、今日嵐、この嵐はどなたが、高橋さん、
3: はいはい、
1: じゃあ高橋さんに曲紹介、嵐のなんとかっていう曲ですよね。
3: はい、
1: じゃあ高橋さん一言お願いします。
3: はい、嵐のハピネス。

0: 地元新近ラジオ支店、本日は株式会社フッサハム取締役の高橋由美子様と西武信用金庫フッサ支店の戸田さんにお話を伺っております。
1: 後半もよろしくお願いいたします。もう前半戦はですね、フッサハムさんの、ハムソーセージをいただくだけで終わりました。本当に美味しかったです。リスナーの皆さん、どうぞフッサハムお買い求めいただければありがたいと、こう考えるわけでございます。高橋さんに伺います。こんなに美味しいハム作り、どういう秘訣が、企業秘密でしょうけど、思いが、職員さんの思いも乗ってるんでしょうけれど、どんな秘訣がありますかね。美味しいハム作り、どうでしょう。
2: 今回の骨付きハムは父が作ったものなんですけど、はい、その時から変わらない作り方をしてる、
1: はい、
2: してるっていうのがいいか悪いか。
1: いやいや何十年も続いたそのやり方、
2: はい、
1: そういうやり方っていうのは伝承するというか、例えば次の経営者の方にお渡しするときにお教えするものなんですか、それとももう日々から皆さんでそれはご存知なんですか、その秘密の。は戸田支店長に答えていただきますね。戸田さんどうですか、そのあたり。働いたことはないと思いますけれど、ね、まあ多分でいいですよ。
3: 多分、
1: うん、多分でいいです。
3: 多分マニュアルみたいなのはないんですかね。
1: まあ、見て覚えろって感じですよね。
3: どうずっと何だろう。
2: 今は、まあ、あの製造工程のチェックをしなさいっていうのが衛生で厳しいので、何が何分とか温度測ってとかではなってますけど、
1: なるほど、
2: はい、ただミックスが間違えちゃうと何グラムとかがいけないので、もう秘密のフッサハムミックスっていうもの、
1: そう、何がどういう風で何がどういう風でっていうのはもう
2: できちゃってて、でそれを使えば、まあ、今日来た職人さんでも作れるっていうのは作れる。
1: でもそれはなかなか企業秘

0: そうですね、 ね、そのレシピはね、
1: ですよね、
0: はい、秘密の白い粉
1: 秘密の白い粉、まあちょっとよく分かんなくもなりますけどもありがとうございます。そうですか、一番人気の商品っていうのはフッサームさんで、まあいろいろあるとは思いますけれど、これかなってのありますか。
0: ベーコンが人気があります。
1: ベーコンなんだ、
0: はい、
1: さっき試食させていただいた時にベーコンじゃないんですよ私、違ったものをいただいたんで、あちょっと後でゆっくり放送終わったらねベーコンいただこうと思うんですけど、はい、富永さんは何いただいたんですか。ハム、
0: ハムですね。
1: ソーセージ、
0: ハム、ハムです。
1: 戸田支店長は、
2: 私ソーセージをいただきました。
1: どなたもベーコン言ってないじゃないですか。そうですね、じゃあちょっと放送終わったらね
0: ぜひ。
1: ありがとうございます。フッサという町でねご商売をしています。まあ私もフッサ生まれなんですけども、うん、まあ難しさもあり楽しさもありいろいろあると思いますが、フッサで商売をする秘訣どんなところにありますか。
0: 秘訣、もう生まれてしまって育って他は知らないので、知らないの、どうでしょうか。
1: やっぱりお祭りとかね、
0: はい、
1: いろんな催し祭事があるじゃないですか、はい、そういう時に何やら元気になってくる人いますよね突如として。
0: そうですね、
1: ねえ、普通の日はなんか寝てる人がお祭りになるとバーンと来ますよね、
0: はい、そうですね、ね、
1: はい、だそういう横のつながりっていうのは大切な町なのかもしれませんね。ちょっと外れますけど、はい、フッサームさんはあのいろいろ子ども食堂もやってたり、
0: フッサハムっていうか私個人が、はい、やってます。
1: 高橋さんもおやりになってるんだ、
0: はい、
1: もうこれも結構長くおやりになってるんじゃないですか。
0: 丸3年終わったところで4年目です。
1: なぜ子ども食堂をやろうというふうに思ったんですか。
0: まあ、一人じゃなくて、あの、まあ、リスナーの方ご存知か、あの半沢、
1: 半沢さんもね、はい、おやりになって
0: 一緒に半沢ひろみが、もうあのそういう気持ちがあるなら後戻りはさせないぞみたいな感じで、
1: もうほとんどマウント取られてそのまんまって感じ。
0: そうですね。
1: ああそうですか。まあ私も半沢さんよく存じ上げておりますので、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、ありがとうございます。さあさらにこれからですね、はい、フッサハムさんもますます、まあ、発展、そしてもっとこういう風に売ってったらいいかなとか、
0: はい、
1: 何かその将来に対する5年後10年後でもいいんですけれど、何かこうにしたいなとありますか。
0: 本当にここ数年変化が激しくて、あの値段もそうですが、で今まで本当に父の代から続けてきたことをそのまま各担当者がやっていただけなんですが、ちょっとそこをはみ出して、あの製造者が製造だけじゃなくって買う人の立場になったらこうかなとか、売っている人は販売営業のものは製造の人のこう身にもなって、みんなで何か変化していかないと乗り切っていかれないかなと今ちょっと心配しながら、社員の力を信じてワクワクもしています。
1: 確かにその通りですね。自分の畑だけではねなかなか難しいですよね。まあ戸田支店長に伺いますけれども、
2: はい、
1: まあ、やはり新金さんでも部門部署ってあるじゃないですか、
2: はい、
1: まあ、大体やはり全部経験されるもんなんですか。
2: まあ、支店の業務でいうと、まあ、昇格していくためには大体、まあ、営業担当をやって、今私の立場である営業統括をやって内部統括、支店全体のを見る、まあ、内部統括っていう役職について、その上で、まあ、支店長になっていくっていうのが、まあ、一般的な、出世の流れなのかなと思いますね。
1: なるほどね、いろいろやっぱりやってるんですね。高橋さんに伺いますね、はい、今やはり円安ですよ、
0: はい、
1: だから、まあ、全てがね原材料は以前に比べれば、
0: はい、
1: まあ、1.5 倍とか2倍とか高くなってませんか。
0: 高くなってます。
1: それって上代というかお客さんの価格に乗せなきゃしょうがないでしょ
0: う。もうしょうがないところに来ていて、あの、はい、ご迷惑かけてます。
1: そうですよね、まあ、ご迷惑って言ってもこればっかりはしょうがないですもんね。一番やはりコストでうと思うのはやっぱりお肉そのもの。
0: そうですね、スペインのお肉があの一切入って

0: 来なくなった時期から他のものも、まあ、品物も少なくなってるってことでこう跳ね上がってしまって、
1: まだじゃあそのスペインのお肉っていうんですか、うん、まだまだ入ってくる目処は立ってないんですか。
0: そうですね。で、まあ、戦争とかいろいろもあって、ね、物流も滞っているのか、なぜかもう本当にどんどん日々なんかお寿司屋さんじゃないですけど時価って書きたいぐらい。
1: あ、そうですよね、はい、まあでもお客さんって結構ね価格に敏感ですから、
0: はい、
1: ね、10円上げただけでも上がったんだなんてね、
0: はい、
1: そうですか。なんか難しいですね。富永さんどうですか、ご飯を食べるとき、はい、まああまりコストって考えてご飯なんか食べたらご飯が美味しくなくなるんでねあれですけど、やっぱりスーパーマーケットにお買い物行ったときにあら高くなってるみたいな感とか感じたことありますか。
2: あ、やっぱりあの日々感じます。
1: 一番例えば卵とか、例えば納豆とか、なんか本当に毎日いただくものも高くなってますよね。
2: そうですね、あのその時にもよるんですけど、あのやっぱ卵とかは結構上がってるなっていうのは感じま す、
1: ね、台本ありませんからね、 あんまり余計なこと言ってると怒られるから。高橋さんに最後に聞きます、
2: はい、
1: 高橋さんの夢、夢ですよ、 夢って何ですか。
0: もう本当に特別なことじゃなくて、日々生活するときに幸せだなって思えることが、毎日が幸せがに生活できるのが夢です。
1: なんかすごいよ、すごいお言葉ですよね。いいお言葉ですよね。毎日の幸せ、はい、っていうことはそんなに大きな幸せでもなくてもいいじゃないか、
0: はい、
1: いう感じですかね。
0: お花が綺麗だなとか。
1: ありがとうございます。最後に戸田支店長にも聞いちゃおうかな。夢、
3: 私の夢ですか。
1: はい、
3: 全くちょっと考えてなかったんですけれども、
1: 預金で20億集めてくれた。
3: そうですね、まあ、ちょっと業務外の話をしてしまうとしてしまうんですけど、まあ、結構動物が好きなので、ペットを飼いたいなっていう、すごい簡単な夢ですね。
1: 何か飼っていらっしゃる。
0: あ、娘がヤモリを飼っています。
3: ヤモリ、
1: はい、ヤモリ、
0: あ、無料で捕まえた、あ
1: の、まあ、かなりあのどうコメントしていいかよくわかんないですけど。戸田さんは何を飼いたいですか。
3: もう犬でも猫でも。
1: そうですか、はい、頑張りました。同じフッサですから、
3: はい、
1: 今度ワンちゃん連れて、はい、このご進呈しますよ。
3: よろしくお願いします。
1: よくわかんない。まあ高橋さん今日はね、美味しいものもいただいたし、いろいろお話もいただきまして、本当にどうもありがとうございました。ぜひまたね、次回ご出演いただいて、またね、物産一品のご感想などいただけるとありがたいと思っております。ありがとうございます。それでは富永さん、最後のご挨拶よろしくお願いいたします。
2: はい、はい、地元新近ラジオ支店、本日は株式会社フッサハム取締役の高橋由美子様と、西武信用金庫フッサ支店の戸田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。本当どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 番組ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。宛先はjimo@fm844.co.jp、jimo@fm844.co.jp、ジモはアルファベット小文字で JIMO です。ご意見ご感想をお寄せください。お待ちしております。地元新金ラジオ支店、この番組は西武信用金庫の提供でお送りいたしました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: アローハ、
2: ジーナです。

0: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
1: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハ。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: FM84.4MHz FM 立川。ここからはグレートアース株式会社代表伊予美智子さんと保育と教育について語り合う奈良の森学園をお送りします。子育ての悩みや教育の課題、難しい話題を和気あいあいとした雰囲気でリスナーの皆さんと共に語り合う、そんな番組です。日々の暮らしをより生き生きとさらに充実させるためのヒントがきっとあります。お子さんたちも一緒に家族みんなでお楽しみください。ナビゲーターは藤巻健一郎さんと私佐藤美希です。奈良の森学園、この番組は子どもたちの今を見つめ未来を創造するグレートアース株式会社の提供でお送りします。グレートアース株式会社代表伊予美智子さんとお送りする奈良の森学園、今週は学校法人素顔学園の布村浩二校長先生と株式会社学びクリエーション代表取締役の吉原学さんをお迎えして伊予美智子さんとともにお話を伺います。
1: 一つ皆さんよろしくお願いいたします。先週先々週もですね、五日市高等学校の松崎校長にお出になっていただきまして、なんとですね、今週来週は東海大菅生高校中等部の校長布村先生にお出になっていただいて、この番組ってどんな番組なんだというふうにですね、先週も皆さんからご投書いただいたところではございますが、吉原先生、布村先生、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まず布村先生にお伺いしてしまうんですけれども、はい、東海大菅生ってこう来ると、はい、はい、野球部ですっていうふうに、はいはい、こうパッと来ちゃうんですけれども、はい、まあ、この辺りやはり、まあ、そういう感じでございますかね。
3: まあ、野球に限らずスポーツがやっぱり強いですね。でスポーツ強い子って結局、まあ、勉強もやるので、スポーツが先に行ってますけど、結構保護者も子どもたちも両立っていうのを意識してますよね。
1: 両立
3: 勉強してますね、結構ね。
1: これはもう中等部からその目指せっていうところがある生徒さん多いってことで、目指せ
3: 甲子園ですか、
1: 野球部、うん、そうです、甲子園。
3: まあね、あの面白いのが強すぎて他の学校に行く子もいます。レギュラーになれないんじゃないかっていうね、うん、それもあります。
1: 活躍できない、
3: レギュラーしたいからもう少しだけレギュラーに近いところ行きますっていうのもありますよね。
1: なるほどですね、はい。まあ、ちょっとそもそも論になってしまうんですが、吉原先生と布村先生はどういうご関係なんですか。
2: どこで最初に
3: 何かどっかのセミナーみたいなところで多分お会いして、その時からだと思うんですけどね。
1: あ、そうですか、はい。まあ、やはりあきる野市
2: という
1: 一つの、
3: はい、そうです
1: 形ですかね、はい。まあ、布村校長にお伺いしてしまうんですが、いろいろ SNS を見ると自然は教科書、
3: はい、
1: バシーンと書いてありますよね、
3: はい。
1: これどういうことですか、自然は教科書って。
3: まあ、創設者の方が訴えたっていうか、まあ、それをモデルに作ったんですね。まあ、このやっぱり場所に学校を作るということで、まさにこの学校を何で立ち上げていくかというか、どういう子を育てたいかというところで分かりやすいメッセージにしたんだと思うんですよね。
1: なるほど、それメッセージなんですね。伊予先生にお伺いいたします。自然は教科書だっていうこの一言、
4: はい、
1: ちょっと深さを感じますよね。
4: そうですね、自然から学ぶことってたくさんあると思うんですよ。あ、はい、
1: あ、奈良の森学園さんでも、はい、やはりこの自然から、はい、学んでいこうというふうなところってありますか。
4: は
1: い、
4: あ、もちろん、自然っていうところをたくさんこう体験するってことは大事なので、はい、取り入れてます。
1: 吉原先生に伺います。はい、まあ、やはりそのあきる野市だ

0: から特に自然というものがあるというのもあるんでしょうけれども、
1: はい、
0: でもやはり自然は教科書だっていうこの言葉の深さっていうのは吉原先生的にはどう感じますか？
1: もう僕はもう本当にあの自然っていうのはもう教科書先生だなとは子供の頃から自分の経験値を踏まえてもそう思うので、なのでうちの塾も塾ですけど自然体験学習とかパン作りだとかあのクジラの勉強したりとか。
0: そんなことまでやってるんですか？
1: はい、あの発酵を勉強するのに発酵やろうねって誰もみんな振り向いてくれないんですよ。パン作ろうねって言ったらみんな来るんですよ。で、あの野田さんっていうアラモードっていうねすごい有名なパン屋さんが協力してくれて、作りながらなんで膨らむと思うって言ったら発酵っていうのがあるんだって言ったら、そしたら今度子供が自分の作ったパンを食べて図書館行くぞって言って本を借りてきて発酵調べろっていうふうにやると、あのもう学びが逆転をするので体験から学びをつなげていくと、
0: まあ、その体験から学びという中で野々村先生の SNS の一言が僕はびっくりしたんですけど、牧場で出荷される牛が涙を流す、その食育の観点からそれをどのように考えて貴重な体験につなげていくのかという、もう先生そういうことですよね。
2: そうですね、まあ、基本があの自然は教科書だの言葉と通じてるんですけど、まあ、教えずに学ばせるっていうのがテーマですね。やっぱり教えるっていうと何かこちら側が知識を与えるとかその意図的な部分が出るんですけど、その現場へ行って、まあ、学ぶというか子供が感じる、だから教えずに学ばせるっていうのがやっぱり大事だと思いますね。
0: いや教えずに学ばせる、
2: はい、
0: いやいやいや、もう僕はこの時点で今日いっぱいいっぱいになってしまうですけど、これ教えずに学ばせるってそんなことできるんですよね。布村先生にまた続いて伺ってしまうんですけども、そういうその教育にこう到達してきた過去は、昔は関西で教鞭を取られてたわけですよね。
2: そうですね、関西で37年教員をしてましたね、中高で。
0: で関東に来て、はい、埼玉で私塾といいますか、
2: はい、
0: 塾を
2: 個別教室をやって、で今小学校の校長もやってるので、基本的にはまあ高校も今上につながってるから結局小中高やってるって感じですね。今は
0: 小中高の校長先生やってるんですか？
2: はい、はいはい、そうですね。
0: それってそのつながりで、
2: そうです、
0: 子供の成長の過程をじゃあ一番見てるってことが言えますね。い
2: や、そうですね、だからやっぱりここへ来て小中高を見させてもらって、幸せな子を育てるってみんな思うんですけど、親ももちろん、幸せになれる子を育てるっていうのがテーマだなっていうのは感じましたね。
0: 幸せになれる子を育てる、
2: はい、
0: それが教育ですか
2: って思いますね。小中高見てね、やっぱり、最近幼児教育も見てるんですけど、まあ、こっち側からさっきと同じで与えるっていうと幸せにしてやりたいとかね、幸せな子になってほしいって、これはもう親の気持ち
0: 思いますね。
2: 先生もそう思ってると思うんですけど、はい、今日は幸せになれる力をつけてやるっていうのが教育なんだなっていうのは感じましたね。
0: それは感じる力なんですか？
2: そうですね、やっぱりさっきも体験よくお話出ますけど、子どもたちがあの学ぶっていうか感じるっていうのが大事なんですね。でやっぱり僕は結構小学生見ててスキンシップって大事だなと最近思ってて、はい、
0: それはなぜスキンシップが大
2: 事なんかね、一回話しより聞いたんですけど、子供がお腹の中にいる時ね、胎児の時に母親の子宮の中で接触することで知能が発達するらしいんですね。だから接触っていうのは知能発達にすごい大事だっていうのを聞いて、あ、そういえばこう目の前にいる子供たちもスキンシップでやっぱり笑顔するし、次頑張ろうというふうな言葉も発してるし、あ、スキンシップ大事なんだなと。ただもう中高厳しいです、スキンシップは。
0: そりゃそうですよね、なんかちょっとやったらね、
2: 危機
0: になっちゃいますよね。
2: やばいですね。
0: 余先生伺います、やっぱりスキンシップ、はい、大切ですか？
3: もうすごく私は肌に触れるってすごい大事なことだなと思います。で私学童はあの経験あるんですけれども、小学生の、はい、あの帰ってきてあの膝に座るんですよ。
0: そうですね、
3: はい、うん、はい、 うん、なんか大きいからどきなよではなくって、はい、うん、やはり、何かを求めてきてるんだなってのは感じるので、はいはい、ものすごい私は大事なことだなってのは、ね、はい、思います。

0: そうしますと子どもさんが成長する瞬間の基礎を成しているのは実はそのスキンシップが伸びる瞬間なんですね、もしかしたらね。
1: 安心につながるのかなっていうのは、はい、思いますね。ま
2: あ、やっぱ愛情

0: 出された状態だと前向きな力が出てくるんだと思うんですね、うん、
1: いやすいませんちょっと反論させてください子供は親からは愛情をもらえると思ってます、はいはい、でも学校の先生からですね、はい、愛情をもらえるなんて1ミリも考えたことないですよ僕は、まあ、そういう時代だったって言ってしまえばそうなんですけど、
0: だからそこで、まあ、スギシップも大事なんですけど、はい、学校の教員はやっぱり言葉かけが大きいんですよね、うん、言葉が非常に大きいと思いますね影響が。だから教員見てると小学生も中学生も言葉かけに細心の注意を払ってますね。そこからやっぱり子供が大きくなると言葉からでも愛情を感じ取れるので、スキンシップの次は言葉だと思いますね。
1: まあちょっとあの自分のことを言ってしまう時間がもったいないんですけれども僕は小学校5年生の時に品川先生って音楽の先生がいらっしゃって、藤巻くんは太鼓が上手いね小敵隊がって言われたんですよ。でなったドラマですからね、職業としてその日が境だったんですよ。本当にその品川先生が小太鼓上手だねって言われなかったら僕は音楽の道には進まなかったですからね。で学校の先生の仕事ってでかいですよね、
0: はい、人生大きいですね。
1: 吉原先生は自分が学生だった時に、はい、英語は堪能だねって言われたんですか。
2: いや申し訳ないです、僕22まで英語はあんまり勉強してないです。
1: はい、そういう世界なの、はい、
2: まあ、自慢じゃないですけどお袋にどつかれた点数があって14点っていう点数を高1の時に持って帰ったらお袋が100点中14点でどういう頭してるなって言うから、いやお母ちゃん200点満点じゃわって言ったらもう思いっきり高いなんてで考えてください、当時岡山に英語なんていりませんから岡山弁で十分なので、あのきっかけはやっぱりあの英語の先生なんですよね。英語の先生がすごいあのアメリカ人の先生だったんですけど面白かったんですよ。あ言葉だって思った瞬間に、それこそあのドラマと同じで言葉だよって言われて、あ科目じゃないんだっていうとこから、じゃあ言葉としての英語を学びたいっていうんで、何を思ったかアメリカのサンフランシスコに4年間行っちゃったんですよ。
1: すごいですね、かっこいいじゃん、すごいですよね学校の先生の一言って。
2: いやでもね、わけのわからない理由で行っちゃったんですよ。

0: FM84.4MHz FM 立川、この時間は奈良の森学園をお送りしています。この番組を提供しているグレートアース株式会社は、人を思う心を養い、自分で考え選択し決めるという理念のもと、羽村市でどんぐりの家保育所、学童保育ネム、そして一人一人の個性とペースを大切にしながら、自由で主体的な学びを育む小中学生を対象としたフリースクール奈良の森学園を運営しています。羽村市栄町にある奈良の森学園には、地域の皆さんの憩いの場となるようなカフェレストランを併設しています。どうぞお気軽にお立ち寄りください。子どもたちの好奇心を育み、クリエイティブな学びの場を提供するグレートアース株式会社がお送りする奈良の森学園。それでは引き続き後半の話をお楽しみください。グレートアース株式会社代表伊予美智子さんとお送りする奈良の森学園。今週は学校法人菅生学園の布村浩二校長先生と、株式会社学びクリエーション代表取締役の吉原学さんをお迎えして、伊予美智子さんとともにお話を伺っております。
1: 後半もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 前半戦はですね、布村校長先生から自然は教科書だよねっていうお話で、いろいろと教えを頂戴いたしました。後半はですね、ちょっと民間チックになっちゃうんですけれども、高校、いろいろ無償化っていう中で学校間の競争が出てるんじゃないかって思ってしまっています。で、やはりいろいろ SNS を拝見させていただく中で、教育というその SNS の中でものすごくこういう形ですよ、ああいう形ですよというアピールが本当にたくさんの学校さんがされてると思います。このあたりについてですね、皆様方にちょっとお伺いさせていただきたいと思います。布村先生に伺います。無償化によって、どういうご影響がありますか？
3: まあ、高校の方は明らかに、その来やすくなっているという状況はあると思うんですけれど、それに関して僕は思うのは、むしろ責任が大きくなったなという気がしますね。
1: 責任が、やっぱり学校の責任が、
3: そうですね、まあ、選びやすくなったわけですよね。で、学校の、まあ、これがやりたいって選んでくれてたところから、少し経済的な面で選べるようになったから選ぶというふうな状況の中で、広く選ばれた場合に、やっぱり来てもらった子どもたちに、しっかり力をつけてやらないといけないなという思いが、だから無償化の時に責任重くなったなと思いましたね。
1: なるほどですね、はい、いやでも、まあ、フリースクールはね、余先生ね、はい、まだ国の方はね、はい、全面的にご支援というわけにはいかないでしょうけれども、いずれきっとそういう形になる日が来るかもしれないですね。
4: そうですね、そうなってくれると多分、ね、嬉しいかなと思います、ね、
1: やっぱそうするとフリースクール同士の、はい、今度はこう競争というかね、はい、アピール合戦になってしまうということもあるかもしれないですね。
4: そっか、そうですね、
1: まあ、これ分かんないでしょ私が言ってることですからね、多分そうなんないと思いますけども、吉原先生いかがですか、はい、この無償化に関して。い
2: や、これ無償化になることによって、今野村校長が言われたように、私立に行くチャンスをもらえる子どもたち、生徒が増えたって、保護者の方はお金の面だけをやるので、もう必ず保護者を来てもらって、無償化だから私立に行くとか都立に行くじゃなくて、3年間で何を学べるのか、何を学びたいのかを考えてやる時代が来たんですよと。だからカリキュラムを見なさいと、とかあと大学進学したいんだったら、大学進学率とかどこの大学に何人入るか

0: か、これちゃんと自分で調べた上で行かないといけない時代が来てるので責任が重くなってるんですよっていうふうに親御さんには言います。
1: なるほどね。布村校長に伺ってしまうんですけれども、まあ、そういう中でね、この医学とか非常に難関大学とか非常に難しいところに行く進路っていうものもあれば、まあそのし、まあ、ちょっと違う個性というか、はいはい、この2つの進路があるわけですよね。
2: そうです。医学難関大コースっていうのは、まあ、医学部だけではないんですけれど、やっぱり学力、まあ、学力っていうのは学ぶ力だと思ってるんですけれど、自分の学ぶ力を鍛えてもっともっとこう意欲的にいろんなことを知りたいとか、自分の人生そちらの方で輝かせたいみたいな子が、まあ、医学コースで、一貫の方は、一貫コースっていうのはよく最近耳にする探究ですよね。
1: 探究、
2: はい、生物多様性という柱と、それから都会型農業という柱と地域活性、都会型農業、はい、地域活性化という三本柱で立ち上げてるんですが、まあ、要は自分たちで生きる力をつけるっていうところですよね。
1: なるほど、
2: はい。
1: まあ、ちょっと外れた質問になっちゃうんですが、布村校長のお父さんは何をされてたんですか？
2: 工場を経営してましたね。ものづくりでした。
1: 学校の先生じゃなかった？
2: じゃなかったですね。ものづくりでした、ね、
1: なんで学校の先生選んだんですか？
2: 僕はものづくりで、多分父親は僕を後継ぎにしようと思ってたんだと思うんですけれど、やっぱりね、なんかこれ本当に憧れてなる仕事ってあるじゃないですか。お医者さんに憧れて、お医者さんになりたい、こんな先生見てこんな先生になりたい。僕は逆で、なんか理解してもらえなかったんですね。小学校1年生の時にすごく理解してもらえない先生がいて、なんでこんなに子供のことわからない先生がいるんだろうと思って
0: 耳が痛いなみ
2: たいな思いました。なんでこんなに
1: 子供、どこの学校かなみたいな、
2: 言えない
1: です。言えない。
2: なんでこんなに子供のことがわからない先生が先生してんだろうと思ったんですよね。それではちゃんとした先生になりたいなって思いが、
1: ああ、じゃあその先生もいい先生だったですね、今となっては、まあ、気づきを与えてくれたわけですもんね。
2: 気づかせていただいた。まあ、だから教えずに学ばせられた
1: のかな。まあ、素晴らしいですね。
2: まあ、意図はなかったと思います。結果的には頑張ろうと思いましたからね。
1: なるほど、はい。で、先生は関西ご出身ですね。
2: そうです、そうです。ずっと京都だったですね。
1: で、関東に出てきていただいて、何か関西と関東ってちょっと違うなっていうところ。
2: 違いました。前いたのが関西の東大寺学園って結構進学校だったんですね。卒業200人したら40人が東大で、
1: そんなすごい、
2: 80人が京大という学校だったんですよね。でそこでずっとやってて、で関東出てきて聖光学院とか開成とかも知り合えるので見に行ったら、あ、もう全然違うなと思いましたね。やっぱり今の学校はそんなに力ある子たちがいるわけじゃないですけど、毎日本当楽しいですよね。あ、この子たちの方が生きる力っていうことを語れるなっていう感じが、
1: 生きる力、
2: はい、しましたね。
1: はー、すごいな。余先生に伺いますけども、はい、なぜフリースクールを立ち上げたんですか？そもそも論ですけど、今初めて聞きますが、半年間この放送やってて一回も聞いたことない。なんでフリースクールやってんですか？
3: 今頃
1: なんですよね。こう考えたら、
3: いやー、お話ししたかなと思いますけど
1: 忘れちゃってんですかね、僕は認知症で。
3: いえいえ、
1: あえてもう一回お願いします。
3: はい、今どんぐりの絵保育所っていう保育園やってるんですけども、はい、そこで本当に多分どこにもない教育をしてると思います、うん、っていうのも自分たちでとにかく子どもたちに子どもたちとスタッフと一緒に考える、うん、で考えてそれをどうするかっていうところまで共にする、うん、で、うん、まあ最終的に子どもたちがやはり先生がおっしゃったように生きる力っていうところが養われるんだなと、うん、私はやっぱり生きていく上で勉強できるできないとかではなく、やはり生きる力が一番大事なんだなって思うんですね。それはそれを養うのはやはり乳幼児の時期だというふうに思ってるんです。だその時期をすごくとにかく大事にしなきゃいけない。でそこが一番責任の重い仕事なんだなって、うん、保育士だとか幼稚園の先生って本当大事な、本当責任のある仕事

0: だなってことをすごく痛感するんですね、うん、でそれで生きる力で養われた子をあの次の段階に持っていきたいなとっていうふうに思って、はい、だからなんだろうあの子供、うん、なんか学校に行けない子だとかっていうことではなく、うん、なんかあのいろんな子どもたちがあの集まってであのみんなであの共にしながら、うん、なんかそれぞれが生きる力が持ってで次の人生を歩んでいただけたら自分の人生をやっぱ歩んでいただけたらなっていうそんな思いです。はい、
1: 小先生ちょっと私覚えられないなまたあの繰り返しながら勉強させていただきますね。
0: すいません、
1: また私またの
0: 点々バラバラな言い方で
1: そもそもと言い出したら申し訳ありませんということでよろしくお願いしたいと3回目ってやつですね、はい、ありがとうございました、あっという間にですね時間が迫ってきました。吉原先生に伺いますね、はい、14点だったってさっき伺ったじゃないですか、はい、200点満点中でも今は本当に素晴らしいご教育者じゃないですか。
2: はい、
1: 14点でもできるわけですもんね。
2: できます。だから僕の高校の同級生は僕が英語を教えてるって言ったら冗談はいいから何やってんだ東京でって必ず聞かれます
1: 本当のこと言えみたいな。
2: そうです。でうちの父親ですらお前に教えてもらってる生徒さんは文句出てないかって言われるぐらい高校時代全く勉強してないので、はい、22からです僕あの自分のやりたいことが見つかってまあ勉強っていうよりもそれになりたいやりたいっていう気持ちだから英語難民を出したくないっていうのがなんか僕の中で芽生えて楽しいはずのものが楽しくなくなるのはおかしい、じゃあどうやったら楽しく教えられるんだ学べるんだっていうのがテーマになって今に立ってるってことにな
1: る。ほどですね。いや本当に深いお話を伺ってまいりましたけれどもあっという間の時間になっちゃってまた来週ですね、もう一周お付き合いをいただきたいとこういうふうに思うわけですけれども、いや私はもう本当にびっくりしました。自然は教科書でもちょっとどうしていいか分かんなくなったっていう、
3: のっけから
1: ですね、自分の組み立てが全て崩れたっていう深すぎちゃってですねよく分かんないですね。まあみきちゃんそれでは最後のね、ご挨拶をよろしくお願いしたいと思います。
4: はい、グレートアース株式会社代表伊予美智子さんとお送りする奈良の森学園、今週は学校法人須賀尾学園の布村浩二校長先生と株式会社学びクリエーション代表取締役の吉原学さんをお迎えして伊予美智子さんとともにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: 奈良の森学園いかがでしたか。番組の模様は YouTube チャンネル奈良の森学園に随時アップロードいたします。スタジオでのトークの様子を映像とともに YouTube でもお楽しみください。また番組へのご感想やメッセージは FM 立川のホームページメッセージリクエストフォームでお待ちしています。奈良の森学園、この番組は子どもたちの今を見つめ未来を創造するグレートアース株式会社の提供でお送りしました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: Ladies and gentlemen、 ようこそビヨンド立川へ。今宵も特別なショータイムをお楽しみください。 It's a showtime! Hello Beyond!
1: この番組は株式会社ビヨンドの提供でお送りします。皆さんこんばんは。ハロービヨンド、ナビゲーターのユリエッティです。この番組はビヨンド立川のさまざまなパフォーマーが出演し、会場とはまた一味違った一面をお届けしていきます。本日も30分間お楽しみください。それでは本日も始まりました、ハロービヨンド。今週のビヨンドガールはミキちゃんとユミちゃん、そしてマリンちゃんとナナミちゃんにお越しいただいております。こんばんは。
2: こんばんは。
1: 今日はですね、ラジオ新メンバー2人入ってまして、ユミちゃんとマリンちゃんが登場です。
3: イエーイ
4: イエーイ
1: イエーイ。じゃあちょっとね、
4: イエーイ
1: いいねいいね。じゃあ自己紹介があったらちょっとお伺いしていきたいと思います。じゃあユミちゃん、お名前と特技とか、なんか得意なダンスとかあれば教えてください。
5: はい、ユミです。シンガーです。歌を歌います。ダンスはあまり得意ではないと思っています。
1: そうなの。よろしくお願いします。
5: 特技はどこでも寝れることです。
1: あ、そうなんですね、
5: はい、すぐ寝れます。お願いします。
1: 素晴らしい。よろしくお願いします。ではマリンちゃん、お名前と特技が、なんか得意なものを教えてください。
6: マリンです。
1: はい、
6: 特技はいっぱい食べることです。
1: いっぱい食べること、よろしくお願いします。
6: お願いします。
1: はい、では今日はね、この4人でやっていくわけなんですけども、赤白2チームに分かれていきますので、赤チームがミキちゃんとユミちゃん、そして白チームがナナミちゃんとマリンちゃんという形で2チームに分かれております。それぞれね、あの一人一人の競技もあるんですけど、チーム対抗なので、ぜひ2人で協力し合いながら進めていただければと思います。ではよろしくお願いします。
7: はい。
1: では早速今日の競技を紹介したいと思います。全部で4種目なんですが、早口言葉対決、箱の中身は何だろうなクイズ、そして30秒間にマシュマロ口に何個入るか対決、そして早押しクイズとなっております。なので早速早口言葉対決からいきたいと思います。イエーイ。では皆さん、2つの早口言葉を言っていただくんですけども、1つにあたって3回連続で早口で言っていただきます。3回ちゃんと言えたら丸、噛んじゃったら×です。では赤チームから順番にいきたいと思います。ではみきちゃんからいきましょうか。
5: いい声。
6: はい、
1: じゃあいきますよ。
6: はい、
1: よーい、スタート。
6: バナナの謎はま…ちょっともう一回やってみよう。バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なの…
1: 甘い。
6: 謎だよ、謎。
1: 謎だったよ。
5: 偉いね、これ
6: 惜しかった。惜しいかな。
1: じゃあ、初参加のゆみちゃん、
5: うわ、行
1: ってみましょう。いくよ、せーの。
5: バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。
1: うぃー、丸だよね。いけたいけた、すごい、いけましたね。では白チームいきたいと思います。じゃあ先にナナミちゃんからいきましょう。
8: わー、絶対、わかりました。
1: はい、いきますよ。
8: はい、
1: よーい、スタート。
8: バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。
1: いけたね。
6: いけた、
1: 丸。いけました。
6: やばい。
1: ではマリンちゃん行きましょうか。頑張って。いきますね。
6: はい、
1: よーい、スタート。
6: バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。
1: おー、すごい。
5: 一番できてんじゃん。
1: ね、いけました。ありがとうございます。結構いい感じだったね。完璧だったね。イエーイ、ありがとうございます。というわけで今回は1個目は白チーム勝ってますね。では2個目対決いきます。
6: もっと言えない。
5: もっと言えないよね。
1: 頑張ろう。次はね、赤炙りカルビ、青炙りカルビ、黄炙りカルビ、
5: 青
1: ある
6: 炙りロースがいい。
1: あれ、炙りロース今日ないわ。今日カルビだわ。

0: でも、
1: カルビでいきますよ。赤、青の炙りカルビね。
2: 体に悪そうだもんね。
1: 確かに。青いちょっと食べたくないよね。では赤チーム、みきちゃんからいきたいと思います。よーい、スタート。
3: 赤炙りカルビ、青炙りカルビ、秋炙りカブル、あ、カルビ。赤炙りカルビ、青炙りカルビ、黄炙りカルビ。もう赤、ロースがいい。
1: カルビ。
3: カルビだけで。おまりです。
1: はい、残念でした。
4: いや、これ言えないよ。これ難しいよね。
1: では、赤チーム2人目、ゆうみちゃんいきましょう、はい、よーい、スタート。
4: 赤炙りカルビ、青炙りカルビ、黄炙りカルビ、赤炙りカルビ、青炙りカルビ、黄炙りカルビ、赤炙りカルビ、青炙り、青炙りカルビ、黄炙りカルビ。
1: 惜しかった。
4: 言えないわこれ。
1: 惜しかった。結構言えてたね。でもね、
4: 本当
1: 言ってた、言ってた。では白チームいきたいと思います。ななみちゃんいきます。
2: はい、
1: キムチムだからね。
0: キムチムやば。
1: いきますよ。いやーい、スタート。
5: 赤炙りカルビ、青炙りカルビ、黄炙りカルビ、赤アルビ、赤炙りカルビ、青アルビ、
1: 黄炙りカルビ。
5: もう言えてないです。
1: はい、はい。ここまで。はい、どうもありでした。
0: やばい。
1: じゃあ最後、マリンちゃんいきます。
0: はい、
1: よーい、スタート。
3: 赤アルビカルビ、青アルビカルビ。
4: 最初からね、
0: 最初からね、
4: 最初からも違ったね。
3: アルビ、アルビ、
4: アルビ、
3: アルビ、
4: アルビ。
1: もう一回言ってく、もう一回言って
3: く。せー、いきますよ。
1: せーの。
3: 赤アルビカルビ。
4: もうダメ、
3: もうダメ、ダメ、ダメ。
1: 2個目難しかったね。全員罰でしたので、まあ早口言葉対決は白チームの勝ちです。
4: いやー、なんてこと、なんてことだ。
1: で、次の競技はですね、箱の中身は何だろうなクイズに行きたいと思いますので、ちょっと準備をさせていただきますが、オリジナルのビヨンドボックスを作りましたので、こちらに、中身を何かしら入れます。で、みんなに見えない形で手を突っ込んでいただいて、中に何が入ってるかを当てていただきますので、ちょっとそのまま目をつぶって待っててください。それではいきますね。箱の中身は何だろうなクイズスタートします。みきちゃんから順番に箱が今手元に行きましたので、手を突っ込んでいただいて何かなって。おっ、およ、そのまま言わないでね。はい、次ゆうみちゃん、そのまま。
4: いや、嫌だな。
1: 箱に手を突っ込んでいただいて何が
4: 入ってるか。非常に嫌だな、私こういうのダメなんだよ。
2: 非常に嫌だな。
4: 嫌かもしれない。
2: 非常に嫌だな。おもろい。
3: なんで、なんで、なんで、
4: やだ、やだ、なんで、やだ、私ミキティに任せる。ミキティ、ミキティを信じる。
1: オッ
3: ケー、オッケー。顔ばっかり
1: なっちゃう。じゃあ次、次マリンちゃん。
3: 全然だよ。
4: 硬かったけど。
1: あ、じゃあななみちゃん行きますね。はい。はい、ななみちゃん何が入ってるでしょうか。ボックスに手を突っ込んでいただいて。
4: わかりました、わかりました。
3: 突っ込めるね。
4: わかりました。
1: ほいほいほい。じゃあ次、マリンちゃん行きます。
3: これどうする、わかんなかったら。相談できるから
1: 大丈夫。大丈夫、大丈夫。どうも、マリンちゃん、いけました。
3: これ名前わかんない。
1: 名前わかんない。
3: 分かった。
1: はい、じゃあそのまま言わないでくださいね。
3: 任せ
1: る。では2人で赤チーム白チームそれぞれちょっと相談をコショコショと、コショコショと何だったか相談してもらって。
3: そんな
1: どう、何だったっぽいかしら、決まった。では発表していただきましょうか。赤チームからお願いします。せーの。
3: ヘアクリップ。
4: お
3: お、そうだったの。も
1: うゆうみちゃん
3: ビビるよな。
1: 超パニック。では白チーム何だったか言ってください。せーの。
3: え、ヘアクリップ。
1: お、どっちも正解です。ヘアクリップでした。
4: あ、なるほどね。
1: 洗濯バサミ、ヘアクリップで正解。どっちも正解でした。
3: 危ない危ない
4: 危ない。
1: はい、では2問目いきます。準備します。では、それでは赤チームゆうみちゃんからいきましょう。2問目です。何が入っているでしょうか。
4: あれだよね、生き物の可能性ないもんね。
1: どうかな、わかんないけどね。
4: マックかもしれない。生
1: き物の何が入ってるかな。
4: どこにいるの、どこにいるの、
1: 何でしょうね。
4: え、何これ、
1: なんだろうな。

0: あまだ言わないでね。
1: あ、うん、
0: オッケ
1: ー、多分、
0: はい。じゃあ次赤チーム、ミキちゃん
1: 入れました。
0: 手を入れていただいて何でしょうか。どうかな。
2: うんってなるよね。
0: うん、オッケ
3: ー。あ、わかった、
0: わかっちゃった。オッケー、ちょっと待っててね。じゃあ白チームいきます。じゃあマリンちゃんからね。
3: 私から、
0: はい、いかがでしょうか。
3: え、いつこ、
0: どんな感触でしょうか。
3: 何これ。
0: あー、何かしら。
2: そうだね、
0: 結構分かりにくいかもね。
2: ないよね。
0: はい、
3: はい、
0: はい、じゃあそこまでです。ではななみちゃん、いかがでしょうか。どんな感じ？
2: いろいろあるよね。
3: スクイーズ。
0: そういう感じでね、いろいろあるよね。え、何かしら。
2: そう、でもいろんなパターン
0: が、まあ、確かに、ね、そう、パターンがね、ちょっと難しい
3: から。わかったよ、わかった。
0: オッケー、じゃあそこまでで、はい、はい、じゃあまた目を閉じていただいて、はい、ではシンキングタイムですね。
2: 言い方が分かった。
0: じゃあ赤チーム、白チーム、ちょっと相談していただいて。わかったかしら。はい、ではシンキングタイムそこまでです。いかがでしょうか。では答えていただきたいと思います。
1: 真剣に、めっちゃ真剣に相談。
2: 言い方が難しい。
0: では赤チームからいきますね。せーの、
4: レトルト食品。食品、
0: オーケー。では白チームいきますね。せーの、
4: レトルト食品。
0: はい、正解。ちなみに何だと思う、そのレトルトの中身。
2: カレーなのか、
0: カレー
2: ソースなのか。
0: オッケーオッケー、白は
3: パスタソースだと思う。
2: パスタソースだと思う、うん、
0: オッケー。どちらかというと、じゃあ正解はまずレトルト食品、どっちも正解です。
3: わ、
0: で、中身まで正解にさせていただくと、カレーでした。
2: おっしゃ
0: ー、のれ、赤チームの勝利です。
3: 驚かったもんね。
0: 難しいね、これ難しかったね。赤チームの勝ちでした。
1: ちょっと思った、なんかあんまり潰しちゃうのかなと思った。すごい潰してたよね。
0: 以上、箱の中身クイズでした。ありがとうございました。
3: 挽回した。
0: それでは次の競技に行きたいと思いますけれども、次は30秒間にお口の中にマシュマロ何個入るか対決をさせていただきます。こちらですね。赤チーム、白チーム、どっちか一人が食べていただいて、どっちかが
3: 口の中自信ある。
1: 特に食べることだから。
2: じゃあ任せようかな。
1: たくさん食べること。
2: ちょっと甘いのお願いしていいですか。
3: うん、甘いのは得じゃないんだけど。
0: 大阪にね、
3: 大阪
0: に
3: ね。
0: じゃあ赤チーム、どっちが行きましょうか。赤チームどちらが、
3: はい、
0: ミキちゃんが行きます。はい、じゃあ白チームはどちらが。
3: マリンさん。
0: はい、マリンちゃんが行きます。
3: はい、
0: それではマシュマロを30秒間に口に何個か入る対決いきたいと思います。準備はよろしいでしょうか。
3: はい、
0: よーい、スタート。頑張れ。結構これね、1個あたりがね、大きいんですよ。親指が
1: 詰め込ん
3: で、
1: ね、ミキティすごいよ。
0: すごい
1: ミキティすごいよ。全部いったんじゃない。
0: 何個いった。
2: 8?
0: すごい。
2: まだいける。
1: まだいける。
0: 4、3、2、1。カンカンカン、ここまでです。
1: すご
2: い。すご
1: い。マリンも頑張ってるけど7個。
0: では赤チームは何個いけましたか。
1: 8個。
0: すごい、
1: 入ってたの全部。
0: すごい、いったね。前回のチームはね、5個と4個だったよ。倍いってるよ。
1: すごい。
0: 何も言えてない。じゃあ白チームは何個でしたか。
3: 7個です。
0: 7個。すごい、頑張りました。ということで、勝ったのは赤チームの勝利。
1: イエーイ。
0: すごい。ちょっとあの一回ブレイクタイムしよう。落ち着こう。
2: ゆっくり食べて。

0: ほんとすごい勢いで食べてくれたので口の中が大変なことになってましたけども体を張っていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: はい、じゃあちょっとね落ち着いてきたところで、はい、早押し対決に行きたいと思います。
2: クイズ、
0: クイズ早押し対決です。まずはですね3択早押しクイズを2種類やりたいと思います。1個目四字熟語編、そして2個目ことわざ編です。はい、今回はお手元に特に資料はございませんので私が言った言葉をよく聞いて答えていただきます。
2: はい、
0: まず私がこういう事柄っていうのを喋ります。そんでその後に A、B、C の中からそれに当てはまる四字熟語は何なのかっていうのを当てていただきます。では1問目いきたいと思います。いくよ。あまりにも嬉しすぎて喜びが隠せず現れてしまう様子は次の ABC 何でしょうか。 A 我が愛護、 B 得意満面、 C 野心満々。さあ ABC どれでしょうか。
2: 一つも知らなかったんだけど、そんなことある一つも知らなかったんだけど、
0: あまりにも嬉しすぎて喜びが隠せず現れてしまうっていう様子です。 A が我が愛護、 B が得意満面、 C が野心満々。
3: え、A もう一回。
0: 我が愛護。
2: お、A。
0: 残念、違いました。
4: B。
0: 正解。
5: ずるくないよね。
6: そりゃそう。
7: そういうもんだから。
5: A か B だったよ。
0: B だったよね。B の得意満面が正解でございました。
1: 得意満面。
0: はい。嬉すぎて喜びが隠せない状態を得意満面。
2: 得意ってどういう
0: 得意は得意、
2: 普通に得意、
0: これが得意ですっていう、で満面そうだそうですよ。
2: 使おう
0: 得意満面
2: ちょっと頭よく見えるね
0: どこで使うん
2: かった
0: らねでは続きましてことわざ編、次も3択になっております。いきますね。細かい部分ばかりに気を取られ物事全体に目を向けることができていないこと。A 下手の考え休むに似たり、 B 木を見て森を見ず、 C どんぐりの背比べ。
3: B。
0: お、すごい。誰、ななみちゃん。
3: ななみです。
0: 正解。
3: イエーイ。
2: うーん、どうかな。
0: イエーイ。いきますよ。じゃあ次ですね。
2: そうだね
0: 引っ掛けクイズに行きたいと思います。これは直感で答えていただくのはいいんですけれども、よく聞いとかないとそれじゃない答えですよってことがあるかもしれません、うん、では行きたいと思います。これ全員それぞれあの個人戦だからね、個人でペッと押してくださいね。では行きます。満員電車なのにいつも必ず座れる人がいます。それはなぜでしょう。誰だ。
3: はい、
0: みきちゃん。
3: はい、車掌さん。
0: 正解、運転手さん。
2: すごいね。すごい。すごい。おー、ダメだ。
0: 早い。では2問目。くだらない問題です。これ大丈夫。くだらない問題です。あなたはデパートの3階からエレベーターに乗りました。上の階には衣服が、下の階には食品が売っています。エレベーターは上か下どちらに行ったでしょうか。みきちゃん。
3: 上。
0: はい、なんで。
3: くだらない。
0: そう、
7: くだらない。
0: くだらない。すごいね。強いな。
3: 何も頭がもう
7: やば
3: すごー。
0: では比較クイズ、次が最後になりますよ、
2: ね、
0: ではいきます。桃太郎のお供は犬、猿、キジと鬼退治に行きました。では桃太郎が最初に会った生き物は何でしょうか。はい、
3: 人間。
0: ありが
7: とう。
0: 正解。
7: すごい。
0: 一番最初に出会った生き物はおじいさんおばあさんでした。人間です。正解でした。
7: なんかイライラしたよこのケース。すごい。
0: そういうやつ、そういうやつ。
7: すごい、みんな。
0: さあ、では最後の対決になりますが、次は10回クイズという形で一つの言葉を10回言って、それについて私が質問をします。で答えを言ってもらう感じ。例えば、例えで言うとガーリーって10回言って、ガーリーガーリーガ

0: リガリガリって言って、じゃあ胡椒は英語でなんて言う？
1: ペッパー。
0: そう、
2: ガーリック
0: って言いたくなるやつ、ね、っていうのをやりますね。では一人ずつ違う言葉でいきます。では赤チームからいきたいと思います。じゃあみきちゃんからいきますね、はい、じゃあスキップって10回言ってください。
1: スキップスキップスキップスキップスキップスキップスキップスキップスキップスキップ。
0: はがきや封筒に貼るのは
1: 切って。
0: 正解。切符とは言わなかった。正解切手でした。
2: 切符って言いたくなるのね。
0: さすが
1: 切手です。
0: まるで
2: 私これ引っかかる自信終わりで
1: 頑張って
2: 頑張る。
0: では赤チーム2人目ゆうみちゃんいきます。
2: はい、
0: 昆布と10回言ってみて。
2: 昆布、はい、
0: せーの。
2: 昆布昆布昆布昆布昆布昆布昆布昆布昆布昆布。
0: ラクダの上に乗ってるのは
2: コブ
0: と思いきや、正解は人間でした。乗っているのはだから。
1: いらない
2: なんなの。なんなの。
0: めっちゃいい反応する。めっちゃいいじゃん。ゆうみちゃん面白いね。
2: 人間ね。
0: 人間、そう人間でした。乗っているんだからね。
2: そう、そうですね。
1: いやもう隣で、あ、言うんだろうなと
0: 思って。残念。
2: なんでコブじゃん。なんでだろう。
0: 納得いかないご様子ですが、次に行きたいと思います。では、シダチーム。じゃ先にナナミちゃんから行きます。
3: はい。
0: 木馬って10回言ってください。
3: 木馬木馬木馬木馬木馬木馬木馬木馬木馬木馬。
0: 口の中に入っている歯は
3: 歯。
0: 正解は入れ歯でした。
2: あ、木馬って言いたいんだよね。私も木馬って思ったもん。ほらもう
0: 引っかかる。
2: もうひなた
3: で入れてないですもん。
0: そうだね、まだ
1: 全馬
0: わかんないよね。
2: 全馬はなんか確かに
0: 残念でした。では最後いきますよ。マリンちゃん、わらびって10回言ってください。
1: わらびわらびわらびわらびわらびわらびわらびわらびわらびわらび。
0: おでんにつけるのは？
3: え？つける概念がないんじゃない
1: ですか。あんまつけない。ゆずこしょう。
0: おいしいよ、ゆずこしょう、おいしいよ。どんまい。正解はからしでした。間違っちゃいないけどね。間違っちゃいないけど、ブブでした。
1: 悲しい。
2: わさびって言いたくなるってこと。
0: そうそう、わさびって言いたくなる問題でした。
2: わさび
0: ゆずみちゃん全部引っかかる。
2: 全部引っかかるタイプです。
0: 残念でした。罰でした。というわけで、こちらの、10回クイズの勝者はミキちゃんでした。赤チーム。
1: 強いな。
4: ラスボスだからね。
0: というわけで、今回の競技はこれで全て終了になります。いかがでしたでしょうか。じゃあ集計していきますとですね、早口言葉対決は白の勝ち。箱の中身対決。箱の赤チーム、そして、その後の早押しですね。早押しに関しては、白チーム、赤チーム、ちょっと待って、あ、ま、白の方が早押しは多いです。
1: わー、
0: あ、早口も入れたら白チームの勝ちです。
2: あ、
1: はい、
0: でした。
2: 負けた。
1: ほっとず、
0: 白チームの勝ちでした。
2: ミキティの活躍がさ、
0: マシュマロはね、
2: 目立っちゃって、ね、印象深くて。
0: そうでしたね。123合ってる合ってる。123413。あ、待って待って、引き分けなんじゃない。
2: マシュマロかと、ね、そうだね、
0: マシュマロ。マシュマロは赤でしょ。赤、白、白、白、白、引き分けでした。引き分けだわ。
1: いい戦いでした。
0: じゃあこれ最後にね、勝った方に合言葉をもらうっていう形になってるんですよ。なのでどうしようかな、最後じゃんけんしようかな。運動会なんで最後じゃんけん。
1: 1個ぐらい活躍して。
2: じゃんけん。 へん弱い
0: ラジオ

0: お二人にやってもらおうかな、うん、じゃあ赤チームゆうみちゃんと白チームまりんちゃんでじゃんけん対決していただきたいと思います。いくよ、最初はグーじゃんけんぽい、
1: かわいそうよかったよかったよかったよかったよかった
0: よかったよかったよかったよかったよかったよかった。赤チームに合言葉をいただきたいんですけども、この合言葉何かと言いますと、今日赤チームが発表してくれた合言葉を、ビヨンドの会場に行っていただきまして、来週の金曜日までに、その有効期限があるんですけども、会場で受付で、ね、あのスタッフにその合言葉を言っていただくと、キャストの皆さんと誰かね一緒にチェキが取れるというシステムになっておりますので、これを聞いてくださった皆様、この合言葉を覚えて来週の金曜日までにビヨンド立川の会場へお越しください。というわけで、お客様に受付で言っていただく合言葉を勝った赤チームに言っていただきたいと思います。何しましょう。
2: うん、うん、任せる。
0: では発表お願いします。
1: 合言葉はシンガーズで、
0: シンガーズ、
1: はい、
0: OK、 合言葉はシンガーズです。こちらの合言葉、5月22日金曜日までが有効期限となっておりますので、ぜひビヨンド立川の会場で受付でラジオ聞きました、合言葉はシンガーズですって言って席をゲットしてください。よろしくお願いします。
1: イエイ、
0: はい、イエイ。というわけで、今日も皆さん体を張っていただきまして、頭も使っていただきまして本当にありがとうございました。どうでしたか、やってみて。じゃあ順番に感想聞いていこうかな。じゃあみきちゃんから。
1: え、喉がマシュマロで痛いです広がっております。
0: ごめんね、頑張ってありがとうね。じゃあゆうみちゃんお願いします。
3: ゲームが苦手だということが判明しましたね。まあ、ずっと分かってたんですけどね。
0: でもリアクション王ではありました。
1: あ、よかった、
0: リアクション良かったです、
3: はい、リアクションだけでも、
0: はい、ではマリンちゃん感想ください。
4: 初めてだったけど、うん、楽しかったです。
0: よかったです、ありがとうございます。ではななみちゃん、感想をお願いします。
5: 頭を柔らかくしたいなと思いました
0: はい、ありがとうございましたというわけで本日のメンバーは、こちらの4名でした。それでは今週も30分お付き合いいただきましてありがとうございました。本日のビヨンドガールは
1: ニキとユミと
5: マリンと
6: ななみでした。
0: それでは
7: また来週。
0: この番組は株式会社ビヨンドの提供でお送りしました。

0: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
0: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
0: ぜひお聞きください。
2: キネナオトです。
3: 小原優です。
2: キネナオト立川の空から
3: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
2: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
3: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
2: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
3: 聞いてね。
4: Good music 24 hours a day 84.4

0: 皆さんこんばんは。パーソナリティの藤井アルトと
1: 瀬川音符ちゃんをこよなく愛する女、アシスタントのとりあえず大野です。この番組はアニメ、漫画、ゲーム、コスプレの話題を中心に様々なジャンルの沼について深掘りをして、ファン、オタクならではの目線で語り尽くす番組です。ということで、はい、本日もお便りいただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: この前市ヶ谷9029さん、本日もありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今回も放送お疲れ様です。真島の兄さんはシリアスな場面では圧倒的な存在感がありつつ、コミカルなやり取りでは場を一気に盛り上げてくれる本当に魅力的なキャラクターですよね。一番好きなキャラです。放送を聞いたら無性にホルモンが食べたくなってしまったので、今日の帰りに買って帰ろうと思います。次回も楽しみにしております、ということでいただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: なんと市ヶ谷9029さんも真島さんが大好きということで、
0: いいですね。
1: いや嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。
1: そんな好きなキャラをね、先週お話しさせていただきましたけども、
0: はい、
1: どうでしたか。
0: そうですね、もう語れないですよね、時間ない
1: 足りなかったですよ ね、 きっと9029さんが聞きたかった話もっとあったよとかね、あったかなとは思うんですけども、はい、ぜひぜひね、次回はこんな話聞きたいとかもね、あったらぜひお聞かせいただければと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 早いですね、もう5月中旬に差し掛かってきましたけども。
0: 早いですね。
1: ゴールデンウィークも終わりまして、皆さん楽しまれたんでしょうか。
0: どれくらい休めたんですか ね、 ね
1: あの逆に私と藤井さんはあの稼働してるゴールデンウィークですね。
0: はい、はい、お休みはそんなないです。なかったです。
1: ゴールデンウィークはどうでしょう。スタジオの方も皆さん多くいらっしゃって。
0: ゴールデンウィークは混むんですよ。で今年は外にプール出したりとかですね、いろんなことやってるので忙しいですね。
1: 夜とかの撮影ですか。
0: 夜ですね、あのうち7時閉店なんですけど、あの追加料金で9時までにやるよっていうのを5月から8月末までちょっとやり始めてて、やっぱり反応もあって入る方もいらっしゃるので、あとうちビル群が近いので夜景が撮れるので、それで撮る方が多いです。
1: あ、なるほど、はい、屋上も皆さん活用されながらコスプレを楽しまれている。
0: そうですね、楽しんでもらってますね。
1: あ、いいですね。お休みの日に皆さんのね、どう過ごされたのかもね、ぜひお便りで教えていただければと思っておりますが、はい、今回ご紹介する作品が、はい、機動戦士ガンダムシードシリーズ3週連続で
0: やらせていただきます。いきたいと思います。
1: はい、このガンダムは21世紀入ってから初のガンダム作品になるということで、はい、
0: このガンダムが、ま、本当に女性受けもいいですし男性受けもいいんですけど、ガンダムシリーズで初めて HD リマスターが出た作品でもあるので、はい、もうそれほど愛されてるし、ずっと映画やるよって言ってて結局やらなかったんですけど、20年ぶりにあのシードフリーダムという映画も作られまして、オタク関係でしたね。
1: いや、いいですよね。もう、はい、あのフリーダムの情報解禁が出た瞬間にシードの続編が来たかっていうような X の盛り上がりもすごかった印象がありますので、はい、ぜひそのあたりもね、藤井さんとこの後語っていきたいと思います。
0: はい、それじゃあゆっくり聞いてってね。
1: この番組は非日常の世界へようこそ。こだわりの空間で理想の一枚を叶える大型シェアスタジオ、スタジオアリアの提供でお送りします。
0: どの沼、
1: あの沼、
0: 好きが止まらないレディオ。

0: さて藤井さん、はい、機動戦士ガンダムシードシリーズ第1週目の放送が今回ということになるんですけども、はい、シード藤井さんはガンダム作品だと一番最初に見た作品とかですか？
1: そうですね、自分シードから入って、はい、でシード系見終わってから宇宙世紀の方を見た人間なんですけど、やっぱ印象深いし、あのモビルスーツもめちゃくちゃかっこいいんですけど、人柄もいいですし、自分あのムーラフラガっていうキャラクターが好きなんですけど、これがねもう語ったら止まらないので、ちょっとキュッとまとめて語れたら、はい

0: だなと思っております。
1: ありがとうございます、はい、最初にまあガンダムシードまだ見たことないよっていう方に、はい、どのような作品か教えていただけますでしょうか。はい、
0: このガンダムシードの世界って、ね、ナチュラルとコーディネーターって人たちの戦いなんですね。でナチュラルっていうのは普通の人間です。でコーディネーターっていうのは遺伝子をこう組み替えて優秀な遺伝子のみを残したコーディネーター、まあ、その後にあのスーパーコーディネーターとかアコードとかもいろいろあるんですけど、まあ、とりあえずその2つの勢力が地球と宇宙で戦いをするっていうお話ですね。
1: 主役はキラヤマトという男の子だったんですけども、はい、この声優さんがパッピーさんですね、星総一郎さんがやられてたというところで、はい、声優陣もねかなり今見てみると豪華かなというところ で、
0: ね、は
1: い、見ていて思うんですが、はい、楽曲担当されてるのが TM リボリューションさん、
0: はい、
1: 西川貴教さんですね。
0: 西川さんです
1: ね、はい、フリーダムでも再度、はい、西川さんが担当されるということでかなり話題になっていたかなと思うんですけども。
0: そうですね、もう本当に西川さんの楽曲で始まって西川さんがあの声を当てられているキャラクターが出てきたりっていうのがあのシードデスティニー、シードフリーダム、フリーダムだけあのキャラクターはないんですけど、まあ、出てきて西川さんの楽曲聞くとあシードだって感じになりますね。
1: そうですね、まあ、今ちょうど BGM に流れてるミーティアでございまして、はい、ガンダムシードの挿入歌として使われていた楽曲を今お届けしているんですけども、はい、私も実は TM レボリューションさんが好きでして、はい、でシーズン放送が始まってるかなぐらいのタイミングで、はい、なんか西川さんが声優で出てるっていう情報を得まして少し見た記憶がある作品ではあったんですけども、はい、メカニック的にはどのような特徴がありますか。
0: まずですね、あのストライクガンダムっていうのが一番ポピュラーなんですけど、スタートがですねヘリオポリスってところでガンダムが5機作られてて、そのうち全部奪取されるはずだったんですけど1機だけあの主人公のキラヤマトが手に入れて他は奪われちゃうっていうところなんですけど、まずこのストライクガンダムっていうのが後ろにパーツをつけるとですねそれぞれ性能が変わるんですね。単体でもアーマーシュナイダーっていうあの横に小型剣が入ってるんですけど、それで戦ったシーンもめちゃくちゃかっこいいんですけど、そのストライカーパックっていうので臨機応変に付け替えるとその場その場で戦えるっていうモビルスーツが出てきますね。
1: その他にもエールストライク、はい、ソードストライク、アンチャーストライク、パーフェクトストライクということで名前がついてます、
0: ね、これがですね見てもらうと分かるんですけど後ろついてるんです。これエールストライカーってやつなんですね。
1: 赤い羽のようなものがエールストライクはついていますね、はい、
0: でソードストライクになるとあのソードストライカーっていう青い剣が大型剣ですね、体幹剣がつくんですけど、
1: なんか後ろにあれですね武士が刀をこうかっこよく構えているかのような形でついている状態ですね。
0: でランチャーストライクはあのランチャーが
1: かなりデカめの肩のあたりと、はい、まあ、背中のあたりに、
0: はい、あの戦艦一発で落とせるぐらいのやつですね。
1: 強いですね、ついております、はい、パーフェクトストライクです、
0: はい、全部乗せるあのロマンです。
1: いやもうすごいですねこれ、あの綺麗に全部ついてますね、
0: はい、でこれがですね HD リマスターでアイキャッチで何回か出てきて出ないでかなと思ったんですけどHD リマスターで初めてブーラフラガがオーブ戦で乗るときにですね初めて全部乗せのやつが出てくるんですけども、やっぱりストライク好きなんでね全部乗せ出てきた時熱かったっすね。来た全部乗せだと思って
1: 困ってたやつだっていうような。
0: でこれ作中がですねパーフェクトストライクがそんなに出なかった理由があってバッテリーの消費が激しいんですよ。
1: やっぱ全部乗せてるからなんですかね。
0: そうですね、1個あたりでバッテリーがそれぞれあるんですけど、うん、全部乗せってことはそれかけるバッテリーなので機動力が落ちるっていうのと消費が激しすぎてあまりおすすめはされない。
1: やっぱ戦闘時はそうですよね、もう短時間で決め込まないといけないような状況に持ってかれちゃうっていうような感じですよね。
0: そうですね、
1: なるほど。これ乗っているキャラクターが
0: そうムーさんが乗ってるんですけど、もともとキラが乗ってて、はい、キラがですね、はい、アスランザラっていう幼なじみがいるんですけどその2人がすれ違ってて最終的にあのオーブのオノゴロ島ってところでストライクガンダムとイージスガンダム戦うんですけど両方とも大破しちゃうんですね。でその時あのキラは行方不明になっちゃってキラがフリーダムガンダムをザフトから奪取してですね帰ってきた時にオーブの人たちがですねストライク残しといたんだけど誰か乗るのってなった時にムーさんが初めて乗る形なんですけど永遠に続くんですよねストライクガンダムの系列みたいなのが。
1: あーなるほど、さまざまな期待がありますが、
0: はい、ありますね、はい、
1: シードはかなり 数多いイメージなんかありますね。
0: シードはですね、もともとストライクガンダムからブリッツガンダムまでがヘリオポリスってやつで作られててダッシュされちゃうんですね。でストライクガンダム

0: そのだけ無事で、あとのイージスからブリッツまでが奪取されたやつで、カラミティ・フォビドゥン・レイダーっていうのがこれの後継機で、めちゃくちゃ強いんですけど、でフリーダム・ガンダムとジャスティス・ガンダムがニュートロン・ジャマー・キャンセラーっていう、あの核動力で動くやつで、でミーティアっていうのが外部装備ですね。
1: まさに先ほどの

0: すごいですね。だって大型のもの3機、小型もの8機、
1: はい、
0: とんでもない数搭載されてますね。
1: はい、もうこれ扱える人が限られてるんですけど、このラウル・クルーゼって人がですね、自分の好きなムーラ・フラガのお父さんのクローンなんですよ。クローン技術が完璧じゃないがためにテロメアっていう寿命が短いんですよね。
0: おお、さあというところで、ここでちょっと一曲先に言っておきたいなと思っておりますが、はい、何の曲いきましょうか。
1: やっぱシードと言ったらインボークからスタートするんで、インボークから
0: 嬉しいです、はい、今回は TM レボリューションさんの楽曲多く届けという形になりますね、はい、TM レボリューションでインボーク。

0: 送りしましたのが TM レボリューションインウォークでございました、はい、いい曲ですね。
1: いい曲ですね。
0: 今回のガンダムシードの登場人物キャラクターたちについて、はい、ここからは話していきたいなと思うんですけども。
1: そうですね、はい、まあ、簡単に説明するとヘリオポリスっていうところで巻き込まれたキラー君がですね、実はスーパーコーディネーターでコーディネーターより上の存在の人だったんですけども、その子がですね、まあ、アスランと戦ってアイキが大破してフリーダムを強奪してアスランと協力して世界を救うプラントを打つんですけどっていう話が、まあ、大まかなやつで、最終的にはラウル・クルーズさんを見つけるって話なんですけども、もうキャラクターは個々に個性があるので、もう一個ずつ一人ずつで喋っちゃうともう終わりがないので、ちょっとピックアップして話すんですけども、はい、まずターニングポイントとなるキャラクターとしてはラウル・クルーゼさんとアンドリュー・バルドフェルトさんっていう砂漠の虎って言われる方ですね、
0: はい、
1: とカガリ・ユル・アスハっていうオーブの姫様なんですけど、はい、あとはもう、まあ、ムーさんの話をできたらなと。
0: 一番お好きなキャラクターというところで、はい、まずキラ・ヤマトのお話からしていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、今回のこの作品の主人公になりますのが、はい、キラ・ヤマトでございますが、はい、
1: 本当平和主義者の方なんですけど、もう徐々に徐々に戦争に巻き込まれてって病んでってしまうんですよね。で心を病んでってしまうんですけど、まあ、それでストーリーがどんどん進んでって最終的にあの親友のアスランザラと仲直りをして頑張っていくは頑張っていくんですけど、シードのですね OVA って言い方変かもしれないんですけど、スペシャルエディションのお話としてはもう全部戦争が終わってオーブにいるんですけど、シチューを食べてるシーンがあるんですけど、シチューをずっとくるくるくるくる回してるんですよ、スプーンで。虚無なんですよね。でもう心にやっぱりちょっと闇を抱えちゃってるっていう状態のキャラクターです、キラ君は。
0: ガンダムシード第1話とかを見ていくと、はい、いろんな仲間たちに平和な世界の中でキラ君がいろいろお話しされているところからこうスタートしていって、はい、だんだんと気づけば第2話あたりからこう巻き込まれ始めていってっていうようなイメージだったんですけども、はいはい、途中からキラ君はこう強くなるといいますか、そういうようなシーンはあったりするんですか？
1: そうですね、まずその現実を見るようになったのがアンドリュー・バルドフェルトさんとの戦いの時で、もうその戦争についてソースで説明してくれるんですけど、でその後やっぱり2人は敵対するザフト軍と地球軍なので敵対してバルドフェルトさんをやっつけるんですけど、やっぱりキラーは後悔をなんでこうなっちゃうんだろうみたいな形になったりっていう成長の過程の人物ですね、うん、
0: なるほど。この他にも
1: あの親友のアスランザラについて説明するとですね、はい、アスランは一番最初 HD リマスターじゃない時ですね、 Google 検索してもらえば分かるんですけど、髪の毛がなんかほぼない、
0: ちょっとおでこ広め
1: は初回のやつで、 HD リマスターになるとあの髪の毛がちゃんと、
0: そうですね、アスラン

0: らくんが最初の頃はおでこ広めのちょっと切ない感じで出てくるんですけども、はい、リマスターの絵を見てみますと前髪がこう綺麗に、
1: はい、
0: 儚げな美少年みたいな感じの、
1: あ、そうですね、
0: はい、絵柄になっておりますが、
1: はい、
0: リマスターでここら辺もかなり絵柄は変更点がかかって、
1: そうですね、もともとおかしいんじゃないのってなってて、HD リマスターで、あ、髪ありますよって感じで、髪が追加されてるんですけども、このアスランもですね、特殊な立ち位置でお父さんがプラントの評議会の議長なので、ザフト軍のトップなんですよ。でトップの息子なんですけど、キラとの戦いを経てですね、おかしいんじゃないか今の戦争はって思い、
0: はい、
1: でジャスティスっていうガンダムを最終的に譲り受けるんですけど、はい、それでオーブ戦にキラのアシスタントをして、そのまま宇宙に戻って、お父さんにいやこの間違ってるから考え直してほしいとかっていうお話をするんですけど、幽閉されちゃうんですよね。でそれはラクスさんたちが助けてくれるんですけど、最終的に一番家族関係でも揉めるし、いろいろあるキャラクターなんですけど、シードフリーダムまでの話になると作中最強キャラクターです。
0: あ、
1: はい、迷いがないと最強です、は
0: い、趣味が電子工作ということで、
1: あ、そうですね、キラーも得意でアスラも得意なので仲がいいんですけど、
0: この2人の最初の出会いっていうのは、
1: はい、は子供の時代に学校で会ってるんですよね。で学校の同級生みたいな形で仲良かったんですけど、まあプラント側とっていう形でこう別れちゃって、でまさかの出会いがモビルスーツをダッシュするところのモビルスーツのお腹の上ら辺で、うん、キラアスランみたいな感じのシーンがあるんですけど、うんうん、そこで数年ぶりに会って敵として出会ってしまう。
0: じゃそこからの2人がどう動いていくかはかなり見物なシーンですね。
1: そうですね、そこに関してはシードのだいたい20何話から30何話ら辺を見てもらえれば、うん、スタートから完結するって形で、はい、綺麗にまとまってますね。
0: 他にも私個人的に気になっているキャラといいますか、はいはい、私ちょっと声優さんとかも好きでいろいろと見ているんですけども、はい、桑島宝子さんが担当されているのが、はい、ナタル・バジルールとフレイ・アルスターの、
1: はい、
0: お二方ということで、
1: そうですね、まずじゃあフレイの方から、
0: はい、
1: フレイはですね、まあお偉いさんの娘さんなんですけども、お父さんが死んじゃうんですね。でそこからちょっと壊れ始めてキラーを追い詰める感じの人で、でキラーに恋心を抱いてくんですけど離れ離れになっちゃって、で最終的にラウル・クルーゼにキラーの目の前で殺されちゃう子なんですけど、でナタルさんもですね不憫なキャラになってしまったんですけど、途中のアラスカ基地っていうところでですね、アークエンジェルのクルーたちは別れてそれぞれのとこ行くんですけど、ドミニオンっていう艦の艦長になるんですね、はい、でその艦長になったんですけど、そこに乗船してきたムルター・アズライルっていうクソみたいなやつがいるんですけど、
0: はい、
1: もうそいつの命令を聞かないとクビになっちゃうとか、ちょっともうすごい権力者だったんですけど、はい、最終戦でですねアークエンジェルが避けれないところでビーム砲を命令で撃っちゃうんですけど、それでですね、はい、大破したストライクでムーさんがそのビームをかばってムーさんが行方不明になっちゃって、で最終的にマリュさんっていう艦長さんがいらっしゃるんですけど、うん、アークエンジェルのその方に撃たれて死んじゃうっていう、だから本当仲がもともと良くて上司と部下って関係だったんですけど、うん、すれ違いにすれ違いが起きて、まあ、最終的に亡くなってしまうキャラクターですね。
0: あ、切ないですね、
1: はい、
0: 桑島さんがやられてるっていうのがこう儚げなお声な印象ですね。
1: そうですね、やっぱり儚い感じとありますからね。
0: そうですね、またガンダムシードのビジュアル絵だったりとか、
1: はい、
0: いろんなまあポスター絵とかを見ていくと、はい、この方目に入らないわけがないよなっていう歌姫が1名いらっしゃるかと思います。
1: はい、
0: はい、田中理恵さんが担当されているんですけども、はい、このキャラはいかがでしょう。
1: ラクスさんはですね最初なんかホワンとした状態のお嬢様って感じ出てくるんですけど、途中からザフト軍から離反しちゃうんですね。でお父さんがもともと最高評議会議長だったんですけど、それが殺されてしまって、もういろんな辛いことがあったんですけど、もうそれ表に出さないでキラたちを導いていく、エターナルの艦長兼、まあ、バルドフェードさんもやってるんですけど、
0: はい、
1: そういう立ち位置の方で歌姫ではあるんですけど、すっごい芯が通った女性キャラクターなんですよ。
0: なんとなくこう最初のビジュアル絵だけを見た印象で言うと、はい、勝手に守られる感じのキャラクター

0: すごいなんか、はい、女の子な感じで守られる感じのキャラなのかなって、はい、勝手にこう思い描いていた部分はあったんですけど、はい、意外とこう芯が通ってるような
1: そうですね。もともとアスランの翻訳者みたいな立ち位置で出てくるんですけど、最終的にはキラと一緒にくっつくんですけど、はい、それもねぜひ作中見てもらえればってなりますね。
0: 結構恋愛模様も楽しめるような。
1: そうですね、恋愛もやっぱり楽しめる作品ですね。
0: では続いて、はい、藤井さんの推しムーラフラガー。
1: あ、ムーさんですね。もうムーさんは素晴らしいですね、
0: はい、はい、藤井さん的にはガンダムシリーズ全体を通してもやっぱり一番お好きなキャラクターでありますか？
1: そうですね、もう上位には入りますね、確定で。そのガンダムのゲームとかだとガンダム武装とかいろいろあるんですけど、はい、ムーさんは使いますね、確定で。
0: このキャラクターの大好きポイントをぜひ教えてください。
1: ムーさんはですね、最初兄貴分みたいなキャラクターで出てくるんですけど、ちゃんと見るとこ見て導いて、おちゃらけもあるんですけど、本当に理想の男性っていう像の方で、でもともとそのすごいお金持ちの家庭の人なんですけど、
0: はい、
1: いろいろお父さんに嫌われたりとかもいろいろあって、でお父さん殺されちゃってとかいろいろあって軍に身を置くんですけど、あと持ち前のセンスがすごいんですよ。で空間把握能力が備わってるので、はい、二つ名を軍からもらったりとか、はい、本人は嫌がったんですけど、うん、モビルスーツの腕もすごいですし、人間としても素晴らしい、はい、
0: 全てマルチにこなしてしまう、
1: マルチの人ですね。
0: あー、エースパイロットということで。
1: あ、エースです、間違いなく。あ、
0: 素晴らしいですね。彼の家系自体が直感的に先を読む能力を受け継いでるということで、
1: はい、彼ナチュラルなので遺伝子操作をしてないんですよ、うん、だ生まれつきその家系としてそういう能力が備わってるので、うん、お父さんのクローンであるラウル・クルーゼもその能力が備わってて、お互いに分かるんですよ。近くにいるとクルーゼがいる、あ、ムーがいるみたいな感じにお互いを感じ取れるんですよね。
0: ナチュラルでもその能力を家系的に受け継いでるということで、はい、またそこもね、
1: はい、
0: 普通とは違った器用さを持つパイロットなのかなと思うんですけども、先ほどもお伺いしましたが、 HD リマスター版ではパーフェクトストライクガンダムを乗りこなしているということ
1: で、はい、1回だけですね。
0: お、
1: 機動力が悪いのでガンダムは。エールに乗ったりソードに乗ったりしてますね、うん、
0: 戦闘スタイル的にはやっぱそちらの方が。
1: もともとですね、スカイグラスパーとか他の機体に乗ったりするか、もともと戦闘機みたいなに乗ってるんですけど、
0: はい、
1: その後キラが乗らなくなったからモビルスーツのパイロットになったっていう方で、はい、
0: キラとの関係性とかはどういう感じですか？はい、
1: キラの良き兄貴みたいな感じで、本当にキラの相談相手っていう立ち位置で、もうこの作品を全部通してもやっぱそういう立ち位置の人ですね。
0: もう兄貴派だっていう感じです、ね、やっぱエースパイロットとしての自覚もありながらも、はい、他のまとめていくような能力も持ち合わせているような、はい、キャラクターというところですね、はい、他にかがりさんなんかもいかがでしょうか？
1: かがりさんはですね、キラの兄弟なんですよね。ちょっと出生がキラと特殊なんですけど、
0: はい、
1: もう初期の方から出てて、物語が進んでいくと実はオーブのトップの人の娘さんなんだよっていうのが分かって、途中で別れて、でまた戻ってくるって形のキャラクターなんですけど、
0: はい、
1: アスランザラと付き合ってる人ですね。
0: あ、そうなんですね、はい、結果的にはこの2人がっていうような感じなんですね、はい、そう考えるとシードは恋愛模様がかなり動きますね。
1: 動きますね。最初、え、そことそこがくっつくのみたいな感じもありますし、はい、さっきちょっと話したマリュさんって人もムーさんと付き合うので、うん、もう本当恋愛が多い作品です、
0: うん、やっぱそういう部分もある意味女性の方が好きになるポイントの一つとしては大きく挙げられる気がします ね。
1: そうですね、やっぱり内情が出てる作品なので、はい、落ち込んでたり怒ってたり嬉しかったりっていうのが見る作品なので、
0: はい、
1: 本当女性にも入りやすい作品ですね。
0: 今までのガンダムよりも人間模様だったりとか、はい、感情だったりっていうのが大きく出ているような作品の一つですかね。
1: そうですね。
0: 他の作品と比べて、はい、シードここが違うよっていう点他にあったりしますか？
1: 分かりやすいっていうのが他の作品と違くてですね、
0: はい、
1: 初心者でも分かりやすい設定なんですよね。
0: なるほど。
1: でモビルスーツはもちろんかっこいいんですよ。ガンダムシリーズ全部かっこいいんですけど、
0: はい、じゃあもう藤井さん的にも以前のね、はい、放送回の中では、
1: はい、
0: 好きな絵柄のものからガンダムにぜひハマってもらえればという話あったかと思うんですけども、はい、シードはおすすめ入るには
1: おすすめですね、まあ、もちろんその HD リマスターで綺麗に

0: ったっていうのと、あとシードフリーダムで劇場版が出たっていうのもあるんですけど、綺麗になっていく作品でもありますし、はい、やっぱデザインがいいんですよね。はい、
1: そうですよね。今でもグッズ化が多くされてるようなイメージがありまして、はい、挿入曲とかも含めたコンサートとかも定期的にこう開かれてるようなイメージがありまして、はい、全部がデザインもいいと言いますか、はい、全てコラボ商品もなんか思わず手に取りたくなっちゃうような、はい、そんなキャラクターデザインがされている作品なのかなというふうに思ってます。
0: そうですね、はい、キャラクターもたくさん出てくるのですぐ推しを見つけやすいっていうのありますよね。
1: なんか今までのガンダムだとあんまりその人物のアクリルスタンドというよりかはやっぱり機体のフィギュアだったりとかガンプラっていうところが中心にこう展開されてったのかなというイメージがあったんですけども、はい、シードから21世紀のガンダムはキャラクターも大きく打ち出しているようなイメージ感が強いですけども。
0: そうですね、もうグッズも多いですからね、うん、あとあのカフェ、あのコラボカフェが多いのでもういろんな服が出てきます。
1: いやいいですね、はい、それに伴ってまたキャラクターもいろんな衣装を着てくれるので、
0: はい、そうですね、
1: またそれも楽しみの一つになりますね。はい、ということで今週はガンダムシードをお送りさせていただきました。
0: はい、どの沼
1: あの沼
0: 月が止まらないレディオ

0: ディングのお時間でございますが、はい、今回はガンダムシード、
1: はい、
0: お届けしてまいりましたけども、はい、
1: 時間全然足んないですね。
0: いやそうですよね、もう推しの話が多分めちゃくちゃギュッとなっちゃいましたよね、
1: は
0: い、
1: このシーズンギュッとなっちゃったんで、本当はあの、うん、10話ごとにですね、うん、これがここなんですよって喋りたいんですけど、
0: しかし来週もガンダムでございますので、はい、引き続きいろいろなお話をお伺いしていこうかと思いますけども、
1: はい、
0: 次週は作品はどちらをご紹介していきましょう、
1: ですね、続編のシードデスティニーとシードフリーダムのお話をできたらなと思ってます、
0: はい、ありがとうございます、はい、2年後を描いた作品がガンダムシードディスティニーになって、はい、さらにそのガンダムシードディスティニーの2年後がフリーダム、はい、ということですね、
1: はい、
0: ということで引き続きガンダムシードシリーズということでお届けをしていきたいと思っております。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM 立川のホームページメッセージフォームからどの沼あの沼月が止まらないレディオを選んでお送りください。ここまでのお相手は
1: 藤井アルトとと
0: りあえず大野でした。
1: それではまた来週。
0: この番組は非日常の世界へようこそ。こだわりの空間で理想の一枚を叶える大型シェアスタジオスタジオアリアの提供で

0: 藤田美沙です。
1: 宇海和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、宇海さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: いいえ、いい音楽、
3: 松本照夫です。
4: 中村ゆきです。
3: お休み前のひとときに、
4: いい家いい音楽、
3: いい家にはいい音楽を、
4: いい音楽にはいい家が似合う、
3: いい家いい音楽、いいね。
4: 日曜日夜9時30分から、
3: ぜひ聞いてください。

0: 84.4 FM 立川。
1: うちの猫が90センチまで成長しました。
2: ナイトオールの新4

0: 吉田健太です。
1: 川瀬ゆこです。
0: ナイトオールです。
1: この番組は
0: ギター担当吉田健太と
1: ボーカル担当川瀬ゆこが
0: 喋りまくる番組です。
1: 今週も
0: 先週と
1: 引き続き
0: あ
1: の方々がゲストで来ておりますけれども、まずは私たちがガーガー喋るコーナーだよ。
0: コーナーだぜ、
1: はい、
0: そうだぜ、ね、そんなわけでございますね、はい、もう5月の中旬でございますよ。

0: ね、もう暑くなっちゃったね。
1: うるさいな。
0: もうね。
1: うるさいよ。
0: ゆうこさんはさ、
1: なんてこと言うんだ。
0: あれだよね、もう年間通してちゃんと人としてさ、
1: 人として
0: あの活動できるの半分ぐらいだ
1: けどね。そうなの。もうね、もう年々ね、私が人として活動できる期間が短くなってい
0: く。ね。
1: 辛い。
0: だんだんね。
1: 辛いよ。
0: もうあのなんて言うんだろうな、まあ、俺が言うのもなんですけど、ポンコツになってますもん
1: ね。うるせえよ。うるせえ。ね、もうポンコツですわ。はい、本当に、はい、いやでも。まだお願いって思うんだけどさ、
0: うんうん、
1: 今年、
0: はいはい、
1: 桜が遅かったじゃない。
0: そうね、
1: うん、だから、はい、今年入学の人とかはすごく良かった。
0: あ、
1: ね、入学式に間に合った学校も結構たくさんあった。
0: そうだね、そうだね。
1: だけど、はい、ツツジが早かったじゃない。
0: ツツジ早いね。
1: びっくりしたじゃん。
0: 早かった
1: ね。
0: うん、
1: だからその後の季節はやっぱりどんどん早くなっていくのかい。
0: 来てる感じだよ。なんかもうなんか梅雨も来ちゃうんじゃないの。
1: ことかい。梅雨が来ちゃったら、
0: もうもう
1: 夏が来ちゃうじゃん。
0: もう猛暑日ですよ、あとは。
1: ムカつく、ムカつく顔してんぜ。
0: 猛暑日で
1: ラジオの皆さん、ムカつく顔してんぜこの人。どうしたらいいの。
0: もうそんくらいの暑さにもう慣れないと、もう私どもは日本はもうそういう国になっちゃった。
1: 本当だよね、
0: うん、
1: 昔台湾に行った時に、
0: はい、
1: 36度の時があったのね。夏に行っちゃって、夏台湾暑いじゃん。
0: 暑いね。
1: 暑いの知らなくて、はい、36
0: 度
1: とかなって心臓になりながら帰ってきたんだけど、はい、その時はまだ日本は36なってなかったの、
0: うんうんうんうん、
1: なんですか、
0: はい、
1: 昨今よ。
0: 昨今は何ですか。
1: この日本よ、
0: 36度って普通になっちゃった
1: よ。行くよね、
0: はい、だって40度近くなっちゃうの。
1: もうだから30度でさ、はい、涼しいってさ、
0: はい、
1: 何
0: 全然涼しい。
1: 何なの。
0: そう、
1: よくない。
0: よくない
1: よくないよ、
0: はい、
1: よくないよ。
0: いや俺は暑いの強いから本当よかったわ。
1: 本当だよ。
0: 寒いのも強いね。
1: よかったわ言われた。うん、寒いの強いの知ってるよ。
0: 寒いのも強いね。
1: 一人で季節が1個だもんね。
0: そうだよ、
1: 年間通して1個。
0: そう、大体ね、
1: 1個か2個。
0: そうだよ、だって薄手の、T シャツか、うん、厚手の T シャツか。
1: そう、厚手の T シャツかすっげー寒いとパーカー羽織るか。
0: パーカー羽織るかぐらい
1: だから。おかしいよ。
0: そうなんだよね。もういろんなもんさ買うんだよ一応、うん、なんか寒くなったら嫌だなとか買ってる。買うんだけど、
1: うん、買うね、
0: ジャケット系買うんだけどさ、うん、わーもう 2,3 年袖通してないもんね。
1: もうさ、はい、あれじゃないの、あのダウンなんてさ、カビが生えてんじゃないの。
0: もうやばいね。
1: カビカビってんじゃないの。
0: かもしんないね。
1: そうだよ、もうどっか偏ってんじゃないの。
0: もうだから寒い国に行く予定があればそれ着ればいいかもしれないね。
1: いやもう私はね、はい、ケントさん家のダウンがね、カビる呪いを、
0: 呪いをかけた。
1: カビ、あと固まる呪いを。
0: 固まる、
1: コロンコロン、ん、
0: あ、ダウンの中が
1: ダウンがコロンコロンコロンぐらいに固まる呪いをかけてる。
0: 本当に、
1: うんうん、
0: 俺のダウン、ひょっとしたらそうなったらどうしようと。
1: うん、嘘。
0: 大丈夫ですか。
1: うん、知らない、
0: は
1: い、
0: まあだからね、
1: カビだよカビ。
0: あれだ、寒い時っていうのはほら着れば大丈夫じゃん。
1: そうだね、それなのよ。
0: 暑い時は本当大変だよね。
1: それなの、
0: はい、
1: うん、もういい、暑い話はいいや。違う話しようぜ。
0: そうしよう、何しようか、う
1: ん、何しようか。
0: じゃあ涼しい話する。
1: いいよ、してごらん。どんな話だよ。
0: 本当に、うん、あ、これが避暑地やっていうのを、うん、避暑地だっていうのを思ったのが、
1: うん、
0: 小学校5年生の時に初めて、
1: ずいぶん昔だね、
0: 軽井沢行った、
1: はい、
0: 軽井沢行った時に、うん、うわー、こんなに夏休みでもこんな涼しいんだと思って、
1: うん、
0: 避暑地ってこういうことなんだと思った。涼しい。
1: でもその、はい、ケントさんが小学校の時の夏は、
0: はい、
1: うん、今の、
0: はい、
1: 多分春ぐらいなんじゃない。
0: そうっすかね。
1: そんな
0: ことはないと思いますけど。でもまあまあ、でも夏は、
1: うん、
0: そうね、30度はあったけど35度6度はなかったもんね、小学校の時はね、
1: う
0: ん、
1: もうさ、
0: はい、
1: あの気温の話はいいや。
0: あ、そうっすか。
1: 違う話を。
0: じゃあ何の話しましょう。じゃあね、避暑地行って俺鹿見たって話をしてないもんね。鹿
1: してないもんね。
0: あの
1: してないね。
0: 軽井沢に行って
1: それ小学生の時、
0: はい、軽井沢のそのなんか別荘地みたいなのあんじゃん。であそこに行ったらその別荘地にさ鹿がいたんだよ、
1: うん、
0: ね、うん、で鹿がいたってだから本当に野生の鹿を見たのがその時初めてだったわけ、
1: うん、
0: で自分がまだ小学生だからまあちっちゃいわけだよ、
1: うん、
0: でオスの鹿が来た時に、
1: うん、
0: 鹿なのか、
1: うん、
0: あ、なんていうのトナカイなのかっていうのがでかいと思った。
1: はトナカイなんか見たことあるの。
0: だからほらあの図鑑
1: で、図鑑でね、
0: 図鑑で
1: 思い込みでで
0: もな本当に野生のその鹿を見たのが初めてで、
1: うん、オス鹿ですごい角があ
0: るんだ。うわこれトナカイじゃねえと思って。でも夏にいるはずないから、ね、
1: うん、
0: 自分の中で、
1: あ、自分の中で
0: 整理して、ね、整理して
1: トナカイは夏しか生きていないのか。
0: いや
1: あ、違う、冬しか生きていないのか。
0: トナカイは冬じゃないですか。 ね、そういうの

0: 思ったわけですよ。
1: そうなんだ、
2: 質問なんだ。
0: そうそうそう、質問ですよ。
1: 鹿といえばさ、はい、奈良に行ってさ、はい、鹿がすごいじゃないですか、はい、だけど奈良の鹿は怖いから、はいはい、触っちゃいけないんだみたいな話がよくあるじゃん。
0: そうですね、
1: はい、でさ、私奈良ってすごい行きたか、
0: ほう
2: ほうほうほう、
1: まだ話してないのよ。
0: ほうほうほう、
1: まあいいや、
0: はい、奈良に、
1: はい、すごく行きたかったんだけど、今まで一度も行ったことがなかったの、うん、それを、うん、一昨年かなに初めて行って、
0: 奈
1: 良だ、で奈良は鹿がいっぱいいるよ、はい、であの奈良の鹿は可愛い顔して、はい、奴らは凶暴だから触っちゃいかんよって言われたのを すごいいろんな人に言われるから、はい、バカったバカったと思って、はい、奈良の鹿触っちゃいけない、動物好きな私としても触っちゃいけないと思って見てたんだけど、はい、めっちゃ可愛いのよ、
0: まあまあ、
1: めっちゃ可愛いのがキョロキョロとかして、まあまあ、なんかチビとかがこう列をなして歩いてくるのね、はいはいはい、であの観光客いっぱいいるじゃない、
0: いますね、
1: 外国人観光客とかはもうベッタベタ触りまくっている、
0: そうですね、
1: はぁとか思うんだけど、はい、ベッタベタ触ってもあの鹿全然平気、
0: うんうん、
1: 全然平気で、うん、頭とか撫でてて、
0: うん、
1: あれとか思いながら、うん、でも私は一度も触らないで帰ってきたんだけど、ららら、やっぱ触ってくればよかったかな
0: って、触って そのほうがいいですよ、
1: 大丈夫だったところ、
0: はい、奈良の鹿確かにね、うん、あのちょっとやんちゃ
1: やんちゃ
0: やんちゃです
1: やんちゃやんちゃだけど、はい、触るぐらいは平気？
0: 大丈夫です。
1: 本当に？
0: ただ餌を持って、あんじゃん、あげる。あれを持ってると、うん、やつらは、うん、表現するからね。
1: マジで？
0: はい。
1: じゃあ持ってなきゃいい？
0: 持ってなければ、うん、あの触れる。
1: あ、本当？
0: はい。
1: じゃあ今度、
0: ぜひ。
1: 奈良に行った時は、鹿を触ってきます。
0: はい。じゃあそんなあなたに、
1: はい、
0: 送る曲。
1: はい。
0: 吉永小百合さんで鹿の風味。

0: い、
1: ということで、まあ素晴らしいね、シュールな曲を聴いていただきました。その後に呼び込むのは何だろう、はい、
2: 大丈夫、シュールな空気を払拭して、はい、じゃあこの皆さん呼び込みましょう、どうぞ呼び込んでくださいな、
1: はい、では、ソングパイルチームの皆様です。
2: イエ
1: ーイ、イエーイ、
3: また、
1: また自己紹介をお願いします。
3: はい、また、来てしまいました、お世話になります。はい、橋辻ソングファイル、という企画のライブ、
1: はい、
3: バンド名が
4: スインギング
3: 、スインギング1984というバンド名がついております。はい、そこで、なんだか知らないけどバンマスをやらせていただいてます。ドラムガーと申します。よろしくお願いします。
5: はい、ボーカルのヤマトです。
2: え
5: はい、あのシンギング1984、
3: はい、シンギング
5: 全然覚えられないんだけど
3: 俺もあんま覚えられないんですけど、
5: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
6: ボーカルの富岡です。あのちなみにシンギングじゃなくてスインギングですよね。
1: スイング、
2: スイングなのね。
5: シングじゃないんだ、
2: スイングじゃないんだ、
1: やばいやばい。
6: で、
1: はい、
6: はい、ボーカル

0: で以上です。
1: よろしく
0: お願いします。
2: イエーイ。
3: というわけでね、先週に引き続きまた皆さんに来ていただきましたけど、
0: はい、お邪魔します。
3: まあ昨日のね、昨日ないよ、
4: 昨日
3: この前
4: 大丈夫か、
3: 前回の
4: 酔ってんのか、大丈夫か、
3: 鹿の糞が強すぎて、
2: 鹿の糞って恐るべしですね、
4: はい、吉永小百合さんにあんなことも出せん
3: すごいね、
4: はい、すごい、はいはい、
3: もうだからね、もう先週のね、うん、反響がすごいんだよ、
4: はい、
3: 何がすごいって、もう生演奏であんな音が聞こえたって、
4: そうだよ、生だよ、
3: まあすごかった、
4: 一発撮りだよ
3: ね、
4: 変わらないよね、
3: もうガンガンもうね、うん、メールが来ましてですね、はい、もう大変な騒ぎになってて、
4: はい、
3: 大和さんはまだか、大和さんはまだかというね、
4: お待たせですね、皆さん、
3: 今日
2: でしょ、
3: はい、行っちゃうかもしれませんね、
4: ちゃうかもしれない、まだまだですよ、はい、まだまだですよ、
3: はい、ね、さあさあ最近なんですけど、どうですかこの1週間、皆さんどうお過ごしでした、
4: 雑なふり、
3: はい、そうですよ、なんか美味しいもの食べたとかさ、
4: あ、
3: なんかそういうのはなんか
4: 雑な、
2: あ、ガーです、
4: はいはいはい、あ、そうですね、そうそうそう、あの皆さんたくさんいらっしゃるから、はい、人数たくさんいらっしゃるから言う前に
2: 先に
4: 名前を名乗る、
3: 名前を
2: 先に名乗れとね、
4: はい、
3: はい
4: はい、
2: 美味しいもん食べ、何を食べた、特に美味しいもん食べてないんですけど、はい、私日課が火事なんで、
4: はい、
2: 炊事が
3: 炊事、ね、
2: メインなんで、
3: はい、
2: 毎日ご飯作るわけですよ、
3: はいはいはいはい、
2: でこの間ですね、2、3日前かな、
3: うん、
2: 作ったやつがですね、うん、名前を言うって言うと難しいんですけど、
4: 何と何でどうしたやつ、何と何を入れてどうしたやつ、
2: うん、たくさん作ってるからね、
4: うん、
2: 今どれにしようかなって、
4: あ、喋りながら考えるやつ、
2: そうそうそうそう、
4: はい、
2: それが本当たくさんあるんで、
4: あ、じゃあね、今浮かんだのから2番目のやつ、はい、
2: 2番目なの、
4: 浮かんだやつじゃないやつ、
2: 2番目な、ね、うん、よく作るやつ、
3: うん、
2: で最近ちょっと逃げに走ってたけど、うん、この間久々に正統派で作った麻婆豆腐、
4: なんで本当はすごい
5: すごい、ちょっとゾワッとしました、富岡です、すいません、
2: 富岡です、
4: あれだよ富岡さん、猫が来
5: てる、
2: そうなんですよ、最近ちょっとサボって、
3: うん、
2: 某、
4: は
2: い、ルーじゃない、
3: そうそう、ありますね、
2: 使って、はい、もうすごい簡単に美味しくできるんで、うんうんうん、やったんですけど、でその前、その昔はちゃんと自分で甜麺醤買って、自分でいろいろこうやってたんですよ、
3: はいはいはい、
2: 久々にそれをちょっとやりましてね、うん、やっぱうめえな、
4: ガーさんのその麻婆豆腐レシピってどういうの、
2: まず、うん、
4: はい、
2: 一番最初にやんなきゃいかんのが、
4: はい、
2: 豆腐の水抜きです、
4: はい、
2: これはかなりがっつりやります、
4: はい、どっちですか、はいはい、木綿ですか、絹ですか、
2: あ、絹です、
4: はい、
2: 絹を、おもし乗せて、
4: うん、
2: 結構 3,4 時間放置します、
4: うん、
5: そのぐらいやらないとダメなのか、
2: うん、そうなんです、うん、で それがまずやるべきことです、
4: う
2: ん、で、ほとんど豚ひき肉ですね、
4: はい、
2: 豚ひき肉、
3: はい、
2: で、これ長くなんだよ
4: そう言ったものがここにありますみたいな、そういう処理方を、
2: そうそう、はい、ニンニクと、うん、生姜みじん切り、
3: はい、
2: でそれ、豆板醤を、
3: はい、
2: 炒め、
4: うん、
2: いい感じの香りが出たところに、ひき肉投入、バン、でこれここがすごい大事で、かなり長い時間炒め、水分出るんで、
4: はい、
2: その水分を蒸発させるように炒め、
4: はい、じゃ蒸発させたものがこちらになります、
2: はい、そこに甜麺醤、
3: はい、
2: この量で結構決まるんですよ、
4: かなりなんか
2: 結構ダーン、
4: かなりドーン、
2: あ、まあうちの場合多いから、元がね、だいたい大さじ5杯ぐらいか、ていうかひき肉 100g に対して大さじ1な感じ、
4: あ、ひき肉 500g、
3: なるほどなるほど、
2: ひき肉 500g いくぐらいいくんで、
3: はいはいはい、
2: 5杯、
4: うん、
2: でこれじゃんけいは炒めないとダメなんで、
4: いや
2: 基本的に、
4: はい、
2: でそっからまたさらに炒めるわけです、そこまで来たらもうベースは OK、
3: はいはい
4: はい、
2: だから鶏ガラスープ入れーの、
4: 入れーの、
2: でそこでちょっとずつ味見し、
4: 味見しの、
3: はい、
2: でまあその鶏ガラスープの時に酒もちょい入れるの、
3: はい、
4: 入れるの、
3: いいっすね、はい、いいっすね、
2: で最後に味見しつつ、
3: はい、
2: ちょっと今日は甘くしたいなって時は砂糖ちょい入れる、もうちょっと、
4: うんうんうん、
2: しょっぱくしたいなって言ったら醤油だの塩だの入れる、ですね、
3: はい、
2: で一番最後に、水溶き片栗粉をシャーッと
3: シャーッとシャーッとやって、
2: はい、
4: はい、
2: で辛いやつあるじゃないですか、花椒とかなんかそうい
4: う、はいはい
3: はい、
2: そういうのはうちはダメなんで、
4: あ、
2: 行って豆板醤なんです、
4: はいはいはいはい、
2: 辛くは

0: しないんです。
1: なるほど、
2: はい、いや美味しそう、
0: うん、はい、これがね久々にうまくいった日がありましたという話でございました。
2: 食べたい食べたい、
3: 食べたい食べたい、いいね、
1: いいね。
3: 皆さんなんかどうですか、この1週間美味しいもの食べました？
1: 雑
4: ちょっと水雑草で悪いんですけど、はい、ちょっと血圧が高くなっちゃって、あんまりあのこんなもん食べてない。
3: あそう、
4: 朝は必ずトマトジュース。
2: うわー、トマトジュースは血圧にいいんです
4: ね。なんかいいって言われて。
2: あ、本当ですか。
4: で、まあ、あの無縁だから、
2: うん、ああ
4: うまくなんでもないんですよ、うんうん、辛いんだけど飲んでるって
1: 。あ、えらい
2: 変わりました。なんか
4: 血圧変わりましたよ。
2: あ、本当ですか。
4: 特に漬物ばっか食べてたんで前、それ抜いたんで。
3: 塩分強いもんね。
4: 塩分、やっぱり塩分の取りすぎ。
2: あ、漬物うまいっすよね。
1: 漬物ばっかり食べてたっていうのもちょっと今ワードとしてはちょっと
4: 何ともまず俺肉食わないじゃん、ま、
2: 食べないんですか。
4: いや豚肉が食べれないんで、
2: 野菜ばっか食べる。
4: 野菜、まあ、魚とか、
2: あ、
0: とか言ってたまに中華屋でラーメンとか食ってるんですよね。
4: ラーメン肉じゃないじゃん。
0: まあ、そうだ、チャーシューとか抜くんだ。
2: はい、
0: そうそうそう
3: そうなんだ。
0: でも餃子食いますよね。
4: まあ
2: それはいいじゃん。まあ、
4: ちょっと
0: なんかね、いい悪いことしてるような顔しながら食う。
2: あ、そうなの。それは宗教的な、
4: 思わないように食べてる。
2: 宗教的なあれなんですか。
4: いや全然、ただ豚肉が嫌いな。
2: あ、そうそういう。
3: 鶏は平気。
4: 鶏はまあまあ、
2: まあ、
3: 牛もまあ
4: まあ、
3: あ、まあ、羊もまあ、
4: 羊はちょっとまだわかんないです。
2: あんまり、
1: あ、じゃあやっぱお肉全般
2: あんまりそんななんだ。
3: 鹿は、
4: 鹿も
2: これや、これや。
4: あれ、熊食べたことあります？熊、
3: 馬、
4: 馬じゃない、熊。
2: 熊どうでした？
3: 食べた食べた。
4: アボラメがコリコリしてて、
3: いや俺はダメだ。
2: 本当？イノシシは？
4: イノシシ、豚じゃん。
2: 豚だ、豚だ。そうだそうだ、そうだそうだ。確かに近い。ダメだダメだ。確かにね、確かにね。
3: 以上。
5: はい、私は今日。
3: はい。
5: あの某パーカッショニストの先輩とファミリーと、
3: はい、
5: あの高尾山でバイキングしてきたんで、そこで麻婆豆腐食べました。
1: あら、まさに麻婆豆腐
5: ありました。
2: 高尾山のバイキング楽しいですよね、あれ、
5: はい、
2: すごいてっぺんだよね。
5: そうです、うんうんうん、あので帰りはあのリフトで、
2: は
5: あ、あのお嬢ちゃんとこう乗ってね帰ってきたんですけれども、
3: はい、
2: いいな。
5: で今年初めての経験としては、
3: はい、
5: 私は今年初めて京都に行きました。
2: お、
5: 人生で初めて。
2: あ、行ってなかったんだ。
5: はい、なんか大体修学旅行とかで行くらしいですか。
3: 関東地方
0: ですからね。はい、うん、
5: で私はあの地元福岡なんで、
2: うん、
5: 沖縄と北海道は行ったんですよ、修学旅行で。
0: ムカつく、ムカつく、
2: すげえ。なんか沖縄は分かるけど北海道、
5: そうなんです、下上で行って、それで京都はだから私は人生で初めて、今年
2: すごい、
5: はい、日本人になりました。
0: うん、ね、小学校中学校で京都行ったって面白くなんとかなん
1: ですよね。確かに。
2: でも私も修学旅行は行ってない、京都。
5: あ、行ってないですか。
2: ちょっと特殊な学校だったから。
0: あ、いいやつだ。
2: いいやつじゃない、いいやつじゃないんだぜ。いいやつじゃないんだぜ。
5: はい、
2: 秋田に行って農作業してきたんだぜ。
1: おー、
2: そういう学校だったんです。
1: 面白い。
2: 秋田行って農作業して、はい、あの民部踊って帰ってきたっていう。
0: 珍しい。
2: そうでしょ。そう、でも京都に行ってたの。
5: 桜がちょうどあと1週間後ぐらいに咲くぐらいだったんですよ。でちょっと惜しかったんですけど、ただ335年ぶりに、
2: うん、
5: あのお寺の秘仏が公開されてて、
3: うん、
5: それを見れました。だから335年ぶりに見た人の中の一部です。
2: すごい。それはすごい、はい、いい年になったね。
5: そうですね、
2: ちょっといい年だ。
5: はい、
2: なので何か、いいの、
5: はい、何かいいことあるかもしれないな。
2: いいことあるぜ、
3: ね、
2: 絶対あるぜ、
5: はい
3: はい、
5: というわけで、
1: この後振られるのすごい嫌ですね。
2: 美
1: 味しいものですか。もうでも別になんか美味しいものって言われるとあれなんですけど、うん、まあちょっと1週間2週間ぐらい前に、
3: はい、
1: あの行きつけの日高屋で、
2: うん、
1: 黒酢冷やし麺が始まって、
2: うん、
1: あ、そうか、冷やし中華の季節かって思ったぐらい。
2: なるほど、
1: いいね、
2: 美穂さん面白い。でもそう、あのさっきオフの時に喋ってたんだけど、立川に結構ゆかりっていうか、あの、
1: そうなんです
2: よ、通ってらっしゃるんですよね。
1: そうそうそう、
2: お仕事で。
1: そうなんです。
2: そうそうそう。
1: でよくそういうこと言うと、
2: う
1: ん、やっぱ立川ってもうすごい、もう第二都市だから、
3: そうですね、
2: 美味しそうな店もいっぱいある。
1: そうだから、そう、お店もとにかくもう、ね、どっちみちにも超いっぱいあるから、うんうん、いつもその立川なんか美味しい店ないっていろんな人から言われるんですけど、うん、はい、本当にその何、日高屋松屋吉野家浜寿司天屋とか、
3: 全部
1: そういうのしか、
2: 美味しいけど、どこでも

0: ていうね。
1: そうなんですよ。そういうこと
2: しか言ってわかります。はい。ちなみに日高屋は地方によって違いますか。
1: いやもうほぼ一緒です。
3: あやっぱ
0: そうなんだ。
4: おでしとか変わらない。
1: あ地方そのちょっとそこはね何とも言えないけど。
2: 行ってみないと。
3: そんな特にもあんの。
2: いや福岡はなんか見たことない気がします。
3: ないよね。
1: いやさすがに私地方行って日高屋行かない
3: 行かないよね。
4: そうか、うん、ここの出汁はとか
3: 分かんないよ。意外と見つけたら行っちゃうかもしんないよ。
1: 別に悪口じゃないけど、うん、日高屋で餃子を食べないっていうポリシーがあって基本的には
3: よく分か
2: んない。なんでなんで
1: 美味しい他のところのいやあのね一応ね近くにバーミヤンがあるから。
3: あーバーミヤンの餃子はうまい
1: ですよね。だから餃子食べるならバーミヤン。
2: なるほど。
1: ちょっと一応住み分けみたいなのが。
4: 住み分け。
3: でも、はい、でも日高屋で食ったっていいじゃん。
5: そうだよね。
2: まあまあまあまあまあ。
1: いや
3: だ、
1: ま
3: あ
1: ま
3: あ、やだ、
5: ね。なんかね。
1: ポリシーが。ポリシーが。
5: こだわりがある。
1: ポリシー
5: が。
1: やっぱそう、そうですよ。もう月何回週ね何回行ってんだっていう。
4: 待ていい。そんなに？
1: めっちゃ行ってます。
4: いや本当。
1: 本当ねなんか、うん、ねどうしよう。
4: えで週そのめっちゃ行って同じものを食べるわけではないんですか？
1: でも結局同じ。
4: あでもね。私わかるわかる、この店のこれが好きと思ったら割と私も同じもの食べちゃう。
1: あとやっぱ日高屋に行く理由としてはコスパがやっぱり、お酒がとにかく安い。
3: もちろん確かに。
1: ので
4: 毎回お酒をたしなま
1: れる、たしなまれるわけですね。そのまあ本当に崇拝ですけど、でそれ考えちゃうと他のお店で飲んじゃうよりかは。
4: なるほどね、なるほどだ。
3: だから地方に行ったで見つけたら行っちゃうと思うよきっと。
1: 日高屋ですか。いやいや、
4: それは何呪いかけてるの。
1: 呪いは財布の紐を緩ませてくださいよっていう
4: 地方ぐらい
1: ね。ですからね。
5: まあ、そんなこんなのね、この1週間の皆さんの食生活。
4: はい、じゃあ、健太さんは？
5: はい、俺はですか？うん、何食ったかって？うん、最近蕎麦しか食ってないな。
4: そう。
5: 蕎麦多い
4: わ。蕎麦食うときは、はい、何蕎麦？
5: この前はね、板蕎麦ってやつなんだよね。
4: あ
5: こういう。
4: あ、ヘゲ蕎麦みたいなやつ。
5: そうそう、似てる。それにバーって乗ってて。はいはいはい、で、カモの、うん、刻みカモ。
4: いいじゃん。
5: それをつけて食うやつ。
4: ほうほうほうほう。
5: でもさ、うん、何年かぶりに行ったの、うん、したらね、うん、この板がちょっとちっちゃくなってた、
4: うん、とか個人店、個人店なの、
5: うん、個人店だね、
4: うんうんうん、
5: 個人店
4: はい、まあそれはしょうがないね。
5: 値段も一緒、値段も一緒、
4: しょうがない。
5: あれなんか
4: 実質的値上げだね。
5: 黒くてでかかったけどなんか、うん、朱色になってちっちゃくなったぞ。
4: 間違えて言ったんじゃないの。
5: いや間違えて
4: ない。大じゃなくて中太のじゃ
5: ない。いやいやそれ一個じゃない。
4: 本当に、
5: うん、まあいろいろ事情があるんだろうね。
4: 事情があるね。世の中には事情がある、
5: ね、はい、今日もまたこのメンバーで楽しんでいきたいと思います。よろしくです。
4: じゃあちょっとまた曲をかけてみようかなと思うんですけど、うん、何なんかちょっといちほちゃん、
5: はい、
4: いい曲があるんだって。
2: そうですね、あの、はい、健太さんと一緒にやってる、うん、バンドでマジックフラワーセンチュリーの中から一曲お送りしたいと思います。
5: はい、
2: ちょっと別の話挟むんですけど、さっきの蕎麦の話は蕎麦がちっちゃくなったんじゃなくて健太さんが大きくなった説を唱えたいと思います。
4: はい、はい、正しいと思います。
2: というわけで、はい、マジックフラワーセンチュリーでメイデイ。

0: はい、というわけで、俺と一穂が今やってる、ね、はい、アチクラバーセンチュリーで、はい、目で聞いていただきました。
1: はい、今日もですよ、はい、あのソングファイルチームがいらっしゃっています、
0: はい、そうですよ。
1: ということでね、今日なんか音楽関係ないいろんな雑談をずっとしてますけど、
0: はい、音楽の話しよっか。
1: うん、
0: じゃあさ、そうだね、久々にあの影響を受けたアーティストとか歌屋さんとか聞いてみようか。
1: おうおうおう、
0: ね、じゃあ、
1: おうおう、
0: 影響を受けたボーカリストをまずガーに聞いてみようか。
1: そうだね、
2: ボーカリストですか。
3: いや、ドラマじゃなくて、
0: は
2: い、いやでもこれ本当に、はい、あのドラムを今叩いてますけど、
0: はいはい、
2: 本当に昔から歌が好きなんですよ。
1: い
2: や、歌を聴くのが好きなんです。メロディーが好きなんですよ。だから最初に心を打たれたのがビートルズだったりとかする。その時ドラムなんて何も聞いてなかったんですよ、
0: うんうんうん、
2: メロディーしか入ってくる、英語わかんないし、
0: うんうんうん、
2: でもいや気持ちいいなって、そのメロディーを聴いてるだけで気持ちいいなっていうね。で、兄貴がそういう洋楽を聴いてたんで、うん、それが耳に入ってきたりとかして、うんうんうん、そういうなんか変なドラマではあるんですよね。
0: あ、確かに歌すごい聴いてくれるもんね。
2: 歌がやっぱないとね、うん、つまんないんですよね、
0: うんうん、
2: 困ったことに、うん、今回ね、はい、あのせっかく来てあの宣伝させていただいてる、
0: はい、
2: ソングファイルライブなんですけど、
1: はい、
2: メインの歌がない曲もきっとやることになるんですね。
1: あ、そんな、うんうんうん、インストでってこと？
2: そうなんですよ。
1: こんなに素晴らしいボーカリストがたくさんいるのに。
2: それはですね、うん、やっぱ林哲司ソングファイルなので、
0: あ、
2: 最近林さんがオメガドライブのオケを使って歌の代わりに、ギターとかいろいろ駆使してメロを入れたっていうアルバムを出しましてね、
1: はいはいはいはい、
2: その中からもきっとね、うん、リストに入るんですね。
1: あ、はい、なるほど、もったいないね。
2: ちょっと ね、まあでもあの林さんがやるって言ったら、はい、そうですか、まあまあ、
0: 無理無理クソコーラス入れちゃえばいいよね。
2: コーラスは入ります。
0: あ、やっぱりオッケーオッケー、
2: はいはい、あの
1: もともと、
2: もともとオリジナルで入ってたコーラスは残すらしいです
1: 、ね、なるほど、
0: それは残したわけよ、
2: はいはい、影響を受けたボーカリスト、
0: はい、
2: 影響を受けたボーカリスト、それはもうまさしく15歳の頃に、
0: お
2: 14歳
0: お、
2: 先輩の影響で、その時ですね、うわこのドラムかっけえな、
0: うん、
2: やーべえな、ぶっ飛んだなっていうのが、うコージーパウエルっていう亡くなってしまった方なんです。コージーパウエル、
0: はい、はい、
2: でそこをそのドラムで歌ってたのが、うん、ロニー・ジェームス・ディオ。
0: あ、ロニー、
2: もうなんだこの宗教じみたおじさんは
0: おほ
2: でもむちゃくちゃかっけえなこのおっちゃんは。
0: すごいね、すごいね、
2: あの人実は結構心打たれましたね。
0: そうなんだ、はい、意外にも、は
2: い、そうですね。
0: じゃあ山本君。
3: いや今びっくりしたんだけど、ガーがロニー・ジェームス好きだって、俺一番尊敬するボーカリストがロニー・ジェームス。
2: ちょっと待ってくださいよ、
0: ちょっと
2: 山本さんのライブで、はいはい、今まで、レインボーの曲何曲やって

0: ます。おうおうおう。でその時にロニーの話も捨てしてますから昔から。
1: なのに初耳ですか。でそ
2: う。いやコージーパイレス嫌ってらしてた。
0: いやいやロニーですよ。
2: 何言ってんの。ロニーだったらもう。まあ自分はもう最初。まあ、最初秀樹
3: 秀樹かな、
2: まあ、まあ子供の頃はね、はい、それでまあまあ中学ぐらいからビートルズ好きだして、
3: うんうんうんうん、
2: でビートルズずっと好きで、うんうん、で高校入るとみんなハードロック入る、
3: はいはいはい、
2: それでまあレインボーのコンサート行かないかって言われてそこに初めて武道館行ったんですよ。
3: おガイタロミニ、
2: はい、でロンジジェームスディオ好きだから行ったらあのグラハンボレットと
3: メンバーチェンジ
0: それ俺も言った
3: のメンバーチェンジだったもん。ボーカリストが
0: それ知らないで行くって言って
3: つ
1: らい。
3: そうなんですよ ね、 ね、あの、まあ、ボーカリストのタイプ的には全然違うんだよね。
1: あ
3: 髪型も全然違うんだけどね。
1: 髪型関係あるの。
2: 髪型も違う。
0: 髪型大事。あの頃は髪型大事だ
1: った。そうなのか、
3: うん、すごかった、はい、そうなんだ。
2: そうなんです。
3: じゃあ好きなボーカリストはロニー・ジェームスディオ。
1: は
3: あ、すごいね。
2: はい、
3: ああ2人一緒
1: に。すごいね、すごいね。
3: 面白いね。
1: すごいね。
3: はい、じゃあ、いちご行ってみようか。
4: はい。全然同じじゃないというか、
1: いいと思う。
0: 当たり前です。は
1: い、それでいいと思う、はい。それでいいと思うよ。
4: あんまりなくて。
3: お
4: う
3: お
4: う
3: お
4: う。そういう、だから、ハマり方が、1週間、2週間で同じ CD 聴くみたいなハマり方で、このアーティストさんの、曲は網羅してますみたいなのなくてっていう感じですね。
3: おじゃあ最近だとこの人いいじゃんっていうのは
4: わ、はい、からないです
1: 何考えてたよって感じ
5: で、俺って感じですか
4: 俺です
1: オッケー。
4: でももし男に生まれてたら、うん、あのミッシェル・ガイ・エレファントの千葉さんかスピッツの草野さんみたいな感じがいいですね、
1: うん、になりたいってこと。
3: ふうな
4: 男性に生まれてたら、うん、あのそんな感じでバンドやりたかった。
1: なるほど。
4: すんごいあの男らしい感じか、
3: はい、
4: あのみんなの心を猫になりたいって癒す感じか、はい、
1: 両曲。
3: なるほど、
1: はい、両曲
3: あるさ
4: んな感じです。
3: じゃあ富は、
6: はいはいはい、富岡です。
3: はい
1: 偉い
6: いやいや
1: 偉いよ。
6: 私もでもそれこそ10代とかはもうあの TK 世代なんで、
3: う
6: ん、TK ファミリー世代なんですよ。だからその辺だったんですけど、でもその音楽をやるっていう風に なってからで、
1: うん、
6: あの今もう一番っていうのはスティービー・ワンダー。
1: 美穂さんといえば
3: やっぱスティービー。
6: スティービー
3: 大好きですか。
6: もう大好きだったんですよ、まあ、今も大好きは大好きなんですけど、はい、もうやっぱあのその時のちょうど二十歳前後だったんで、やっぱハマり方が、
3: う
6: ん、あ声だ。それこそ本当にね、その当時あのなんだっけあのディスクユニオンとか行って、うん、その日本では売ってないような CD とかビデオとか、うん、まだあの時ビデオだったから、うん、すごい買い漁ったりとか、うん、だからなんかパソコンもないから、うちもまだその時ないし、うん、スマホとかもない時代だったんで、うんまあ、満喫とかなんかそういうとこみたいなネットカフェみたいなとこ行ってパソコンで情報いろいろどんな CD 出てるのかとか仕入れてとか、なんか彼のなんかテレビでなんかの曲がこれは絶対スティービーの声だろう、じゃあこのその CD などこに入ってんだろうみたいな、わかんないから適当にこれに入ってんじゃねえか入ってないみたいなとかすごいやってました。
1: いいハマり方してますね。
6: その時もなんか自分でなんか日記とか手帳みたいなのとか、なんかそうい
1: った
6: ねコンサートのこうセットリストとか感想とか自分でバーってこう書いてとかやってましたね。
1: あよきよきです。かわいい。
2: スティービー・ワンダーの歌歌いたいんだけど、
3: うん、
2: あまりにも詳しすぎて歌いづらい。
6: やってそれは超やってほしいです。私ね逆に自分ではあんまりもう歌わない歌えなくてやっぱり聞きすぎる
1: の。もうわかる気がする。
3: なんとなくわかる。
6: だから人が歌ってくれるのはすごく嬉しいです。
3: あスティービーを、
6: うん。むしろコーラスとか超やりたい。
2: 緊張するわ。
1: 確かにそれはそうかもしれない。
3: すごいね。
1: いやそのすっごいカーッとなってる時から。はい徐々になんとなくあの正気に戻った感じ。
6: そうですね。だんだん大人になっていろいろこうやる。ちょうどしかもその時だもう反ニートみたいな時代だった。
1: それもういっちゃういっちゃう。
6: そうなんで、だそれから あんま新譜も出さないし、
1: うん
6: まあ、日本にもあんまり来る機会もなく、うん、で情報もそんなにやっぱないんですよ、うん、スティービー。あんまりもうコンサートもそんなにまめにやらないから、
3: うんうん、
6: だからだんだんねあれですけど、
1: なるほど。
6: でも来た時はもう全公演一人でやっぱチケット、
1: ね
6: ね、それこそもう皆さんね健太さんとかオメガのファンの方

0: む感じじゃないですけど、
1: そう、
0: 全部行って
1: 素晴らしい素晴らしい、
0: 一人で
1: いいね、
0: やってましたね。
1: 推し活、推し活、推し活大事、素晴らしい。
2: いや面白いね、そうやって聞いて
1: ると、ね、面白いね、
2: やっぱりこういう影響を受けてたんだっていうのね。いやー、そうか、大和くんはロニーっていうのもまあ分かる気がするね。うん、でも今は本当もハイノートの声はもちろん出るんだけど、うん、ああいうハードロックのああいうシャウト系も好きだったという。
3: キーが高いんで、うん、その当時はキー高かったですよ。
2: 高い高い。
3: だから、うん、やっぱそのボーカル選ばれたっていうか、あやってくんないみたいな。
2: 元気で歌われるわけですもんね。そうなんだよね。当時はあのギタリストとかはキー変えるの嫌なのよ。そうだから
1: 当時は
2: ボーカリストに無理して歌ってもらうのが多かったから、でも、うん、そんなに高い声出るボーカリストはいなかったから、うん、いやだから大和君みたいなのがいればいいハードロックバンド組めたらなっていうのは。
0: 大和さんライブでもあの急にそのなんかオリジナルの間にいきなりハードロックとか入ってきたりします。
1: すげーかっこいい。
0: ここで突然みたいな。
1: かっこいい。
4: だいたい一ライブに一曲はね、
2: あーやるんだ、最高。
4: そのためにわざわざ後輩からツインペダル借りて、
2: はい、どこ、はいはい、どこどこするので、
4: やったことありますから。
3: キルザキングやりました。
2: あ、キルザキングやったの。うわすごいね。
3: ボディスタックスの後にキルザキング。
2: 振り幅が振り幅が
4: 盛り上がってる。盛り上がってる。やってる方だけなんですよ、盛り上がってるの。
1: お客さん盛り上がってますよ。
0: 盛り上がってる。
2: そうだよね。だから大和くんがこういうの好きだっていうの多分皆さん知ってる。
1: 皆さん知ってるし、大和さんの
2: このコーナー、
1: そう、大和さんの MC をすごく楽しみにしている。
4: そう、それは間違いない。
2: それは間違いない。
1: もう最高に楽しみにしていて、すごいドッカンドッカン笑う。
5: すごいですよ。
1: 面白いですよね。
2: 本当に、あ、こういう MC のやり方もあるんだと思ってね。
4: ないと思いますよ。普通はないと思います。
5: 健太さんと逆を言ってる感じ。
1: あの、ね、でもね、あの、そう、そういうのが許される人と許されない人がいるから。そういうことです。そういうことです。山本さんは許される
2: 人。我慢できないもん。絶対、無理だね。喋っちゃうしね。すごいしね。なんかあと、いろんなことをやるじゃない。あのギターを取っ替えたりとかいろんなことをやったりとかするんだけどさ、はい、
4: ギターそうですね、用もないのに首にかけてまた下ろして
1: 喋ってる最中に MC の最中に
4: MC の最中
1: に曲の途中では
2: 何違う、これやんなかったらクルトさん何だ
3: トランペット
1: トランペット弾いてなかった
3: んですよ。何で
1: も
3: 手出す
4: トランペット一番やばかったです。
1: ハーモニカも面白かったですよ。
3: ハーモニカも
2: ハーモニカもすごかったね。
3: ハーモニカは後ろでキーボードが弾いて
2: アテブリだよね。
1: でもめっちゃ吹いて見えましたもん。
2: そうそう、あれはうまかった。
4: あれはさ、後ろで弾いてる響きが良かった。
3: これすごい難しいですよ。
1: はいはいはい、
3: スティービーが使ってる
2: やつ。
4: みんな騙されて
2: ね。
3: 無理じゃん。
0: いやでも本当に吹いてるなって思ったよね、あの時
1: 思って。
0: すげー、山子さん
1: 終わってからすぐ
3: あの吹いてないって言うから。
1: 言わなきゃいい、
0: 言わなきゃいい。
1: いやでもすごい、それすごい
2: 最高だった。
1: すごい、
2: あれはいいね。
1: 手振りとか口パクとかも才能ですからね。技術ですから。そう、技術技術。
5: 大和さんクールにしてたらめっちゃかっこいい感じで、もしあのハーモニカ吹いてなくて外してもそれさえかっこいいってなりそうなのにふざけちゃう。
2: そう、なんかやっちゃうんだよね。
0: 結構テレがすぐ、
4: テレの塊だよね。いい感じでバラード
3: 見てないじゃん。
0: いやでもそれがいいっていうか、
1: 絶対なんかやっちゃう。そこがもう一ポイントだと思うの。
5: それこそ某ベーシストの方は大ハマりですよ。
1: そうね、
2: 大好きだもん。
1: 大好き、言ってた言ってた。
4: だって単純にファンだからって毎回客で見に来て
1: る。MC の
4: ちゃんと有料
1: で。
2: そうで、大体大和君のモノマネするんだよ、現場来ると。
1: してんの？
2: してる、するするする。
1: 本当？ああ、できんの？って言って。
2: できる時もある。
4: そう、カモンぐらいしかない。
2: そう、カモン。
1: ああ、聞いたことあるカモン。
2: カモンも言うね。あ、大好き
1: だ。ああね、大好き大好きだよね。
2: 大和くんのライブももうすぐですもんね、来月。
3: そうです。そのライブ。6月5日。
1: 6月5日。
2: はい。
1: あ、じゃあもっと詳しく。
3: 汐留？汐留のブルームードでやります
1: 。ブルームード。
3: 時間は調べてください。
1: ブルームードのあのホームページに行けば全部情報載ってますので、そこから申し込むこともできるということですね。
3: で、一応コーラスで、
0: 一応富岡も。
1: もうこれは今日聞いた方はもう即ですよ、即。
2: そっか、で、ガー叩いて。
4: いやいや、今回ちゃうんだ。
2: まあ、みんなに負担をかけるのもなんだけど。で、富だけは。
1: 気遣い、気遣い。
2: 富だけは来てくれよと。
0: たまたま、たまたま、暇だった。
4: もう

0: スとかそういう関係ではもう全部世話になってますからね。
1: ほぼほぼもうお世話になりっぱなし
0: です。体調です。
2: 美穂さんがこう真ん中にいないと不安になりますからね。挙動不審になるかもしれない。
3: あ、そろそろ自立してほしい。
0: やばい。やばい。やばい。

0: そんな様子も見えれちゃうソングファイル。
1: ソングファイル。
0: 楽しい。
2: やばい。すごい垣間見えると思います。
0: 垣間見えるソングファイル。そうなんですね。行か
1: ないと。ねえ、もうすぐですよ。
0: はい、もうすぐですよ。ね、
1: はい。もう一回告知しとく？
0: じゃあもう一回告知を、じゃあ、はい、どうぞ。
2: 5月23日土曜日、うん、丸の内コットンクラブです。うん、で、ファーストショーがオープン3時のスタート4時ですね。
3: 午後ね。
2: 午後、うん、はい、うん。セカンドショーが午後6時オープン、7時スタートになります。
0: はい、
2: はい、はい。
1: 皆さん、ぜひぜひ、
4: よろしくお願いします。
1: ねえ、はい、まあ、そんなわけでございまして、じゃあ今日も。
0: そう、生演奏。
1: 今日はね、
0: そうよ、皆さん、お待ちかねの山本さんよ。
1: 山本くんが歌う曲もあるかもよ。ということでね、はい、さあ、今日は、ね。
4: はい。
1: もうあれですよね、日本のロニー・ジェームス・ディオという方がこの曲を歌った
0: そうですよ、
4: そうなんですよ、
0: はい、
1: 聞いていただきたいと思います。
0: じゃあ聞いていただきましょう。
1: はい、はい。

0: はい、じゃあ2曲目ですが、はい、これはあのソングファイルライブではアンコールとかでもよく取り上げられる、
1: はい、
0: 皆さん曲紹介一人ずつ軽く言ってください。
2: 一人ずつ、
3: はい、せーの、セプテンバー。
0: こういうのむちゃぶりって言いますね。

0: いいね、贅沢だね
1: 、はい、だってこんな感じでみんなが割り振りするセプテンバーってそんなないんじゃ
2: ない、
1: ね、
2: 初めてソングファイトやらない、
3: いつもは美穂さんが歌ってますから、
1: あそうかそうか、
4: 持ち曲ですね、
1: はい、いやうちらちょっと贅沢、
0: いや贅沢、聞いてるリスナーさんも贅沢、ね、
1: ラッキー
0: いいもの聞いた。

0: 歌う方はドキドキ。
1: 自分が普段歌ってない曲をパッて歌うっていうのはなんだかんだで緊張するよね、は
0: い、どうやって歌ったらいいんだろうみたいな感じ。
2: あー、そうか、真面目だな。
1: でもそのキーがさ、女性キーじゃない、うんうんうん、でも男性で歌えちゃうって本当すごい。
0: そう、しかも林さんの曲ってあの男性のあのキーもみんな高い人ばっかりだから、ね、歌える方が少ないそうですよね。
3: いや、オメガの曲は高いですよ。
0: 高いですよね。
1: 高い
0: 高い ね、
1: 高い。本当に
3: 本当
1: に
3: 気をつけないとね、うん、あの本当にひっくり返る声が、うん、
4: いやだからコーラスもすごいなっていつも思っています。
1: コーラスね、
4: バンドの皆さん
1: 頑張ってるよね、うんうん、もう血の滲むような努力をしてた
5: もうそれあのあと新次さんとかトシさんとか
1: そうですよ。もうね大変なんだから、もうこのチームは。
5: そうね、そうね、ケンタさんもね、
2: もう喧嘩に発展しちゃうぐらいなんだから
5: 真面目なコーラスね、
2: 真面目なんです、
4: 演奏しながら あのコーラスやってんのマジです
1: よ、やろうっつって
2: コーラスにかけるこのあの気持ち、
1: そうそう、
2: 素晴らしい。
1: もうすごいですよ。もう高島真司大先生がね、うん、もうバンバン決めていきますから、ね、細かいところまで指示して、誰も守んないっていう、
5: ね。守んないの？守んないの？
1: 守ってない。もう最後の方はもう諦めて言うのやめちゃった。こいつらに言ってももうしょうがないもん。
5: いやはや、いやはや。
1: それは初めはすごいちゃんと指定があったよ。ここのとこはここに引っ掛けて発音はこっちねとか、
5: はいはいはい、
1: 切るときはもうこのタイミングで切ってとかね、そういうのピッチリピッチリやったんだけど、もうやってる最中みんなもう、まあ、ああやってねえやみたいな、あやってねえやって
5: 怒っちゃうでしょ、怒っちゃうでしょ、このコーラスバミショーの
4: 富岡さんとしては本当はね、
5: 怒っちゃうでしょ、
4: その通りだよ。
5: 今だって今そうよ、あのね、ごめんね、ラジオだから皆さん見えないんだけどもね、私の左手に健太さんがいます、私の右手に富岡さんがいまして、健太さんが今のコーラスの話をしてる横でもう風の音がするぐらいうなずいていて、富岡さんが
1: そうですよね、
2: 楽器やりながら大変なんですよ。
5: いや、それはでしょうよ、本当に
1: 体に入ってないと歌えないもんね、本当にね。
5: でしょうね、
1: うん
5: うん、
1: そうだから
0: 楽器やってなくても大変ですけど
4: 動き回ってるし
1: 動き回ってますね、
5: はい、
1: あのね、そうなの、マイクのポジションずらさないで踊るって案外大変で、
5: いや、それ大変でしょうよ。
1: そうですよね、結構ね練習したのよ。そんなこと練習するんだったらちゃんと俺の言うこと聞いてくれよって声が聞こえてくる。
5: そういうさ、はい、よし、じゃあおかずでこれ俺やっちゃうぞっていうのはものすごい練習するよね、はい、
1: する
5: さっきのダンスとかね、
1: する
5: それでそのそんなにすっごい練習したボックスをだよ、
1: はい、
5: 間違えてバックスできなくって、はい、で一部終わっそこで一部が終わるんだけど、はい、一部終わった楽屋で、はい、それでへこんでんの、はい、ボックスが俺ってそこなの。
1: あ、そう、あんな練習したんできなかったんだよ。
5: 練習したのにさ。
1: そういうのありましたね。
5: そういうのありますね、
1: はい、
2: 今回のライブで、はい、今日あの披露させていただいた生歌が、
1: はいはい、
2: リストに入ってるかどうかはそれはまたちょっと分かんないんですけどね、
1: はい、
5: 分かんない、もし生で生で
1: そうだ ね楽しんでいただければと思いますけどね、は
2: いはい、ぜひぜひ確認しに来てください。
5: そうですね、はい、そうですね、ぜひぜひ、
1: は
5: い、
1: そうですね、
5: はい、
1: まあ、そんなこんなであっという間にあれですか、
5: はい、
1: いい時間になってきましたか。
5: いやいや、もうちょっとなんか一言
1: いいですか、
5: いいよ、
1: まだ行きますか、
5: いいよ、
1: あ、そうですか、
5: いいよ、なんかもうみんなの話をもうちょっと聞きたい。
1: じゃあね、
5: うん、
1: 何にしようか、何が面白いかな、
5: 運動会、
1: 運動会、
5: はい、
1: 運動、あ、秋の運動会、
5: はい、何、秋の運動会を開催しようの話、
1: そうだね、秋の運動会すごいね、秋の運動会、
5: 運動会をやるんだ、
1: どこ場所
5: がなきゃ、大人運動会、
1: あの調布市市民体育館、
5: 立川もなんかいろいろ周りにあるじゃない、
1: いっぱいあると思う、
5: なんかスポーツなんたらとかいっぱいある
1: そう
5: じゃない、
1: う
5: ん、
1: そうだね、う
2: ん、でも
1: はい、
2: 結構
1: アジスタで
5: アジスタでやらない、
2: 無理結構前ですけど、
5: やらないよ、
2: 俺あのサッカー好きなんで、
1: あ、そうだよね、
2: 見るの好きなんですけど、はい、たまにやってみようかって結構前ですよ、
1: うん、
2: やってみたら、うん、もう5分ハーフが限界でしたよ。
5: あ、そうだろう、そうだと思う、うん、
2: やっぱ、うん、普通ね45分やるんですけど、もう5分で限界でしたよ、結構
5: 無理だよあれは、
1: ね、
2: そういう自分を知りつつ秋の運動会やらないと、
1: はい、
2: 大変なことになるかもしれない。
5: そうそうそう、ゆるっとした感じでね、はい、ゆるっとぬるっと、
4: 一人一競技で、
5: あ、
4: 草サッカーでもいいですけどね、
2: まあね、
4: あ、いろんな競技やったら大変だから、
1: 消極的だ
5: ね、秋の草サッカー大会秋の草サッカー大会隣でゲートゴルフやればいいんじゃない。
4: 確かに
5: ゲートゴルフ、
1: これはもう
4: カーシーがいいな、
5: ね、うん、あ、そっち行く、
0: は
5: い、
0: ちょっとサッカーはちょっと大変、あのボール足届くと思ったら届かないんですよ。大人になって一回やってあのユニフォームもあの地域のユニフォームを作って、 追いかけ

0: けて、うん、蹴るゴール蹴れると思ったら、うん、すかすんですよね、だから思ったとこまで
1: しかもシュートしようとし
0: てそうなんですよね。
2: でもさ、そう、さあ蹴るぞっていう気持ちでちゃんとアタックされるぞっていう、はい、勢いで行くと、はい、ものすごい力が入るじゃない、はい、それで透かすと、はい、腰弱さない？
0: でもボールに届いてない状態だったんです。
2: え、だからいや届かないからこそ
3: 空振りしようか、
2: 空振りすると腰蹴っていくよ。
4: やばいやばい、
1: そこは大丈夫、そこは大丈夫みたいです。
2: あ、そっか、
4: そろそろそういうのを、ね、う、気にする年頃
1: で、でもこれからですね、だこれから、は
0: い、そうなんですよ、今までちょっと免疫強強で骨折もせずにやってきてるんで、ちょっと
2: 呪いかけてやる。
0: いやいやいやいやいやいや、ちょっと、あ、そういえば
2: 何何さ、
0: ハミングが、
3: ハミング
0: 免疫力上げるらしいです。
2: それ見たわ。歌じゃダメなの？ハミングじゃなきゃ
0: いけないの？あ、多分歌でもいいんだと思うんですけど、要は喉を鳴らしていくか、はい、
4: 声を、柔軟剤じゃなくて、
0: はい、ハミングじゃないですね。
4: なんだ、
0: はい、
3: ハミング結構俺してるな。
2: え、
3: 車の中で、
0: あ、だからケンタさん
2: もハミングっていうか、うんうん、チカチカ言ってるよね。
3: チカチカも言うね。
2: チカチカチカチカチカとか言ってる。
1: ボイスパーカッション、
2: そう、ボイスパーカッションをソロで一人でやってる。
3: 嘘、
2: やってるね、
3: やってる時はね。
2: これはどうなんですか、ボイパーはどうですか、
0: ボイパー興味はあります。
2: あ、そういう話じゃなかった。
1: ボイパもいいですね。
2: ボイパも体にいいよか
1: ったよね。そうなんです、舌を動かすとかそういう筋肉に役立つから、
2: あの
1: 年齢いかれ
2: 気遣いが、気遣いが
1: ボイスパーカッションやったらいいと思います。
2: わかりました、はいはいはい、じゃ あ、はい、あの今日 の、はい、あの締めは決まりました、はい、皆さんボイスパーカッション、
3: は
2: い、やりましょう、
1: やってください。
2: はい、今夜もそろそろこの辺でナイトールの夜更かしフクロウ、お相手は、
3: はい、吉田健太と
2: 川瀬優子、
1: そして
4: はい、ドラムガーでした、
5: ボーカル山本でした、
1: ボーカル富岡です、
0: 以上です。
2: はい、それでは皆さんおやすみなさ
4: い、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
2: トークファイルの皆さんでした、
1: お会いしましょう。

0: 来週。
1: 語り出したら止まらない好きが大集合。
2: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
1: さあ行こう、いろんな沼へ。
3: 立川のみんな受け取れ、ミョウミョウミョウミョウミョウ。
4: いや、変な電波は飛ばしませんが、
5: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中。
4: 路地裏泣き虫楽団の
3: 泣き虫ラジオ立川放送局、
5: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
1: 聞いて

0: 84.4 FM 立川。
1: キネナオトの立川の空から。

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 木根直太です。
1: そしてアシスタントを務めます小原優です。
0: はい。
1: さて毎年恒例ではありますが、うん、季節はゴールデンウィークさなかということで。
0: さなかになりますか。
1: はい。あの多い人で13連休だそうです。今年は。
0: すごいね。
1: はい。
0: そういう人たちってのは普段働いてるんでしょうね。
1: う
0: ん、
1: そうと
0: しか思えないというか、
1: は
0: い、
1: 頑張って
0: そうでしょ。そうじゃないの普段からいっぱい休んでんの。そこが知りたい。
1: いや普段はきちっと
0: 働いてるよね、はい、俺そう思う。だからそういう人たちって本当に、はい、あの、うん、ボンクレ
1: そうですね、
0: ボンクレ正月ゴールデンウィーク、ここもう本当にもうなんかそれ発散でね、はい、で他もぎっちり働いてる。
1: そうなんです。

0: で日本人特有のあれですよね、
1: はい、
0: あの形、僕は
1: あ
0: の僕の初代 TM のマネージャーなんていうのは、はい、どちらかというとそういう人
1: そうです
0: ね、うん、もう本当に働く時はガンガン働いて、はい、休みしたらもう何もしない、電話も取らない、携帯も持たない、
1: すごいですね。
0: 俺羨ましくてさ、もうなんかじゃあどっか休み行くっつってさ、じゃあいいや、はい、例えばどっかホテルのプールかなんかでね、
1: はい、
0: いたって俺もうなんか落ち着かなくてさでそいつはね、なんか本読みながらこうなんかもう昼間からお酒飲むんだなんて、ね、はい、もう本なんかな読んでるなんかもうなんかもうイライラしてきちゃったなんかもうなんかもうなんか落ち着かない、ダメなの
1: お休みが、
0: お休みが落ち着かないのよおし今日は何もしないと思って、何もしないことができない、はい、え何にもしないって何って、で例えばソファに座ってさ、はい、テレビでも見ようかって、うん、でもう こんな年齢になってくると、はい、テレビもつまんないよもうニュースか BS しか見てないからさ車乗ったってラジオ NHK だから、ね、ラジオ深夜便なんて、
1: はい、
0: 本当に楽しいよだまあさ、それ置いといて本当にそう、はい、そうだからもうだから俺よだから良かったなと思うのは、こっち側の仕事で良かったなと思う、
1: は
0: い、だからどちらかというとクリスマスにはライブやったりとか、はい、土日コンサートやったりとか、
1: そうです ね、
0: ゴールデンウィークなんて昔、はい、あの5日間連続ライブってソロライブってのはあのよく今思えばやってたなと思う吉祥寺のスターワインパインカフェでね、
1: はい、
0: 5日間やってるからゴールデンウィークみんなが休んでる
1: という、
0: だでもそっち側で良かったと思う、
1: はい、
0: うん、だからまあ皆さんはね、はい、もういつも毎日、はい、でほら普段別にほら、うん、そのなんていうの音楽作ったりしてて、
1: はい、
0: 本当にそのすごく大変な人たちに比べたら本当好きなことさせていただいてい
1: やいやいや
0: 本当にありがとうございますちょっとね、
1: だ
0: 日本も少しずつ変わってきたけどね、は
1: い、
0: 今なんかねちょっとね、はい、あの新聞で読んだ話だと、うん、日本人の睡眠時間、世界 の、はい、あの先進国で最下位だって、うん、最下位
1: そうだったね睡眠時間、
0: うん、だから勤勉なのよ、
1: はい、それだけ、
0: ね、うん、やっぱり仕事してるんで、
1: はい、
0: だから それが文化っていうか、日本人の DNA っていうかね、
1: そうですね、うん、はい、
0: あれなんだろうね、だからもうなんかしてなきゃって僕は今言ったように僕は全然違うけど、そういう人僕知り合いでいっぱいいるから、
1: はい、
0: もう3時間しか4時間しか寝てないとか、何してたの、いやもう寝てるのはもったいないって言って何するこれするっつってやってる人とか、朝も4時に起きてますとかね、12時ぐらい寝てすげえと思って
1: 本当ですね、
0: 俺もね大体ね今ねあのワンちゃんと10時ぐらい寝て、はい、ワンちゃんと4時ぐらいに起きるから
1: すごい、
0: うん、だから今そうするとさ、待って6時間しか寝てないってなるでしょ、
1: はい、
0: もう1回寝るんだよもう一回寝ることに今まではちょっと二度寝って良くないって言って、はい、あのちょっとなんか罪悪感あったんだけど、うん、小柳さんの徹子の部屋出て、徹子さんの、 あの、うん、長生きの秘訣ばってたら、はい、二度寝かねって、
1: へー、
0: うん、あの朝やっぱり4時5時ぐらいに起きるのもね、はい、もう年でね、うん、あの年齢もあるからそれで起きて、はい、でなんかちょっと軽くお腹すくからちょっと食べて、うん、それでまた寝るんだって、まあ、仕事が、まあ、お昼以降だったりすると、はい、またちょっと1時間半とか2時間ぐらい仮眠して、はい、そういくとね、すごく調子がいいんだって、
1: うん、
0: その時に俺はね、確信したねもう二度寝のキネっていう、ね、あのもうあのキャッチフレーズでいこうかなと思ってますんで、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 改めましてこんばんは。
1: ということで、ゲヘさん民謡スペシャルライブということで、私もお伺いさせていただきましたが、峰直人、佐藤筑前、水、森口博子ということで、このお三方、素晴らしかったでございます。
0: ありがとうございます、はい、もうなんかね本当にあの僕なんかもう筑前君とですね、もう随分もう何、まあ、1年に1回か2回っていうライブもあるんですけども、本当にもう何年も何年もずっとやってまして、でひろこちゃんとはもう20年近く前なんだけど、全国ツアーでね2人でやっぱり回らせていただいたりとかした、そんな縁のある3人で今回やらせていただいて、もう本当に3人

0: 喋るんですよ。
1: そう、
0: ね、で僕が一番気をつけてます。はい、で、はい、この日も、3人いっぱい喋っちゃうから、うん、まあ大体皆さんお客様の、集中力ってことで、はい、僕は2時間から2時間半というのを想定してるんですよ、ライブ、うん、コンサート。昔はもう3時間半平気でやってましたけどもう今はもう自分もね、もう、はい、もう年齢もあれだってことで早めに切り上げるんですけど今回も2時間半ぐらいでとにかく3人とはいえね、はい、終わりたいなって僕らあって、で筑前とやる前に相談しまして、はい、あ、うん、今朝任せてください、僕じゃ回しますから、
1: はい、
0: もう僕が全部かた、うん、ひろこちゃんが喋ろうと、木下さんもう今朝も自由にしてくださいってもう散々言っといてさなんか結構喋っちゃって俺筑前喋ってない結構みたいな、ひろこちゃんも普通に喋ってて、で僕一番最後だったから
1: そうです、ね、
0: もう時間見ながらさまあとりあえず鉄板ネタがあるんで、はい、もう余計なこと喋らずにいつものちょっと笑いを取る小ネタをちょこちょこちょこっと喋ってパッパッパッって歌って、でバーンってもう最後ね、なぜかグループでは歌ってないゲットワイルド、うん、ゲットワイルドを、まあ、ジャズアレンジでね最後バーンって歌って、みんなすごいもう大盛り上げ、
1: わ
0: ー大拍手、うん、もうホールわーってなってね、もう絶対みんな終わりだと思ったよね。で俺はピアノのとこ一人で行って、みんな帰っちゃって、俺ピアノのとこにポツンって立って、あ、すみませんもう一曲あるんですって言ったら、もう大受けしてたね、ゲラゲラゲラ、え、もう一曲あるんだみたいな、最後僕の弾き語りで終わったんです。
1: 素晴らしかった、うん、今ちょっと感想も来ているので、ちょっとご紹介しながらまた振り返っていきたいなと思うんですけれども、はいはい、まずは、ラジオネームキノコパフェ記念日のアリスさんからいただいております。うん、キネさん、ユウさん、牧野ディレクターさん、スタッフの方々、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 4月は横浜アリーナ 2days と民音主催 LINE キューブ渋谷へ遊びに行かせていただきました。幸運にも一月に3回も憧れのキネさんのライブへ行かれる幸せ、
0: う
1: ん、
0: まあ、
1: 今年の運を使ってしまった感は否めないですが、
0: そんなことないです、
1: 幸福な早春を過ごさせていただきました。ありがとうございました。とネタバレ会議であまり書けませんが、うん、横浜アリーナの翌週に開催された民音主催の LINE キューブ渋谷で、うん、クオンタムツアーの裏話を話してくださいました。で、
0: どんな話した？
1: いろいろちょっと書かれているんですが、6月にちょっとここ溢れていきたいので、未経験の楽器もかっこよく真剣に弾かれるレインボーキネさん、見えない努力をされていることにファンクスとして心からのエールと感謝をお伝えしたいです。うん、キネさんは努力家とお伝えすると否定をされることも多いとは思いますが、うん、素晴らしいツアーライブでしたので、あえてお伝えさせていただきました。また民音のライブでは想像を超える曲数と笑いが止まらないお話に時間を忘れて楽しみました。
0: ありがとうございます。
1: ジャズ風のゲットワイルドも最高に素敵でしたそして、うん、お母様の95歳お祝いも込められた母の歌声とピアノ演奏に大感動。やっぱりキネさんは永遠の憧れであり大好きな方です。まだあの時の感動が湧き起こります。そしてまさかまさかの30分超えの終了時間、たくさんのファンサービス、楽しく最高の時間と民音ライブのキネさんならではの大感動、心から御礼申し上げますということでした。いや
0: こちらこそありがとうございます、
1: はい、
0: もう本当に長い、ね、うん、時間皆さんまあ、楽しんでいただけたらもうそれだけで、はい、もうそれがもう救いです。長かったなーでね帰りなんかみんない
1: っ
0: ぱいやりながら
1: 疲れちゃったなーってならないですよ
0: そういう会話が聞こえて来ないことが本当にありが、はい、来ないように願ってます、
1: はい、もう奈良永田さん、私もこちら書かれていますが、うん、ジャズ風のやっぱり、うん、ゲットワイルドすごかったなと思いました。
0: かっこいいよね。
1: かっこよかったです。
0: あれはもう本当に金沢トリオって言ってですね、うん、まあ鍋貞さんとかもう本当に日本も世界でも市のジャズミュージシャンの方々と、はい、世界を回ってる、
1: うん、
0: もう僕よりも全然年配の方でなんだけど、はい、もう素晴らしいウッドベースをずっとを中心にピアノももう中学校、うん、中学生からその鍋貞さんとかと一緒にやってるっていうピアノが今回のピアノの子で、
1: で
0: ドラムも、
1: ま
0: あ、僕は違うところでも一緒でやってるんですけど、はい、もう本当に日本でも屈指のもう若手のジャズミュージシャン、
1: はい、
0: もうそんな人たちに、うん、

0: 越していただいて、
1: はい、
0: はあ、ありがたかったですね。
1: なんかまた一味違った、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: もう本当にありがとうございます、
1: はい、そしてもう一つちょっとご紹介していきたいと思います、うん、はい、ラジオネームナノさんからです。キネさん、ユウさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつも楽しく拝聴させていただき、ストレス溜まった週末を癒していただいています。
0: ありがとうございます。
1: 4月17日に、うん、マイフェバリットソングスに初めて参加させていただきました、
0: うん、
1: キネさんをはじめ筑前さん、堀口さん、うん、皆さん歌もお話も素晴らしく、うん、楽しい時間を過ごすことができました、
0: うん、
1: キネさんコーナーが始まった時には、うん、終演5分前で曲を本当に削られたらと少しドキドキでした。すべて良かったですが、うん、歌宇都宮隆、曲小室哲哉、サイドボーカルと言いつつ、ジャズアレンジの TM 曲はとても感動でした。クォンタムのライブ中にかかわらず、努力家のキネさん、本当に素晴らしいものをありがとうございました。森口博子さんの真心ブーケをリクエストさせてください。生で聴いてハーモニカの素晴らしさ、森口さんを思って作られた思いが伝わりました。森口さんも感極まっていましたね。クォンタム、有明公園、リングリングリング、ソロなど休む暇はありませんが、お体ご自愛の上駆け抜けてくださいということです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: そうだね、そうか、じゃあ俺が出てきた時はもう一応終了時間あと5分だったってことは、あと5分ですけどね、マンコールで俺なかったんじゃんすごいね、俺それ知らなくてよかった。俺知ってたらね、というわけでね、もう今日はこの辺で終わりたいと思いますって言っちゃってたかもしれないけど、本当にね、
1: はい、うん、本当に
0: とりあえずやっちゃったもんね、俺もねまあでも皆さん本当に、
1: はい、
0: だから僕もね、やっぱほら森口さんの40周年で今回楽曲を提供させていただいて、また素晴らしい詞をつけて、はい、僕はこういう意味合いの歌で作りましたってことで、
1: はい、
0: ひろこちゃんのマイウェイじゃないけどね、
1: はい、
0: うん、それを、まあ、真心ブーケっていう歌詞で作っていただいて、とってもいい歌詞でね、
1: はい、
0: それをなんかもうこんなに早く皆さん一緒に、
1: そうですね、
0: 一緒にできる日が来るとは思わなかったんですけども、はい、本当に嬉しかったです。
1: うん、ハーモニカがやっぱりすごい印象的でした。
0: もうあの日はハーモニカおじさんで、はい、筑前とひろこちゃんを呼び込んで3人でやる、あの風に吹かれてっていうね、はい、曲がありますけども、ボブ・ディランの、うん、そこでは僕ね、結構英語が得意じゃないんで、うん、うまく歌えなかったんで、僕ハーモニカで逃げまして、筑前、俺ハーモニカ吹くからって言ってですね、その歌詞もうめちゃくちゃすぐハーモニカ吹くからでもハーモニカで頑張りました。
1: よかったです。
0: なんかね、関係者の方でいて、はい、後から、
1: うん、
0: いやハーモニカがすごかったっつって、うん、で2パターン、その1つは、うん、あれブルースハープって言うんですけどね、
1: はい、
0: それがすごくて、あともう1つは普通に吹くハーモニカで、あ、なんか聞き分けてくれてるんだなって思って、ボルディダのノハもちょっとブルースハープなんで、
1: はい、
0: パーンパーンパーンパーンとかみたいな、で、ブーケの方は、はい、夕焼け小焼けのようにパーンってこうね、メロディーを、
1: はい、
0: うん、そんな2つパタパタをね、
1: はい、
0: 堪能していただきました。
1: はい、うん、なんか私は一瞬森口博子さんの40周年で歌われた時のキネさんがハーモニカがちょっと音源だったっていうのをこうちょっと真ん中
0: そうなんだ、
1: ここだったと、ここなんだろ
0: う、あれひろこちゃんは、ひろこちゃんは40周年ライブでは当然バンドさんだから、
1: はい、
0: でバンドさんに、例えばバンドの中に僕がいたらね、
1: うん、
0: あ、吹きますよってなるけど、はい、かまた吹ける人がいたら吹いたんだろうけど、うん、ちょっとワンワン方誰でも、うん、まあ吹けなくはないんだろうけど、したらなんかそこだけデータでまあ、皆さんデータってわかりますかね。だからみんな生演奏と一緒にコンピューターから音源が出てるんですよ、クリックに合わせて。だからそのためにドラムの人はクリックを弾いてるわけですよね。でカッカッカッってクリックが流れながらそのリズムに合わせて、でコンピューターからそこからあそこの場面に来るとデータがポンって流れて俺のハーモニカが出てくるって。ハーモニカだけカラオケなんですよ。だからそれがね、確かに僕は、まあ、これがキネピーのハーモニカなんですって、これをもう全国一緒に行ったんですって言った時ちょっと恥ずかしかったんでね、え、俺のハーモニカカラオケかみたいなだから、
1: はい、
0: あの日はね、うん、

0: 一部講というかこの前は僕の生で吹かせていただいたんで、はい、あれが本当ですよハーモニカねデータにしちゃダメだなあのデータにしてねいいのはねシンセサイザーサンプリングとかシンセサイザー、うん、ハーモニカこそね機械じゃダメだその人の吐息とか ね、
1: はい、
0: 空気に触れて倍音がふーって伝わってってみんなの心に染みていくわけだからハーモニカはやっぱりあの生で聞きたいです、
1: はい、ありがとうございますすみませんちょっとふとすごい思った感想でした、はいうんはいはい、それではキネさんから曲紹介、はい、ラジオネームナノさんからいただいた曲お願いします、
0: はい、それでは森口博子で真心ブーケット

0: 根の地元ねほりはほり。
1: このコーナーは地元で活躍する方、トピックなどを題材に、キネさんがご自身の地元感覚を軸にあれこれと掘り下げるコーナーです、はい、ということで、はい、今回はラジオネームエレノアさんからいただきました、はい、キネさん、小原さん、こんばんは。
0: ママ
1: 金曜日、てっちゃんの配信後ダッシュでお風呂入ってギリギリ滑り込んで聞いています。
0: ありがとうございます。
1: さて、地元ねほりはほりコーナー、おすすめは昭和記念公園です、
0: うん、
1: 過去何回も出てきて、うん、立川にはそれしかないのかと言われそうですが、うん、私の一押しは違うんです、
0: うん、
1: 私の一押しはズバリ青もみじ、
0: うん、
1: それも5月のちょうどゴールデンウィーク頃の新緑の青もみじです。もみじといえばもみじですが、うん、この新緑の時期の青もみじをぜひ木の下から見上げてみてほしいです。私は緑色って

0: こんなにもあったんだなと、うんうん、生命の美しさに感動しました、うんうん、おすすめ場所は立川口ゲートから歩いて、うん、水鳥の池に突き当たったら、うん、右側の東屋の方へ進んでいくと辺り一帯青もみじゾーンがあります、うん、ぜひこの時期しか見られないのでおすすめです、うん、というのをやっと3年越しに番組にお便り遅れて嬉しいですということです。
1: はい、あのね、偶然だね。先日昭和記念公園行ってきましたよ。
0: あ、そうだったですね。
1: ちょっと あることの撮影を兼ねて、うん、でまあリング君も一緒に行って。
0: あ、そうだったんですね。
1: ただ、はい、あれ休みだったの、日曜日、日曜日かな。とにかく休日で、はいはい、すごい人で、ものすごい人だった。だからまあいろいろ中にも出店がいっぱいあるんで、出店っていうかもともとお店があるのね、ちょっとしたカフェだったりとか、はい、例えば飲食店だったりとか中にはいくつかあるんだけど、うん、もう結構並んでて、
0: はい、
1: もうちょっとお腹空いたんで、
0: はい、
1: 一番並んでないところにしたの。僕そういうことできるの。もう本当に本当に、ね、はい、なんかこっちの方がおい、これハンバーガー美味しそうだな、うん、すっげー並んでて、
0: はい、
1: で向こうもなんか美味しそうだな、すっげー並んでて、うん、なんかたこ焼きと焼きそばと なんだっけなんかと、もう全然並んでなくて、全然大丈夫。全然大丈夫だから、うん、そうそうそう、うん、まあそれいいんだけど、いやもでも今の人はちょっと書いとく、はい、また今度行く機会があったら行くけど、
0: ね、
1: 本当に、
0: はい、
1: もうそれ何回も行ってますよ、ドッグランもあるんで、
0: うん、
1: ただ普通の日に行ったりしてて、で、はい、全部回らないことも多かったりとか、
0: はい、
1: なんか今ほんと広いから。
0: そうですよね。
1: これでこの前ある、はい、あるラジオで、うん、ちょっとそのボールがやってるラジオでね、
0: はい、
1: ちょっとある曲の話が出て、はい、そのある曲の舞台な、まあはい、お話になった、お話、うん、お歌詞の世界が、
0: はい、
1: その西口だっていうわけよ、
0: はい、
1: 駅、多分それのおいおい分かると思うけど、
0: はい、
1: 駅がテーマの歌なんだけど、その駅が俺ももう昔の歌だから、
0: はい、
1: あ、その駅の歌だからどこかの駅なんだろうなと思ったら、うん、僕は知らなかったんだけど、立川の西口の駅だったの。で俺も立川長いからさ、
0: はい、
1: 西口ってなんかあった、そんな歌になるほどって思ったんだけど、はい、その前に昭和公園ってな、で その昭和公園がちょっとお話になってる、うん、駅の前に昭和公園っていうのあったらしいの、
0: うん、
1: だから昭和と昭和を兼ねたのかけたのかなって思ったの、
0: はい、
1: ね、昭和天皇の記念公園ではあるけども、もともと昭和公園っていうのがその西口にあったんだなってことを、本当にそうだ、その歌ってもう俺たち高校時代の歌だから、
0: うん、
1: それは今度僕ら のラジオ聞いてれば何なんですか分かると思うんだけど、ほんとね、だからもうそういう、なんていうのか、いろんな、ね、西口、今さっき何口今説明してくれたのどこ、何口だってた、
0: あ、立川口ゲートから歩いて、
1: 立川口ゲートってことはもう一番のメインゲートだね、
0: はい、うん、水鳥の池に、
1: うん、池あるね、
0: はい、
1: うんうん、行った、
0: はい、に突き当たったら、うん、右側の東屋の方へ進んでいくと、あたり一帯が青もみじゾーンだってことです。
1: なるほど、ちょっと見てみたいね、
0: はい、
1: うん、ただね、俺なんかちょっとこうお店の外にもこうな、ま、ワンちゃん一緒だからさ、
0: ね、
1: やっぱりこのテラスっぽいってなんか、うん、ね、よくあるね、
0: はい、
1: ああいうテラスに置いてあるようなちょっとビニール製の白いなんかあるでしょ、
0: は
1: い、
0: あります、あります、チェア
1: ね、
0: はい、
1: 机のテーブルと、はい、そこに座って、うん、竹焼きとか食ってたんだけど、こっちの広いところで、まあ、なんていうのかな、シートなんか貼ってる家族とか、はい、まあ、もう思いのほかカップル多かったな、
0: そうなんですね、
1: こんなに多いかって言われて、もちろん外国人さんも多いんだけど、はい、でずっとそれをこうやって、まあ、ちょうど晴れてきて、朝雨降ってたんだけど、昼過ぎから晴れてきて、はい、いい天気になってきてね、
0: うん、
1: でパッて見た時にこうなんていうのかな、ここでは3人の女の子がボールをキャッチボールしてるわけよ、
0: はい、
1: 3人がこう三角形になって
0: ね、
1: はい、あ、キャッチボールかって思うわけじゃん。どういう気持ちであれをやろうと思うのかが、もう年齢重ねちゃうとさ、きっと俺キャッチボールしてたよ子供の頃ね。でバドミントンとか、バドミントンはまだわかる、でボールをポンって投げてその人が取って、でこ

0: 違うの人にボールを投げるんで、それを繰り返してるわけだよね。でも楽しいんだよねきっとね。うん、落とさないように。でそういう3人がいて、こっちにはこういう家族がいて、こっち側にはこうだっていう絵を見た時に、はい、これ AI で作ったみたいと思った。
1: は
0: ー、何が言いたいか分かる？ある、まあ、僕のプロデュースしてくれてる人が、はい、自分でちょっとなんちゃってコマーシャルを作ってみようと思って、うん、AI で、設定は学校、はい、
1: うん、
0: 学校からみんな子供たちとお母さんが出てきて、
1: はい、
0: その校庭を走って、うん、なんとかってことを全部伝えて、
1: はい、
0: でこんな感じの写真なんていうのを、うん、イメージ画を全部入れたら AI がね、もう3分 の、 映像を作ってきた。
1: あ、
0: それがブワーッとお母さんや子供たちがいて、本当に綺麗に、えって、それを見て、それをその感覚があったもんだから、はい、そのパッてその現実を見た時に、まあ、AI がもしなかったとしても監督がこのエキストラを使ってここでこの絵を作りたいと思ったら、ちょっと君たち3人ここでボール投げててみたいな。でいや この辺のちょっと奥のこの辺にシートを引いた家族が4人いようかなみたいな、
1: はい、
0: でここではボールを蹴って、ボール蹴っての人見たの、ボール蹴ってる2人男の子いようかみたいな。それがね本当に綺麗だった。だからやっぱ現実って綺麗なのよ。で映画はそれをとことん自然に近く作ってるわけ、はい、でそれがものの何分で AI で作れちゃうんだよ。
1: そうです、
0: ね、だから俺はそんなね AI でその人が作った映像を見てなければ、はい、その現実を AI 見たいと思わなかった。本当に綺麗だった。
1: そう
0: なんですね、不思議なぐらい。まあそれはそうだよ、みんなそれぞれがもう邪魔にならない程度に感覚を置いて何かをしてるわけだから、
1: はい、
0: ものすごいバランス綺麗、AI みたいだって。もうだから自然ってな、叶わないのね。誰が来てさ、あなたたちはここでボールを取り、ね、キャッチボールしなさい、あなたはここでやりなさいっていうの誰も言ってないんだから、それがすごくいい感じの感覚でさ、やってることにちょっと感動した。
1: うん、
0: 本当にもね、昭和記念公演タイムリーだね、
1: まさにそうですね。
0: どっかでこれ話したかったもん。
1: よかったです。
0: よかったです、はい、
1: 本当ありがとうございました、はい、それでは、エレノアさんからリクエストいただいております、うん、はい、キネさん曲紹介お願いします、はい、
0: ティームネットワークでコンフェッション。

0: 工具村解体新書。
1: ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
2: このコーナーは、キネさんに好きだった曲をご紹介いただいて、分析したり、うんちくを述べたり、妄想したりした後に聞くというコーナーです。
0: 今日はミンヨンさんの先ほどね、
2: はい、
0: キューブ、渋谷、ラインキューブのコンサートで、はい、僕はハーモニカを吹きましたと。そのハーモニカを吹いた曲が、まあ、ひろこちゃんと森口さんと、筑前さんのとコラボで、僕と筑前のコーナーがあって、
2: はい、
0: そこでいろんな昔の昭和の曲をやるんですけども、その中で一番最後にやった曲にひろこちゃんが入ってくれて、
2: はい、
0: ボブ・ディランの風に吹かれてという、
2: うん、
0: 曲を、ひろこちゃんと二人、あれね、女性が入るとね、でもちょっとリハーサルやったんだけどね、
2: はい、
0: 気が変わるんだよね。
2: あ、
0: そしたらひろこちゃんが、いや、この元気でいけますって言ってくれて、うん、ハーモニカ対策はもうハラハラしてたハーモニカのキーをもうすごい流暢に吹いてるからってね、めっちゃかっこよく自分で言うなんだけど吹いてますから、あ、ひろこちゃんが入ってキーが変わるみたいな、また C シャープみたいな、 F シャープみたいな、
2: はい、
0: E フラットみたいな、どうしようって思ったらリハーサル やったの、
2: はい、
0: その前日、前々日にね、そしたら、うん、このキーでも大丈夫ですって言ってくれて、うん、やった、
2: よかったです、
0: ひろこちゃんありがとう、
2: はい、
0: ハーモニカ吹けるって言って、ほんでまあひろこちゃんちょっと低そうだったけどちょっと低そうだったけど、うん、まあよかった、
2: はい、
0: うん、その曲なんですけど、うん、ボブ・ディラン、何洋楽ありなんだって話でしょ、はいなんか今までずっと拓郎かぐや姫陽水って言ってきたのに、
2: はい、
0: ね、まあ、その周りのいろんな人たち言ってきたのに急に、はい、洋楽っていや皆さんね、
2: はい、
0: このボブ・ディランがいなければ拓郎さんいないですから、
2: はい、
0: やっぱりフォークソングと言ったって、うん、それはそれは PPM ピーター・ポール&マリーだとか、
2: はい、
0: いわゆる向こうでね、ベトナム戦争を背景にね、いろんなメッセージソングが、うん、フォークソングがあれ簡単に作って、
2: はい、
0: 簡単に歌ってみんなで歌えるからギター一本でね、ああやってカントリーの、まあね、土地柄、
2: うん、
0: カントリーが背景に持ちながらね、
2: はい、
0: フォークソング出てきたわけだから、うん、フォークなんて言い方日本だけなのか ね、フォークってなんか直訳すると民謡とか言うっていうもんね、
2: そうなんですね、
0: そうそうそう、だからでもフォークソングなんて言ったらこれ日本 の要するにジャンル分けだと思うんだけど、
2: はい、
0: だからそういった意味ではちょっと振り返っていうか、またちょっと向こうから来たもの、カントリーロードとかね、はい、
2: うん、
0: カントリーロードもあれもフォークソングですよ、はい、モダンフォークソングとかね、うん、アメリカからアメリカの民謡ながもともとやっぱりフォークになったりとか、はい、
2: うん、
0: そういうところでボブ・ディランがそのフォーク調の、まあ ロック歌詞、ロックな歌詞、はい、まあメッセージソングだね、
2: うん、
0: うん、だから花はどこ行ったなんていう歌もあるんですけども、
2: はい、
0: これ放題でね、
2: うん、
0: でこれもこれピーター・ポール&マリーかな、うん、これも実は花っていうのはもう人なんだよね、
2: うん、
0: 人がどんどん向こうに戦地へ行って、
2: はい、
0: で帰ってこないみたいな、
2: うん、
0: でその人たちはどこ行ったのっていう歌なの、はい、そういうのから始まって、
2: うん、
0: 日本では岡林信康さんだとか、まあ、吉田拓郎さんだとか、そういうボブ・ディランとかのメッセージソングに、ね、
2: うん、
0: もうほとんどラブソングしかないような日本の土壌に作ったのがこのボブ・ディランですから、
2: はい、
0: それのもう本当にこのステージの上でも筑前も言ってましたけど、はい、風なんてことが歌になんの、
2: うん、

0: 風が吹いてどうしたの風が吹いてるってまあそこから風なんていうグループが生まれたり、
1: はい
0: ね、風ってどれだけ歌詞に入るか、僕も実際自分が作った作詞にどれだけ太陽風海空、
1: うん、
0: ね、もういろんな季節や、はい、そういうな自然の現象みたいなもの、うん、木が揺れるだけでも葉っぱがどうだとか、
1: うん、
0: そんなのをこうやっぱ歌詞にしちゃうと、まあ、やっぱりもうボブ・ディラン、はい、僕さすがにの作詞でノーベル賞を取るだけあってね、
1: うん、
0: 変えましたからね、音楽の世界というか、
1: ね、
0: 表現の世界を、
1: はい、うん、
0: だからあのハーモニカホルダー、ハーモニカって僕ねソロの、はい、TM では僕ねあれかっこ悪いからつけてないんですけどちょっとかっこ悪いんですよねなんかわかるでしょ、見たことあるでしょ、首からポーって、
1: はい、
0: あれ日本のアーティストでバーンってこうつけて歌ってるのは長渕さんとかね、
1: あ
0: つけてるね、
1: はい、
0: きっとね、ゆず、
1: うん、
0: なんかどうな、ゆずはつけてる時とつけないで、あのね、ゆうじくんはハンドマイクで歌えるからとか、うん、ハーモニカとか持てるし、うんうん、だからあんまりいないんですよ日本でも、はい、あれをこう、うん、僕はソロではもう拓郎さんですから、
1: はい、
0: タクロさんであのハーモニカホルダーを知ったわけで、うん、
1: はい、
0: でタクロさんは誰から知ったかっていうとボブ・ディラン、
1: あ
0: でボブ・ディランの時代はあんなもん売ってない、
1: うん、
0: でボブ・ディランは針金で作った、針がなんかこれハーモニカ吹きながらギター弾きてえなってなって、でなんか針金をこうなんか工夫して首から下げて、そこに針金の中にハーモニカ入れてホルダーを作った、でそれみんな真似したくても売ってないから、はい、でもみんなあれ欲しいってなって需要がバーンと伸びて、それであ
1: の
0: ハーモニカホルダーが売れるようになったね。
1: うん、
0: 本当だね、俺この頃もうちょっと大人だったらこのハールドハーモニカホルダーのところにタバコかなんかをねね入れちゃってボブズリアみたいにタバコ吸いながらあーかっこいい、さすがに俺ねそんな不良じゃなかったんで、
1: あー本当ですね、
0: かっこいいよね、
1: はい、
0: だからこういうのがかっこいいってなって音楽ってみんなファッションだからさ、
1: そうですね、
0: もうロックンロールもなんか革ジャンがかっこいいとかね、
1: はい、
0: うん、そんなんであのボブ・ディランももう歴史とした、
1: はい、
0: 歴史としたそのフォークだということで、
1: うん、
0: 聞いてください、
1: はい、
0: ボブ・ディランで風に吹かれて、うん、

0: 記念日チャレンジします。3月12日の札幌の街は、翌13日から札幌ドームで始まる某5人組グループのラストツアー前日ということもあり、5人の推しカラーであふれ若干ジェラってました、かっこ笑い、と言いつつ、わけあって私も12日昼間5人組のプレグッズ販売のため札幌ドームへ行ってきました、そしてラストを迎える5人に対するファンの方々の気持ちや思いを勝手に想像し、複雑な心境になっていました、幸せなことに我が推し TM ネットワークの3人は元気に活動を続け、キネさんにあってはリメンバーミー発売30年ツアーという未来まであって、推し活ができる幸せをかみしめています、いろんな推し活スタイルがありますが、推しのありがたみをつくづく感じた3月12日を推しの日として認定していただけないでしょうか。終わりに、キネさん、この先も元気に活動を続けてください。ユウさん、今後もキネさんのアシストよろしくお願いします、かっこ笑い、長文失礼いたしました、ということで、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: もうこの記念日に関してはね、
0: はい、
1: そんなに真剣にさそんなに細かくさ、そんなに厳しくさ、
0: はい、
1: やったからってどうなんだっていう、自分もだんだん出てきて
0: 、はい、
1: ね、もらえれば嬉しいじゃないですか、
0: はい、
1: だからいいですよ決定、
0: おめでとうございます、
1: 推しの記念日で、
0: はい、いいですね、は
1: い、いいですよ、
0: 推しの日、はい、
1: うん、だってさ、もう、はい、だってみんなが言ってくるものも言ってくるものだから、はいそのなんかこう分けてさ、
0: はい、
1: それいいでしょなんてね、あ、そりゃダメだななんて言う、だって垣根がさ結構低いなと思ってて、
0: はい、
1: うん、だからもう皆さんね、はい、もうもらいましょう、どんどんもらえるもの、
0: はい、
1: でもね、さすがにっていうのはダメだよ、はい、それはないだろうっていうのもたまにあるかもしれないから、
0: そうですね、
1: でもいいじゃないですか、
0: 厳しく、
1: ね、はい、行きたいと思います、よかった、
0: ありがとうございます、もう確かに某5人組、本当、惜しまれつつだったと思いますが、もうリメンバーミー販売30年ツアーという未来まであるということで、もうこれはすごいことです、はい、
1: なんでいつもそうなんですけども、 TM ツアー中に次のソロが決まったりとかして、
0: はい、
1: そうするとソロ の発表があったりして、はい、すいません、タイトルお願いしますとか、テーマ何にしましょうかとか、はい、何にも決まってない時にさ決めなきゃいけないのよでなんか今年何なんだろうってやっぱ思うね、自分は、はい、TM だってほら今年、はい、ね、ゲットワイルドが、ね、リリースされて何とかとかね、
0: はい、
1: あるじゃないですか、そういうの、はい、で俺、あ、キネの音なんかあんのかと思ったら、リメンバーミーが30周年とか、あ、これだと思ってリメンバーミー30周年って作ったんだけど、全然リメンバーミーもね、アルバム全然振り返らず聞きもしないで、この前ちょっと聞いてみたの、
0: はい、
1: 結構歌えない曲あるね大丈夫かな、
0: あと少
1: し大丈夫かな、大丈夫にする、
0: はい、
1: なんか考える、
0: はい、楽しみにしてます、
1: この情報ね、はい、拡散しといてそれ見に来た人は、あ、こんな感じになったのねって、まあそういうのも楽しいじゃないですか、それはさ、リメンバーミーちょっとで10曲しかないしさ、10曲もある、9曲なんか1曲さ、なんかなんだっけな、1曲ありものの曲をさ、向こう のエンジニアの人にさ丸ごと渡してさ、リミックスみたいなの作ってんだよそれも入ってるんじゃないかな、あんなの歌えないし、歌えないっていうか、あんなの長いし、すごい、なんで俺も、なんでお前じゃないだろうってね、自分に言いたいね、何がリミックスだよね、何 TM の真似してなんか Bless this love、 Bless this love を向こうのエンジニアに全部このマルチ渡して、したらTM のドレスのようにね、もう全然違うオーケーになって帰ってきてね、もう壮大、かっこよかったなあれも入って10曲だよ確かね、少ないよ歌の小室さんが作った曲って、ね、もう覚えるのやっとでね、どうしようかな、秀美に歌ったのかな、まあいろいろ考えてますけど、こうやってね、こうやって全部言っちゃうとか、俺だから、
0: はい、
1: もう全部言っちゃうからもうありのままでいくからね、
0: ありのままで、
1: もう包み隠さず、はい、ね、今現時点でちょっと困ってます、はい、言っちゃってしょうがないじゃん、だってリメンバーミーなんだもん今年は
0: そうです、
1: ね、今年もう一枚あったらね、はいはい、あ、こっちの方がいっぱい歌えそうだなって

0: もうリメンバーミーだからしょうがない。言っちゃったし、まあ、リメンバーミーやりますよ。
1: はい、楽しみにしてありがとうございます、はい、そしてもう一つ目、ラジオネーム文子さんからです。きねさん、小原さん、こんばんは。いつも金曜日の夜を楽しみにしています、はい、さて今回はきね記念日にチャレンジしたくてメッセージを送りました。4月1日をヤマハに感謝する日にしたいです。
0: おうおうおう。
1: 3月31日の浜松公演に参加した翌日、4月1日は私はヤマハイノベーションロードとヤマハ掛川工場に行きました、ヤマハイノベーションロードでは、TM ネットワークのお三方のサイン入り申請をじっくり見て、朝倉さんと小室さんのサイン入りの申請を試し引きしました。その他場内を回りながらヤマハの歴史に学び、ピアノや木琴、シンセを鳴らして楽しみました。ということで、次にヤマハ掛川工場へ行った時に、ここはグランドピアノも作っているところで、ショールームには試奏用のピアノが数台置いてあり、その中にエキスポピアノもあるのです、ということで、
0: こっちにあったんだね、
1: 今回ですね。
0: 俺あのこっちにあるのかと思ってたけど、ね、
1: ピアノのなんかお写真までついておりましたけれども、
0: 可愛らしいね、
1: 文子さんはピアノで、あの、ピアノでこの思想というか試し弾きを弾いたということで、あの両手で猫踏んじゃったを弾いて満足しましたということで、長く
0: 最初に弾いたのはそれだから、
1: そうなんですね。
0: あの親戚のおじさんに習ってそれ聞いたのは僕は小学校、猫踏んじゃった。
1: いいですね、長くなりましたが、ヤマハへの感謝の気持ちを忘れないよう、4月1日をヤマハに感謝する日として記念日に認定していただけないでしょうか。記念さん、よろしくお願いいたします。
0: 全く異論ありません
1: おめでとうございます。
0: いいね、
1: はい、
0: こういうのはいいよ。
1: いいです ね、
0: ね、
1: はい、
0: 僕たちが言った記念すべき、
1: なんかいかがでしたか、記念さんも。
0: いや、楽しかったよ。楽しかった。あの本当にあのこうやって試し弾きもできるし、ただ弾いちゃいけない昔の100年ぐらい前のオルガンとかさ、ピアノとかもあるの。これでさ、ああいうの俺見ないからさマークダメって書いてあるのかな。もうこうやって撮影しながらさ、おーポンって弾いたらダメだってみたいな、あごめんみたいな。で山の人に、あすいません、あ大丈夫です、あ大丈夫なんだ、大丈夫なんだって見ながら言っちゃった。
1: やっちゃったですね。
0: あのね、見ないのそういうの。ちゃんとここはダメですよって、あの子供に言うように言っていただければあれだけど、何にも言わないから全部書いたの。あの思想で、OK ってね。でこれはダメっていうのは、ちょっとこんな丸いぐらいね、コースターの一回り大きいぐらいの丸いなんかあの紙が貼ったんだよ。引いちゃった。そんなこともありながら、なんか3人でぐるぐるぐるぐる回りながら、まあ楽しかったね。うっさん楽しかったのかな。僕らほら僕もギター弾いたりさしてたけどさ。
1: そうですね、
0: そうそう。で最後に今、今あの作っているギターっていうのを紹介してもらって、でルーパーが入ってるギターっていうのがあった、よかったよ。あれがもうあの俺がルーパーでライブやった時ね、 TM やった時にあったらなって思ったぐらい、いや買いますよって言ったのに、何の返事もないから、くれるんだと思う分かんないけど、そこそこ値段すると思うけどね。
1: そうですよね、
0: だからそっからだってゲットワイルドで出てきちゃうんだもん、だってこ このギターにこっからあの、なんていうの、 Bluetooth で繋いでゲットワイルドかけたら、ギターからゲットワイルドかかるから、でそのゲットワイルド合わせながら自分はギター弾ける。
1: あー、いいですね、
0: 一人営業これ行くよ、俺行けるよ、ギターこのルーパー持ってね、ここだってカラオケが出てくるギターからカラオケが出てくるってすごくないね、
1: 未来ですね。
0: それでその作ってる人はもう自慢するわけ。
1: あーそうですよね、
0: スピーカー入ってないんですよ、スピーカー入ってないでこの音源はどの面されて出てくるんだみたいな、こうギターのボディから音楽が流れんの。
1: へーすごいですね。
0: ないよ、ちょっとね、楽しみ、ルーパーで本当にこうやってジャンボンと押して、ジャンスカジャンスカジャンってやって、でボンってやればそのジャンスカジャンスカジャンって音が出てくるから、それに俺がトゥインテンテンテンインテンテンテンインテンってやればまたジャンスカジャンも2人分3人分これ、ね、これはいいわ。

0: もできる。ちょっと営業行こうかな。あの歌ってる人じゃないですけどもゲットライド歌いますっていうタイトルで。歌ってませんけど 歌いますメンバーですって、一応メンバーですって言って。
1: 一応じゃない
0: 一応じゃないか、
1: はい、歴史とした、はい、ありがとうございました。ということでここで、あのキネさんが先ほどあのいろいろ出てきました舞台のお話から出てきました、キネさんへの、リクエストも来てますので、ラジオネームリコさんからです。キネさん、曲紹介お願いします。
0: それではさっきちょっと話出てきたな、歌詞をちょっとね、あの AI でみたいな話になりましたけども、キネナオトでインクルーシブ。

0: ジーカム、それは見極める目、洗練された形、誰にも染まらない自己流のプライド、追求をやめない探求心、この先続く挑戦のさらに未来を見据えて、監視カメラの枠に収まるつもりはない、思考の監視カメラ、ジーカム、Keep Changing。
1: 本日も別れの時間となりました。
2: さて、キネさん、インフォメーションはいかがでしょうか。
1: 実はいろいろありまして、はい、うん、一番近場で5月28日が、はい、リングリングリングもおかげさまでボリューム4回目をまたミントホールで、はい、あのシャオさんと2人でやります、はい、まあ、そんな宣伝 の、 あのちょっと配信なんかもしましたけども、はい、またいろいろ皆さんのリクエストを集って、はい、あのだんだん曲も決まってきて、
2: はい、
1: あのまたリングリングリングも、はい、あの登場するということで、はい、また

0: まあそれはちょっとそれこそ当日のサプライズにしようと思ってるんですけども、ちょっと一つあのトークコーナーで面白いこと、面白いことっていうかちょっとゲストを考えてたりとか、そちらも楽しみにしてください、
1: はい、
0: それから急遽サイン会が決まりまして、
1: はい、
0: 渋谷の HMV で、5月16日の15時からと17時からの2回分けて、久しぶりですね僕サインするの本に。もちろん本って言ったらもう一番最新作はあの、はい、電気仕掛けしかないので、まだ購入してない方はね、
1: はい、
0: あのチャンスですよ。なあのサインも入って名前も入るっていう
1: ですね。
0: まだ購入してない方はねぜひともね参加してもらいたいなということで、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい
1: はい、
0: それから6月の26日に、はい、恒例もう神谷さんとはもう15年近い付き合いですね、恒例の、渋谷の JG ブラッドで、神谷さんとのコラボライブがあります。
1: はい、6月26ですね。
0: 6です、26日、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、皆さんあの遊びしてください。
1: はい、なんかもう駆け足で来ましたけれども、うん、またまだ次の第2週目もちょっと盛り上げていきたいと思います、
0: は
1: い、
0: まだ1週目だ。
1: そうなんです、はい、
0: はい、それではまた来週もお楽しみに。ここまでのお相手は木根直人、
1: 小原優でした。
0: バイバイ。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: ャズストリート842。お相手は駿河宏。
1: 村田千尋です。この番組は合同会社琥珀堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りします。
0: はい、今月はですね、この26日、
1: はい、
0: で生誕100年なんとマイルス・デイビス、はい、先月もですね、そのマイルスの特集をお送りしたんですけども、
1: はい、
0: まあ、先月は年代を追ってね、60年代までのマイルスの、リーダー作から、これぞという曲を選んでお届けしたんですが、今週はいよいよ村田千尋さんセレクションです。
1: はい、
0: はい、なのでどういう曲が出てくるか非常に楽しみです。ではまず1曲目からお願いします。
1: はい、まずは、1949年の4月22日に録音された、バース・オブ・クール、バース・オブ・ザ・クール、
0: はい、
1: クールの誕生から、はい、パブリシティ、聞いてください。
0: はい、

0: はい、クールの誕生、マイルスはいろんなね、ジャズのスタイルの中核にずっといたんですけどね、まあ、中心ですかね、
1: はい、
0: まあ、最初はチャーリー・パーカーとかのビバップ、もちろんマイルスも、それに参加してて、その後クールジャズっていうのがね、
1: はい、
0: まさにこれですね、今のね。
1: そうですね、
0: はい、最初のソロもジェリー・マルガンだったりね、はい、中にはジョン・ルイスが最後、その間にマイルスがアンサンブルをバックにソロを取ってましたね、
1: はい
0: はい、ということでこのメンバーを紹介したいと思いますけども、はい、クールジャズを代表する面々が参加しております。マイルス・デイビス、トランペット、 J.J. ジョンソン、トロンボン、サンディ・シーゲルスタイン、フレンチホルン、ジョン・ハーバー、チューバー、リー・コニッツ、アルトサックス、ジェリー・マリガン、バリトンサックス、ジョン・ルイス、ピアノ、ネルソン・ボイドのベース、そしてケニー・クラーク、ドラムスでした。
1: はい、それでは、次にですね、
0: はい、
1: 先ほども、はい、駿河さんからお話に出た、はい、やっぱりチャーリー・パーカーとの、共演をちょっと聞きたいなと思って、ビバップの、曲を選びました、
0: はい、
1: 1947年の、8月14日に録音された、オン・サボイっていうアルバムなんですけど、
0: これあれですよね、マイルスの最初のセッション。
1: そうですね、
0: ですね、
1: はい、マイルストーンズは、
0: はい、
1: マイルスは2回出していて、
0: はい、
1: 曲として、はい、これはよく楽譜であるカッコオールドって書いてある方で、カッコニューっていうのもあるんですけど、カッコオールドの方はもうビバップ集がとてもする、
0: はい、
1: 曲だと思います、
0: はい、
1: それでは聴いてください、マイルストーンズ。
2: Hold it, hold it, hold it. There's a drum.

0: この曲は今でも演奏しますよね、いろんな
1: ジャズ
0: 面の方ね、
1: はい、あのジャムセッションなんかでも私たちもよく演奏しますね、
0: はい、あ、そうですか、はい、はい、メンバーを私から紹介でいいですかね、
1: はい、はい、お願いします、
0: マイルスの、トランペット、ここではチャーリーパーカーテナーサックス吹いておりました、ピアノはジョン・ルイズ、ベースがネルソン・ボイド、そして、マックス・ローチのドラムスでした。
1: はい、それでは次に、50年代の、マイルス・デイビスを聞いてみたいと思います、はい、50年代といえばやっぱりあのプレステージの、マラソンセッションが有名だった
0: 4部作ね、
1: はい、だと思うんですけど、今日はその中から、ワーキンの中にある、はい、In Your Own Sweet Way 聴いていただきたいと思います、はい。

0: それでは、次に、この人もマイルスととても、共演というか多かったと思うんですが、はい、アレンジャーのギル・エヴァンス、
1: はい、
0: のアルバムを1曲、
1: はい、お願いします。
0: はい、選んでみました。ギル・エヴァンスのとマイルス・デイビスの、マイルス・アヘッドから、マイルス・アヘッド聴いていただきたいと思います。はい、

0: このアルバム確かギル・エヴァンスとのコラボレーションの第一作ですよね、
1: はい、
0: 何枚から出してますけど、
1: はい、
0: 一作目にして非常に充実した内容です、
1: ね、してますね。あのアレンジもやっぱりその、ね、ギル・エヴァンスのアレンジハーモニーの付け方ってやっぱ独特で、聞いたらあこれギル・エヴァンスかなんてすぐ分かるぐらいの特徴がありますよね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね。あの金管好きでいっぱい金管、
1: ね、
0: 金管奏者ね、いっぱい集めてますもんね、はい、
1: そうですね、
0: あの主なメンバーちょっと紹介したいと思うんですけども、
1: はい、
0: トランペットにバーニー・グロー、アーニー・ロイヤルとか言ってですね、トロンボーンには、フランク・リハクとかジミー・クリーブランド、それとかね、あと変わった楽器の、フレンチホルンとかチューバとかも使ってますしね。で木管があんまりいないんですけど、唯一リー・コニツが入ってて、
1: はい、
0: あと持ち替えでフルートとクラリネットの人も何人かいるんですけども、ピアノがいなく、まあギル・エヴァンスがピアノ弾くんですけども、ここでは指揮しかしてないっていうね。
1: そうですね、
0: ベースはまあまあマイルスのご指名だと思うんですけども、ポール・チェンバース、ドラムはアート・テイラーでしたね、
1: はい、
0: はい、他にもギルとのコラボレーションたくさんあるんですが、それは、お家に帰ってお聞きいただきたいと思います。
1: はい、本当はあのマイルスのこうたっぷり吹く、あのすっごい綺麗な音と、
0: はい、
1: あの堪能できるアルバムですね。
0: そうですね、はい、あのアレンジも秀逸ですね、
1: はい
0: はい、次は何でしょうか。
1: 次は、
0: はい、
1: 今はあのマイルスのなんていうか間とか、
0: はい、
1: あの音色を楽しんでもらったんですけど、今度は音楽家としてのあの才能が、才能というか歴史を変えたような、アルバムを紹介したいと思います、はい、1959年の4月22日、録音されたカインドオブブルー、
0: 大名盤ですね、
1: はい、こちらの

0: アルバムで、まあ、皆さんご存知かと思いますが、あのモード奏法というのが、
1: はい、
0: 確立されて、うん、ここからこういう音楽が流行ったんですが、
1: 出発点となった、
0: はい、So What があの一番有名な曲なんですけれども、うん、今日はあえてフラメンコスケッチを聴いていただきたいと思います、はい。

0: はい、フラメンコスケッチ。フラメンコというとね、どうしても情熱的なイメージ、
1: はい、
0: 激しいイメージがあるんですけど、はい、ここはもう真逆ですね。幻想的なムードがずっと最後まで、
1: はい。

0: これキープするのって結構大変ですよね。
1: 大変ですね。すごいことだと思いますし、たまに現れるそのフラメンコ的なスケールみたいなのも、もう本当に一瞬だけ出てきますよね。それ以外はずっともう綺麗な。
0: でもそれがこう隠し味というかね、
1: そうなんですよ
0: 結
1: ね。
0: 構ポイントになってる気
1: なっ
0: も
1: て
0: し
1: ま
0: ます すね。
1: ね。
0: この、録音メンバーはマイルスの、レギュラーメンバーを、セクステッドにね、拡大したメンバーですね。ソロの順で言うと、マイルスの後、コルトレーンが来て、そしてキャノンボールあたりがアルトサックス、ピアノはビル・エヴァンスですね。その後ろを支えるのはポール・チェンバースとジミー・コブ、でした。次は何を選んでいただけましたでしょうか。
1: 次はですね、いよいよ60年代に、入るんですが、まあ、全て名盤なんですが、次は「セブン・ステップス・トゥ・ヘブン」
0: という。これはあれですね、ロサンゼルスとニューヨークで、ね、
1: そうです
0: 半々
1: ね。
0: で、ね、録音したアルバムですよ
1: ハ
0: ね。
1: リウッドでしたっけ？
0: そうですね、ハリウッド、ロスのハリウッドとニューヨークですね。
1: これは63年の5月14日、録音。
0: ニューヨークの面々ですね、多分ね。
1: そうですね。それから、一番最後の曲、ジョシュアをちょっと今日は聞きたいな
0: 結構テンポもある。
1: と思います。

0: はい、マイスには失礼なんですけど、結構吹いてますね。
1: 吹いてます。吹いてますよ。
0: はい、この、アルバムで録音したのリズムセクションがね、後ほどの、はい、マイルスの第2期本音クイテットを、ね、形作るわけですけどね、テナーサックスはジョージ・コールマンでしたね、はいはい、まあ60年代、これから向かうマイルスの姿を表した、
1: そうです ね
0: 最初の、記念すべき、ナンバーかと思います。トニー・ウィリアムスですけど ね高校生ですよ。
1: そうですよ ね、そう
0: なんですよ。すごいですね。
1: すごいですよね、はい、明らかにその、トニー・ウィリアムスのおかげで、もうサウンドがガラッと変わった感じしますよ ね音楽の中も作り方まで変わった感じがしますね、はいはい、
0: まあ、ハービー・ハンコックもね、ロン・カーターも素晴らしいですけどね、はい、これからの発展がすごく感じられる一曲でした、
1: はい、
0: 名残惜しいんですけど、前半もう次の曲で最後になっちゃったんですね。
1: あっという間ですね、
0: はい、次は何でしょうか、はい、
1: 次はですね、また名盤なんですが、マイファニーバレンタインというアルバム、

0: 1964年の2月12日の録音の、
1: はい、
0: 1曲目の、マイファニーバレンタインを聴いていただきます、
1: は
0: い、
1: あの林間性センターのフィルハーモニックホールでのライブです。あの、
0: はい、
1: あのマイルスライブ録音いっぱい残してるんですけど、やっぱり

0: はい、今月は、5月26日で、生誕100年となる、ジャズ界の帝王マイルス・デイビスの、名演を村田千尋さんセレクションで、前半お送りしました。
1: はい、
0: ジャズストリート842、お相手は駿河博士、
1: 村田千尋でした。この番組は報道会社琥珀堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りします。

0: ハモです。
1: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
0: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハ。
3: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

84.4 FM 立川。

0: かれちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーのあかねさゆめです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで
0: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
0: ストッキング、
1: はい、
0: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくて、
0: うん、それは女性も違うんですかね。
1: ものなんですけれども OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、
0: ですね、お仕事上大変ですけどね、
1: はい、ストッキング、うん、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌う時はストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、
0: うん、
1: あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、うん、あの肌がちょっと痒くなってしまって、うん、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
0: タイツ、なんか、はい、ちょっと暑い感じするんですけども、
1: 私はあの、うん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけど、
0: 夏場でも
1: 夏場でも
0: いけます、
1: うん、夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールって言うんですね。
0: デニール
1: 、暑さのことをデニールって言うんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
0: はいはい、
1: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、まあ、最高が80デニールなんですけど、はい、私はですね、あの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
0: 分厚いってことですか。
1: 分厚い、
0: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか。
1: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、
0: うんうん、
1: 夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: だから刺されないように
0: 分厚いと守れるぐらいの
1: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、
0: お
1: あとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか、そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニールのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖症協会に入ってるもので、
0: あ結構頑張ってますね。あ汗だくな気すんだけど。まあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
1: とりあえずなんとか、
0: なるほど、ね、
1: 大丈夫です、汗だくにならずに、
0: はい、すごいっすね。まあね、おしゃれっていうのもね、はい、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
1: はいはい、
0: うん、
1: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
0: うんうんうん、いや男性生足派の方が多いと思いますよ。
1: まあ、だから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
0: う
1: ん、はい、
0: どういうこと。まあまあまあまあ、あのライブに来てくださいっていうことですね、はい、
1: うん、あのまあライブ需要っていうところではタイツ履いてるかもしれません、うんうん、
0: あストッキングなんですか。
1: いやそれは古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うんうんうん、あの普段のライブ需要っていうイベントではタイツ派かもしれません、
0: う
1: ん、
0: どっちで見に来るかに分かれるっていう面白い見に行き方しますね、それはお客様も。
1: ということで、うん、あのタイツ情報でした、うんうんうん、
0: はい、
1: 今夜はですね、
0: はい、
1: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、 J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんです。
0: 生足派。
1: いやストッキングとタイツ派だったらどっち
0: でも、いや生足派でしょあの3人は。
1: いや中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
0: ん、いるかな。
1: じゃあ聞いてみますね。
0: 聞くんですか。
1: この後聞いてみます。
0: 恐れ多くて聞けないかもしれないです。
1: いや星垣隊さんは大丈夫。
0: おお、ザックバランに教えてくれるかもしれない。よろしくお願いします。はい、はい、
1: リスナー客の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネザイメル、作曲中西圭三さん、そしてコーラス中西圭三さん、アカネザワイメル With ZU Everlasting Love、 愛が溢れて

送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私赤根さえめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: せ。
1: 久しぶり。
0: どうもどうも、
1: また呼んでいただきましてありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます、こちらこそいらしていただきまして、
1: 本当に嬉しいです。はい、

0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOCK のボーカル&キーボード杉田博史さんです。
2: こんばんは、杉田博史です。ありがとうございます。
1: ね、2026年で J-WOCK はバンドデビュー45周年、
2: そう、45年なんです。
1: はい、ですね。
2: ユメルさんくらいですかね。よくない。ごめんなさい。これカットかな。
1: 年齢いくつだったかしら。
2: 忘れました。
1: ご想像にお任せします、はい、ということで。はい、で今、うん、メンバーはですね、ボーカル&キーボードの杉田博史さんをはじめ、はい、ボーカル&ギターの
2: 友久光康。はい、
1: 友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
2: はい、はい、
1: そしてボーカル&ベースの
2: 中内輔六です。
1: はい、中内輔。
2: 4人体制で今頑張ってやっております。
1: はい。はい、そしてこうあの45周年ということで、今年の秋には
2: そう、
1: はい、
2: あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、
1: うん、
2: ちょっと何箇所もやってきますけやる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
1: ね、楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、
2: うん、
1: もう J-WOCK ファンの方々
2: いらっしゃいますか。
1: そうですね、このビルの、あの下の、
2: はい、
1: 入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、
2: はい、
1: 坂本さんっていう方でしたから
2: 、いいんですか、名前言っちゃって
1: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、うん、確かあの J-WOCK のファン。
2: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
1: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした、
2: はい、
1: はい、今日いらっしゃるかわからないけど、
2: ね、もうちょっと早く言ってくれたらね、よかったのに、
1: うん、ですね、うん、はい、で本当にたくさん、うん、あと私の、ちょっと夢モナーズ的な、はい、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらっしゃってくれる、うん、はい、千葉にいる小沼地さんという、はい、フォークギター弾きながら歌う方なんですけど、もう J-WOCK大ファンです。杉田さん、杉田さん、
2: 僕お会いしたことないですか。
1: コンサートには行ってる。
2: ああ、なるほど。じゃあゆめるちゃん の、はい、お店見せてライブには行ってないでお会いしてないんですよね。僕
1: そうです ね、 あの、うん、ね、私の紅白で開催した、うん、あのライブジオというイベント、
2: はい、ね、ましたけれども、
1: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
2: はい、その頃はその時はいらっしゃる、
1: その時はいなかったんですけ ど、
2: なるほど、ね、
1: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます、
2: こちらこそありがとうございます、はい、あ、ゆめるちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
1: あ、はい、
2: ね、
1: あのカバーズ目黒の
2: 方で、そう、 FJ's にね、
1: はい、
2: はい、
1: すごく良かったです。
2: ありがとうございます
1: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
2: ね、そうですね、
1: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
2: そうですか
1: でカウンターの中で出してくれたのが、
2: うん、そう、中押しつけろくなんですよ、はい、ベースのね、
1: いいんですかねっていう、うん、やっていただいていいんですかっていうぐらい。
2: いや、もういいんです、いいんです
1: すごい器用だなと思います。
2: 彼のお店なんでね。
1: あ、ね、素晴らしいですよ ね、 そ
2: う
1: そ
2: う
1: そ
2: う
1: ね、
2: うん、
1: はい、そんな感じだったんですけれども、うん、本当にもうあの杉田さんはですね、
2: はい、
1: 1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、うん、ソロデビューをされましたよね、はい、
2: そうですね、
1: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています、
2: はいはい、
1: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前、うん、ね、オンエアされてましたよね、杉田さんのラジオ番組、
2: はい、
1: ヒ
2: アカムズザさんやってましたね、はい、
1: こちらね、おなじみですね、
2: はい、1年半くらいかな、はい、やってました、
1: は
2: い、
1: 朝やってましたね、
2: 日曜日の朝、
1: 私もゲストで呼んでいただいてました。
2: そうですね、
1: はい、
2: 呼んで呼ばれてみたいな感じでした、
1: ね、はい、ありがとうございます、はい、そしてこの度ですね、杉田さんは小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね、
2: 1曲ね配信、はい、しました、
1: はい、はい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、うん、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますね、
2: うん、そうなんです、はい、
1: はい、
2: このいきさつも話しちゃっていいですか。
1: あ、ぜひぜひ教えてください、はい、
2: 僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
1: はい、
2: まあ、コミュニティ FM で、はい、番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、
1: はい、
2: 福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
1: はい、
2: それで社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕、そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのをやってて、で J-WOCK の中に、
1: はい、
2: 野良猫のミューっていう、まあ、タイトルの曲

0: があるんですよ、猫のね、
1: はいはい、
0: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、うん、それをやったと、
1: はい、
0: で終わってからお話しして、そしたらあの野良猫のミューっていう曲をやられ て、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方であの保護猫活動してるんですよって言って、
1: うん、
0: ああそうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
1: はい、
0: 今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
1: うん、
0: あじゃあ作りますって言って、
1: うん、
0: それが去年の暮れだったんですけれども、
1: はい、
0: で年明けてで曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったらとても気に入ってくださって、でも
1: う
0: FM でもすごく応援してくれてね、曲をね、そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
1: はい、
0: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲、応援ソングっていうことでね、使っていただいております。
1: ね、すごい素敵な経緯があったんですね。
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
1: うん、
0: あの4年前に、
1: はい、
0: あのたまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
1: はい、
0: 実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
1: はい、
0: あの野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
1: うん、
0: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
1: うん、
0: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、
1: はい、
0: このジャケットの写真、まあ、その子の
1: 一人なんですけ
0: ど、ね、かわいいでしょ、
1: めちゃめちゃ可愛らしい顔、
0: そう
1: すごい、
0: はい、
1: この顔は好きなタイプの猫ですね、
0: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
1: ね、あめちゃめちゃ可愛い、
0: うん、この写真をジャケットにしました、
1: うん、
0: まあ、うまくねその当時2ヶ月くらいかな、生後で預かって、
1: はいはい、
0: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね、
1: ね、私もあの猫飼ってました、あの実家 の、 あの地元の香川県の方では、
0: はい、
1: あそうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
0: うん、あそうなんだ、
1: はい、内緒で、
0: あやっぱ
1: マンションには内緒でみたいな、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、はい
1: は
0: い、うん、
1: ね、その話ちょっとあの、うん、長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよ ね、
0: 可愛いね、はい、
1: ね、本当にこの小さな命、うん、動物ってすごい可愛いですよね、
0: うん、だからこういうあのいろいろラジオでお話しして聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか。
1: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後まで、
0: あとは多頭飼いしちゃって可愛い可愛いで多頭飼いしちゃったらもう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとか、うん、いろいろあるみたいですよね、
1: やっぱそれは思います、すごく、
0: うん、
1: こう田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、
0: うん、
1: 絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、
0: うん、
1: ね、小さい頃も可愛いけど大きくなって、ね、うん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
0: でやっぱりこの年になると、うん、僕は今68なんだけど、
1: はい、
0: いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そうするともう86、7、8、88歳でしょ、
1: はい、
0: その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、うん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるからね、その辺の責任もねあるからね、
1: ですよね、
0: ね、からちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: そういうこう杉田さんのこう実際、うん、飼われていたその愛苗、うん、愛苗ですね、
0: 愛苗、
1: 愛苗、
0: うん、
1: 猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうですね、
1: うん、はい、
0: だからで猫みんな猫が好きだったらいいけれど、
1: はい、
0: そうじゃなかったりするじゃないですか、
1: そう
0: ですね、だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、
1: うん、
0: そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、だからそういったことも含めてあの頑張ってねっていう気持ちで、
1: ですよね、
0: うん、
1: やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思う、
0: ね、うん、
1: その応援を
0: そうです
1: する、
0: はい、
1: 歌になってるということですね、
0: は
1: い、じゃあもうたっぷりとそのこのお話をいいお話を聞かせていただいたんで、
0: はい、
1: 早速リスナーさんに、
0: そうです、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ曲紹介を、はい。

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博史さんの、
1: はい、
0: 小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にあのとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はいはい、ね、保護猫保護犬、うん、応援
1: そうそう
0: 活動応援さん、は
1: い、だから僕曲作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、
0: はい、
1: ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、
0: うん、
1: いいなって思うんですよね。
0: いいですね。
1: ね、頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう、
0: うんうんうん、
1: 歌いながら思ったりって言ってね、
0: うん、ですね、
1: うん、
0: 本当にこう小さな命を大切にするっていう世の中になってほしいですし、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: ね、あの J-WALK が今年45周年ということで、うん、そう
1: 1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、うん、今年は忙しいですよ、
0: ね、うん、秋からすごく、
1: まあ、秋にはあの離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: 僕もねマネージャーみたいな立場なの で、
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、
0: はいはい、
1: 4人の J-WALK もツアーをやりたいっていうことで入れました、
0: はい、
1: かなりの本数を、
0: はい、素晴らしいです。こちらに、
1: はい、ゆめちゃんのふるさと四国も行きますけど ね、
0: うん、5月20日が松山、
1: そう松山から高松

0: 高知、はい、徳島と四国4県制覇、
1: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール、
0: そうです、
1: 23高知、24徳島、うん、はい、すごいですね。
0: でだから1日オフがあるんですよ、はい、22日がオフなんで、はいはい、4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、はい、オフを入れて、はい、ちょっと伊予の桂橋でも行ってこようかな、ご存知ですか？
1: あの行ったことあると思います
0: 。ある、あるよね、ある怖いとこ、
1: はい、うん、怖かったです、そうそうそう、すごい、え、好きなんですか？
0: いや僕もあのすだちって中内助六と一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めちゃくちゃ怖かったんで、
1: はい、また行きたいんですか？怖いのに。
0: 怖いところにあの友久光康君とか田切君を連れてってあげたいなと思って
1: どういう反応するかってことですか？
0: そう
1: 楽しみですね。
0: そう、四国をねドライブレンタカー借りて回ります。
1: いいですね、いいですね、はい、うん、ぜひちょっとあのブログとかも楽しみにして、
0: うん、そうですね、はい、
1: いろいろツアーがだから、はい、あの6月に入ると広島、
0: はい、
1: そして6月11日が有名な
0: 神戸チキン城市、
1: はいはい、
0: で滋賀とか三重行って、で横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、はい、ありますけれどもね、
1: あ、はい、素晴らしいです、
0: はい、
1: この目黒はもう連チャン2日と3日、そう、7月2日3日
0: 2days、はい、
1: あ、いや素晴らしいですね、すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
0: はい、思い切って入れました、だから楽しみですけどね。
1: いや素晴らしいです。
0: そういうことをやりながら、まあ、ソロのライブもね、はい、自分でも入れてるんで、
1: そうですよね、そう、ソロのライブの方が、はい、こちらが、はい、
0: 5月の31日に静岡県の風の町ってライブハウスで、はい、
1: うんうん、
0: はい、ライブやって、
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: ね、静岡の方はぜひ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 来ていただけたら
1: と思います
0: 、
1: はい、
0: あと6月入ると、はい、東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、うんうんうん、ライブハウス 3つ回ってきます。
1: あ、いいですね。
0: で酒田って、はい、J-Rock の初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ、だから長嶋くんと一緒にやることに、
1: はい、スペシャルゲストとして、
0: そうそうそう、はい、
1: 山形酒田市の方は出演されるということですね、
0: は
1: いはい、
0: だから初期の、はい、サウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
1: はい、
0: 酒田まで、
1: いいですね、はい、ね、ぜひこの夢もなも、うん、あの山形の方でも聞いていただいてる方も、
0: そ、あ、そうですよ ね、
1: いらっしゃいますし、
0: うん、そうですね、
1: ぜひこの機会に、
0: はい、ね、いただけたらと思います、はい、
1: ですね、
0: はい、
1: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれますか？
0: そう、新潟県南魚沼、はい、あのの浦さんっていう駅にありますレモンっていうところなんですけども、とても綺麗なお店ですけれども、
1: 6月7日こちらは、
0: はい、という、はい、そうです、
1: 新潟もぜひね、新潟のリスナーさん、
0: いらっしゃいます、
1: あ、新潟の、うん、女性の方なんですけど、あきこさんという方がいまして、
0: はい、
1: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか、
0: あ、そうなんですか、じゃあこの番組はいつも聞いてくださって、
1: ずっと聞いてましたって、10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って突然ディナーショーに来てくれた、
0: 本当に、
1: で琥珀にも来ていただいたんですけど、
0: あ、そうなんだ、あ、じゃあアキコさんもぜひ、はい、来ていただけたらと
1: ぜひもし新潟で、ね、うん、こちらが新潟県の、ね、
0: うん、
1: はい、
0: 南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
1: はいはい、6月7日の日曜日の、はい、3時半
0: オープン、そうそう、昼間なんでね、
1: 4時からスタート、
0: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、ね、
1: いいですね、
0: はい
1: そしてそして、はい、こちらがソロの、横浜の方でもね、
0: そうそう、横浜、はい、フライデーはねもうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、
1: うん、あ、うん、いいですね、
0: はい、
1: もうすごく、ね、うん、全国津々浦々の皆様が
0: そうです、ね、
1: のところに杉田さんが来てくれるという、ね、はい、ことでいいですね、
0: はいはい、あとはまあ自分のスケジュールでいうと、こういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ。で僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、うんうん、そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにっていうふうにちょっと頑張って作ろうと
1: 思って、素晴らしいです、はい、 楽しみですね、
0: はい、そしたらまたぜひ番組読んでくださいね。
1: 全然、はい、もう椅子をずっと温めております。頑張ってこの夢もな夢るのもないズランジを経営してまいります。
0: はい、よろしくお願いします。、はい、
1: ありがとうございます。、はい。

0: 本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
1: はい、
0: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は、ね、杉田博さんで検索していただければ、
1: ね、各 SNS だとか、うん、JOKUのホームページとかで、ご報告いたしますので、
0: ね、
1: はい、
0: あの過去 そのミュージックバードでやっていた番組も、
1: そうそうそう、
0: YouTube で聞ける、
1: そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、
0: はい、
1: アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
0: あ、 YouTube の時は曲は割愛してるんですか？
1: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題が あるので割愛するんですけれども、
0: うんうんうんうん、
1: 自分たちの曲は流しております。
0: そうなんですね、
1: はいはい、
0: ね、ぜひアーカイブもよかったらね、また聞いたことなかったという方は、
1: ね、いらっしゃるかもしれないですよね、はいはい、聞いていただ
0: け、いろいろ杉田さんね、はい、すごく素敵なので、
1: ありがとうございます、
0: はい、血液型は B 型で、
1: はい、
0: 私 O 型なんですけど、
1: はい、
0: あ、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座。
1: 僕は天秤。
0: あ、天秤だ。そうだ。
1: 後半。乙女座なの？
0: 乙女座。
1: 9月何日？
0: 9月8日8です。
1: あ、8日乙女座だよね。
0: はい、
1: 僕25日なんで。
0: あ、そうだ、
1: うん。
0: 同じ9月だけど、うん、天秤座ということですね。
1: そうです、そうです。
0: はい。9月生まれ同士ということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども、うん、ちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、
1: はい、
0: よかったら次週。
1: あ、本当にぜひぜひお願いいたします。
0: ありがとうございます、
1: はい。ありがとうございます。
0: はい、じゃあ次週も楽しみにしています。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあもう一曲ですね。
1: そうですね。
0: ぜひ。
1: で、今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、
0: はい、
1: 僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、
0: はい、
1: これ
0: は
1: ストリートミュージシャンで頑張ってって曲なんだけど、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: きっといつかはドリームオンザストリートって曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、じゃあこちらのきっといつかはドリームオンザストリート、
1: はい、
0: はい、杉田博さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: じゃあぜひ次週もお待ちしております。はい、今夜のゆめるのモネーズランジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回もお待ちしております、
1: はい、おやすみなさい。
2: 黄昏が人並みをオレンジに染めて夏の終わりを映す。

お送りしたのは今夜のゲスト杉田浩さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋では、これまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 水道鈴木浩二さん、リングラ船の貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このユメルのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、克実ユメルのジャンプトゥーザナインティーズにゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、多少のことは怖くない。
2: あ、もう、うん、肝が座る、
1: 座ってきたっていうところはありますね。
2: ですよね。そんなこう実体験をね含めたこう作品もありますし、ね、やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
2: ですね。
1: 何もね、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのは、これは完全な間違いなんです。
2: ですね。いろいろと勉強になるお話、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、私ユメルからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうど鈴木さん、鈴木先生、
1: 浩二君でいい。
2: 浩二君、浩二君でいいんですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: ぜひ浩二君って呼んで。
2: 大変恐縮なんですけれども、浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、この番組にいらしていただいたことがきっかけで、でそこからもう、
1: ね、2009年だね、
2: はい、要するに、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、女性アーティストとしてですね、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、困難がこう やってくることがあるんですけれども、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: そうだね。僕はね、一番大事なのがね、仲間だと思うんですよ。人間のね、ネットワーク。とにかくどのような、それはいろんな仕事やってたらね、波あり山あり谷ありですよ。浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、その時に一番頼りになるのは人間の輪ですね。で、一番怖いのは人がスーッと引いていくことなんですよ。だからそこのところで吸引力っていうか、人をね、集める力、それさえきちっと保っていたら必ずこの谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。そういうところはピークになってもこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。その時にもう次の一手を打つとかね、常に次の一手っていう感じで
2: 考えつつ、
1: からやっぱり友人を大事にする、その時だからね、あれ10年前のこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切にする。
2: ですね、本当に絆を。
1: そうなんですよ。
2: ずっと
1: そうなんですよ、ね。
2: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、20年来の腐れ縁でございますみたいな、
1: ずいぶん前からね
2: 一回8年間いなかった時がありますけど、
1: そうですか
2: また戻ってきてくれて、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれて、
1: そうなんだ。
2: という
1: 大事にしていってください。
2: 仲間を大事に、はい、それが本当にね、鈴木さんの哲学のアドバイスということですね。はい、
1: 僕もなるべくね、やっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当に仲間なんですよ。で、天候っていうのは常に変動します。常に変わってきます、どのような荒波が来たとしても、我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れてると克服できるんですよ。ところがあんまり荒れてない海でも、仲間内の輪が乱れると、とてつもなく船全体が危険な目になる、危険なことになるんですよ。遭難の危機になるんです。だからそのくらい、この一緒にいる人間、仲間たちとのこの ネットワーク、うんうん、いいネットワークというものがピンチを切り抜けるチャンスに、
2: 助けてくれることがあるよ
1: ってい
2: う、すごくこう納得できました、うん、はい、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、はい、ちょっと活動していきたい、生きていきたいと思います。
1: ありがとうございますよ。
2: ありがとうございます。
0: 鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。

0: 続いては星垣隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 星垣隊のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した
3: 歌うおっさんトリオ、
1: 星垣隊。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
3: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしく、
0: はい、
1: お願いします。
2: さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね。
2: 通常の毎日が続いておりますが、
1: はい、
2: ね、早々に曲を聴いておきましょうか。
3: そう、皆さんでこの曲でスッキリとしてもらいます。
2: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
3: 歌ったと思います。
1: うん、まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか。はい、いつものように、ね、いきます。星垣隊で遥かな夢描いて。

0: ていただきました遥かな夢描いてでした。
1: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ユメルンもコーラスで入っていただいて、
2: はいですね、
0: はい、ジムでそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、
1: いや何度も言ってますからね、
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから、
1: ね、
3: ただカズキンのところには入ってないんですよ。ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。
0: カ
3: ズキンには入らない。
1: それなんか自分だけ上手いからさ入らないと思ってんだよこの人多分ね。
0: 違うわ、
3: そんな指定したの。
0: いやいや、ちゃんとそういう風に曲を仕上げてくださった先生がいるからね。ああ、そうなったというだけの。
1: そうでしょ、
3: カズキンがオーダーしたんじゃないの。僕のところにはコーラスをいらねえ、
1: いらねえってね。
0: 言わねえわ。
3: ヒロポンも言ってたじゃないか、コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから。
1: じゃあじゃあじゃあ、サビの部分とこだけなんですよ。あるだけ、
0: 大丈夫です。大丈夫です。いい仕上がりになってます。
3: いいと思いますよ。
0: 皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、こっちの方でも聞いていただいて、お、そういえばユメルンの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、
2: ぜひぜひ、
3: それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと聞
1: い
3: てみ
1: て。いや、一番いいのは曲だけ流してもらえれば、ユメルンの声聞けるんですよ。
2: あ、インストってことです
1: ね。そうそう、カラオケの曲だけ流してもらえればね。
0: ああ、
1: そうそう、
3: ま
0: あ
3: ま
0: あ、
3: 僕たちの声はいらない
1: と。いらないと。
2: そんなことない、メインが、メインが。
3: いや、ユメルンのファンにとってはその方がいいかもしれない。そうそうそう、もうおっさんの声邪魔。
0: 消せますから
2: ね。あれですね、でもカラオケバージョンも配信されてるんですか？
0: カラオケバージョン、カラオケバージョン、はい、だから
2: イベント会場で売ってるんですか、バンとして。
0: あ、それは売ってないですね。
1: 売ってないです、
0: カラオケボックスジョイサンドで歌ってください。
1: はい、
2: じゃあぜひぜひ、はい、
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: サブスクの上げてないんだよね、カラオケバンはね。
3: カラオケは上がってない、
1: 上げてないんだ
3: よね。最近はいろんなフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますんで、
1: あるね、
3: そちらでやって、皆さんそれでカラオケして、ユメルンの声をね、コーラスを聞きながら歌ってください。
1: 手っ取り早いのカラオケボックス行って歌ってもらうのが一番いいな。
3: そうです、
2: ジョイサウンドで。
3: ジョイサウンド指定でね、なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ、なんか。
1: そうだね、
0: ああ、そうなんですね。
3: たまたまダムがたくさんある、
0: はいはい、
3: そうだったかもしれないです。
0: はい、
3: はい、それで5月です。
0: 5月です、はい、
1: 本題行きましょう。
0: 話戻りましたか。
1: 本題行きましょう。
3: 本来はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。
1: そ
3: う
1: そ
3: う
1: そ
3: う、
1: はい、
3: 5月病です。
1: ユーチン病ね。
0: 出た。
3: なんでユーチン病。
1: 怠け者。
3: 怠けてはおらん。全力で頑張ってるんだけど、
1: 仕事してないじゃん、いつも。
3: いや
1: 朝から配信してさ、ね、朝から配信して、この人一体いつ仕事してんだろうと思うね。
0: してないよね、でもね、
3: ちょっと話が飛んでないから。朝配信して夕方夜までが全然話が飛んでるじゃん。
1: 寝てるでしょ。
3: 寝てない、寝てない。
1: この時期ほらちょうど眠くなる時期だから。
3: あ、そう、5月病で眠たくなるんだよな。
0: 確かになるんでね。
3: そうそうそう。あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
1: 知らない。
3: 教えてあげようか。
1: 調べてきたんでしょ。それ
3: 調べてきて、調べてきて。どうしてかなというと、はい、冬の間、はい、体が寒さに耐えるために、はい、筋肉が緊張してるんですね、はい、それが暖かくなってくると、はい、筋肉がボヨーンとなって、はい、楽になってきて、それで眠気が出てくると。小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
0: 小学校の時の先生が言ってた話。
3: 言ってた。そして何十年も経ってから、そうやって真顔で話しましたら、はい、ね、アホなこと言うなって言われました、うん、あなたたちだよ。
1: え、言ったそんなこと。
3: この番組じゃなくて、はい、前の番組ぐらいでやっぱり同じ話をしましたら
0: 去年の話ですかね。
3: 今と同じ反応してました。全く目が点になってシカトし始めて、僕はこの後どうやってこの敗戦処理をしたらいいんだという感じになってしまいます。毎年恒例ですね、これ。5月病、ね、
1: だって覚えてないもん、そんな時。
0: 覚えてないね。
3: 覚えてないもんだよね、まあ、
0: 聞いてる人も覚えてないからきっとね、
3: そう。
0: でも あれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、うん、なんかこう1ヶ月ぐらい経って、うん、連休があったりして、
1: ね、
0: こうなってなんかちょっと来るのかな、気持ち的に。
1: それもなんか前に聞いたような気がするな。
3: うん、それもやっぱカズキンが言って
1: た。あ、そうなの。言ってたような気がするな。
0: 覚えてもいないくせに。
3: いやいや、
1: なんかそんな話をね。
3: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくるとカズキンが話して、そうそうそう、それで最後にヒロポンがポンと落とすという。
1: いや、今日は何もないよ。

0: 今日何も
1: だから、うん、違うね、五月病っていうのは別にそんなサボるとか、はい、そういうもんじゃないんですよ、うん、
2: はい、
1: ね、あの4月から新年度が始まって、うん、ね、きちんとしっかり一生懸命走ってきた人がね、うん、ゴールデンウィークも終わり、うん、ほっとした時に、うん、ああ、
0: それ今カズキが言った話じゃんそれ
2: 違う違う、繰り返された、
1: 言葉が違う、
0: あ、おうおう、
1: サボりじゃないとこ言うと言いたいね、僕は、ね、あのユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって
0: してないよね、だって、
2: うん、あ、いやでも
1: それもさっき言った
2: 同じことしか言ってないさっきから
1: 皆さんこの番組同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから、
2: ね、でもね、5月病っていうけど日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから、うん、多分5月病があるんでね、
1: うんうん、
2: だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね、だ
0: 多分ね、連休ボケですよ
1: 5月病、ね、違う、他の国も5月は5月じゃねえか
2: 5月
1: スタート時点が違っても、うん、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えばあの欧米になったりすると9月スタートじゃない、
2: そう ね
1: だからでも月は一緒だろう、5月は、
2: まあ、でも5月病ってものないんじゃないの、
1: あ、でも
2: 日本だけなのかな、9月病とか10月病とかっていう、
1: ちょうど日本でいうと年末ぐらいな感じ、
2: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな、
1: 遅い、
2: 10月だって4月始まりの5月じゃん、
1: うんうん、
2: 9月始まりなら10月、
1: ああそういうことか、10月、うん、10月眠たくならないか、
0: ならない、
1: ならない、
0: ならない、
1: あ、そうですか、
2: いや1年中なるよ、
0: 俺1年中だから、
2: ヒロ君もね、
1: うん、確かに眠いよね、なんか最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が、ね、あの徹夜が続いたりとか、うん、そんな時は眠気が来てたけど、うん、最近なんかしょっちゅう眠たいんだよね、そう、どうしよう、
0: 一時的にね、あの年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、はい、なったじゃないですか、こういう時ね、なんかもう寝れるようになったの、また
1: 寝れるようになったしっかり喋って
3: くれ、
0: 寝れるようになった、
2: ね、それは夜の話、
0: 朝も夜も、
2: 朝も夜も昼も
1: 一日中寝てる猫
2: 冬眠、
0: 冬眠、冬眠、
2: もうあたんやね、
0: 冬眠じゃない、
1: まばなく出る、
0: 本当ね、ついこの間まではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、
2: うん、
0: 今なんかやたら眠いんだよね、
2: いや昼間眠いよ、
1: それだから今でしょ、
0: いやもう
1: 5月病だから、もう
0: 先月ぐらいから4月病から
1: 4月5月病、うん、何でも病にするんだな
2: 眠いな、
0: 眠い、
2: え、3月も眠かったんじゃなかったっ
0: け、3月も眠いだから年中眠くなっ
1: ちゃう、ちなみに眠たくない月はいつだな、
0: 寝てない月だな、
1: 寝てない月、
2: はい、
0: うん、
2: ちょっとよくわかんないな、
1: 話がさ、こんなにしてきちゃって
0: 寝てない月は眠くないじゃん、だって
2: ごめん、ちょっとわかんないか、
1: 何言ってるか
0: 分かんない、寝てる月以外の子は眠くないんです、はい
1: はい、で5月病で
2: 大丈夫ですか、
1: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、うん、
2: はいはいはい、
1: ね、すっと出てこないんですけど、うんうん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数かなんかあるんですか、こういうこと言っちゃいけないのかな、
2: 病気だっていうこと、うん、でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
0: ね、まあ、病気じゃないですよ、
2: そういう言い方をしてる
3: んだけど、気持ちがね、落ち込むみたいな、
2: あの落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、
1: うん、
2: で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、うん、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ、うん、まあでもね、頑張りすぎるのも良くないんで、
0: そうそうそう、
2: あの休む時には休んで、
1: うん、
2: あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね、
1: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ、
2: ヒルポンみたいにまあでもヒロポン絶対にね5月病ならない人ね、あ、眠くはなるかもしれないけど、
1: だいたい自覚症状もないんだよね、
0: いやいや俺だから言ってるじゃない、年がら年中眠いって、
1: うん、だからもう
0: やる気がないんだって、
1: 5月病じゃねえ
2: って眠い眠い病、
1: 年中行事みたいな、
0: 年中行事
2: お腹が空いてて、
1: そうそうそう、
2: 眠くて、はい、
0: クマじゃんそれじゃ
2: それは言わない
1: あの僕らがそれ始めた頃は、うん、あの間違って出てきたクマというのがあのヒロポンのね、
0: そうそうそう、
1: キャッチフレーズだったんだけど、は
0: い、本当に出てきちゃったねクマね、
1: ある時からそれしゃれ
0: でしゃれなかった
2: ね、今度に撃たれるからね間違って出てくるとね、
0: ちょっとびっくりしたわ、
2: うん、大変なことになってますからね、
1: 撃たれないようにしなさいよ、はい
2: まあでも5月病ってそんな話なんですか。大丈夫ね。
1: これだけど普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか。
0: ちらっと触るんじゃない、ね、やっぱ5月病の話はする。
1: この番組で取り上げてないですか。大丈夫でしょうか。5月病、
3: 5月病あのバンバン取り上げてます、
2: ね、まあでもほら我々の視点の5月病はねちょっと皆さんと違うかもしれない。
1: 何も中身にいいじゃん。
0: 何もない。
3: 気のせい

0: みたいなね、五月病も気のせいにしちゃうみたいな。
1: そうですよ。
2: そう、まあ、まあそもそも僕にはあんまり縁がない話です。
1: 簡単。あ、そうなの？
2: いや、わかんない。でも5月病か。眠くなるの5月病なの。
1: いや、眠たくなるだけじゃないじゃん。やる気がなくなるとか、前に進めなくなっちゃうんですよ。
2: はいはいはい。
1: これはちょっと厄介ですからね。あんまりそういうこと気にしないでいきましょう。
2: そうです。
3: そう。
2: 気にしてたってしょうがないですからね。
1: そうです。やりたくないと、やりたくないものはやりたくないということで、逃避すると。それも大
3: 丈夫。
1: 逃避？
0: 解決案ですか？
1: 逃避って今別に感じが違う。僕逃げる方。
3: あ、そっちね。
2: 逃げる方ね、抜ける方じゃなくて、ね、
3: 逃避の方だった、逃避の方だった。ごめんなさい。
1: 逃避行という曲があったり、あの逃避な、この髪の毛の根元の話じゃねえし、結局そこに行くんか。
2: 逃避のなんか、まあいいや、
3: まあいいや、
2: はい、穴がいっぱい開いてるのね。
1: 全国の逃避の皆さん、すいませんでした。
2: まあ、そんな感じで大丈夫ですか、言い残したことはないですか。
3: ないですか。
2: はい、
1: 僕はもっと5月病について語りたかったけどな、いろいろな。
3: いや、まだ時間あるから。
1: いや、いいもん。
2: ゆうち過ぎたぞ。頭皮の話したから。
3: あのね、喋っても全部カットされるだけだから。
1: あんまりカットしない
0: 。いや、何か語りたいことがあれば。
1: いや、ないない、ね、編集ポイント作らないようにしようかな。
2: どうせね、使ってもらえない話してもしょうがないしね。
1: はい、
0: とりあえず聞いときましょうか。
1: いや、ないない
2: よ。ありもしないものあるって言ったんかい。
1: いつものことじゃないか。
2: これが星が来たいです。
1: そうです。出任せばっかりさ。
2: まあ、そろそろ終わりにしてよろしいでしょうか。
1: はい、
2: はいはい、ということで、ここまでお届けしたのは
1: ゆうちん、
2: かずきん、
3: ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
2: 星が来たい
3: でした。
2: バイバイ。
0: 星垣隊の皆さん、ありがとうございました。以上、星垣隊のおしゃべり横丁のコーナーでした。

今夜もゆめるのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナリザラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスはひかりアットマークミュージックバード .co.jp、 ひかりアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれども、すいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは、私あかねざわゆめるからのお知らせです。続いてのイベントライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時、そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私あかねざわゆめるの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私あかねざわゆめるの情報は X、Facebook、Insta などなど、でご確認ください。あかねざわゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、杉田ひろしさんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね気持ちが憂鬱になったという方、ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週、じゃあゆめるのもナイスランジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私あかねざわゆめるの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますあかねざわゆめるでした。それではまた来週。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: お勤めご苦労様です。アイパー鉄道です。ここからなく1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲も待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎてちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか。いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いやいや、もっと言うと集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。

お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。1週間のお待たせだね。そりゃそうだ、お待たせしましたで、ね。1週間長かっただろ、アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろ、お耳が寂しかっただろ、いいじゃねえかね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね、ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない、ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといてね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が好きになるみたいな箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなくレッツウェーブをつけておくとかね、なんとなく、東京 FM をつけておく、まあ分かんないけど、日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。それはそれでいいだろうし、あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ、夜、あ、もう9時だ、あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だとかね、そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だみたいな、朝11時だみたいな、あ、アイパーさんのホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃんみたいな、そうなってくれたらありがたいよね。まあそうなってくれたらありがたいというか、まあそうならないと聞けないというかね。でアーカイブが残るわけじゃないから、もう、その時だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だからこの番組をだから楽しんでくれてる、人はもう待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で、ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ、今スマホでしょ聞いてんのは。これはそうだよね、基本的にはスマホにそのラジオの、アプリを入れて、聴けるアプリを入れて聞くのがもう今は普通だよね。あんまりラジオ単体のその本体を持って聞くっていう人あんまりいないだろうね。まあそれはそれでいいんだけどね、どこでも聞けるし。あ、それこそあれか、そういうのだと、もうそれこそアーカイブなんて聞けないか。ねえ。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな。あ、そんな感じなのか。ね、まあまあ、とにかくまあ、今日もさ、楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよ。ね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ。うん。良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本で読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつは、なんであんなことするんだよみたいなとか、裏切られた時って本当悔しいしムカつくじゃん。でこれを直すにはどうしたらいいんだみたいな、じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな、裏切らない人を友達にすればいいのかね、そういう人と付き合いお付き合いしていけばいいのかね、そういうことじゃない、そういうことじゃないから。それじゃどんな、どの裏切らない人なんて多分いないから、ある意味そういう意味ではね。だからこっちの気持ちを裏切らないっていう人なかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃんみたいな、裏切られるの嫌だからみたいな。そういう時は自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ裏切られることもないんだからね。だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味でこのアイパーさんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、アイパーさんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか、今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんなね、そんなこと期待しちゃダメ。今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待してないで無で聞いてほしい。
無で聞くのが一番お互いにアイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりました。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん私はもうずっとアイブさんに何にも、もう鼻から期待してないよ、ね、こんな何にも期待してない人なかなかいないよ。だからアイブさん私に早く私のこと振り向いて、というね、とにかくアイパさん期待させるような男になって、ね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切ってまいりましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね、ちょっと待って。マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。どうぞ。

ます。マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんだい？どんな感じで、どんなことを思って、どんなことをして生きてるんだい？おーい、飯だぞーい、帰っておいでーい。おほほほ、すいません、なんとなくエコーを聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとそんな雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあどっちかっていうと、まあ日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。ね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから1週間、2週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよやっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな、前も言ったけど、この過渡期的なノリ、過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね、したじゃん。だからまあそんな感じで、まあ楽しくやってるよ。でしかもね、ちょっとその今の住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だからやっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんかただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、例えば築年数古いマンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は

新築、まあ、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただちくわさのとこ、本当にちくわさ4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんかなんとなく、そうそうそう、寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあ、とはいえ、まあ、2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、荷物はね、まだ段ボールに立派なんで、ほぼ、ちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。で、しかも、その引っ越し屋さんは、口コミが、悪いぞと、ですごく心配で大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどうで、まあ段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じのいいあんちゃんな感じで、おなんだ別に悪くなさそうじゃんみたいなね、まあまあそれはそういうことがなだったけど、でいざ当日迎えてしたらね、なんかまあ結局かね、まあまあ俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかもね。SNS とかで写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから分かってる人もいるけど、なんかね、結果ね、なんかね、なんかまあまあ安いなりの、そらそうだよねって感じ。うん、なんかね、まあとにかく、4万5千円です。全部荷物持っていきますよと、ね、電話でだからお願いしますよみたいな話したってたじゃんね。お、ほん大丈夫みたいな、段ボールもこちらで送りますんでみたいな、そういう言い方だったのよね。だからさ、まあ段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。でそれ以外に詰められないものあるじゃん。で例えばその電話の見積もりの時、何がありますか、テレビありますか、あテレビありますって、でテレビ代はどうですか、あテレビ代はまあテレビ代も一応ありますとか、実際は捨てたんだけどとか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけね。そういうもんじゃん、何があります、あとはまあ細かなものがあるよみたいな感じ、わかりました、ダンボールも送るんでみたいな、そんな感じで、じゃあ4万5千で全部やりますからって言われて、ああまあまあと思って当日来て、でね、当日これがさ、またさ雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ねうちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って、なんだよそれと思って、9時半で俺7時ぐらいから起きてるから、で荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん。で連絡して、今混んでて、動かないんです渋滞してて、まあ、確かに雨で月曜日でとかすごい大変な日だったのよ、土砂降りだった時で、あまあしょうがねえかなと思いつつも、でもうちょっとかかりますみたいな、8時半ぐらいになっちゃいますみたいなこと、あ分かりましたって言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいませんまだ着かない、あとね1時間ぐらいかかりますみたいな感じで、これ本当かと思いながら、で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね。でそっちの方が印象いい、俺もさこびへつらっちゃって、引っ越し屋さんに印象いいんじゃねえかみたいな ね、ちょっとでも楽ね、動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、こびへつらって荷物出しといたの、運べるやつはね。ほんで待っててで、やっと来て、で来たと思ったら、その若いあんちゃんが室内見て、あれこれ全部運ぶやつですかみたいな、
いやいや、もちろんもちろん、あの引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですから、みたいな。ああ

そうかみたいな、みたいな感じで言われて、何みたいなこと、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかって布団があってとかで、ローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これを書いてないんですよねみたいな、はあみたいな感じで、どういうことみたいな、これ、いや見積もり書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもこう書いてあるんですけどみたいな、で俺そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに、来てないよ、来てないですよって言ったら、いや送ってるはずですみたいな、で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとかそのや見る確認させるのもな、もう大人になったね、今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった、いや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな、これ本当に来てないんだけど、で送ったはずですみたいな、あそうなのみたいな、まあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、何これ持ってけない荷物あんのみたいな、いやもちろん段ボールに積んだやつは、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと、ただそれ以外申告してもらったこの棚とか洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね、申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない、じゃあそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、大体さ細かなものって出るじゃん、わかる？じゃあ食器とか細、じゃあだから段ボールに入れられないものでもさあるじゃん、そういうのが、それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた、だけどとはいえまあ俺の何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも積んでくれたの、ね、で今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか、全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいなって言われて、だ見積もり書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうするんだったら、白い棚一応俺分解してたから、それが分解したから、まあ、詰めたみたいで、それを持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それ、と思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや本当に、で俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな、いや言いようがないじゃん、わかる。だから言いようがないわけじゃん。で言いようがないじゃんと思って、細かいのじゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいなとかね。でギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか、じゃどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、だ要は段ボールに何でもいいから、何でかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよね。ってことは俺が悪いんだ俺が悪いんだよ、段ボールに詰めなかった、あとはもういいかこれ手で持ってってくれ、例えばホットプレートとか鍋とか、なんか鍋そのコンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったらそれは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で俺が結局理解力なかったっていうことで、結局引っ越し屋さん何も悪くなかった、うん、そうね、何も悪くなかった
で、だからその段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物で段ボールを使っちゃってるか、そこでだから結局

段ボールが足りなくなっちゃって、だから段ボールに詰めずにいたらこれ持ってきませんみたいな感じで、いや持ってってくんないんかいってちょっとその時苛立ったけど、よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん、で、ただあのトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず、あのサイズはちょっと扉開けた時余裕があったもんあれ、うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとかそういうんだったらいいよってことだよ、そういうんだ最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい、うん、だから俺が悪かった、うん、で別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ、若いあんちゃんたちってあんなもんだと思うよ、うん、で一応なんか悪いかなと思ってジュースはあげた、水は2人にあげたよね、うん、とかね、うん、まあとにかくまあちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとかメール来てねえしなとかちょっと腑に落ちないのあったけど、まあおおむね何事もなく引っ越しできました。そうだね、うん、で今困ってるのはどこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボールそれがねちょっと大変だなって感じだけどね、ちょっと思ったんだ、それを踏まえて思った、やっぱり安けりゃいいってもんじゃないなっていやそりゃそうだろうと思ってるね今ね、当たり前だろアイパーみたいなね、大手に頼む、まあだからここはそうだよね、金がないやつはそうなっちゃうんだ、で結局まあそれで運べなかった荷物があるからつって後日レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って荷物を積んでっていうのを2回やった、それね1回で終わりにさせればよかったね、俺2回やったで合計今回の引っ越しで3回レンタカーしたわ、実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ、で引っ越し屋さん来て運べなかったやつを俺がレンタカーで借りて運んだじゃん、でその時にすっかりベランダにまだ物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、でそういうのもあるので結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん、3本ぐらいあったからね、長い棒が3本ぐらいあったから電車に持って運ぶ恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど他にもあったんだけど細かいものがね、でそれでまたレンタカー借りて全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった、結局今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、あアリさんマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとこが一番最初大手のとこ、そこでやって、そこはね8万ぐらいか、8万だったんだけど7万かん8万かね、それと同じだった手間もかからずそれでよかったと思ったねえ、世の中うまくなってるんだねというやっぱけ、いや本当大人になって、俺ってケチだなって思うね、ケチだみたい、俺ってケチみたいよ、どうみんな教えてくんない、アイパーさんってケチだなね、ケチみたい、まあそんな感じでとりあえず引っ越しはできました、で今楽しくやってますね、はいそんな感じです、これで1曲いかせてくださいね、何も期待しちゃダメだよ、期待しちゃダメって言ったでしょ、なんだよその話みたいなね、何が何だその話じゃないよ、期待しちゃダメだって言ってんだからこんなもんだよ、何にもなくこれで終わるよ、もう曲いくよ次、何にも気にしないよそんなの、勝手に期待しちゃってんだから期待なんかしちゃダメだよ、もうこれ以上でもこれ以下でもないんだから、これなんだから、はい行きましょう、続いての曲はレイコさんでラブディディッパー、ラブディッパーです、どうぞー。

ございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。ありがとうございました。

はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい、あいいね、このエコーの感じ。なんかさ、さっきさ俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね、で、おいみたいな、おご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って、いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって、大半普段俺ずっとまだまだ子供だなって思って生活してるの、本当にずっとずっとつかね、そこ意識に意識があるわけよね。だからこそちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったなみたいな風に感じることがあんのね。それでじゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外

なさこう俺なんとみんなさやっぱ気持ちは若いとは思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするのみんな。ただその年その精神年齢とか思ってる若いって思ってる年齢が俺は極端に若いすぎるのかなみたいな、かんあの子供すぎる考え方がっていうのかな。だからそういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外にあれ何大人になったなって何みたいなみたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにした時に。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいなってちょっと思った節があるよね。うん、俺だからね、だからだからアイパーさんね、ちょっとそんな、だからとはいえそんなね重苦しい、あ大人になったな、こんなこと感じるようになったなとか、あのそんな重苦しいことを考えてないよ。この間ふと思ったの、ほんと軽いこと、この間あのよくさ俺あの食べ放題とか行くの好きじゃん。でもちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけどね、やっぱさあのああいうとこ行くとさ大量に食べ放題だからいつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ山盛りで持ってこようとするじゃんね。だけどこの間ね、すごくね、あまた取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないなみたいな、食べれなかったら食べれる範囲でいける、じゃおかわりできるんだったらおかわり すればいいんだからみたいな、まずはこのくらい持ってって試しで食べてみようみたいな感じの食べ方をねできるようになったんだ俺。でその時にあれと思って、すごいね、食べ放題の放題のそのーテーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたり、パスタのお皿にお寿司乗っけてきたりとかね、そういうもりもりで、でいや肉も何皿5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとかね、まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とかタレもいろんな種類のいろんな味のタレを持ってきてるとかね、もうガンダムか分かんない、ガンダムもうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ、いろんなものいろんなところにいろんなものスイッチ類があるみたいな、わかる、そういう感じで食べてたんだけど、この間はねすごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならばね、例えるコックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ、賑やかな感じ、楽しいじゃん。だけど今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うと60年代とかの、車が発明された時の、スピードメーター1個のみみたいな、ザ・シンプルですみたいな、スピードだけ分かればええやんみたいな、わかる、そういう感じになったのよ。でそれをふと見た時に、ふとね俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたらあれこれ大人だなと思っちゃった俺。わかる、もう要はさ、いいじゃん別に、いろんなガンダムいろんな機械がある。ガンダムはさいろいろ、まあ車と違うからあれだけど、じゃあ今の車で例え、うわーガンダムから車はちょっと違ったね今ね、車今の最新の車と昔の60年代とかの当初のあの車で例えるよかった、なんでガンダムと車なんだよ、そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから、それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ、ハンドル1個のやつと、うん、ちょっと今のすみません反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ、今まあでもそういうことを感じるようになったのよ。ああこれ大人だなみたいな、今までだったら、いや持ってきたものは全部食べてたよ、そのいっぱい盛り付けて、そうやって無理やり食ってたけど、なんかねちょっとずつとかどうか分かんないけど、まあねすごくね少数精鋭で食べるようになっ

食べこと、それがね、ああ大人になったなって思ったね。ああみんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきましたね。 OK、なのですが、ちょっとね、まあ、その前に普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ね、ちょっと待ってね、これ行きましょうかね、普通オタ。イトゥー、なんだよ、久々にこの間ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通オタね、イトゥーね。小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね、うん、いつもの起床時間です。ああ早い、こんな時間から動き出しているイトゥーですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいやまだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫にとお話しされてましたかと。起床って頻繁にされてますと。お帰りに なられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと、先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あ、そうなのね、住んでいた町に立ち寄りましたと、が 目印にしていた2代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック、表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと、そうでした。アイパーさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。あ、はいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れるときはなるべく帰ってこうと思って。ベタにその俺言うじゃん、もうおふくろも、海の親も育ての親も、もうそんなね数えるぐらいしか会えないんだよみたいなことよく言うじゃん、このね。だからなるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ俺。だからとはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなにあれこれがなくなったとか、まあそれはまああるだろうけど、そんなに変わんないかな、変わんないというか、今んとこはね。まあとはいえ、全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。でアイパーさん戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味ではまあまあまあ、変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んとこショック受けてないかな、どうだろうね、うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲いっちゃおうかな、もういい時間になっちゃった。やべ、いや今日一曲やめとくか、もうこのいい時間になっちゃったよ、こんな時間になっちゃった、なんで早っ、なんでこんな時間になっちゃったの、早いんだけど今日。曲はいいか、メールやっぱり読んでいきましょうね、行きましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね、行きましょう。アイパさん、皆さん、アイパさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、分からなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ来てくれたのに悪かったよ、反省してるやん、あるわよ。先日のアミフェス未遂は寂しい帰宅となりましたが、今ではもう話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない、ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って右に曲がったところに俺らたちね、いつもそういうのね、 SNS でもたまに言ってたりしたんだ。あ、悪いね、うん、
キジや鹿など毎日、毎日元気に暮らしてますと、などと毎日元気に暮らしてますと、来月はブルーベリーでやばい季節になるのでぼちぼち頑張りますと。いいね、悪かったな、今度そっち行くからよ、坊主だと待っとけよ、大人になった

特に手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさんお引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、髪剃り負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛い。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう、まあ、あとまあそうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなと思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、あの本を読みながら、ピント合わせる練習してるよまあその時点でもう負けてるんだけどね、認めてるんだけどね、とかね、そういうのやってたりするよ一応ね。わかるよ。でもね、カサカサね、確かに。でもね、味が出たということでね、今はだからもう楽しむ人生を楽しむ時間よ。そうでしょ、自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない今俺、めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。うん、ねえ、いいですね、ありがとうね、ボンサト。いや申し訳ない、遠くからな、本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっとね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って、そのアミフェスの場所もう一回来てくんないか、ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ。なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ俺は。うん、俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。う、行きましょう、続いて、ラジオネームナッチンプリン。う、ナッチンプリンありがとう。アイパさんこんばんほうと、皆さんこんばんほう、新緑の季節になってきましたねと、青々と草木が茂るととても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか、うぷっとなる時があります。アイパさんそんな経験ありますか。まあね、芽吹く匂いなのかどうか分かんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあそういうもん、植物たちもみんな生きてるということで勘弁してつかさいね、いきましょう、大人になったらですがと、月並みですが食べられるようになったものがあるなどですかねと。そうだね、子供みたいな内容ですがと、椎茸、おお分かる、ピーマン、うん、トマトジュースなど、うん、あと粉薬なんとかが飲めるようになる。ああ粉薬ね、はいはいはい、今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいました。今まではか、あゼリーと一緒に飲んでたってことか、人生、折り返し地点はどう過ごすぎて、折り返し地点は遠に過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいといいよ、そういうことなのよ。わかる、俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね、大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに、うん、粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬じゃしか飲めなかった。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあこれ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ漢方なのかな。俺あれしか飲めなくて、中学生10代の時まで多分ね、俺それしか飲めなかったの。だから風邪ひいた時も救命がもらってた、いつも親に。だって飲めないんだもん、ごくんって飲み込めなかったんだもん。でも大人になって少しずつ

今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったの。あ、救命が懐かしいでしょ。救命が知ってるでしょ。はね、よ、あれはあれしか飲めなかったもんね。あ、今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲みことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね、大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか、花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいね、みんなこうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの、あ、俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですか？ね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんか。ね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいな。ね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったら、歌えなかったな。懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか、今週末はあの北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。おいで、もっと言うと北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね金曜日に北海道の方のね FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう1週間来、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。あの夕方、まあちょっと、詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど昼間、少し出させてもらいます。でその次の日が、待って、その次の日が、札幌ね、札幌でのワークショップありますんで、来られる方、よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 84.4 FM 立川。
1: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行というで、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そして、その分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。それ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいってはもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全てのまあ多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも毎回の細かい内容、こういう曲をかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とかいろいろリンク付きで載せてるんですが、アメーバブログ、アメブロの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局は、レディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛にメールも送れるんですよ。ね、そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。 meditsu@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp になります。そして X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくるので、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただく方のお名前になります。じゃあいきますね。

大石さん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本分け羊さん、やめ茶漬け酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地聡さん、神田子さんですね、ジャクジャク関連さん、花水木さん、これはハローミーでいいんですかね、ハローミーアット花さん、そして三つなる1410さん、あとね、伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、の番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとはそうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの2人がゲストだった回ですね、J ライカさん、多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました、ありがとうございます。今回聞いてるかどうか分かりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよとポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん、いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の放送の前に収録してるのでね、多分ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、 X にポストした告知にいいねやリポストしてくださってるね、 X アカウントの、局 FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッド FM7613、 こちらは金曜27時のからの放送ですね。いつも放送開始のポストをしていただいてます。それから水曜日の12時から放送していただいてます、長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、いつもいつもありがとうございます。ということで、今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでもやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌昭和40年男の最新号ボリューム97、こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも92号がのイラストが表紙で、続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあこの特集についてですね、まあ今日の1曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。ではまずね、今日の1曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD をリリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます、町あかりさんがですね、シンガーソングライター町あかりさん、マルチな才能爆発してます、町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売になりましたですね、放送日からいくとね、こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター岩下ちゃんが堂々登場ということで、岩下ちゃんでいいのかな、発音は間違えたらごめんなさいね、で岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん結構イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の公式キャラクター岩下ちゃん の歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね、しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンって言っても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな、10分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日はタイトルチューンのこのもう曲名すごいです、言うこと聞かん岩下ちゃんというですね、この曲を聴いていただきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん岩下ちゃんの表題曲、言うこと聞かん吉香ちゃんを聞いてください。曲は町あかりさんです。

までお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EPCD です、カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトルチューンです。ゆうこと期間岩鹿ちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと2024年にね一回この昭和英雄列伝アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で今年は仮面ライダーが最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね、雑誌の今回の表紙はですね仮面ライダーです。しかも92号です、これはイラストレーターの菅原義人さん、菅原と書いてこの菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました、仮面ライダー92号が、表紙になってます。でこの菅原義人さんはもう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーがレーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ確か。で10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ折りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ折りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんのお名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの描いた、仮面ライダー92号、だから腕とかこの足の一本線が太いんですよね、旧仮面ライダー2号はね、という、ライダーが描かれたイラストが表紙が目印になってます。でその中でですね、今回は高島は取材する側される側という両方をねちょっとやってるんですけれども、まあまずはその前にですね、やっぱりこの仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌いきましょうか。しかもこれもうね20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの92号版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もねダビングされたテレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン雅人さんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーでレッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなのでフルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あとコーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーション入りテレビサイズお届けしました。なんかこうやっぱり映像が浮かびますよね。このサイクロンの効果音とね、あと中井慎さんのナレーションがね入ってくるとね、これ初めてその925という馬を呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、ほんとその仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのねサイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信もお知らせしているミュージックパーソンのサイトの方にもねリンク貼っ付けておりますけれども、菅原芳人さんがのによるこの旧2号への2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回の、まあ、高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、志保美悦子さん。ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間の松木ゆきのさんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原芳人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページにあるのと、あと、まあ、志保美悦子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいの？で、高島に取材、インタビュアーをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原芳人さんに、から、志保美悦子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原芳人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原芳人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、志保美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしておりますけれども、やっぱりね、志保美悦子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、志保美悦子さんの初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレで、今、まあこれはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が非常に印象的

な演技だったんですよね。まあ小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども、まあその後はね、ゼロワンが終わった後はザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね短い期間で2クールの放送で、あの最終回1回終わった後にあの再放送がすぐね始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね、あのザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うとまあ宇宙からのメッセージですよ。あのまずそこで出てきたのかって感じだけれども、まあね見に行きましたね、新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か、地上の、まあ今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにねちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ塩水子さんが出るんでね見に行きたいなと思って見に行って、あとはまあその前にね出てましたやっぱりその初主演映画女必殺剣とかね、あの女必殺剣シリーズ、そのいろんなね主演作があります。そして80年代はあの上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか、あとはねあのいろんな話を聞きました。今回本当にあの熱中時代の話も聞いたから、まあ、塩見悦子さんがあのご活躍をしてた80年代に、女優塩見悦子っていう本がね発売になってるんですよ。もうほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、塩見悦子さんのね 本で、ファンにとってはね本当バイブル的な本なんですけれども、この本の中で結構その少女時代からアクション女優になるを志してっていうところから、その当時81年時点の、塩見悦子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう全塩見悦子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だゼロワンのね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺剣いきましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか、じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは東映の実録映画のねコンピレーションと作って、その中で1枚女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね1枚ちょっとで自分で保管用にの予備持ってたんですけど、これ塩見悦子さんの取材の時に一応持ってってお見せしたんですね。もう30年前ですけどこういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、そしたら、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、塩見悦子さんに、直接お渡しすることができました。本当この女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションは、本当映画音楽を通じた、塩見悦子トリビュートアルバムといった気持ちで作った CD なんでね、まあ解説は、映画音楽詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね、じゃあその中で、やっぱり初主演映画の女、その CD に収録しました、女必殺剣のメインタイトル曲、BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽はさっきのね仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では聴いてください。どうぞ。

BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で続けてねもう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりねバトルシーンの曲がいいなと思ってディアベの勇士という曲をねかけたいと思います。作曲編曲は森岡金一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ、要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、で、まあ、レコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まず、あ、このオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあ、この宇宙からのメッセージ、そうこの話もね俺聞いたんですよ、取材の時に。でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いた伺ったんですけど、もうスペース字数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりましたあの柳生一族の陰謀とか、あとはそのしおみさん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうねあの深澤欣二監督から育てられたというその話がやっぱこっちがメインだろうと思ってね、で泣く泣く宇宙からのメッセージで塩見悦子さんが ご記憶の光景はねちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ目の前にいる塩見悦子さんの今の声でその宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの機械では01のマリワっていう言葉がねあの聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。じゃあ、塩見悦子さんが主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、あの70年代の歌手活動、いわゆるあのアクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。あの若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、それもインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね70年代のものはね CD になってないんですよほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの1曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作欣二監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です。映画上海バンスキングの中から月光値千金っていう曲をね届けしますけれしてますけれども、松坂慶子さんが、まあ、当時コロンビアとのね契約アーティストだったあれで、結構松坂慶子さんのベスト版にはこの月光値千金が CD に入ってるんですけれども、まあ塩見悦子さんの歌ってほとんどね CD 化されてなくて、70年代80年代とかね非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかなみたいな感じで僕はね思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹祐介さんというね、監督が、まあ塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり同席取材に同席してまして、で秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関してのその力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分がアクション女優としてのむしろ超到達点ではなかったのですかではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で最後はまあ、女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は男はつらいよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、まあ、最後の作品っていう意味ではこの2代目はクリスチャン、というところまでのね、話をいろいろこうお伺いできて、よかったなと思いますけどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか、こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、まあ、要はどういう内容かというと、まあ、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めたその、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、まあ、そういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、まあでも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ったんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が結構聞いていただいて、質問がそっちが重点的になっちゃって、なのでまあ初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードはなんだとか、初めて、まあ実は LP レコードの時代に、学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたしこともあるんで、そういったいろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらいで、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言えるのかなと思ったんですけど、井上孝之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね聞いちゃった話とかですね、そんな話も

しようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、まあでも、ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあ、その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲。これもね、出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇版も全てほとんどそうなんですけれどもね、やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って。ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいや、それは。じゃあ、聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました。将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ。木下忠司さんです。トラックエローの音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ、2バージョン、2バージョン目ですね。2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聴いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ、そして、1977年から放映開始でしたね、長寿刑事アクションドラマ特捜最前線の劇版を集めた CD、 特捜最前線ミュージックファイル、これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで2種類目のオープニングテーマ、音楽は木下忠司さんですね、お聴きいただきました。で、まあミュージックファイルシリーズというのは自分がバップにいた頃に約250枚ぐらいで CD を作ったんですよ。まあその他にもいろんなコンピレーション CD とか結構ちょこちょこ作ったんで、まあ実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ今回はね、あのアクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビュー取材では出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、やっぱちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、毎号毎号の、タイムトラベルという枠がありまして、毎号毎号ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってなるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディものの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあよくあるんですけど、蘭文さんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、3人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、蘭文さんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください、どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの高島のインタビューページと、そして高島が書いてたその、タイムトラベル1977年特集ともちょっとねこう重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文美さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね歌ってますけれども、この2曲、これもね本当初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聴けなかったからね、 CD になってない、まあレコードは持ってたんですけどね、やっぱ CD にすると聴きやすいからさ、した方がいいなと思って、したいなと思って実現させちゃったやつなんですけど、でもう一つ、インタビュー記事の中で少しだけね、まあ、昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね記事で書いてくれてるんですけれども、まあ、その一つの、冬木徹先生のねそのレコーディングをの仕事ではやっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね一番でかいんですけれども、まあ主題歌をね佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ今日収録してるのは4月30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィーミンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲をその選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが佐々木勲さんが歌ったウルトラセブンの歌99ということで、これはね本当にもうビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ、ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これがバッター大谷の登場曲に選ばれたという、まあそれだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は大谷はピッチャーだけの出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやーほんとね、ちょっとこれ感激しましたね、音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ聞いてもらいましょうか、ウルトラセブン佐々木勲さんが歌いました、ウルトラセブンの歌99、今日はこれビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聞いていただきました。そうなんですよね、やっぱ本当大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木壮さんも嬉しかったろうなと思うとね、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩見悦子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。ミュージックバースさんのね、ホームページにあります週刊メディア通信の毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで。

ぜひ昭和40年男、お買い上げいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶりで、そしてソロ通算46作目、自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だからさださんのずっと長くファンやってる人ってこのアルバム全部持ってんだろうねって思うとなんかいいなと思ったりしますけれども、はい、で今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね、こちらの方には昨年の、まあツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーということで映像が入ってます。それと懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それともちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲のうち1曲はね、吉田まさみさんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあまあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026神様の言う通りもスタートするということです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回もかけようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まずかけたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと聞いてみたいなと思ってかけさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、佐田さん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美希子でした。ではまた次回。

0: 玉エリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 明けぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川で

0: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。
1: 違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもねなかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして、新たなね発見気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージ、ちょっと忘れてほしいんですね。まあ、どんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ古い池や、まあこの俳句が一番有名ですが、まあちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうねイメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ50年とかね50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払ってそのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ、現代の感覚で言うと都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね突然あ俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して家を売り払い、ね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくという、そんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がねそれを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さんメンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢さっき言った通り考えると、今の70代後半の人がそんなことをし始めたらちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけど、こう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。退路を断った、まさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかねで歩いたと、まあ計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあのわらじで歩いていくわけですからね。今みたいなあの高機能のウォーキングシューズとかないわけですよね。歩けば歩くほどあの健康にいい、体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。

さらに驚くべきことに、記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよ。ね、それも45歳、当時45歳、今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を、重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる。古池屋なんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが、松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもね、あるじゃないですか。結構ね、名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして、幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあ、そんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えると、その年齢でね、なのでさらにはあの各地をの関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そこ考えると、まあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね、公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると、全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあ、松尾芭蕉さんやっぱり静のイメージ、動と静で言えば静のイメージなんですが、実はこう動く動の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあ、そうやって考えてみると、あの肖像画も見え方がね、変わってくる感じはありますよね。なんかこう周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい、そしてですね、この旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあ、いわゆる弟子と言われている人です。まあ、彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあいい句を読む方に集中したいわけですよ。あのだから宿の手配であったりとか、食事の段取りとか、ルートの確認だったりとか、そしてあの芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これあの今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でね、ちょっとなんかこれ面白かったのが、この弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね、芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみると、ちょいちょいね、矛盾があるとのことで、芭蕉さんはね、あーこの景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると、師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪の日だったとか、リアルな現実が書いてあって、ちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな、現代で言うと、ちょっと待って、コンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかね、ズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと。はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね、現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね、話広げてみると、芭蕉さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ね、もっと自由じゃないですか。でもね、たまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたら、この自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように、予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。あの芭蕉さんとね、あの同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって、自由の中に身を置く。そうするといつもは見過ごしているね、光の加減だったりとか、風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。まあ、やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね、旅の日でもありますので、まあまあまあ、今日ねなかなか旅に行こうって思うことはね、難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、なんか一人でねプラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな、新たな発見があるっていうことも、まあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで
松尾芭蕉

さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかなかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー、生きがい。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さてまあまあまあまあ、今日はね5月16日そして旅の日松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、ドドン、登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね、聞いてる方もねいらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね。本当にね、周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうかと、まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。でやっぱ当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね超軽量とかね魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。でまあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ要はつりに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通ははいここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうね、ではなく、彼女は全身内身でまともに歩けない状態からわずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じがしますね。でこのエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になってると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなことを言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、8000メートルを超えるとね、酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎてそこでは人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって、標高8000メートルのデスゾーンってね。例えばそこに座り込んで1時間休んだとしても体力回復するどころか、ただただ削られていくと、寝てしまったら二度と起きられないと。でそんな場所だったと、その場所を一歩一歩自分の足で進んでったわけなんですね。でそんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね多くの女性たち挑んでったわけなんですよ。日本ではですね渡辺玉江さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2012年です、なんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70ちょっと待って、すごいよねっていうね。

女性の最高年齢記録を塗り替えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上り下りも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながってるということなんですよねそう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で、登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。 8000m より上ですよ、大渋滞なんです。写真なんか出てますんで、ちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、8000m 上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本頭頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と、もうね、考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな、だって誰もが 8000m まで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃ本当にあのなんだ、その後か、あの7大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね、心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、本当素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、このその後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからだどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって、全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、こういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森正則の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
1: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます、鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
1: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
2: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
1: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと？
2: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
1: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
2: はい、
1: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの？
2: 僕それが本当人間が好きで、
1: うん、
2: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこうよく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
1: はいはい、
2: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、
1: どっちの立場、相談する側もされる側も、
2: ね、そうですね、
1: うんうん、
2: でまあその被害というかその
1: 被害というか被害にあって大変な相談だったんだな
2: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
1: うんうん、
2: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった、
2: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
1: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
2: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないと。
2: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
1: うん、
2: 思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
2: はい、
1: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ？
2: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、だから別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
2: はっきりとはそうですね。
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけですよ、ずっと、
2: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした。
1: 稽古って何？そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと？
2: はい、
1: はいはいはいはい、
2: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
2: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ多分台本とかね渡されてね、
2: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいな、でダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった？やってみて、
2: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
2: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
1: うん、
2: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、うん、やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
2: はい、
1: じゃあよかったね。ああ、まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、
2: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
2: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ？
2: はい、
1: であれだよね、関ん、なんだ、大阪じゃダメだったの？
2: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
1: うん、やっぱ東京なの、
2: 近道かなっていう頭の中にあり、まあ大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
1: うん、
2: やっぱり東京が いいなと思いまして東京に。
1: 夢を叶えるには。
2: はい、
1: 夢は大阪じゃないんだ。
2: 大阪じゃなかったです。選ばれました東京が。
1: みんな東京に来るんだよね。あ、そうですか。
2: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
2: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
2: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、うん、

0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております、
1: う
0: ん、
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
0: 自分の中で。
1: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫初対面だし全然知らないから大丈夫よ。
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはないん
0: だ。強みはないんですよ。
1: 強みない
0: の、ね、最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね
1: 終わりじゃん。
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
0: 終わっちゃいました
1: 、うん、何だと思う自分では
0: 。強みはでも本当素直かなと思っております、
1: うん、はいはいはい、はい、
0: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね。そのなんかいいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
0: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だと思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。
0: また
1: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
0: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
0: はい、
1: 違いますよって言えるあ、まあでもでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
0: はい、
1: あれなんだよね、さくらこのアトリエッジのメンバーというか、
0: はい、
1: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
0: はい、そうです。
1: 同じ学校に行ってたの？
0: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
1: あんま変な話しないでね
0: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけで、うん、あのさくらさんと知り合うことになって、は
1: いはい、って紹介をしていただいたと。
0: あ、
1: そっかそっか、
0: はい、
1: だから岡山県つながりだからね、なんか同郷なんだよなとか思っててへーと思って。そっかそっか、
0: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
1: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
0: そうです、ね、
1: はい、東京でいろんなの探してたらさくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
0: は
1: い、
0: あ、そう
1: です、そういうことなんですね、はい、そっかそっか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
0: そうですね、
1: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
0: はい。
1: どちらの方に、いつぐらい？
0: 大学1年生の時に1年間、
1: うん、
0: ニュージーランドに、
1: へえ、
0: 行きました、うん、
1: 語学留学ってこと？
0: そうですね、語学留学になります。
1: うんうんうんうん。ちなみに大学は何学んでたの？
0: 経営学を学んでました。
1: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね行
0: くね。そうです、おっしゃる通りです。
1: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
0: はい、
1: 全くできなかったからねExcel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
0: はい、
1: まあまあまあ経営学学んで、
0: はい、
1: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
0: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
1: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
0: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
1: うんうんうん、
0: そこに入ってる人ではもう入学式の後にそのまま1年間、
1: うん、え入学式の後に？
0: 入学式の後に
1: すぐ行くの？
0: すぐ行きました。
1: え、そんなことあるの？
0: はい。
1: え、それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
0: 全員が一緒に一気に行きました。
1: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
0: 4年間です。
1: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
0: あ、じゃなくて4年間です。
1: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう。
0: そういうことです。
1: 単位を取るというか、
0: はい、
1: 面白いね
0: 楽しかったです本当に。
1: へー、それは学校の狙いとしては何なの？
0: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、
1: うん、
0: 話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのが あって1年間。
1: なるほど。国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
0: そういうことですね。
1: はあ、面白いね。
0: はい。
1: え、入学式の次の日に行ったの？
0: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
1: うん、うんうんうんうんうん、
0: その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
1: もう
0: ほぼほぼずっと一緒です。
1: 面白いね。いいねそれね。え、それどこの大学？
0: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
1: ああ、こういう字だよね。
0: はい、
1: 環太平洋。環太平洋大学ってのあんだ。
0: はい。
1: これ岡山には？
0: 岡山にあります。
1: はあ、これいい学校だね。面白いね。
0: でニュージーランドにもその学校がありまして、
1: うんうん、姉妹校じゃなくて、
0: 姉妹校ではなく、もう本当に、うん、
1: ニュージーランド校として
0: ある感じですね。なので、はあ、日本人が4年間行けるようなコースもあります。
1: うん、そうなんだ。
0: はい、
1: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
0: もう自然が良くて、うん、治安も良かったんで。
1: 言うよね、
0: はい、人も優しくて、
1: うん、
0: 住みやすかったです。
1: 住みやすかった。はいはいはい。なんか友達とかできました？
0: たくさんできましたね、本当に。
1: 向こうの友達、はい、良かったね。
0: 良かったです、本当に楽しかったです。
1: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか結局
0: 最初、
1: うん、
0: それが本当に
1: 怒
0: ってました。やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこう各々ここにグループ作って、
1: うんうんうん、
0: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
1: うん、
0: まあ、日本語パーティーでした。
1: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって。
0: はい、そうです、
1: うん、で学校の学校のじゃあカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とか。
0: いや、そこでは経営学を全くやらなくて。
1: あ、本当に留学しに行ったってことね。
0: 本当に留学しに行った感じです。
1: 経営関係なく。
0: 関係なく。
1: あ、そう。
0: はい。
1: え、じゃあマジで何してたの？あっち行って。
0: あっち行って、
1: うん、
0: 外国の先生がいて、
1: うん、
0: もうひたすらずっと英語、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
1: あ、英語の勉強マジでしてたんだ。
0: 英語の勉強をずっとしてました。
1: で、まあ時間、学校が終われば、まあ各々好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか。
0: はい、
1: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
0: はい。
1: じゃあ本当に語学留学なんだね。
0: 本当に語学留学でした。
1: 何？
0: 語学留学でした。
1: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても。
0: あんまり
1: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
0: いや、そん時はできてたんですけども、
1: うん、
0: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
1: うん、
0: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
1: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
0: My name is 龍之介鈴木。
1: 俺でもいるだろ、それは。
0: ぐらいですね。
1: おい、お父さんお母さんに謝れ。
0: 本当に謝りました。
1: うん、
0: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
1: うん、
0: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
1: あ、それもできるんだ。
0: はい、
1: 寮から離れて。
0: そうですね。
1: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく。
0: ものすごく勉強になりました。
1: うん。何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
0: やっぱりその
1: 文化でも。
0: 文化ですけど、ルールとかが、
1: うん、
0: もうなんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
1: うん。どういうこと？
0: なんか本当にこれはダメっていうのをなんかダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
1: うん、
0: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、
1: うん、
0: ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別に良くてみたいな、
1: うん、
0: こ
1: う、うんうんうん、
0: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？
0: お風呂の時間とか、なんか本当に日本人は入りたい時に大体入るじゃないですか。
1: まあ夜とかね、
0: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
1: ああ、はいはいはいはいはい。

0: ちがそうだったとか、
1: うん、なんかどうだったのかちょっと今
0: わかんないですよね。
1: わかんないですね。
0: なんか驚いたこう文化の違いとかは？
1: 驚いた文化の、そうですね、その結構みんな何も考えてないようで、
0: うん、怒られるぞおい。
1: え、でもなんか
0: 怒られる、
1: 本当にあの自然体すぎて、うん、デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったらいいですかね、
0: 何も考えてないような。
1: なんかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような。
0: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけない、あしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、はい、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
1: はい、
0: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね、多分ね。、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこう。さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやーまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからねいろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

さて目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさんどうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。あの少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕はあの打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。まあ今日の芭蕉さんの話だったりとか田部井さんの話、うわこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見気づき何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 84.4 FM 立川。
1: ケイズアロハハットライン、アロハレインボー。
2: 日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、

ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カメハメハ2世のクヒナヌイ。副制として務めていたカーフマヌ。彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ。彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ。彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで

で生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女はイボ系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって、神聖な血を守ることは一番大切なこと。この結婚は神聖なハワイ王族の血を守るための結婚でした。ただ夫であるリホリホ王には、正妻であるカママル女王がいました。一説によると、カママル女王とキナウは姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ2度結婚をして、最終的にはオアフ島の知事ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、2人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ、リリオカラニ女王もハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒナヌイとしてカメハメハ2世3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ三世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序、そして規律を重んじる人物、たびたび衝突して、時にはカメハメハ三世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは、自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして酋長たち、この3つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。
ただその一

方でカトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだヴィクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ーハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から、大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける。眠りながら生き続ける。それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは別れ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると、複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、

魚の逃げ場を奪っていく。やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる。敬意を示し、ハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことはストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性、私たちがその存在を尊重する限り、海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフィホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清

アロハ、ミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まずワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース、そしてエバ地区にあるエバビレッジゴルフコース、同じくエバエリアからもう一つウエストロックゴルフコース、山の景色が楽しめるパリゴルフコース、ノーシュア方面には下腹ゴルフコース、そして最後にテッドマカレナゴルフコース。そしてその中でもワイキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索するとティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得するとローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマエッサさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

アーティストイーデン会のナンバー In the Cloud お聞きいただいています。さてここからはそんなイーデン会の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take it slow。 人生のスピードが加速する現代において立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって、選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドにアマピアノ由来のメロウでリズミカルなグルーヴが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。イーデン会の今回の新曲はそんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。またカイ君はご存知の通りネットフリックスの大人気番組リアリティショーに出演し爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんなカイ君だからこそ生まれた楽曲。カイ君からはこんなメッセージも届いています。ケイズーラジオのリスナーの皆さん、イーデン会です。自分のパートの歌詞につきましては当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり、前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんなカイ君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take it slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Vows、 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、きらびやかなドレスと礼を身につけて馬

に乗った女性たちのことです。彼女たちが街を優雅に練り歩き、ハワイ王朝時代を思い起こさせてくれます。ホーラウレアではハワイの文化を体験できるアクティビティ、フラ、ライブエンターテインメント、

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロの色はアローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: ございます。時刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、うん、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない。でまあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがこのシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども。
1: はいはいはい。
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: ああそうですね。今週ずっと暑いから、なんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏

0: 早いなと思うけどね。
1: 嫌だね。
0: 暑くなっていきますよ、これから。
1: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから。熱中症とかね。
0: そうですね。
1: あの食中毒とか。
0: あ、そうそうそう。
1: 気をつけないといけないね。
0: 足がね、早くなっちゃいますからね。
1: そうなのよ。
0: いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、その辺本当気をつけましょうね、
1: はい。今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
0: はいはいはい、
1: お送りしようと思っております、
0: うん、
1: なんかあの、女性の、登山グループが初めてエベレストに登頂した日、はいはいはい、なんかでした。
0: そういう感じのね。そういうニュアンスの、そういうニュアンスの日なんですよ。
1: そういうニュアンスの日なんですよ。
0: はいはいはい、なのでまあちょっとね、はい、いつか制覇したいこと、というテーマで、
1: 我々もあるよね。
0: 我々はそうなんですよね、うん。結構早くから掲げていた目標なんですけど、ちょっと停滞してしまってる。
1: そう。
0: 動物園制覇ね。
1: そう。
0: で、あの一応そのまあ全国すべてのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園をすべて回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
1: そうなのよ。まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
0: どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよね。
1: そうね、
0: あまりにも可愛いと思って。
1: ナスだったかな。
0: いや、ナスじゃなかった気がするん。いや、どうだったかな。で、あの、うわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、でそっからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。
1: そうそうそうそう、
0: 確か、で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
1: そういなくて、
0: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよって言うんで、なんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、で私が結構なところは行ったんですよね。
1: 結構行った。
0: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし、で、東山動植物園愛知のね、
1: 愛知のね
0: これも行きました、
1: 行きました。
0: で神戸の、王子動物園
1: 行きました、
0: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国
1: 増えたのね。
0: 増えたんです。
1: 神戸にもう一つ増えた。
0: そうそうそうそう、神戸動物王国にもいると。
1: そう、
0: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
1: そうなのよ、あと上野もね、
0: あ、そうそうそう、
1: いますね。
0: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、だから結構いろいろ回ったんですけど、そのなんか場所が変わったりとかね、なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
1: そうなの。
0: そう、で今まだちょっとね回れてないんですけど、これはいつか制覇したいですね。
1: もう一回神戸行かないといけないですね。
0: そういうことです。でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない。
1: あ、そうね。
0: これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ。
1: ね、いやいやもう制覇しましょうそれは。
0: しましょう。で、あのお出かけの音を取ってきてね。
1: マヌマヌルネコやかわいい。
0: っていうやつを
1: 撮る、ね、なるなる。
0: もう別に今撮ってもいいねんけど、うん、なんか想像しない
1: 再現度高い。マヌルネコや可愛い映像で撮りたい
0: もうほぼこれになるんですけど、
1: もうね、顔がもうくしゃくしゃになりますからね
0: ほぼほぼこれになるんですけど ね、なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、もう近々
1: 行
0: きたいですね。
1: はい、制覇したいと思います、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、
0: はい、
1: あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聴きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: マヌルネコへの歓声かな。
1: そうね制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。キングヌー飛行船。

お送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。

0: にしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨。北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、
0: うん、
1: ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
1: そうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね、
1: うんうん、
0: これでもね、その木曜日に行ったところっていうのはあのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかもそのなんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね、はいはい、でなんかランチタイムだったからすごい安くて、
1: うん、
0: いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね、
1: うん、
0: 下がっちゃった。
1: どうする、店出るぐらいの感じね。

0: でね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない、
1: ね、うんうん、
0: でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、うん、まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだから、お腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながら、うん、そのお肉を食べたらすごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そうそうそう、
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やり無理やりっていうかが、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあ、ちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後ら辺ってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきてるのに食べようみたいなにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、でも全然そんなことなくて、そのね、最初のその持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあ、もちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題ももうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね。
1: プリンね
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。小谷
1: さんプリン好きだからね。
0: いやああいうところで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ。
1: はい、うん、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ意外としないよね、
1: うん
0: うんうん、
1: 普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。
0: うん、
1: なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
1: そうね、
0: うん、我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、
0: うん、
1: 京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然いけてないですよね、
1: うんうん、
0: 本当に。いやこれはなんかいけてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う、
0: ま、回ってない、全然回ってないですよね、うん
1: うん、ねえ、
0: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ
1: うん、うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あ奈良ではのね、
0: 奈良ではのやつ答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気、そうね、おすすめスポット、
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、うん、なるけどそうじゃないのをなんか伝えたいなっていう
1: あとヘバナさんね、昨日誕生日だったので、はいはい、よかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いします。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、
1: う
0: ん、
1: だって
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう。スンスンとノンノンですね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、うん、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンはもしかしたらちょっと違ったかもしれない
1: ひょっとしたらちょっと悪いことを言う。
0: そうですね、スンスン悪いことそこそこ言うんで、
1: あそう
0: そう、悪いことっていうか悪気はなく
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、今みたいなちょっと確信犯みたいなことは言わないかもしれない、
1: 言わないかもしれない、
0: おめでとうございます
1: おめでとうございます。
0: 素敵な一年過ごしてくださいね。
1: はい。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい、
0: いらっしゃい。
1: いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなぁなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなのあるの。
0: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あー、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: うん、
0: へー、
1: なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、
0: うんうん、その罪悪感がね、
1: そう、
0: なくなる。
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね、
1: そうね、絶対集めたいっていうの
0: が
1: ね、
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいな、
1: ね、
0: のが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ、
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの Google マップにちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、あ、
0: はいはい、
1: あの、行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
1: そうそうそうそう、うん、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。
1: 全
0: ブックマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう、
1: うん、
0: 行きましょうよ。それは
1: 一つずつ
0: ね、
1: うん、
0: 全部回っていきましょう。
1: ねえ、
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時ありますけど。

0: あるある。
1: あれみたいな、
0: うん。あれここ前も。
1: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね。
0: あるある、
1: うん。まあそれはそれですよ。違うメニュー頼めばいいからね。ね、うん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り、中でもモンサンミッシェルとマチュピチュピラミッドは制覇したいです。
1: あー壮大。
0: 私もね、私まあ、フランスにいたんでモンサンミッシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
1: あ、3回も行ったんですか。
0: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
1: マチュピチュもピラミッドもまあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
0: そう、
1: うん、
0: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
1: すごい。
0: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
1: 結構マチュピチュ
0: 大変なのよ ね。
1: そうですよね、
0: うんうん、遠いし。
1: そうだよね、
0: もう高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
1: うん、そうね、だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言ってもそこにたどり着くの大変だ場所とかも結構あるから、
0: ね、
1: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
0: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
1: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、
0: 行きたいな、
1: うん、
0: ね、え
1: 目指しましょう。
0: いい、え、行きますか。
1: まあ前向きに
0: 前向きに海外はなかなかね、
1: 夏じゃなければ、う
0: ん、夏
1: 暑くなければ
0: そうね、うん、暑さには弱いからね。
1: あ、もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、うん、
0: いやどっちも無理そう。マチュピチュも
1: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
0: 影がなさそう、なんか。
1: あ、そう、ね、いやだからまあその暑くない時期に行きましょうよ。
0: うん、分かった
1: 皆さんもね、いつか制覇したいこと、うん、ぜひねたくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
0: はい、
1: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店
3: 東京ガスから停電時のお願いです。夜間はガス機器がよく見えず操作を誤る恐れがあります。ご使用については十分ご注意ください。ご使用になる場合は換気扇が作動しないため窓を開けるなど必ず換気が確保されるようにしてください。機器によっては停電によりご使用いただけないものもあります。不明な点につきましては東京ガスまでお問い合わせください。お問い合わせはナビダイヤル 0570-002211 または 03-3344-9100 です。皆様のご協力をお願いいたします。東京ガス。

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。指でほらあのコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で、僕がその、ね、音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ってたときに、あ、じゃあ制覇してっつって、制覇って何って言って、いやこれで指で押さえるの制覇って、あ、そうなんだって、で初めて聞いたときに、その制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、制覇するって意味だと思ってて、で友達に、え、これってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのって言ったら、ははは、そうやわって言って、あ、そうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、だから友達もそう思ってると思ってね、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。

0: その指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして小説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、うん、そう、私なんか今波形を押さえるみたいな見方もた、沈めるみたいな。
0: あ、日本でもやっぱり日本語でってこと。
1: うん、日本語で。
0: そのスペイン語なんですって。でそれを見てもはっなんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよとその友達に、うん、スペイン語らしいぜって言った。もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな。
1: 恥ずかしい。
0: めちゃくちゃ恥ずかしくて。あれはもうあの人生における2回目の裏切りでした。
1: あ、そうなんだ、うん、1回目があった。
0: 1回目は小学校の時にあの全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時です。これが僕の人生の1回目の裏切り。2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、演台から四角になってたっていう。
0: 前に並んだのにでしょ。
1: そうそうそう、うん、湯浅田が一番最後だったのに、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、うんうん、すごいものすごい悲しかった。人生の裏切り。
0: そうね、うん、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない。違うよ、していないね、うん、いつか制覇したいことでございます。
1: そうですね、こちらはですね、はいはい、チャタ君のお母さんからいただきました、うん、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、うん、前からファンクラブに入りましたが、ライブを見てハマりました。コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、うんうんうん、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほど ね、 あ
1: ね、
0: いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで、15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます。
0: おお、うん、楽しんできてくださいね。
1: いや、素晴らしい、
0: 素晴らしい。そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと昔のやつ手に入れるの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、 ね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
1: そうそうそうそう、うん、ね、今お店並んでるやつはいいけど、並んでない場合もあるからね。
0: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ。
1: あーわー、チキンタツタ大好き。
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: 立つたパラリラね、うん
0: う
1: ん
0: ね、
1: うん、私も私も
0: うまいみきでした、ね、
1: はい、私もそう言った、うまいみきって言った。
0: うまいみきすっきゃな、キアヌちゃん。
1: うん、そうね、
0: 一応テーマに関してもね、メッセージもらってます。はいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらい、なんかイメージがちょっと
1: 見たんだ。
0: 好きなんですね。テレビ化決定したとか、車好きにはタツタたまらん、ピーヒャラピーヒャラではまたっていただいても、なんか
1: おかわりや、
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、ワイルドスピード、
1: まあまあ、そうね、
0: まあまあ、そうコメディー色もありますけど、でもなんていうかちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなねイメージですが、好きなんね。チキンタツタ美味しいけどね。
1: 美味しいけどもう終わっちゃった。
0: あの確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、
1: ね、
0: うんうん、今はね、なんかあの変形ロボのやつやってるんですよね。
1: え、そうなの。
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、
1: うんうん、
0: あのなんか昔からね時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、うん、
1: へ
0: ー、僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
1: はいはいはい、
0: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
1: へー、
0: なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど、
1: 今チーカーじゃないの。
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや、わかんないけど、なんかでも、うん、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ。
1: ね、
0: すごい、ちょっとずれてんのかな、あの詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、
1: うん、
0: そういうのあるみたいですよ。
1: そうね、
0: うん、
1: 行かないといけないですね。
0: 行かないといけないですね、うん、そうなってくると ね、
1: ね、
0: うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは、仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう、
1: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが、日々邁進していきますねって。
0: め めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか。
1: すごい素敵なメッセージいただきました。素晴らしいですね。ありがとうございます。
0: なかなかね、そう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ

0: 歩ずつみたいなことが ね大事ですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、本当素晴らしいです。
0: ハッシュタグしびとんでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。カミカミ聞いてみなさん、私はギターならば開放弦が得意です。俺も
1: 私もマスターした
0: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、
1: うん、
0: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種。
1: ああ
0: 結構シリーズありますからね。これそれこそあの何あの地域限定がありそう、実際あると思うし、
1: あ、うん、そうね、
0: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
1: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの。あのキティちゃんとかもあるじゃない。
0: あ、そうですね、
1: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ。
0: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
1: ねえ、
0: 朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか
1: 朝にふさわしくない、
0: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね、
1: そうね、
0: うん、番組になる可能性はちょっとあります
1: ね。ありますね。
0: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
1: はい、待ちますよ。
0: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですね。アンストッパブル。

0: さんメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大舞会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大舞会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: はは、
0: 戦うんですよ、店長五輪大舞会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたさまざまな強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのね、いろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよ。あの何回も何回も、うん、あのその戦いの最中かね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなん、復活するんだ。
0: 何回も復活してお前はとか言ってね、覆面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回もうもうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけれども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、大豪院ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、う
1: ん、ヘクションブさんからいただきました。
0: 真空旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいね。
0: 確かにね、いつでも食べれるからってなりますね、
1: ね、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
0: そうですね、うんうん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。そういう人ですね。
0: まあ、あのそうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます
1: ね。なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが好き、
1: なんかお酒が入ってるみたいな
0: とか。いや、もう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、うん、なんか美味しいバニラとか、
1: はいはい、
0: 北海道バニラみたいなや
1: つとか、うん、あ、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね多分無条件でなんか
1: 買
0: ってしまう、
1: うん、
0: もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってももう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言っても何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。美味しいよ
1: まあでも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションブさん、今日はね息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふ、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。へー、
1: だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてます ね、
1: ね、面白いね。
0: 面白いですね、うん、さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます。月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです。今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、
1: うん、
0: なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけど声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: イベント、あ、朗読劇か、朗読劇結構やってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うんうん、
0: まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、 ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
1: そうね、
0: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: あ、そう、本当に ね、 ね
0: メッセージもねいただいてるんですよ。ギャバンインフィニティさん、今日も朝早く

0: から、沖仕事です。あの漁業やってらっしゃるからね。
1: あ、お疲れ様です。
0: お疲れ様です、昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて思わずえっと声が出てしまいました。名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら

0: ノクさんもね本当に言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光面などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド36さんもねメッセージ添えていただいております。いろんなねやっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ本当にそっかもうね声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのはすごく寂しいし、
1: ね、
0: まあね作品は続いていきますから、今後もねその蘭姉ちゃんはまあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよね。リクエストいただいております。こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。愛子相思相愛でした。

0: ハッシュタグシビトンでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーン、お楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: あ、そうですか。なんかあと少しで回れるなみたいなやつはこう原動力になっていいですよね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、必ず達成してやるぞっていう、ゼロから始めるやつはやっぱいつか行こういつか行こうになっちゃうからね。
1: ねえ、そうね、
0: 達成ぜひしてください。
1: ぜひね、なんかね、万歩計を兼ねたバーチャルお遍路っていうのもあるんですって。
0: 何それ。
1: でそれはもう今2周目ってすごいすごい。
0: あ、もうそんなもんじゃ私を止めらんねえぜみたいな。
1: 結構歩くんですね。
0: そうね、だからまあ歩いた歩数でっていうことか。
1: そうね、
0: 歩数的にはもうクリアしてるんだ。2周行くぐらい。
1: あ、ね、そうね、
0: すごいな。
1: いや、歩いて回るのもすごいよ、
0: ね、でもまあそんだけ歩けるっていうのはもう実証されてるわけだから、っていうね、確認にもなりますね。
1: ぜひぜひ、そしてこちらは丹波の石戸さんからいただきました、はい、おはようございます。いつか制覇したいこと、全国各地で献血して、自分の血液を役に立たせたい。
0: ほうほうほう。
1: 大学の頃から始めた献血、広島県で始まり実家の岡山県で数回やりました、兵庫県の、丹波市で就職してから近隣の福知山市とか兵庫県内大阪府と近畿地方まで半分、出張で北海道沖縄岩手東京の秋葉原、さらに家族旅行で石川県とまだまだ少ないけど行って、四国地方や九州地方がまだ絶対全然献血はできていません。定年退職したので出張はなくなってしまって、旅行先だけでこれからは頑張れるのか。年齢での期限は9年ですが、健康状態のいいまま頑張りますと。
0: うーん、そんだけ回ってたらなんかその血が欲しいみたいな
1: ねえ
0: あの人気の血みたいな。
1: なんかハッシュタグしびとんの方でも、三成さんもね、あの献血で旅行しながら全国制覇したいってね、つぶやいてくれてるんですけど、
0: さっきのあの、ね、スタバの話もそうですけど、その旅行行ったところにもう一つ目的地をみたいな、いいですね、
1: いいよね、
0: そのやり方はいいな。
1: すごい、なんかそういうのがあるっていうと、なんか旅行に行くなんていうのモチベーションにもなるしね。
0: ねえ、
1: なんかこうめんどくせえなーみたいな、なんかちょっと旅行行きたいけど旅行行くのめんどくせえな、家でいいかみたいに、
0: じゃあなりがちですからね。
1: なりがちですからね。
0: なんかだんだんちょっと当日になったらね、あの少し気持ち落ちてくるみたいなやつありますから、
1: ありますからね。
0: そうならないようにね、目的をなんかちゃんと明確に持ってるのいいな。
1: はい、そうですね。
0: いや、パワフルだな。でもな、
1: これもそうかな、あのね、ホタテベイビーさんはね、ハンバーガーショップのドムドムの全店制覇をしたいって
0: なんで
1: なんかあの X でフォローしてた方が90数店全国制覇したということで、なんかそのイベントに参加したことがあるんですって。ハンバーガー大好きな自分も何かのついでにと数店、店舗の訪問続け21店舗回りましたと。
0: ほうほうほう。それはあのスタバみたいな、なんかその各店舗のなんかみたいなのはないのかな。単純にも自分の記録としてなのかな。
1: ないみたいですね。
0: ないのか
1: ないんだけど、まあでもね、あと14店舗なんだって。
0: あ、そうなの。
1: まあ、あのドムドムちょっと減ったりしたので。
0: あ、そうかそうか。
1: でも今増えてるんじゃないかな。
0: ドムドムのあのゾウさんすごい可愛い
1: ですね。可愛いよね。ぬいぐるみが出てるよね。
0: 僕あの子を制覇したいな
1: ドムドムちゃんの制覇ね。
0: そう、新しい子とかも出たりするしね。名前つけ、この名前決まりましたとかってね、あるじゃないですか。可愛いし
1: ね。え
0: すごいな。
1: すごい。
0: へえ。
1: ぜひぜひ。
0: まあでもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると、
1: そうそうそう、
0: これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね。確かにね。
1: なんかね、
0: めっちゃ多いところとかだったらやっぱりね、ね、ちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども、へえ、いろんな制覇ありますね。まさに。
1: ねえ、いろいろある。
0: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
1: そうね。
0: 僕はまあトランスフォーマーの制覇かな。
1: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょう。
0: いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね。僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと、あの実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ。
1: そうなんだ。決めてるんだ。
0: 決めてます、基本的には。でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、それはもう別にあのそんなに仲間を呼ばないように教育してるそう、
1: もうトランスフォーマーをね、
0: そう、第一作目の子と実写の子たちにはいくらでも呼べと言ってますけど、そう。でもそれちょっとまだどっちもね全然、まあそもそも出てないのもあるしね。
1: あ、そうなんだ。へえ。
0: あのキャラクターはそうそういるけど、うん、おもちゃには

0: なってない。
1: そうなの？
0: ここもいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね。
1: なるほど、
0: それは僕の目標でございますよ。皆さんからもね待ってますから、ぜひぜひ送ってください。さあ続いてこちらをお送りしましょう。イントロかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、10フィート第0巻。

0: シビルトーン。
1: ジャパニーズマインド。
2: おー
1: おー。
2: ビューティフルガーデン。
1: ビューティフルガーデン。イエーイ。綺麗。
2: いいですね。
1: とても綺麗です。お庭。
2: 六義園。
1: 六義園。
2: うん。
1: 六と書いて六義園。
2: そう。駒込のね、
1: あ、
2: 都心にあるにもかかわらず広大な。
1: 初めて来たね。
2: お庭ですよ。
1: 綺麗。大変やでこれ。
2: あそこさ、鳥止まってない？あ、ほらほらほら。
1: 鳥止まってんな、動いてんな。
2: うん。
1: なんか大きい池の岩んとこにな。
2: ねえ。
1: 魚もいっぱいおるんかこれ。
2: 鳥やら。そうみたい、そうみたい。
1: へ
2: え、うん。置物のように止まってるから。
1: うまいな。
2: どっちかなと思ったけど。
1: あ、水パシャパシャしてし、魚跳ねてんな。
2: 詐欺やねあれはね。
1: ああ。すごいね。
2: 今はなんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
1: そうやな。
2: うん、あんまりお花はないんだけど。
1: でも綺麗やね。
2: ねえ、新緑が美しい。
1: そうやね。
2: 人が少ないし、こういう時期いいね。
1: 海外の人がすごい結構やはるね。
2: あのフランス人の、
1: ね、
2: あの方がお着物着て歩いてらっしゃって。
1: さっきもすごい勢いで。あしめっちゃフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
2: いやいや、シブブレジプランフォト、
1: フランス語でね、うんうん、その着物超イケてしバリカバっつってたやん。
2: とは言ってない。もしよかった
1: ら
2: お写真撮りましょうかって、
1: うん、言ってた、
2: うん、
1: 明日 LINE 交換しないっつってた。言ってなかったか。
2: 一言も言ってないよ。言って
1: ない。フランス語やからわからへんから、
2: うん、ボンボヤージュって言って、
1: 良い旅をっつってね、
2: ジュネって言ってね、お別れしましたけども、
1: まあそれは海外の人からしたらね、楽しいわな、
2: うん、
1: 綺麗やし、
2: すごくいいと思う。
1: ザ・ジャパンって感じやもんな。
2: うん、5月はね、ぴったりですね。
1: いいね、散
2: 策にね。
1: 陸義園に行ってきました。
2: そうなんですよ、ちょっとね、うん、いいお庭を見ようと、
1: はい、
2: そう、近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、
1: うんうんうん、
2: この陸義園と2つね、
1: うん、
2: 行ってきたんですが、なんかね、陸義園さん、
1: うん、
2: X 見てると、
1: ほう、
2: なんかあのちょうどね、ポーランドの日本庭園のところから、
1: うん
2: うん、庭師の方がなんていうの、あの留学っていうか、
1: ほう、
2: 勉強に来てらっしゃったみたいで。
1: あ、そうなんですか。
2: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
2: あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい。
1: あ、そうなんだ、うん、へえ、そのタイミングだったよね。
2: そうそうそう、海外に行くとね、ちょっとあの日本庭園ってあったり、ジャパニーズガーデンってあったりするけど、うんうん、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行に来て、
1: へ
2: え、うん、わざと心を、うん、持ち帰ると。
1: なるほど、ね、
2: いうことらしいですよ。
1: 盗んでいくんですね、きっとね。
2: あの職人の技を。
1: そうそうそう、そのなんていうの、盗んで覚えろみたいなやつ。
2: あ、そうそうそう、職人といえばね。
1: じゃない、分かんないけど。
2: そう、でも本当にあのフランスの方がね、あのお着物着て歩いてらっしゃったの。
1: うそうですね、
2: よかったね。
1: ねえ、なんかやっぱまあ、あ、その心に触れるじゃないですけど、やっぱそう、海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
2: そうね、ね、うん、なんか私はあのフランス人かなと思ったら、あのフランス語喋ってるかどうかちょっと、はいはいはい、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど、喋るチャンスかなと思って。
1: あ、なるほど、ね、
2: うん、親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、
1: うん、
2: なんか携帯を見ながらね、こう喋ってらっしゃったんですけどね、うん、見て見てこれナルトって言ってた。
1: どれがや。
2: なんかこの写真を見て、なんかこの日本庭園を見て、うんうん、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
1: なるほどね。あ、好きなのナルトやな、
2: うん、
1: そうか、
2: うん、
1: ちょっと着物はね、まあちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね。
2: なかった、普通にね、あの、
1: まあ、貸し出してくれるやつなのかな、
2: うんうん、すごい、私がフランス語喋ったらすごい喜んでくれてね。
1: あ、そうですね、う
2: ん、わ、フランス語喋れるんですかって言って、あのこっちでいいですか、写真撮ってくださいとか言って、
1: うん、楽しそうやった、すごく。めっちゃ広かったね、陸義園。
2: うん、ものすごい広かった。
1: うん、大変、本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど。
2: 思った、うん、庭ってだって本当にあのちっちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。
1: いや、そうですよね、うん、あれだけ綺麗にね、整った状態を保ってっていう、
2: うん。

0: あのなんだろう、その庭園の中にこうね池があって橋がかかっててみたいなのは、うん、めちゃくちゃいいね。
1: いいね。
0: あ、うん、あれはやっぱりこうなんだろう、すごく贅沢だし、
1: ね、
0: 素敵だなって。
1: なんか東京って緑とかないのかなって、うん、あの菅さんに言う時は思ってたんですけど、はいはい、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね、
0: うん、あそうですね、
1: うん、
0: お前ね結構その場所はしっかり取るというかね、
1: うんうんうん、
0: 土地はしっかり確保されてる感じはあるね。
1: そんな感じがしました、うん、
0: すごい暑かったけど。
1: 暑かった曇りやって聞いてたのにね。
0: そうなんよ、
1: うん、よく晴れてたわ。
0: ちょっといつ行こうかなみたいなのはね、うんうん、探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言ったらめっちゃ晴れてて
1: ね
0: え、めちゃめちゃ暑かったんやけど、
1: うん、
0: いやまあでもすごい素敵やったしね。
1: 友蔵さんが兼六園にも来てって。
0: ああ本当ですね、
1: うん、兼六園あの小学校の修学旅行で行った。
0: あそうですか、
1: うん、でもちょうどそんな感じ、兼六園に似てた。
0: へ
1: そんな感じです。
0: 行きましょうよ、
1: はい、
0: 兼六園行ったら友蔵さんがお庭の手入れしてるのかな。
1: なんでよ
0: わからんけど
1: ねえ、
0: 行きたいね。
1: ねえ、うん、素敵ですね。今ちょうど本当にお庭とかね散策するの、
0: ね、
1: もう新緑の季節が一番いい。よく言うんですよ、京都っていつ行ったらいいんですか、新緑の季節が一番いい。
0: それはやっぱ人が多いから。
1: そう、もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
0: そうやね、
1: うんうんうん、
0: だってね この間の陸義園もまあ言うたらそのお花、そのもみじとか、
1: うんうんうん、
0: そうお花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、
1: うん、
0: 人結構平日なのに多かったよね、
1: その割にはね、
0: うんうん、
1: だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょう。
0: そうです、
1: うん、
0: そうやね、
1: うん、
0: まあ、バラのねその古川店のところはまあ結構人ねもっとたくさんやはったしね。
1: あそうね、
0: うん、バラがすごく見頃だったから、うん、いや良かったですね。
1: 良かったです、
0: うん、もし東京来られた時はね行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあそれでは続いてはこちらマイリー・サイラスの曲をお送りしましょう。ザ・クライム。

0: てさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: はい、ちびちゃんズの母さんからもいただきました、はいはいはい、うん、制覇したいもの体重、まあ、制覇っていうか制御みたいな感じなのかしらね
0: なるほどね、
1: うんうんうんうん、1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのに
0: 1キロ減ったらね
1: 減ったらね単純計算だったらね、まあ、
0: ちょっとその減り方はちょっと心配になるけどね、
1: うん、心配になる本当に、
0: うん、1日1キロは、うん、まあでも計算でいくとねそんだけ減ればって感じはしますけどね。
1: ある程度年が行ってからは1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね、うん、
0: まあそうですね、う
1: ん、落とすにしても
0: 変化はやっぱ大きくない方がいいですからね、うん、ね、緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、うん、体の負担的なことを考えたら ね、うん、まあでも運動するのはね本当にいいことですから、
1: うんうん、
0: 体を動かしてでそれがまあ結果的にねあのダイエットにつながればいいよねっていうのもありますね。
1: そうね、そうそうそう、そうもう私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう。
0: 頑張りましょう、はい、僕もたまに頑張ってます
1: 私がダンスしてる横でね、
0: うん、
1: たまにね、
0: そう、
1: うん、1曲だけお付き合いしてくれたりするよね。
0: そうそうそう、うん、あ疲れた、あもうあかんって言ってねやめますけど、うん、
1: こちら厚木のスーヤンさんです、はい、自分がいつか制覇したいことはワカサギ釣りで10足超えして竿頭になることです、
0: うんうん、
1: 冬にやっているワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな、ほうほう、ちょっと読み方わかんないんですけど、ほうほうほう、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
0: 10足制覇、
1: ちなみに、うん、1足っていうのは100匹なので、
0: なるほど、
1: 10足は1000匹です。
0: へえ、
1: そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
0: へえ、
1: なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
0: なるほど、なんかリズム感がいいね。
1: なんかね、10足超えの竿頭感じがね、
0: 何が楽しいねみたいな、
1: なんかいやいや
0: 言うのが楽しい、
1: なんかすごいへーってか、すげーみたいな感じがする、
0: そんな感じする、
1: うんうん、
0: へー、
1: うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする。
0: いいね、
1: うんうん、
0: 厚木のスーヤンさん、
1: はい、
0: 足は厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいない
1: やいや、なんか
0: 語呂がいい、
1: 語呂がいい、
0: え、でもそんな釣れるの、ワカサギ
1: ねえ、ワカサギって
0: じゃあ1足とかだったら全然みたいな、でも100匹なんでしょ、
1: 100匹
0: そんな釣れるんですね。
1: ワカサギ大好き私。
0: 美味しいよね、
1: 美味しいよね、
0: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよね、うんうん、きっとね、
1: ね
0: え、10足超えの竿頭目指してください、
1: ね
0: え、
1: よっ竿頭って言うよね、
0: そうあのね、舞台の下から言いますよ、
1: 言う言うい
0: いね、
1: わるわるショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、バイクで琵琶湖一周をしたいです。
0: ほう、
1: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、仕事に夢中で実現しませんでした、
0: う
1: ん、
0: あー、そうかそうか、
1: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね。
0: そうですよね、
1: でも丸一日お休みがあったらみたいな感じだったのかな。
0: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね、
0: まあ、
1: ね、
0: 何気にいつでもできるやつが一番できない、
1: そう、わかる、う
0: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
1: うん、同じかな、
0: 同じです
1: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うね、わかるわかる、う
0: ん、なかなかね、うん、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね。
1: そう、あ、そうね、
0: さとしさんからもね、いただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ、昔すごい人気で、
1: うんうん、
0: 抽選は外れプレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった、でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました。
1: お、
0: それから火がついてしまった。そう、
1: なるほど、
0: そう、昔は欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がなんか意外と買えるじゃん、
1: うんうん、
0: 買っちゃったってなったら、それじゃ収まらない、一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです。
1: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ、
0: 同じですね、
1: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
0: そうなんです、
1: 火を吹いてしまった、
0: 火を吹いてしまった、
1: うん、
0: 今程度の良いユーズドや復刻版を

0: ショップを回って探しています、
1: うん、
0: 全部で38シリーズあるんです。
1: ほう、
0: いつか集めきってやると。
1: すごい、
0: かなりの数になりますよ。でもまあそうね、一応ゴールが見えてると、
1: あ、
0: ま
1: あ、そうね、うんうん、なんかボーナスの度に一足とかね、
0: ま、そうそうそうそう、うんうん、まあ、それでも相当かかるとは思いますけどね、
1: うんうん、
0: いや集めていくのは楽しいですよ。
1: 楽しい楽しい、
0: うん、いい
1: ね、なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね。
0: そう、うん、でこれね、こういうね、例えばまあ、まあ興味はあったけどまあそんなにみたいなやつにまだ火がついてみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、でそれで火がつくと今は情報がとにかくどこからでもね得られるでしょ、インターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかったものの新しい趣味みたいなのをちょっとこう踏み出した瞬間、
1: うん、
0: その新しい趣味を自分たちのもう戦いの場としてあらゆる情報交換が行われている場っていうのが急に目の前に現れるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: そうするとこの世界こんなに広かったのかみたいな、
1: あ、
0: なんか一つ趣味を始めると世界が一個その目の前に現大陸がドンと現れるみたいな。
1: わかる、新大陸発見。
0: そう、うん、だからね それめちゃくちゃやっぱ楽しいんですよね。
1: うん、
0: で今本当にもうものすごい量の情報っていうのを簡単にね、
1: うんうんうん、
0: まあ、自分の中に入れることができるから、それもあってなんかやっぱ新しい趣味始めた時の新世界へのこう一歩踏み出す感じっていうのはね、すげえワクワクするから多分今一番楽しい時だと思う。
1: あとね、すっごく欲しいものがある時って余計な買い物をしないっていうのもあると思う、うん、
0: まあ、そんなことないんじゃないそれはそれじゃない
1: このエアジョーダン買うからこっちのスニーカー諦めようとかさ
0: あ、まあね、
1: うん、
0: そこはでも人によると。
1: 人によるか、
0: うん、両方買っちゃう人もいる、両方買っちゃうタイプの人もいる。
1: うん、
0: まあ、それはね、同時に2つくらい新しい大陸を発見した人かもね。
1: そうか、
0: 派生するから必ずしもそこだけで完結してないから。
1: なるほどなるほど、
0: 新しい大陸からの派生大陸がいっぱいあるから。
1: なるほどね、
0: こっちもこっちもみたいになって結果的にいろいろ増えちゃう場合っていうのもありますからね。
1: なるほどね。
0: わがままドリーマーさんいただいてますね、
1: はいはい、
0: 私はポケモンのマンホールの蓋ポケ蓋巡りの制覇をしたいけど、
1: うん、
0: 増えるんですよ、
1: あ、
0: 追加になると、
1: ね、
0: だから一度
1: 前も言ってたよね。
0: そうそうそう、一度コンプリートした件にまた増えると、うんうん、ってなります。
1: あ、ね、増えるの本当。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、ここはもうコンプリートしたぞって思っててもまた増えたらまた行かなきゃいけないしみたいな感じになるからね、
1: うんうんうん、
0: 日帰りできることを基本的には、日帰りできるところを基本的には攻めてたんで、離島は後回しにしたりもしてたんですけど、やっぱり追加したりとかしてみたいな。大変です、
1: 大変です、
0: 大変ですしかも最近はポケモン GO と連動したスタンプラリーみたいなのができるようになってますます膝から崩れ落ちました
1: まあ楽しみがどんどん増えるのはいいことだけどね。
0: いいことですよ、
1: うんうん、
0: 終わっちゃうとね、またそれもすごいこうなんか寂しかったりもするから、
1: うんうん、
0: 全然終わらないっていうのもまたね、それはそれで良いんじゃないでしょうかね、
1: はい、
0: リクエストわがままドリーマーさんいただいてますね。こちらお送りしましょう。グレイ、ここではないどこかへ。

0: ハッシュタグしびとにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。さっき欲しいものがあったらね、こっちはやめとこうかなってなるねなんて話になるんじゃないって話をしてたら、元祖ゴッティさんが両方買いますねって言ったね、うん、ルカコバチさんも僕はそんなことないんじゃないって言ったら、ないなって言ってます
1: ないか、
0: 力強いね、うん、やっぱり増えていくんだよ、うん、どんどん増えていくっていうことです ね、うん、メッセージもたくさんいただいてますね。
1: はい、いただいてますよ、はい、こちら次元大吉さんです、うん、制覇したいのはプロ野球12球団の本拠地での観戦、うんうんうん、今のところ東京ドームと楽天モバイル最強パークしか行ったことがないのでほど遠いんですが、北海道のエスコンフィールド北海道とか行ってみたいですね。
0: あ、いいですね、うんうん、別にそのね、ちょっとその制覇を目指し始めたところみたいな感じでもね、うんうん、いいじゃないですか。
1: いいじゃないですか。
0: 夢ですからね、うん、素敵じゃないですか。そしてね、こちら七尾パープルおばちゃんもいただいてますね、毎日晩酌しているので全ての銘柄のビールを飲むことです
1: 壮大な夢ですね
0: これはできそうかもってでもね、ご本人言ってるんですけどね。
1: 本当に、
0: へえ。だいたい発売するたびに試しに飲んでますが、まあ、ついつい好きな銘柄になってしまいますねって。だからまあずっと割とこう新しいものをちょいちょいこう飲んできてるんじゃないですか。
1: あ、すごいですね、う
0: ん、それによって意外と制覇できるんじゃないかみたいな。
1: いやもう本当に今日もねたくさんいただいてるんですが、はいはい、ね、匿名の方からね、クロスワード全問解きたいですとかね、
0: 全部この世界に存在する
1: なんか一冊の本の中で全問すっきり解きたいのなかなか難しいんだって。あ、なるほど
0: ね、あ、結構それ難しいっすよ ね、
1: うん、でガリンペロさんはウルトラマラソン100キロ制覇したいです、うん、
0: 素晴らしい、
1: うん、老兵32号さんは漫画ね、筋肉マン全巻読みたいです。
0: あ、今関数多いからね、かなりね、
1: うん、ゆうたんさんはね、全国産メーカーの車に乗ることって。
0: お
1: ー、うん、すごいすごいですね、
0: それ、まあ、とりあえず買うとかじゃなくて乗るなのかな、う
1: ん、乗るなんだって。
0: あ、
1: なんか最低2回は車検を通し、9年は乗るっていうことなんか自分の中であるらしいです
0: よ。なるほどね、まあ、自分で入手するんだったらそういう風になっていくっていうことだから、
1: うん、そうね、うん、トムトムファントムさんはね、国産バイク4社制覇、
0: すごい
1: ヤマハ、スズキ、ホンダは制覇したけど川崎はまだなんです。
0: なるほどね、うん、みんなすごいな、
1: ね、タッツーさんはね、ゴルフ練習場にいる猫ちゃんたちを全部撫でたい。
0: あ、それ僕もやりたいですね、
1: うん、なかなか懐いてくれないんですって。
0: それはいいね、
1: うん、2年通ってるけどまだ一度も撫でさせてもらってない
0: 一回もかい
1: ちょっと難しいかもしんないよね
0: 半分ぐらいまで来てるんでしょ、ちゃうんや
1: ギー君はね、たくさん書いてくれてるんですけども、うん、会社ナンバーワンの売り上げを上げたい、
0: お
1: ー、今期はほぼ確定だって。
0: え、マジで
1: かっこよすぎる
0: めっちゃかっこええやん、
1: 制覇できるじゃん、
0: すごいじゃないですか、ね、へー、
1: FM

0: きゆきさんはラジオ番組のスタジオ見学制覇したい。
1: あ、でも数多いよ。
0: ねえ、大変だよ。全国に行かなきゃいけないんじゃない。
1: 楽しそうですね。すごくね。ね
0: え、あきもんどさんは全国、47都道府県制覇したいです。結構ね、この 全国行きたいっていう人はね、たくさんいらっしゃいましたね。ね、地鶏とみかんさんもそうなんですって。あと富山県に行きたい、行ってないんですっていうことでね。
1: いいね。目指しましょう、叶えましょう。
0: はい、叶えましょう。いやいや、もう本当にもうたくさんいただいて、ごめんなさいね、全部紹介できなくて申し訳ないです。
1: さて、来週5月23日のメッセージテーマは、
0: はい、今年の夏自分に起こりそうな気がしていることです。
1: 予言ですね。
0: そう、
1: 今年の夏は私こんなこと起こるんじゃないかなとか、こんな風になってるんじゃないかなとか、
0: もう宝くじ当たるんじゃないかなとかでいいわけですよ ね。
1: 今年の夏に自分に起こっていそうなことを予想して送ってくださいと。
0: はい、
1: これはもう
0: 今日はあってもなくてもいい、
1: もう何でもいいわけですよ。まあでもさっきのギー君だったらね、そのナンバーワンになってるんじゃないのみたいなんとかは、割とこう本当に予想できる未来かもしれないし ね、そういうのでもいいし、突拍子もないことでもいいし、とにかく今年の夏に自分に起こりそうな
0: 気がしていること、
1: 気がしていることぜひ送ってください。お待ちしております。シビルトーン、素敵な週末、お届けしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。どうですか須藤さん、今朝も元気にやってますか？は
1: い、まあぼちぼちですかね
0: ぼちぼち、ちょっと朝からテンション低いんじゃないですか。もっとね元気にいってほしいですけどね。
1: いや伊藤さん元気ですね。
0: どうしたの、疲れてるんですか？
1: いやまあね、ちょっとだけで寝不足かもしれないですね。
0: あまあね、朝も早いしね。ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: あ4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？7時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
1: うん、えそんなに寝てないんですか？
0: そう
1: えそれでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: あーそうか、それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あそうなの？
1: はい、あのねすごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: 昨日は 2回かな。
0: あ、
1: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ全くだね、超ぐっすり。
1: ずるい、なんでですか
0: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にねこうトイレに起きないようにっていうね対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: なんで

0: ですか、お薬とかですか。
1: うん、靴下。
0: え、靴下。
1: はい、
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか。
2: いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか。
1: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか。
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水、どういうことですか。
1: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい、
1: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
0: うんうん、
1: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
0: 何ですか。
1: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上と血液を運んでくれようとします。
0: あー、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: やだ。
1: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
0: はい、
1: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
0: うん、
1: そうするとどうなると思いますか。
0: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか。
1: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
0: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この開放ソックスは何が違うんですか。
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか。
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できます ね。
1: しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね。
0: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよ ね。本当に。
1: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: そうなんですか。
1: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
0: はい、
1: はい、
0: あ、これですね。
1: うん、
0: じゃあちょっと履いてみます。
1: はい、
0: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
1: うんうん、
0: あ、なんかスルスルって入ってく。
1: 簡単でしょ。
0: うん、簡単ですね。おお、あ、

0: 履けました。
1: 早い。
0: え、めちゃくちゃ早い。
1: うん、どうですか履き心地は。
0: あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
1: あ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
0: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ。でこのねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
0: いや手に入れたいですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却した
1: でだったらねこの解放ソックス、ね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: あ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
0: お
1: う、そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中一回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。
0: 本当ですか。
1: 本当に本当に、
0: そうなんだ。なんか医療機器ってやっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
0: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか。
1: はい。
0: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ。
0: はい、
1: これね約 39% オフになってるんですよ。
0: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
0: 送料まで、このご時世にですか。
1: ね、送料もバカにならないですからね。
0: うん、いやそれは嬉しいですね。
1: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの、欲しいのに。
1: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いや今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね、
1: いいでしょこの解放ソックス。
0: いや本当にね今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
1: あ、よかったよかった。
0: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
1: いやそうですよ、僕もね須藤さんとこうやってね朝からお話しさせていただいていて、
0: はい、
1: 須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
0: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
1: そうね。

0: やっぱねおしっこの悩み何とかしたいとか、足のついをね何とかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ、
1: ね、これだったらあの例えばゆるいこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
0: 3000円台で買えるんですから
1: 安いですよね。
0: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
1: あそっか医療機器だからですね。
0: そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方この時間を逃して夕方とかに電話かけちゃったらもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: あそれはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで解放の解放ソックスです。今日も朝から私たちの取り留めのない話を聞いていただきありがとうございました。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: では皆さん元気にいってらっしゃい。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 84.4 FM 立川。
1: Sound together.

愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホール由実荒井」では、AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。